まあ大体 T-Rex っていうと Get It On が有名でね、もうあれ T-Rex といえばあの曲っていう感じだったんですけど、まさかのね2000年代かな、20世紀少年という映画でね、日本で、そういう映画が振り切り、漫画、もともと漫画が先ですね、あの漫画の原作者の方が T-Rex のファンだったかなんかですよね。で映画化されるときに当然ですけどこのねこの曲が使われて、めちゃめちゃ有名になって、後にあのビールの CM でマナニトを使われましたね。ミーミソミソミソミっていうね、あれだけのねミーとソの2つしか使ってないのに、世界中の人にですね何の曲か分かってもらえるというかっこいいリフですよね。 T-Rex の曲はみんなリフがかっこいいんですよ。ということで、T-Rex ボーカルがマーク・ボランと言います。だから T ボランなんですけどね、20th century boy T-Rex でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ

Mary Kay.

そうですね、大体これ流して、交通情報か天気予報喋っときゃもう FM ラジオに聞こえますからね、はい。高中正義です。タイトルは渚モデラートということでしたね。ビデオデッキの CM でしたね。あれギリシャかな、なんか白いね、ギリシャの街のところに美女がいてみたいな、青い空と青い海とね、白い建物みたいな。あー80年代いいなもうすぐバブルが来るっていうね、円高にしてくれと思いますね、はい。まあそんなことはともかくとして、おしゃれです、本当におしゃれです、いいですね。高中正義、渚モデラートでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

だから当時ね、もう今となっては難しいね、その一つのお話を5週連続とか4週連続とかでやるというのが画期的でね、だから原作にかなり忠実になってるということで見てましたね。最近もね、いろいろとこう深掘りしてるんで、この曲流れてきたんだと思うんですけど、東映と元大映画の2つの制作会社が並行して作っていったので、それぞれによってそのエンディングのバックが変わってるっていうのを初めて知ったんですよね。この曲流れてる時の、まあマニアックな話ですけど、チャギミヤコ幻の人、横浜ステージシリーズのエンディングテーマでした。さあ次なんだ。

さあもうこれ杉山清とかソロになってますね、アレンジがオメガトライブのアレンジじゃないですからね、でもまあ鎮西が入っててまだオメガトライブ時代に近いですかね、でね、杉山清とかソロになってからの方がチャートに強いということでして、これまだサンドスリムの出たもので出るかもしれませんから詳しくは話しませんが、売れてます、はい、まあ、ただタイトル思い浮かびにくいんですよね、水の中のアンサーということでしてね、はい、ここからこれ以降ずっとヒット曲立て続けた感じですかね。大道ドリンクの CM ずっとやってる頃ですね、杉山清とかでした。もうちょっといけるかな、次の曲は何だ。

まあ、すごいかっこいい曲でね、アレンジね、めっちゃ凝ってるんですよ。あの B メロ斬新でね、ただね、これはね、やっぱりでもそのタイミングが1年早いか1年遅いかだったら、多分アレンジもとかミックスなんか変わってて、うーんって思う。だからちょっとなんか何やろな、中途半端というか、だから当時の印象はちょっとやっぱ変な曲と思いましたもんね。で、聴いててかっこいい曲だと思いながら、なんかアレンジ変だなというのが、トゥトゥトゥトゥトゥトゥンっていうシンセドラも含めてね、そこかなと思って、そうじゃなかったらもっと売れてたし、なんかジュリーの TOKIO とか、あのあれ以降に出てればって感じがしますけどね。どうでしょうか、野口五郎で真夏の夜の夢でした。もう一曲ぐらい行けるかな、次の夢は何だ。

あこのねちょっと前のジャスターヒーローってアルバムからね、あボーイちょっとかっこいいなと思ってたんで、これ聞いた時売れるなと思いましたね、売れましたねということで、あのね、あのアンダーグラウンドのバンドがブレイクする瞬間を見たって感じがしましたね。まあライブとか見てなかったんですけどね、受験生過ぎた頃でしたから。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました、ボーイビーブルでお別れですということで、いよいよ本格的な暑さが来るそうです、熱中症などならないようにねしっかり水分を取って、よく眠りましょうということで、ラストはシェイクマイデイズ、知りもしないでお聞きいただきながらのお別れです。新しい MV 今作っておりますのでね、週明けにでも発表しますのでお楽しみに。それではおやすみなさい。

大人のコンビニトイズクラブの7月11日216発目大人のコンビニトイズクラブは大人の雑貨専門店としておかげさまで23周年大阪日本橋本店は地下鉄堺筋線恵比寿町駅一番出口より日本橋電電タウンを南へ一つ目信号左角のビルの7階朝の10時から夜の10時まで広島流れ川店は広島市のど真ん中広島随一の繁華街流れ川町で朝の10時から深夜まで営業中そして神戸市西区押部谷町のビデオの穴場 A ステーション押部谷店も朝の10時から深夜まで営業中ですぜひお越しください。

0: はい、はい、どうもこんにちはです。
1: どうもこんにちは、黒子です。
2: こんにちは、月音です。
0: はい、どうもどうもどうも。夏ですね
2: 夏です
1: ね。夏だけどなんか暑くないね
0: 今日どうかわかるけど
1: どうか知らんけどあんまり暑くなくない。
2: 6月はまあ寒かったもんね。も
0: そうなんですね、なんか台風早起きたし、うん、夜なんか風がね通りまくって寒かった
2: 。
1: 革ジャン着てたよ、6月の。
0: いや暑いやろ思って半ズボンで外出たら、一日仕事してそれ寒いな、俺だけ半ズボンやなありましたね。
1: ね、
2: そうそう、
1: どうなんでしょうか。台風あんな早、ね、早く来ることもないもんね。
0: そう、珍しいですよ、今年、うん、もうたまあ台風今来たらあかんって9月に来ていいやん、ちゃんと。
1: 台風は影響あったね。だから僕ら5月の終わりに、その石垣島に行ってて、
0: ああそうか、
1: で台風が発生した言うて、その全然知らんからね、テレビも見てないから街中で聞いて、これ帰れるんかって言ったらギリギリ帰れて、
2: はい。
0: で6月は神戸泊まってましたもんね。
1: 6月つい先日ね、今週6ベースで言うと、
2: あ、そうそう、台風でね、
1: 台風来て、なんか電車がもう進まない、スゴロゴみたいに止まったら何十分か止まる、
0: ね。まあ、風は大したことなかったですもんね、雨ですよね、
2: 雨
1: やね、うん、で前に電車が詰まってるとかね、
2: 一駅進んで止まり、しかも
0: まあ JR 弱いですよ ね、
1: もう前に詰まっとんやったらみんなで無線で行くで、せーの、はい、言うて進んでいったら変ちゃうか
0: そんな簡単なことでもないんやろうけどね
1: 同じ速度で、ね、
2: いやでもこんなにコンピューターとか AI
0: が一駅ずつね、
1: 一駅ずつ行くで、せーの、はい、1、2、1、2とか言いながらね
2: 1、2
1: じゃないかなと思うんだけど違うんかな、まあ、
0: ちょっと自分今早いよ
1: 早い
0: 早い後ろ遅れてるで
2: 2、
0: ね、
1: でもだんだん繋がってね、ちょっとゆっくり、もう全部全部一本
0: もう全部繋がるみたいな、
1: ガッチャーンガッチャーン、もう姫路行く頃にはもう端っこが大阪おる
2: なんか急ぐ中通って歩いて
1: 帰る、急ぐ人歩いてください
2: そうそうそう、それいいよ
0: こんなんないや
2: ろ、それいいわ
1: どう、もう AI 相手やったらこんな話出えへん
0: 繋がられたもう
2: 歩いて帰るよね、
0: 自分の列車の一番先頭まで行ったらその前の車両には行かれへんからね一回出なかった
2: から、ね、あ、そうかそうか、線路降りていいんやったらね
0: やったらもう線路歩いたらええんやろ
2: そうや、
0: ね、雨やけど、
1: 雨やけどね、
2: そうやね、
0: バカバカしい、
1: でも急遽駅でもバカバカしになって駅の近くのホテル泊まりましたけど、
2: もう諦めてね、で、まあ、ライブの後だったんで、一緒にライブ出てくれた人は、すっごいなんか大変やったみたいでね、
0: あ、乗り継ぎ乗り継ぎとか、待って待って、
2: そう、普通電車が来ないからどっかまで行って折り返しとか、
0: なるほど
2: タクシーと
1: か、その週ね、ちょうど 月曜日かな、まあ、その鳥取行こうっていう話になってて、旅行でね、でその前の日が、ちょっとそのコワーキングの集まりで、神戸にある一貫楼っていう、
0: はいはい、
1: 豚まん屋さんが、たこ焼きシューマイっていう新商品を出すと、もう7月1日発売だった、その試食会があるを言うて、で行ったらまあ飲むし、買いの面倒くさなるな言うて、でまたその神戸駅のホテルを取ったんですよ、これが無駄にごっつい部屋で、
0: あ、よかったんですね、あ、よかったじゃないですか、
1: 12時ぐらいに飲んどったから帰って、
2: すごい広いとかスイートみたいな、
1: これをさせていただきましたごっつい部屋で、
0: いいじゃないですか、いいじゃないですか、
1: 4人ぐらい、4つぐらいベッド
2: 4つじゃないよ、
0: いいじゃないですか、裸で無駄に走り回れるやん、
2: いや
1: だけどもう両党からそれでこじんまり寝るだけ出て帰るだけで、
2: ね
0: え、あれフェイスブック見ましたけど美味しかったですか、
1: あの、ね、たこ
2: 焼き美味しかった、
1: 美味しい美味しい、
0: たこ焼きマン、
1: だからね最初ね見た目も分からへんから、どういうもんやと、たこ焼きの中身が果たしてシューマイなのか、なんか円形なのか円筒なのか、
0: あれシューマイ豚まんじゃなくてシューマイ、
1: シューマイ、
0: シューマイ、
1: ね、やっぱ見た目はね、あの円柱形の
2: シューマイの形です、
0: 皮はシューマイの皮、
2: 皮はシューマイの皮、
1: だから見た目はほぼシューマイ、
0: 焼いたたこ焼きをその皮でやってるじゃなくて、あんが、
2: そう、
0: たこ焼きの
2: たこ焼きの味、でね、あのね、シューマイのミンチやね、あれ、シューマイのミンチあるんだけど、タコ入ってて、そして紅生姜も入ってて、ちゃんとたこ焼きっぽい味
0: の、あの小麦のメタ感はないの、
2: ない、
1: それはない、
0: あ、ないね、そこはないね、
2: だからそれやったらたこ焼きでええんちゃうってなってくるから。
0: あ、そっかそっか。
1: なんか、うんうん、ちょっとまあ想像と逆やったね。
0: へえ、まあでももう売ってるもん、
2: ね、美味しかった
0: ね。一回買ってみよう。
2: だからそのまま食べても美味しいし、
0: 一貫炉ですよね、
1: うんうん、でそのまま食べたら食べたでね、うん、その味が
2: ちゃんとついてる、
1: ついてる
0: し。あ、なるほど。
1: でみんなで何つけたらうまいやろっていろんなみんな持ち寄ったんですよ。意外で、ね、ソースをつけると、あのね、一貫炉のおすすめはソースなんです。そうそう、だから買うとソースがついてる、うんうん、ところがね、ソースつけると一気に豚まんね、豚まん感が出る。
0: 豚、え、ソースで豚まんになってまうの、
1: うん、豚まんになっちゃう。
2: なんかもったいないね。
1: いや一貫炉の豚まんっぽくなる、
0: うん、ソースで、
1: うん、
0: へ
1: ぇ、何が美味しかった。
2: ポン
1: 酢が美味しかった。
0: それはたこ焼き味、
1: でもないし、なんやろうね、
0: やっぱさっぱりしてほしい。シューマイってほら、僕はポン酢もメジャーなんですよ、うんうんうん、
2: はい、ポン酢に柚子胡椒をちょっとつけて美味しかったですね、それが。
0: 私は、まあ、ちょっと食べてみるの分かれ
1: へん。あとパクチ
2: ー、パクチー、そうそう、パクチーも、ね、
1: パクチー乗っけて食べるとか
2: 嫌いね。
0: いやいや、僕パクチー行きましたよ。
2: あ、そうやね、うん、食べたね、
0: うん、好きですよ、好きというか全然大丈夫やったし、うんうん
2: ま
0: あ、ちょっと買っていこう今度、うん、新海地にあるからね。
1: 今日はまだ1月1日
0: 1月1日ね、うんうん、
2: 美味しかったです。でも本当に
0: 次おしべに行くとき買っていこう、
2: うん、いいですね、
1: うんうん、まあまあ新しい、まあ新しいっちゃ新しいかな、うん、ところはね、どっかよそもこれも多分神戸の札もありませんで、
2: はい、何
1: がたこ焼き豚まん、
2: え、
1: やっちゃってたね、
2: やっちゃってた、それ何、同時で。
1: いやー、それはもちろん申し合わせてないやろ
2: う
1: けど。
2: うわ、
0: へえ、
2: タコ、うん、タコ、まあまあでも
0: タコ焼きっていうぐらいやから、うん、やっぱりソースで食べたいし、うん、でその小麦粉の練ったとしたところが欲しいですよ、豚まんであろうが、
2: うん、そうやね、うんうん、それはなかった。
0: それを豚まんやったらそれをパンで包んでほしいな、うん、
1: だから僕はね、どっちかやったらたこ焼きの見た目で中がシューマイのあんで、うん、たこも入ってるのかなとか
2: かなと思った
1: の。皮が重要やね、うん、たこ焼きシューマイと名乗るならどっちなのか、うん、逆も出したいのにね、
2: うん、ほんまに。だから
0: たこ焼きシューマイっていうの
1: と、こっちはたこ焼きシューマイでこっちシューマイ
0: たこ焼き、たこ焼き、そうそうそうそう、でもそうだからそうですよ、
1: ね、
0: そう出すよ、はい、言う
1: てもらうTS か ST かみたいな、ね、
0: うん、だから僕のイメージが多分たこ焼きシューマイの方やったと思うんです
1: よ、うんうん、だからね、これ
0: じゃあシューマイ
1: 戦略として
2: シューマイたこ
0: 焼き、シューマイたこ焼き、どっち、
2: だから側がたこ焼きがいいんですよ、
0: ね、そうそうそう、
2: シューマイたこ焼き
0: 側というか、うーんとたこ焼きをちゃんとあのたこ焼きとして置いてほしい、
1: う
0: ん、
1: 日本語としたら、うん、あの下に来る方が本家やからね、うん、前
0: たこ焼きシューマイの場合はじゃあ
2: シューマイ、
1: いや味のメインシューマイやからたこ焼きっぽいシューマイ、うん、
0: シューマイたこ焼きは
1: シューマイっぽいたこ焼き、
0: そっちがいい
2: かな、ね、
1: うん、後ろ来る方がいわゆるファーストネームやから、
0: うん、豚まんの場合は
2: マン
0: ガ、マンガメイン、
2: マンジュが
0: メイン
1: だ。これ下手したらタコマンやんってなるからね。豚コマンとかしたりちゃ
0: うね。まあまあまあまあ言うてね。
1: うん、
0: ちょっとおもろいの読もうか。
1: 行きましょうか。
0: うちの番組
1: そこで、まあ、そこでつまずきますか。
0: まあ今日リンゴ姉さんおるからどうかなと思ってんけど、コ、うんうん、マンって死語なんですかと。
1: え、ああなるほど。
2: 何？
0: もうペイ言わす？コマン。
1: それってね。
0: で死後なの、
1: そんなに一般的な言葉だった。
0: 僕はね、うん、あの
1: 僕はビー
0: バップハイスクール世代なんで、
1: 知らないです
0: 。そうです、うん。だからそうです。
1: どうでしょう。
0: その頃からやと思います。それの記事ちょっと大スポのやつね。うん、あのどっからになれかな。初めて矢沢永吉さんの成り上がりを読みました。うん、夢をつかむために、アファメーションの見本になると勧められたのです。アファメーションって何？アファメーションとは、俺はこうなると繰り返し言葉にすることで自分の行動や意識を変えていく心理的な手法、若き日の A ちゃんはそのお手本のように見えました。しかもこの本ボロボロになるまで読んだ、泣きながら何度も読んだという熱狂的なファンも多い、そんな話を聞いていたのでずっと気になってましたと。実際に読んでみると、広島から容疑者に乗って上京した少年が 湯前を掴んでいくエネルギーに圧倒されます。そして同時に昭和の言葉の数々にも驚かされました。ピー発まぶいな音、何やと思います、業界用語ですよね、これ。
1: 何が
0: ピー発、
2: ピー発
0: ハッピーなんですよね、まぶい音だね、いい音なんですよね。で、そして久々に目にしたのが高慢という言葉でしたと。
2: 何それ、
0: やっぱり知らないですか。
2: 知らない。
1: 僕はビーバー、ラジオで言って大丈夫なの、
0: 高慢、
1: いや、これの逆ですとかいうの。
2: あー、なるほど、
0: そういうことなんですよ、
2: 関東やね。
0: 女性器の俗称で高慢するはセックスの隠語、私が若い頃はビオハイスクールなどでお見かけました。僕もそれなんですよ。
1: そうだね、ビオハイスクール、そこだけの言葉かなと。
0: そう、語源は何だろうと思って調べてみたら、なんてことはない業界読み、ギロッポン、六本木みたいな話なんですよね。で、一昨年話題になったドラマ不適切にも程があるって知ってます、で、まあ、ちょめちょめという昭和ワード、山城慎吾さんですよね、登場しました。今の若い世代には通じないかもしれません、言葉は時代を映す鏡、昭和のエロ隠語が消えていく一方で令和には令和の言葉が生まれている、皆さんはいくつ分かりましたか、っていう記事があったんですけどね。高慢っていいですよね、もう久しぶりやと、僕も久しぶりやったです。
2: まあ、なんか高貴な感じがするよねそうかなと
1: 感じが浮かぶ、
0: まあ、でも正直高貴な部分ですよ、
2: 高貴な感じがするやん、ね、いや私ね、それで言ったらね、私ってあげまんやねんとかって普通に言ってたら、女の子がそんなん言わない方がいいよって言われたことがあって、
0: なるほどなるほ
2: ど、意味わからんくて、まあ、そういう意味やね、
0: そう、あげまん、あげまん、あ、高慢、あげまん、ちょっと使い方が違うんですけど、
2: でも、そういう意味で
0: しょ、 V としてはそうです、
2: そうそう、そう
1: ね、まんの部分はね、あれ、まあ、関東で使われている標準語なんやね、
0: 標準語なんですね。だから僕らが知ってるのはビーバップハイスクリームとか、ああいう漫画自体が全国の、全国区の漫画なんで、
1: まあ、でもまあ関東でしょ、
0: そう、関東、だちょっと小爆だって関東だし、
1: だこっちで、ね、これ言うてんかな、こうめってないよね、
0: ない
1: ね、
0: もうそのままですよね、
1: こうちんもないね、
0: ない、もうそのままストレート、
1: やっぱり向こうはあのね、言葉を裏返して業界用語にするのは僕らもいまだにギャグでやるからね、
0: あれ
1: じゃあしくよろで
0: 丸文字使わんでいいからいいですよね、
1: あ、それでいいかな、
0: 隠し文字いらないじゃないですか、で関西の漫画とか、以降西日本の漫画ね、あのバッドボーイズとか、デメキン、最近で言ったら、あとは九州の話とか広島の話とかはやっぱ高慢って言わないですよ、ほんへんほんって言うでしょ、でそれ丸文字で隠すじゃないですか、一文字、で逆のその業界読みとかって隠さんでええから、
1: そうやね、
0: ずるい、楽ですね、
1: あれももともとあれでしょ、その普通の話するのにやらしいから、やらしいってエッチじゃなくて、その何となく相手に聞くとね、でそれを分からなくするために逆から、まあ昔やったジャズのバンド前ね、
0: ズジャ、
1: ズジャの
0: シースーとかそういうこと、
1: シータコでね、
0: うちのね広島の店長ね、もう今年多分65なんかな、いまだにねシータコっていうし、チャンネっていうし、
2: チャンネ、業界の人なんですか、
0: バンドマンです、今でもバンドマンなんですよ、昔からバンドマンで、自分のステージネームはキースですから、もうローリングストーンズの世代の人で、もうそのまんま弾いてる人もギブソンの SG やし、もうずっと変わらず、
2: かっこいいよね、
0: ズージャー、シータク、ほんま業界用語で、その人ね、うちの店長ね、ちょっとね東京かぶれてる部分があって、一時ね若かりし頃、あの高校を出てすぐ後に音楽業界に東京に就職した経歴があって、で広島に帰ってきた人なんで、そのどんなところに就職したか、音楽事務所なのか何なのか、音楽系のところに就職してはって、だからその当時の人なんで、あの業界言葉も使うし、変に東京弁になるんです、標準語になるんですよ、広島人のくせに、バッチバチの広島の人間のくせに、 でなんか若い子とかすごい慕われてるんですね、音楽業界でその街の中で、うん、流れ川の中でね、重鎮というかもう重鎮の年齢なんで、でもあの人の仲間なんかもう死んでる人とか出てるぐらい重鎮なんで、うん、夜中とかお客さん、あの店長いますかって昔から来るんですけど、来たら、ああなんだよてめえどうしたんだよって、いやいやお前さ、お前広島の人間よな、なんでその
2: ジャケンやろ、
0: そう自分のその音楽のテリトリーに入ったら標準なんだよてめえどうしたんだよって、
2: なるほどね、
1: キヨちゃん、
2: 手やんねえ、
0: 手やんねえわ、違う、それ江戸
2: 手やんねえわ、寿司見ながら
1: ブラボーで、
0: 江戸江戸
2: これは違うから
0: 感じちゃう
1: こんなんあの AI 言うてくれ、楽しい楽しい
0: 会話ってそうですよ、
1: 会話ってそう
2: です ね、そういう機微があんまりまだ分かってないもんね、うん、AI はね
0: 社長さっき俺まだ見たことねえチャンネルが社長割ってきましたよってチャンネルって言うなってだから
2: なんか分かる、その自分の中ではもうその頃のね
0: まだ止まってるんですよ、うん、だ今でも成人してはるから
1: 社長レコですかみたいない
2: や
1: 今度ちょっと業界用語飲み会する
0: 業界人じゃないけど何でも裏返したらいいん
1: じゃないですか、ね、
2: だってあのギャラのことでもなんか何やった

0: 僕も音楽業界からそれで喋ってくれるから
1: 昔のチャンネル行きましたみたいな感じで行きます。年変わらんもんね。
2: 今日どうやって帰るの、お父さん知りたくて帰るよってさらっと言いますから、
3: ね、いや、いいです。面白い時代止まってるんです ね、 ね。だって広島出身の歌手と結構いるでしょ。
2: 広島って
0: A ちゃんそうです
3: 。A ちゃんもやし、
2: 最初は秀樹も、吉川浩
3: 司、奥田民生、奥田民
2: 生も結構スター多いんですよ、うん。で広島のスターはって聞かれるんですけど、西川清って言うたんやからさんまちゃんは奈良ですって
3: 西川清広島の
2: 違う大阪
3: やね。
2: 広島の人ってね、郷土愛がすごい強いんですよ、うんうんうん。だから飲みに行っててもやっぱりカープのこと大好きやし、うんうん、サンフレッチェ大好きやし、うんうん、でやっぱり A ちゃんやったりとか、 A ちゃんから始まり、うん、歴代ほんまに結構スターが多いから、うん、俳優さんにしても、うんうん、えっていうような人広島やったりするわけですよ、うんうんうん。そういう話をしてるとすごい乗ってくるんですね、あ、うん、おっちゃん特に、うんうんうん、もう今で言うたら60も過ぎたぐらいの元気な人たちは、うんうん、もう我がことのように喋るんですよ、うん、それをすごいやろって、うん、で広島はスーパースターは多いんやと、うん、大阪って芸能人とか多いけど、うん、そこまでのスーパースターおらんやろみたいな言い方、それおるわよって、うん、その時に西川清
3: あ、それで出してくるわけやね。へ
2: ダウンタウン兵庫県やけど甘やから大阪みたいなもんや
3: スーパースターかな、あれは
2: スーパースターですよ。
3: スーパースターだかな、
2: スーパースターです。さんまちゃんなんてスーパースターですよ、
0: お笑いばかり
3: 芸人ばっかりやね。
2: 鶴瓶ちゃんとかね言うたるんですよ。
3: いやいや
2: わ、いやいやわね。
0: ほんまにね、でもそんな思ったらあんまりそのいわゆるお笑い以外で、
2: うん、シャラン級、
0: シャラン級もまあ、
2: そうね、だそうなるじゃないですか。
0: お笑い系だ、
3: そうなる。
2: 上田正樹で社長誰やったっけ？
3: メジャーじゃない？え？
2: 鉄工所の社長アン・ルイスの元奥さん、旦那さん、桑名正博とか、うん、で思いこの頑張っておるんですよ、うん、やけどやっぱり
0: ちょっと足らんな
2: でしょ西川清ってドーンってくるじゃないですか、ね、米朝しようとか言うたるんです。
0: でも笑い
3: 地方の人の方がでもなんかなんていうの、その夢を持って東京に行って、うん、なんか一花咲くまでは帰らんみたいなのがあるから、うん、まあ変になんか大阪ってまあまあ
2: 東海やしね、
0: うん、そこで、まあ、大阪の場合はもう文化としてそこで完結しちゃってるから、
3: ね、そうね、うん、そうね、
2: まあ、それをなんかすごく僕も必死になってまうんですよ大阪ってあまりそのスーパースターはおらんやろみたいな、うん、芸能人は多いけども、うん、芸能は多いけどって、うん、すごいなんか僕も別にいいねんけど悔しくなってくるんじゃん、
3: うん、広島がみんな言うてくるからね。
2: そうな、うん、で確かにほんまにそうなんでしょう、俳優さんにしても、うん、綾瀬はるかも広島やし、うん、若い子で言うたらね、で A ちゃんからの話にやっぱりどんどんなってくる、うん、西城秀樹とかなってくるんですよ、うん、で僕の世代になったら奥田民生、吉川晃司が広島やって、しかも市内やし、あの人たちは、うん、でうわやっぱりそう言われたら、あほんまやって凄さは分かるけど大阪おらんやろみたいな言い方されるから、うんうん、あおるしなってい
0: やそれ言い出したらもう、まあ、博多と広島ぐらいじゃない、
3: うん、まあ、北海道もね、おるよね、うん、で多分まとめてそのなんか、うん、まとめてじゃあ次、沖縄の人売ります、うん、じゃあ次北海道の人売りますみたいなのがあったと思うけどな、うん、ブームが、うん、で北海道から出て売れた人ってすごいなんか続いてない、
2: うん、
3: あの玉置浩二とか、
2: 玉置浩二、グレイ、
3: うん、ね、で、あの吉田美和とかね、うんそうだし、
2: あほんまやほんまや、ゆきちゃんとかね、うん、あのあれの、
3: あゆきちゃんってあれでジュディマリでしょ、
2: ジュディマリの
3: 私ね可愛いと思ってたら、あ前ほら、あ違うわ、番組にね、うん、ゲストで出ていただいた方が見た、うん、ジュディ&マリーかなんか見に行った、うん、あゆきちゃんのコンサート、うん、全然可愛くなくて、
2: あそうなんや、
3: 超音痴やったって言ってでなんかバーンって大写しになんかなって、その何大きいビジョンに、うん、で自分であの可愛いでしょ私みたいなことをすごい言ってたって言って、みんなドン引きやったらしい、
2: う
3: ん、
2: 雰囲気が可愛かったと思う、
3: 顔も可愛いと思うけどね、う
0: ん、でもそれいつも自虐ネタなんじゃない、
3: あそうなの、うん、
2: ああ
3: そうかそうなまあでも見る人にもよるんだな、うん。

0: ね、そうそうそう、夜からね。
1: まあでも雰囲気がわいいですよ、声も好きやと。僕ジュリー&マリーはやっぱり若い時は世の中にバーン出てってる時期やったから、かわいいね。
2: もう全然知らんから、ジュリー&マリーと誰がジュリーでマリーか知らんねえと言ったら、ユキやよかって、ユキもお
1: るみたいな。ジュリーとマリーどこよユキちゃんしかおらんから、
2: 全然分かれん、
1: ね、スーパースターってそうなんですよ。
2: 前に神戸の前もおらんもんね。
0: 神戸は女優多い、
1: 女優さん多いですよね、うん、確かに、まあ、戸田恵梨香ちゃん、
2: どこ行ってるかっていうとさ、南野陽子とか石野真子とかもそうやろ、
1: うん、いやまあでも、いやでもトップじゃないですか。
2: あそう
1: トップいね、うん、その頃の昭和の人らはやっぱりトップにおった人たちって多いじゃないですか、う
0: ん、あね、
2: でもやっぱり A ちゃんとか西城秀樹とかになってくるとか
1: ね、うん、それに変わるもんおるかって言われたらおらんでしょ、うん、だからもう西川きよしさんってなるわけですよ
0: 大阪でも郷ひろみも福岡じゃない、もしかして九州ね、きっと。
1: あ、本当に、
0: うん、多分九州やったと思う。
1: 九州多いですよね、チェッカーズ、フビフビや、
2: うんうん、あの頃も松田聖子もそうですね、
1: タモちゃんとかね、
2: 方はまあすごいわね、
1: 多いですよね、うん、やっぱりそうか、翔さん言ってみて、大阪大阪で完結することが多いんかな、
0: うん、今みたいになんか東京にギャラがいいからって移っていく人もいなかったん違う。
1: ああなるほど、
0: きっとね、
1: 東京
2: うちあるもんね、
1: 大阪の。でも東京にいざ行ったら切り開いたもさんまちゃんやったりダウンタウンってよく言いますけど、うん、全くやっぱギャラは違うらしいですね。
0: あれ言うよね、うん、なんかどこやったっけ、うん、鍋プロじゃないわ、なんかに移った途端、うん、ギャラがもう10倍ぐらい、
1: うん、そう
0: なんか
2: ギャラその10倍
0: で聞く
2: よ、ね、あれよ、今吉本とかその
0: 吉本が安すぎるもん、うん、
2: 半分持っていくことか、半分持っていくで、そら、うん、自分も誰のおかげやねん、
0: 一人ではね、できない、うん、できない、
1: 面白いですね、うん、僕テレビ、すっごいテレビに出たい時期がありましてね、
0: はい、う
1: ん、なんか出してくれへんかなと思って、うん、なんかほら、別に特技もないし、うん、
0: いや、生から出たら、
1: 何それ、
0: 生から
1: 歌うの
0: 出たよ、
1: うん、歌うのは無理無理無理、
0: なんでなんで、
1: なんかほら、なんか知らんけどこいつたまにテレビ出てるなぐらいの感じでいいね、うん、
0: へえ、
1: なんか
0: 何やろ、
1: ちょろっと喋るぐらいで、
2: 感じで言うと、
1: ひな壇でも何でもええねんけど、
0: そう、すごい、
2: リリアンとかあの辺の
1: そう、ポジション的に、ね、
2: ポジション的に、ね、
1: ポジション的に、
2: リリアンおて
1: る、たまたま
2: リリアン、リリアンポジションいいと思う。
1: オカマキャラでいったらいけんのかな。でもめっちゃ多いやん今オカマ、オカマというかニューハーフというか、
0: 多いね、ね、
1: うん、でみんなキャラ立ってはるから、
0: ドラッグクイーンね、
1: うん、ドラッグクイーンの人、うんうん、
2: でもあのね、何だっけ、あのグラミシャトーの CM まだリリアンさん出てはるね生きてはんのかなとか、
0: どうだ
1: いリリアン、
2: いやいやいや、うん、こんな声で生きてね
1: ーピーナッツみたいな顔
2: 言ってはるよまだ生きてんねやん思って分からんけど
1: 生きてんのかな、
2: もう死んででもつこうとんかもしれんけどね、
0: いっそ使うかな、うん、それ
1: グラミシャトーがおまっせ、
0: うん、
1: グラミシャトーがおまっせまだ CM やってる
2: ってあのラジオね、
1: あラジオか、うん、
2: 聞いて
1: ね、でもグランシャトー自体だってもうパチンコ屋しかないんでしょ、
2: あ、そうなの、
0: そうなの、
2: ついこの間聞いたよ、
1: 違う
2: グランシャトーはどうの、
3: 貸し切りとかであのバー、あ、バーっていうんですか、あそこ、あの
1: ホールは
3: あるの、ホールあります、あのかか借りてくださいみたいな感じ
1: で、なるほどなるほど、だキャバレーとしてはもうやってないですよね、
3: やってないと思います、
0: キャバレーだったんよね、
1: うん、キャバレーやったんです、
0: ベロニカはまた違うんだね、ベロニカは、うん、
1: キャバレーってちゃんとしたやつはもう全国で言うても何軒かしかないらしいんですよ、うんうんうん、そのうちの一軒重曹までグランドサロンありますからね、
2: 一遍歌いに行きましたけど
1: ね、あ言うてましたね、で、あとはミス大阪南で言ったらね、
0: え、そんなまだ
1: あ
0: る
1: の、ありますあります、楽しいですよ、一時ハマりましたからね僕、うん、東京の人とか連れてきたらねすっごい喜んでくれるんですよ、うん、ノスタルジックな雰囲気でね、うん、でたまにやっぱり綺麗な喋るのは上手やしね、
0: う
1: ん、で素人がいっぱいおるからそれがまた良かったりするんでしょうね、
0: あーなるほど、う
1: ん、なんかいけるかもしれんみたいな LINE を
0: 知らん知らん
2: 僕行った時はもうおばあちゃんのイメージだけどね、
1: あ、いてましたよミス大阪なんてね、
2: そう歌いに行った時は、
0: う
2: んうん、
1: 名物ホステスさんっていうのって、うん、御年80何歳とかね、芸歴何 30年70年とかそういう人もいらっしゃって、うん、その人が引退の時とかすっごいお客さん押し寄せたみたいな、ね、
2: おじいちゃんとおばあちゃんがなんか遊んでる春みたいな感じ、うんうん、
0: だってあの三宮の月世界もキャバレーあった時は前通ったら、うん、っていうおばあちゃんが花とか配ってるの前で、
1: あまあ、でもいい雰囲気ですよね。僕は好きですけど、
0: ね、これ何な
2: の
0: みたいな感じ。
2: あんな時はバンドマンが食えてたからね。
1: あ、なるほど。そのステージでね。
2: だからこれチークダンス踊れるやつ歌えとかね。だ
1: から僕一回のミス大阪でまだ週末はねステージで歌わせてくれるんですよ。あれ一回出たくて。今度一緒に行きません。
2: 行きたい。そのものさえ
1: ね。ということで、
2: はい、
1: 今週もありがとうございます。
2: また来週。

メガネ村上のブルーカフェ。メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が少し懐かしい音楽や芸術、文化、食を中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをどんどんぬかるみにお誘いしていく番組です。

今週も始まりましたメガネ村上のブルーカフェ。先週は映画マイケルの話で、マイケル特集でございました。ちょっとまだね、お伝えしたいことというか、僕が勝手に喋りたいことがあるので、続けて、マイケル話をしときます。最後に先週かかったビリー・ジーンなんですけど、あの最初にベースラインがありますね。あれって知ってる人は知ってる、これ有名な曲で、ホール&オーツの I can go for that と一緒なんですよ。で、実はこれちゃんとマイケルパクったって言えないですけど、ヒントを得たよってちゃんとホール&オーツに言ってるんですよね。で、まあホール&オーツもなかなかでかい人ですから、ああいいよいいよね、ありがとうっていうことで済んだんですけども、なかなか面白い逸話でございます。だからあのベースラインは I can go for that と一緒でございます。一緒でございますっていうか、あの似てるよなっていうんですが、似てるんですよね。真似したよっていうか、まあ、パクったよって言ってないですよ。でもヒントを得たんだよっていうことを言っております。でね、映画の中でもあのスリラーのシーンもあるんですよ。で、そのジャファ・ジャクソンが全部自分でやってるってのもすごいんですけども、スリラーに出てくるシーンもあれほんまにちゃんとそこの場所で撮ってるらしいんですよね。だから本当にほんまのスリラーのものを使ってほんまにスリラーを撮ってるみたいな。で、出てきてるあのスリラーのシーンに出てくる彼女役の人も結構これ似てるよなと思ってたら、これ教えてもらったんですけど、監督の娘なんですって。へーと思って、まあそういうのをうまいこと探し、お前も探してくるってわけ、もしかしたら監督の娘やが出させたろみたいなのあったんかもしれませんけど、結構似てるんでね、あのうまいことキャスティングしたかなとは思ってはいるんですけども、すごいですよ。バイラブルのシーンなんかもちゃんとほんまにちゃんとツアーメンバーが出てますからね。マイケル・ジャクソンのツアーメンバーがその時のメンバーを使ってますから、でもそういうのを見るとすごいなと思います。だからなんだろう、マイケル・ジャクソンの映画なんですけども、ライブ音楽、ライブ映画っていうかな、ライブとしても見ても面白いですし、その辺はすごいなって思う。だからね、ぜひ見るんであったら IMAX シアターで見ろって言われたんで見ました。やっぱ音全然違います。で、それをこの前ある SNS 投げたら、久しぶりに私 の後輩みたいな子が、高橋さんあれですよって言うけど、 IMAX もマストですけど、前から5番目で見てください、いないで、でもあまたちゃいますから言って言われたんで、また見に行かなあかんことになるんですけども、僕はちょっと7番目ぐらいに見たんですけど、もっと5番目で見ないとみたいなこと言われてね、あそうなん、全然別物ですとか言われたから、あんたが言うんやからそうなんか思って、また見に行かなあかんな思ってるんですけど、まあ、IMAX で5番目以内に見た方はちょっと教えてください、どうやったかなって、なので、まあ、何回見に行っても面白いかなと思う映画の一つですね。実際あれですからね、ボヘミアン・ラプソディと同じ監督ですから、ボヘミアン・ラプソディ僕も2回ぐらい 2,3 回見に行ったんかな、聞きましたけど、やっぱり音がいいのでね、音楽好きの人はやっぱ音いいと、やっぱりそれだけでやっぱりおーと思いますんでね、だからその辺のところはやっぱり音楽好きの方はぜひ聞いていただきたいと思います。すごい音良かったなっていうのは確かに今でも思いますし、まあ、もう音に引っ張られたってなると思います。さてさて、今週はまた音楽談義と、まあ、旅行談義ということで、音楽あそこね、またまたじゃないな、ボズスヤックス見に行ってきたんですよこの前ね。で、その話をちょっとしたいので、まずはちょっとボズを聞こうかなということで、今週はもうボズ特集でいこうかなと思ってます。やっぱりね、改めてこうやって聞き直すとやっぱりいいですよね。同じことばっかり言ってね、毎週ね、やっぱりいいです、やっぱりいいです。やっぱりスルメですよ、スルメ、スルメみたいな音楽にならないと、みんな、なんか一発ドーンじゃなくて、やっぱりいつ聴いてもずっと聴いててもいいなと思わせる曲っていうのが僕はやっぱ最初残るかなと思うんですけど、まあ彼なんかもそれに近いんじゃないかなと思う、スルメ音楽の一つかなと思ってますけど、一曲も聴きましょうね、ボズスギャックスで、ローダウン。

はい、ボズ・セガックスで、ローダンでございます。めちゃくちゃかっこいいですよね、やっぱりね。1976年ですよこれね。ボズ・セガックス、東京なんですけど、私は行ったのは、東京ドームの横っちょにあるライブハウスなんですけどね、ちょっと名前忘れました、企業の名前がついてましたね。まあ、こんな最近名前忘れるな。でもよかった、ちょうどいい大きさでしたね。大きすぎもせず、狭すぎもせず、ボズ・セガックスでも82位ですよ。6月8日生まれ、私と2日違い、まあ、どうでもいいんですけども、82であれで背筋ちゃんとしてね、声もしっかり出てはりましたし、なんかね、頑張れ日本のジジイとか思いました。ほんまにもうちょっとよっとみたいなね、まあ、元気やから日本来られるんでしょうけどね。でもかっこいいな。なんかああいうの見るともう日本のおじいちゃんももうちょっとかっこよく言う人も増えてもいいかなと思うんですけどね。まあまあどうでもいい話ですけど、この、まあ、ちょっと豆知識ですけども、ボーズ・スギャックスのこのシルク・ディグリーズっていうこのアルバムのバックバンドが、後で結成したのがトトでございますね。でこのトトが、トトになるぐらいの時から、先ほど先週かけたあのクインシー・ジョーズに引っ張られて、なんとスリラーのバックにも入ってるんですよ。でスリラーの曲もあのいわゆる、ね、ヒューマンネイチャーとかも書いてたりするんです。だからこのトトっていう人はっていうこの人たちね、スピルバーグさん、ジェフ・ボーカロね、デビッド・ペイジ、この人たちはとんでもないやっぱりだからアーティスト、スタジオミュージアンってやつ、それをあのボズも、クインシー・ジョーズも分かってたっていうね、ここのやっぱり LA の天才ミュージアンたちのこのつながりのね凄さっていうのをまた垣間メディアっていうかなと思うんですよね。なかなかこう縁があるでしょ、そういうのね。だから一見ボズとマイケル・ジャクソンつながってないようですけども、ちゃんと後ろではミュージアンでつながっているっていう、それをちゃんとプロデューサー分かってるというね。ここにやっぱりなんか音楽の面白さっていうのをそういう感じたりしますよね。まあ、当時のだから1970年代後半から80年代90年代かけての LA の音楽っていうのはもうミュージシャンっていうのはすごかったですからね。やっぱそういうミュージシャンの東方から見ていった音楽っていうのもなかなか面白いんじゃないかなと思っております。はい、さてさて、ボズの話はそこまでぐらいにして、旅行の話もちょっとしようかなと思ってます。この前も、ちょくちょく行かせてもらってる町、名古屋にまた行ってまいりました。3、4ヶ月に1回ぐらいね、お食事を呼ばれに行くレストランがあるね、ブリランスの話を前もさせてもらったと思うんですけど、今回も頑張って行ってまいりました。ほんま頑張らないとほんまに無理なんですよ、なかなかのお値段なんで。頑張ってお仕事させていただいて行かせていただいたんですけども、今回も良かったです。夏のお料理でございましたけども、抜群でございました。もう内容はちょっともう語ると時間がないので、ってこれ喋るのがめんどくさいんですけども、飛ばします。すごかったです。でもう完全に僕ら覚えられてるんでね、関西弁でこんなんですから。前も言ったかもしれませんけど、ソムリエの方がね、関西の方なんで余計にまあまあ覚えてくださってて、いろいろまあガチャガチャ喋りながら、また飲ませていただいて食べさせていただいたんですけど、でその後にちょっとね友達と、待ち合わせしてたんですよ、名古屋でね。大阪、鎌倉から大阪、名古屋来てるからちょっと飲もうやる話になりましてね。でそれでちょっと飲ませていただいたところが、名古屋で、またこれガラッと変わって手羽先行こういうことで手羽先行ってまいりました。で手羽先でも僕、前も言ったかもしれませんけど、手羽先で有名な山ちゃんとかね、風来坊ってあるんですけど、僕はあえてここは翼屋ってとこなんですよ。4店舗ぐらいしかないんです、名古屋でもね。でも僕は20代の頃よく名古屋に行ってた時に、その名古屋のコーラがよく行ってたお店なんです、居酒屋がね。で翼屋で彼らも言うんですけど、いろいろ食べてきたけど、この翼屋さんの手羽先が一番あっさりしてて美味しい。山ちゃんすげえ胡椒辛いんですよ。で風来坊はちょっとまあ醤油辛いというかね、味が濃いんですけどもね、まあ濃いのがいいんで、いいっちゃいいんですけど、僕は翼屋のこのちょっとあっさりめが一番好きなんで、それを食べさせてあげようということで、みんな意外とみんな分かってないです。フライボーかどうせ山ちゃんやるって、いや違う違う、これ翼屋ってのがあんねんということで、久屋大通り、名古屋タワーのね、テレビ塔の横っちょぐらいであるところです。行ってまいりました。相変わらずでございますね。安心安全、味でございましたけど、なんかちょっと面白かったのが、オーダーのね、オーダーはいつもあれなんですけど、タッチパネルなんですけど、なんか持ってくる女性の方がね、すごいなんかね、すごい丁寧なんですよ。
なんかね、それがなんか普通居酒屋ってもっと雑いんですけど、なんか結構丁寧なんで、逆にそれが意外やったんですけどもね。なんか普通の居酒屋からもうちょっと適当にしてくれていいのにとか思いながら、まあまあいいことなんですけどもね、なかなか面白いなと思いながら、この人は多分店長候補なんかな、なんかって勝手に思ったりもしながらから見せたんですけども、はい。でまあその日は僕も結局何軒回ったの、 3,4 軒回っちゃったんで、もしんどいから、まあ、結局泊まる系やったんで、まあ、泊まらせていただいて、次の日に行ったお店がなかなかすごかったので、その話はちょっとこの曲の後にということでいきましょう。じゃあ2曲目いきましょう。ボズスギャックスでリードシャッフル。

はい、ブーツ・ヤックスでリード・シャッフルでございます。これもいいですね。コンサートでもやってくれました。乗りますねって感じです。最初ね、僕ね10代の頃これ聞いた時に、ね、なんか田舎っぽいなと思って聞いてたんですよ。まあ混ぜてましたね、なんかおっちゃんの歌やなと思って聞いてたんですけど、なんかちょうどいい30代40ぐらいになってから改めて聞くといいなみたいなね。やっぱちょうどその自分のおっさん具合とこの曲がちょうど合ってきたんでしょうね。なんか今は逆に好きな曲の一つになったんですけど、面白いもんでございます。さてさて、名古屋でございます。朝起きてねグーグーピーピー寝てましたね。僕結構寄ってたんでしょうね、グーグーピー途中さえ思い出した、今思い出して喋ってて、そのねの3軒目ぐらいになんか知らんけど、オープンカフェみたいな、まあ、要はところでテラスみたいなのがあって、なんか外国系のバーみたいなとこ、なんかねテキーラとねハブ酒飲んだんですよ。あれが効いたな。なんでハブ酒なんか買うてんねん、あの人友達ハブ酒飲めへんとか、ハブ酒って美味しかったんですけど、なんかハブ酒をポコポコ飲んでたよったな。まあまあまあそれやんでしょ。で起きたらもうえらいこと11時過ぎて、えらいこっちゃ、もうすぐデッカーチェックアウトしなあかんって予約してたんですよ僕。そこがですね、予約してるとこ行かなあかんって言ったのが、その名古屋といえばひつまぶしおなげでございます。で私いつもその夜中行くときはほぼ 100% そのひつまぶし行くときは名古屋の松坂にある蓬莱軒っていうね元祖の店行って並んでたんですけども、今回はちょっと趣向を凝らしてなんか美味しいところあるって聞いたんですよ。で初めて行かせてもらったところが、この名前だけ言いますと、うなぎのうなぎうって書いて、うなぎにうなぎって漢字にでうってひらがなのうなんです。うなぎう岡藤ってとこなんですよ。ここね、うな富士って有名なお店があるんですよ。そこの弟子がやってるんですけどもね。で、僕の泊まってたその伏見っていうところから近かったんで、ちょうどいいやって。で、なんか知らんけど、パンって取れたんですよ、予約が。1名っていうのもあったんかもしれませんけど。だからね、もう行ったらもう大行列なんですよ。うわーなってましてね、えらいこっちゃらー言うたんですけど、予約してよかったなと思って、予約しててもちょっと待つぐらいです。で行ったんですけども、行って食べたのがもう抜群。あのねメニューはもうほぼもうひつまぶしばっかりなんです。あとちょっとねうまきとかちょろちょろあるんですけども、まあまあぜひ頼んでいただきたいのが上肝ひつまぶしってやつですね。特上とかあるんですけどね、それはいいです。もうそんなん贅沢すぎます。もう上で十分でございます。この肝ひつまぶしがもう抜群でございました。何がすごいかってその肝なんですよ。まあ、うなぎの肝が好きな人はぜひ頼んでください。これ何匹分入ってんねやろってくらいゴボゴボゴボゴボって乗ってるんですよ。でそれとひつまぶしなんですよ。普通ひつまぶし言うたら身だけでしょ。肝は肝焼きで頼むんですけど、それが最初から肝焼きがついてるんです。これはねごっつおです。僕今までの中で過去で一番美味しかったかもしれへんなっていうぐらい美味しかったですね。またお腹いっぱいになるんで、僕その日結局晩まで何もご飯食べられへんかったぐらいお腹パンパンでしたね。っていうぐらいすごい食べ応えのあるお店でございますので、私は新たな発見でございます。ぜひお伝えしたいと思いまして、今お話しさせていただきます。ぜひ行ってください。もうそのために名古屋やってもいいんちゃうかなっていうぐらいちょっとハマりました。ほんまに行ってください。うなぎ好きな方、岡藤行っていきましょう。はい、伏見でございます。あそこですわ、歌舞伎座みたいなところ、なんとか、味噌の座の、1階ですわにありますので、よろしくお願いします。さて3曲目いきましょう。3曲目は、またこれで締めましょう。ブズスギャックスでジョジョ。

はい、ブツヤコスジョジョでございます。やっぱりこれ一番好きやな。はい、もうまた時間がございません。あと30秒。はい、このミドルバームってアルバムね、ジャケットがめっちゃエロいっていう、それだけでございますけど、重要情報はこの情報でございます。今週もありがとうございましたでございます。来週またちょっとだけボツの話と名古屋の話続けられたらなと思っておりますけども、すいません、ちょっと最近時間の感覚が、時間配分が取れなくて申し訳ございませんけども、はい、今週もありがとうございました。来週もよろしくよろしくよろしくお願いいたします。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス、京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

6月30日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ6月の30日ということでね、上半期が終わります今日が最後の日ということでね、まあいいタイミングで、そして今日は満月なんですよね、ぴったりなタイミングで、で今日はなので割とこうエネルギー的にもね、すごい感じですよ。なんとなくこう停滞感を感じている方もここのとこもしかしたらいたかもしれませんけれども、こっからガーッと行くかなと思いきや、 なんか聞いた話によると、いつもねよくお伝えしてます水星逆行があるらしいですよ。で水星って何って言ったらね、物事スムーズに動かしたり、コミュニケーションであったり情報であったりっていうものだったりするわけですよ。それが逆行するわけですから、その辺が全部滞るわけですね。なのでまあね、ガーッと前に進もうとする力とね、後ろに引き戻そうとする力で、だからいつも言うてるブレーキとアクセルを一気にガンって踏む感じになるので、もうあーってなってる人も中にはいるかもしれませんが、まあ気持ちは前向きに前向きに持っておいていただけるといいかなという感じがします。でするとちょっとモヤモヤ感は晴れるかなと。あまり先を見すぎるとその焦燥感であったりとかっていうところが出てくるので、きっとなんか何もうまいこといかへんみたいな感じになりがちにね、そういう感覚に陥るんですけど、実際そんなことはないのでね、なのでこうちょっとこうまあ今一つずつ着実に前に進めていくっていうような感じで思っておいていただけたらいいかなというふうに思います。でまあ7月に入りますのでね、もう夏本番ですよ。で梅雨もなんかね、この間京都は大雨が降りまして、まあ、台風が2つ来てた時ね、できっと京都以外の地域もすごい雨が降ったところたくさんあると思うんですけれども、もう鴨川が溢れかけてましたからね、実際ちょっと溢れてたんですよ。まあ溢れてたというか、道路にまでは溢れてきてないんですけれども、ちょうどねみんなが普段こう座ったりしてるような一つ目のちょっとこうなんていうかな、土手のようなところはもう全然水かさはそれより上に行ってたんでね、だから結構濁流になっていたので、なんか梅雨のこうしとしと雨が降るっていうよりかはもうなんかずわーって降るっていう感じで、雷がね鳴ってる日もあったみたいなので、なんか結構そういうところで、土曜日はうち家族全員頭痛くてねもうなんかみんな全員3人とも家にいたんですけれども、もう頭痛いみたいな感じで、ちょっとグロッキーだったんですけれどもね、なんかだからまあそういう意味ではそのエネルギー的なものであるとか、まあそういうものに敏感な人敏感じゃない人いると思いますけれどもね、そこの中でちょっとずつなんか体調悪くなりながらちょっとこう這い上がりながらみたいな感じの繰り返しかなっていうふうに思いますので、今日だから本当にいい切り替えなんですよ。なのでちょっと切り替えていきたいなというところもあるので、まあ、そのあたりも含めてちょっと占いなんかもね見ていっていただけるといいかなっていうふうに思います。もう満月やしね、もう手放しちゃえばみたいな感じのところもあるので、あまり深く考えずに、その場の雰囲気でねなんか乗り切っていけるような、なんかそんな感じのちょっとエネルギーのお話とかもしていけたらいいなというふうに思ってますので、この後1時までお届けしてまいりますので、もちろんギグ的トップ10もやりますのでね、楽しみに1時間、まあお昼休みの人もいればそうじゃない人もいると思いますが、お付き合いください。

トな衝動甘く弾ける、ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあホットブレイク時刻は12時7分を回りました。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。まずコメントねご紹介していきましょうね。一番のりさかさんでした。こんにちは耳だけというふうに書いてくれてます。ありがとうございます。そして石焼さんですね。美智子さんこんにちはといただいてます。そしてキャッチャーさんですね。珍しいですねこのお時間。こんにちはと今日はリアルタイムで聞けますと。リスナーの皆さんこの時間は新参者などでよろしくお願いしますというふうにね書いてくださってます。ありがとうございます。いつもアーカイブにねあのコメント書いてくださってるんですけどなかなかこう返事しようと思いながら曲は聴いてるんですよ。曲は聴いてるんですけど返事しようと思いながらね曲聴いて忘れるっていうねほんで戻って今日コメント書こうとまだ書くの忘れてたと思ってなんか溜まってたりしますけれども、はい、曲はね聴いてますしコメントも読ませていただいてます。いつもありがとうございます。今日はリアルということでありがとうございます。そしてクライさんですねこんにちはといただいてます。そして茶太郎さんも皆さんこんにちはといただきました。そして時代の嫁さんですね。美智子さん皆さんこんにちはといただいてます。ありがとうございます。今日は男性率高いですね。いちごさんですね。美智子さん皆さんこんにちはといただいてますごめんね寝起きなもんで、いちごさんねいちごもすごいすいません失礼いたしました。いちごも頭痛い日が続いていますというね書いてくれてます。キャッチャーさん返事なんていいんですよって書いてくれてますね。ありがとうございます。いつもね書こうと思いながらねできるだけ、昨日くらいから鼻がムズムズしてる。なんやろう花粉稲かな。今の時期の花粉やったら稲ちゃうかなねえ。そうね今日はね起きてからは1時間経ってる。今日はちょっと早く起きたの。今日月末だからねちょっとしなくちゃいけない仕事もあったからねちょっとだけ早く起きたの。いつもよりいつも11時回っちゃうんだけどね起きるのね、いやそんから遅まで仕事してるから許してでは今日は6月30日ということで、まあね最後ですよ6月も。そして下半期に入っていきます明日から。で満月ということもあってなんかすごいよね今日。なんかストロベリームーンかなんかでしょ確か。ちゃうかったっけな。せんな。もう朝の8時57分やからもうあれやね、満月はのピークは進んでますけれども、ヤギ座の満月ですね。はいね、実り成就収穫を象徴してるそうですね。ということですが、なので満月からのメッセージ、そしてまあ下半期ね締めくくりのメッセージという感じでいきましょう。あ、今日4択や4択です。急ぎます。あ、深堀さん、あすごい18。深堀さん決めとこ18。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。石焼さん時代屋の嫁さんこんにちはが15,16,17,18。いちごさんですね。いちごも頭痛い日が続いてますが18個目になっております。私から見えているところでは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。時代屋の嫁さんこんにちは。ちょっと待って、よっと、どこ行った。ここは15,16,17,18。はい、いちごさんです、はいね。正直ハンドルネームだけでは男性か女性かわからない場合もある。確かに茶太郎さんはなんとなく謎やったもんね。では4択です。4択、はい、満月からのメッセージ、そして、まあ、今日で上半期が終わりますよということで、明日から下半期始まりますよっていうところを含めて、はい、いきましょう。 A がサイプレス、 B がパチョリ、 C がジンジャ、 D がローズマリーです。はい、A がサイプレス、 B がパチョリ、 C がジンジャ、 D がローズマリーです。あ、で今日はインスタライブまたね夜の9時からやりますので、先週一応ねシャープゼロでやりましたが、今日からテーマ持ってやります。なぜ同じ壁が現れるのかっていうようなねお話をしますので、
気になる方は、そしてインスタのアカウント持ってる方は見に来てください。いいの別にコメントくれなくても、私多分バーって喋るだけやし、そんな長いあれでもないので、はい、なのでちょっとあれは自分的に残しておきたいなと思ってやるやつなのでね。でもたくさんの方にね見て、まあ必要な人に届いたらいいなというところでやりますので、はいね、さあ今日も歯医者です。あね、歯医者も私次8月や、一応確か。では、参りましょう。まずは A からね、満月さんからのメッセージで、下半期に向けてね、はい、あ、いちごさんなんか書いといてね、深読み。なるほど。A の方はね、なんとなくこう自分の弱さへの抵抗感みたいなものを手放してくださいって感じですね。まあ誰でもあります。自分のね、ダメやなと思うとか、私なんかは継続できないとかね、もう明らかにそうなんですけど、飽き性みたいなのがあって。でもなんかいろんなものには飛びつくのよ。好奇心だけは旺盛だからさ。でも最近はちょっと考えるようになった。お金使うときは特に、これほんまに大丈夫かなって考えるようになったんですけど、まあ、痛い目も見てるしね、いっぱいねでもまあそれでもなんか興味持ったことは、このインスタライブとかでもそうですけど、興味持ったことはやっぱりやりたいっていうふうに思うわけですね。でそれのその自分がここが自分にとって弱みやなと思うところが意外と強みだったりもするんですよ。 そこは表裏一体でしょ。だからその表裏一体っていうところ、自分の短所も別に長所になりうるし、逆を返せば長所も短所となりうるわけですよね。まあ言うたらすごくコミュニケーション能力が高くて誰にでも話しかけれるっていうような 長所だということもできれば、もうなんかその空気読まずに誰彼ともなく声かけるっていうふうに捉えることもできるわけで、なので縁を選んでくださった方っていうのは、あなたのあなたが短所だと思っているところは実は長所かもしれないですし、長所に変換していけますよっていうところなんですね。だから自分の苦手なことであるとか、短所やなと思っていることに関して、そこを短所やと思う気持ちを手放しましょうって感じで、下半期に向けてその短所の部分をなんかこう長所としてなんかこう変換していくようなことをちょっとしてみてくださいっていう感じやね。はい、そんな感じが A でございます。では、佐藤純さん、みちのこんにちは、寝不足とは無縁でした。だって起きたらサッカー終わってたしということでね終わりましたね、負けちゃいましたね。あ、言ったらあかんのかな、どうかな、もう知ってるかみんな。はい、では B 行きましょう。はい、佐藤純さんも選んでね、今から B、 あ、 C 選んでくれてるわ。はい、おー、結構壮大なメッセージ来るな、やっぱり今日は。はい、B を選んでくださった方っていうのはね、過去との決別です。で、まあ、いつも私ね、言ってます。嫌な思い出も、考え方によっちゃプラスに捉えられるし、過去はいつでも変えれますっていうような話をいつもするんですけれども、B の方はね、本当に、もうその通りで、もう過去へのこだわりは手放してください。そして未来への不安も手放してくださいって言われてます。で、今を生きるってね、結構難しいんですよ。結局未来を設定してないと今何したらいいか分からへんみたいなことってあると思うんですけれども、でもこのほんまに2週間ぐらいの期間っていうのは、今の自分をいかに見つめるかっていうことが大事に、ほんまは何をしたいんやろとか、私は何が嫌なんやろねっていうようなことをちゃんと見つめる2週間ぐらいでいいそうなんですけど、2週間ぐらいにしてほしいっていうことなんですよ。でその時に過去も未来も関係ない、自分が今生まれたての赤ちゃん、もしくは生まれる前の自分っていうものに帰って、この地球で何をやりたかったのかっていうのを思い出すタイミングですよって、そのエネルギーすごい B の人には降り注いでますよっていうふうに言われてるんですよね。
うん、だから例えば過去ね、まあ、親子関係が良くなかった、学校でお友達ができなかったとかね、いろんなことありますよね。で未来ね、老後お金ない、今ないどうしようみたいなことであったりとか、このままね、箸にも棒にもかからない人生になってしまったらどうしようとか、まあいろいろね、悩み事っていうのはみんなそれぞれあります。でも未来のことは言ったらどうなるかわからないわけなので、そこを悩んでも仕方がない。で過去のことっていうのはもう事実は変えられないので、そこにしがみついてても仕方がない。どんな親のもとに生まれようが、どんな学校生活を送ろうが、今は変わらないので、今自分を変えるためにはここの過去は関係ない。今の自分が変われば、過去学びがあったから私は今こういうふうに考え方を持つことができたんだな、感謝ってしたら、過去の辛い出来事がもうあれは必要だったんだなと思って、自分にとって必要なものとして過去が変わっていくっていう形なんですよね。でそのためには今をいかにこう自分と向き合うかっていうことが大事になってきますので、B を選んでくださった方はぜひこの2週間ぐらいね、だからまあ7月の14日ぐらいまでの間に、しっかりと今の自分というものに向き合ってもらって、過去へのね、そういう後悔、過去の後悔を手放す、で未来の不安を手放す、だから手放すもんだらけですよね、もう裸一貫、今自分が生まれたばっかり、オンギャーって声を出すか、まあ、もしくはもうすぐ生まれる、自分になって、なんていうのかな、好きに生きてくださいというような感じです、はい、好きに生きるの大事ですよ、ね、難しいです。好きに生きるの本当に難しいんですけど、でもそのために生まれてきてるのでね、で幸せになるために生まれてきてるのでね、とりあえず自分と向き合うっていうことをしていただきたいなと。ほんまは何がしたいんやろ。とりあえずいろんなもん取っ払ってください。はい、なんかお金がどうとかこうとかね、自分のね、体がどうとかこうとか、見た目がどうとかこうとか、そういうことはもう歳がどうとかこうとか、もうそれもない、一切手放していただいて、まあ自分で向き合うだけやから、別に誰にもそんなんバレへんから大丈夫。はい、自分で向き合ってください。はい、よろしくお願いします。

前進することをやめないでくださいって言われてます。はい、あのね、だから今ちょっとそのここから水星が逆行したりとか、ほんでなんか木星が獅子座さんに入ったりとか、なんかさっき言ったみたいにブレーキと、アクセルをこう一気にガンって踏む感じの、まあやからすごくこうね、キュキュキュキュキュってそこでぐるぐるぐるぐる回ったり、なんかキュキュキュキュキュってなったりするようなよう分からへんけど、なんかそんなことがね、起こりやすくなってるので気をつけましょうねみたいなことを星読みの方がおっしゃってて、ああなるほどなと思って聞いてたんですけど、C の方っていうのはちょっとブレーキをね、外す気持ちがちょっといるかなっていう気がするんですよ、うん、なので C を選んでくださった方っていうことは方は大丈夫なのでアクセル踏んでください、そしてブレーキからちょっと足を外してくださいみたいな感じで、はい、言われてますので、ぜひなんていうのかな、怖くないからみたいな感じで言われてるんですよねC を選んでくださった人は誰なんだろう、時代屋の嫁さんと里潤さんか、そんなとこかな。寿命とか気になんねや、なるほどね。まあ病気とかしたりしてはるからかな。なるほどね。私は120まで生きるって豪語してますけどねわかりませんけどね。うん、だってさ、ここでさ、じゃああなたの寿命は80ですよって言われたら安心しますか？余計不安になりません？80 か、あと何年か、うわやばーみたいになりませんか？どうなんでしょうね、わかんないですけど聞いたら聞いたで不安になると思うんですけどね、うん、まあまあいいですけどね。はいね、怖くないからって言われたら怖いなるほど。まあでもまあそういうことです。ちょっと前にね、ツイッターの方にも書いた、X に書いたんですけど、迷ったら怖い方を選べっていうふうによく言うんですよね。それはなぜかっていうと、怖いっていうふうに思う方に対して自分の願望っていうのはやっぱり向いてるんですよ。で、怖くないことに関しては自分の願望じゃないんですよ。別に。どうなってもいいと思うから手出さないだけで。どうなってもいいって思うから怖くないわけですよ。でも怖いっていうのは失敗したらどうしようとか、いやこれできひんくなったら困るなとか、いろんなことを考えるから怖いわけですね。でもそっちがやっぱり自分の魂が求めてる道なので、で、いつも言ってますが、脳みそっていうのは自分の防衛反応が強いので、変化を嫌います。何か変化をしようとか、何かこう違うチャレンジをしようと思った時に、脳は必ず体を守るために脳を出します。そっち行っちゃダメですよっていう、危ない危ないっていう風に、だから怖いって思った方に本来は行く方が、魂と脳みそって意外とつながってないんですよね、これね。だからいつも言う思考とね、魂っていうのは意外とつながってないんですよね。だから私は香りを使うんですけど、香りを使うと思考が働く前に自分の直感につながるので、だからいいんですよ香りって。だからなんか怖いなと思ったら何かね、何でもいいです。まあ落ち着きたかったらラベンダーやしね、イケイケどんどんみたいなやったらユーカリプタスとかね、ペパーミントとかやったら、よっしゃーみたいな感じにもなると思うので、なんかその辺の香りを嗅いでいただいてもいいかなというふうに思うんですけど、だからとにかくその思考、自分の脳に負けないメンタルを作ってほしいなというふうに思います。意外とここは乖離してるなっていう、脳はやっぱりその体を守るっていうことが第一なので、だから例えばね、川飛び越えるって言ってもやっぱり、いやーこれもし落ちたらね、流されたら危ないからやめとこっていう、やめときっていうふうに行くんですよ。でも魂とかは、あの先に自分の求めてるものがあるのを知ってるから、行くで行くでっていうふうになるわけですね。行くんやでっていう、でも脳はあかんかん、怖いでしょ怖いでしょっていうふうに止めようとするわけですね。だからそこにちょっとこう戦いが起こるわけですね。だからやっぱりそこで魂が求めてる方に乗っかれるかっていうのは、人生の中でのこう、なんていうのかな、試練であったり、そこが試練であったりっていう風になってくるのかなっていう風に思うので、はい、C を選んでくださった方っていうのはね、迷ったら怖い方を選ぶ、そして今はアクセルを踏むタイミングですよということをね、ちょっと覚えておいていただけたら嬉しいなという風に思います。あ、安心すんねや、そこ。

がけて人生設計すんねや。へえ。ほなったらさ、もう自分で決めたら80って決めといたらいいんじゃない、とりあえず。いや分からへん、今石垣さんがいくつか分からへんけど、80って決めて人生設計したらよくないですかね。それで80超えたら、なんか超えたと思って、また次90と思って人生設計してったらいいんじゃないですかね。安心すんねやったら決めたら、自分で決めたらいいと思いますよ、うん、意外と。ほんで自分で決めるとその通りになったりしますからね。ちょっと長めに設定しといた方がいいかもしれないよだからあと2年とかって言ってたら、あと2年になっちゃうから、20年後ぐらいにしといたらいいと思いますよ。うん、だから自分、今おいくつか分かんないですけど、プラス20年先が自分の寿命やと思って、そこに向けて人生設計しはったらいいと思います。うんね、そうしましょう。でほんで超えたら、また超えた時に考えましょうよね、うん、と思います。では D いきましょう。D を選んでくださった。お D の人はね、D の人はね、ここ1週間ぐらいが結構山場というか山場っておかしいですけど、ものすごくそのメッセージ的なもの、直感的なものっていうのが D の方一番入ってきます。でそこに必ず耳を傾けてくださいっていうふうに言われてて、でその時にやっぱり何を手放すのか、何をね、決めていくのか、どういうふうにしていくのかっていうようなことを、なんとなく自分の中で、なんていうのかな、イメージできるというか、うんうん、なんかそういう感じのイメージがありますね。 D を選んでくださった方、あ、伊坂さんか、石焼さんも D やな、そんだけかな、 D はそんなもんかな、うん、そうだね。だからその石垣さんのね、その自分がそこめがけてね、人生設計するって今さっきおっしゃってましたけど、まあそれをだいたいどのくらいかっていうのを、この1週間ぐらいの間にもしかしたらちょっと走り抜ける感じで決めていただくというか、感じていただくのはいいかもしれないですね。まあここまでは、ちょっと俺頑張るでみたいな感じ、うん、っていうのはあってもいいかもしれないなという気がします、うん、で結構ね、伊坂さん山場って書いてますけれども、耳だけ聞いていたはずの伊坂さんが思わずコメント書いてくれてますけれどもね、うん、だからこの1週間ぐらいが山場です。でそれは自分の不安とか希望とか、夢とか、なんかね、それこそ人生設計みたいなものであるとか、なんかそういうものがすごく、なんていうのかな、溢れてくる1週間になる感じなんですよね。でもしかしたらお仕事してる人とかやったらね、例えばもう我慢できへん言うて辞表バーンって叩きつけるようなことがあったりとか例えばね、あったりとか、なんか逆にものすごくいいニュースが入ってきて、急に道がパーンって開けたりして、でもこれこっち進んで大丈夫かな、うわ怖みたいなことが起こったりとか、なんかそういう風なちょっとこう直感的にこう、うわどうしようこっからみたいな、なんかそういう風な感じのことが情報としてバーっと入ってくるっていうような感じのイメージが ありますので、なのでちょっとそのあたりを、うん、なんかこの1週間だから、来週の火曜日までですよね、来週の火曜日までちょっとこうアンテナを高めに、いつもよりちょっと高めに敏感に、はい、しといていただけるとすごくいいかなっていう気がするんですよね。あー、みーちゃんいらっしゃい、あ、すごいな、はい、D の人はすごいです、はい何がすごいねんって話やけど、うん、なんとなくこう自分なりの、うん、なんかそのさっきのほんまに石垣さんがこのタイミングでその話するかっていう感じの、その自分の中での、まあそこね、経由地点でもいいですよ、もちろん経由地点でもいいんですけど、とりあえずのゴールみたいなものの設定みたいなものが、ちょっとこの1週間でなんとなく自分に見えてくるような、
うん、だから別にそのなんていうの、辞表バーンって叩きつけなくても、もう来年は辞めるとかね、仕事やったらもう来年は辞めるとか、この1年はフリーターするとか、なんかそういうこう自分の中でのあるこう経由地点でもいいし、ね、なんとなくゴールみたいなようなものでもいいし、なんかそういうものがこの1週間でなんとなく腹をくくるみたいな、うん、感じのイメージが入ってくるので、なんかちょっとそういう風なことを意識してみていただけると D の方はいいかなという気がいたしました。はい、うん、なるほどね、みんなそれぞれありますけれども、そうなのよ。だから私もね、ちょっと今いろいろやりたいことが、もうここに来てやりたいことだらけでさ、何からやってこうみたいな感じなんですけど、一つ決めたんですよ。あの一つちょっと勉強しようって、まあ2ヶ月ほどですけどね、2ヶ月ほどでちょっと勉強しようと思ってること一つ決めまして、はい、なのでちょっとそれを2ヶ月ほどやってみてまたちょっと考えるみたいなね、イメージではあるので、なんとなくそういう風なこと、うん、だそれもね、昨日の夜中にね、あの最終的に決めたので、まあ、満月っていうのもあってね、でもずっとどうしようかなって悩んでたことがあってね、それがちょっとなんとなく自分の中で決まったので、はい、なんか皆さんもね、なんかこう漫然とただ日々送るだけじゃなくて、未来に不安を持つから今頑張るっていうことではなくて、今の自分の楽しいことみたいなもの、興味のあることっていうことをまず満たしてあげてください。でやってみて合わへんな思ったらやめたらいいんです。はい、という感じで思ってもらえるといいかなというふうに思います。はい、エビマヨさんは初めましてかな、こんにちは、ありがとうございます。今ちょっと選択リーディングが終わったところで、今からコメントくださった方の深読みね、いちごさん深読みテーマ、全体的なメッセージ、下半期に気をつけたらいいことありましたらお願いしますと、はい、はい、いちごさんね、いちごさんの、よっと下半期よっと、あーなるほど、いちごさんの下半期気をつけたらいいことね、あのね、前を向いたり頑張ろうって思った途端に過去が出てきますが、いかにそれを振り切るかです。うん、そこを振り切ってしまえば、あとはゆっくりでいいって、物事進めていくのね、のんびり自分のやりたいこと進めていったらいい。でもなんかこう、あ、これやりたいと思った時に、あ、でもな、あの時ああやったしなって思っちゃうところを振り切ってっていう、この振り切る作業が一番大変ね。あ、たまこさんいらっしゃい、あ、早めなんやこの時間でね、うん、っていう風に言われてますので、そこ振り切りましょうか。うん、そうね、だからもし一人で振り切るのが難しかったらね、なんかそうやな、まあ相談できる人に相談するとか、なんかYouTube アサリアンさ、山ほどあるじゃない、こういう占いリーディングみたいなのもあるか、まあそんなん見てみるとかさ、まあ何でもいいねんけど、何かしら動いてっていう感じでは言われてますね。うん、でやっぱり7月以降ちょっとエネルギーは確かにすごいスピードアップするんですけど、スピードアップするということはちょっと軽くはなると思うんですよ、私としてはね。だからもっとやりたいことやっていいし、もっと自分に自信を持っていいし、なんていうのかな、無難に行こうとしないってことです。まあ、何が無難か分かりませんよ、何が無難か分かりませんけど、地球って無難に過ごすための場所ではないので、なんか無難に過ごそうみたいな感じに思ってると自分のやりたいことはできない。これは誰に対してもそうです。やっぱりみんなね、基本的には幸せになれるんです、何をやっても。そこが信じられるかどうかっていうのももちろんありますけれども、さ、信じられないですよ、今私不幸って思ってる人からすると、何をやっても幸せになるって、お金もないし、こんな年やし、友達もいい品しって、そら悪いこと数え出したらキリがないですけれどもね。
でもなんていうのかな、でもなんかこう、あ、これやりたいなって思う、そのキラキラキラやりたいなみたいな。で今ってさ、ほんまに YouTube とかでやったら何でもタダで勉強できるじゃない、変な話で。そこでもっと深掘っていきたいなっていうふうに思った時に、まあちょっとそういうね講座に行ってみたりとかで、講座とかもピンキリやん、なんか3000ぐらいでできるやつからね、もう 何百万みたいなものまでこう幅広くあるから、それはもう自分のその払える金額でやったらいいのよ別に。なのでそこは覚悟やからさ、お金ってエネルギーなんで、覚悟、お金を払うって覚悟なんですよ。お金払ったから続けようって思うでしょ、それはエネルギーやから、そここんだけエネルギー出したんやから、その分のエネルギーは取り戻さなと思うからやるじゃないですか。でもただやとそこにエネルギーが動いてないからあんまやらないんですよね。だから占いとかでもそう、こう無料の占いってみんなすぐ忘れんねんでもまあそれでもいいの、聞かないよりは聞く方がいいからさ。なのでその今日のねインスタライブとかもやりますけれども、そこでもまあいろんな話しますが、それはもうみんな多分通り過ぎてって、ああそうかって思って終わるんですけれども、その一言がちょっとその凝り固まった考え方とか、卵の殻のようなものに日々を入れたらね、そこから何か違うまた衝撃があった時にパキパキパキパキパキって割れていくし、ね、でそれは私に直接お金が入ってこなかったとしても、回り回るって違う形でまたエネルギーとして巡ってくるっていうことは私は知ってるので、だからまあお金をもらってやることもあれば、ね、無料でやることも無料でやってることもあってっていうようなことの、そこのバランスが取れてたりするのでね、はい、ぜひ、皆さんね、地球に無難な生き方はないということを覚えておいていただけるといいかなという、何が無難やねんっていう話ですけどね、友達いない渡ってるかもって書いてきてますけどね、はい、私はあれよ、私も友達いないからね、はい、そんな感じです。だからとりあえず、いちごさんは何かやりたいことをやった時にふっとね、ふっとなんか過去のことが出てきたら、それをパーンって押しのけるぐらいの、はい、強さを持っていただけるといいかなというふうに思いますよ。はいね、頑張ってください。大変だけどね、お金がなければできないのかね、そうお金がなくてもできることいっぱいあるからね今の時代ね、うんです、はい、そんな感じですね、そんなとこかな、皆さん大体挨拶かな、はい、ありがとうございますね、うん、はい、そんな感じでございましたね。まあ本当になんとなく感じてる人感じてない人関係なくね、ここから結構本当に大きく動きます。うん、でその時にうわー辛いって思わないようにしてください。うわー楽しい、おもろって思ってください。ジェットコースターが嫌いな人もジェットコースターに乗ったら楽しいっていう風に思ってください。そこはすごく大事になってきます。気持ちの問題じゃないですけれどもね、そういうのはすごく大事になってくるので、あまりその悲観的になりすぎないようにっていうことと、なんとなくこう自分に自信を持つということと、地球に無難な生き方はないということと、必ず最後は幸せになるっていうことね、それは間違いないので、はい、そこをちょっと覚えておいていただけると嬉しいなというふうに思います。ではここからはギクテキトップ10に参りましょうね。はい、今週はどんな感じになっているのでしょうか。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今日がね、2026年上半期最後の放送ということでね、また上半期ランキングもね出してくださると思いますので、そこもちょっと楽しみにしつつ、今週のねランキングをご紹介していこうと思います。それでは参りましょう。今週の第10位から4位まで、第10位はこちら。
1: 静かな夜には街の寝息にさえ。
0: 第10位、先週と変わらずです。山下圭司、嘘と違う、夜と嘘の間で。
1: 涙も笑顔も
2: 人手をつなぎたいし、並んで歩きたいし。
0: 第9位、先週からワンランクダウンです。 Shake My Days、 独り占めの夢。

ない選手からフォーランクアップです。シェイクマイデイズ、君を見かけた。第6位、こちら先週からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

こちら先週の3位からワンランクダウンです。 Shake My Days 三角公園で待つ。夜の向こうへ、はい、ということで今週の第10位から第4位までご紹介いたしました。先週の3位の、Shake My Days 三角公園で待つが今週は4位なのでトップ3は入れ替わりましたね。そして11位からご紹介しておきます。20位 Shake My Days 桜前線、19位もみゆりな下から2番目の男、18位 Time for Love 夜明けのムーンシャイナー、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位 Shake My Days マントルの上に浮かんでる、15位もみゆりな開いたトランプ、14位 Shake My Days ティントリップトリップ、13位 Shake My Days 取り留め、12位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオとなっております。それではおおそうですか、今週のトップ3をご紹介していきます。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週からワンランクダウンいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、この辺美月さんね生歌なかなか聞く機会がないですけれどもね、ちょっとムーンサタ楽しみにしておいてほしいかもしれません。

はい、ということで今週の第3位も先週からワンランクダウンということで、ちょっと待ってね。はい、あ、なるほどね、ブルーグレーの木曜でございました。ちょっとこれサイザーさんのこれは多分間違えているね。はい、 OK です。では今週の第2位に参りましょう。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週の4位から2ランクアップです。顕著君に伝えるメロディーということでね、さすがに顕著さんね、強いですね。ここでまたグッと上がってきております。今週は第2位です。

い、ということで今週の第2話、先週から2ランクアップいたしました顕著でメロディーでございましたね。この多分このギターよね、このギターがめっちゃ90年代っぽいんやろうなっていうふうに思うんですけれどもね。はい、皆さんね、感想書いていただきましてありがとうございます。それでは参りましょう、今週の第1位。さあ今週の第1位は先週と変わらずということで、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーでございます。まあこれね、今海外で本当にたくさん聞いてくださっておりまして、でシェイクマイデイズの YouTube チャンネルも2300超えたんですよね。でまた今日もまた見たら増えてるかもしれませんが、皆様応援どうもありがとうございます。

0: 今週もね1位突っ走っておりますが、夕暮れにサイダー、まあまあ前の曲だよねということで、多分4年ぐらい前の曲だと思うんですよ。まだ美月さんが高校生の頃の曲でしたからね。それが今ねすごくこうね脚光を浴びてるのはなんかちょっと嬉しいなという気もしたりしますけれども、さあ来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりました。 A ちゃんがね来てくれてましたね。みちこさんこんにちは、ワールドカップを見て寝て起きて介護を終えて今から聞かせていただきますということでね、日本対ブラジル、まああんだけ怪我人いたら勝てんわということで、あそうなんですね。でもあれじゃない、そのワールドカップ戦ってる間に怪我してったってことかな。そんな怪我人ばっか集めることは多分ないでしょうからね。だからまあそれだけ激しいスポーツなんでしょうね。でやっぱり体格差がえぐいじゃないですか、日本人とその海外の人とかっていうとね。オランダ人なんて同じね人間とは思えないぐらいでかいですからね。だからやっぱりなんかそういう、まあそこで当たってはないかもしれませんが、でもなんか当たったか、当たったよね。だからやっぱりなんかそういうところで戦ってるっていうのはね、これからもまた、小さくてもねちょっとずつちょっとずつこうだって昔はワールドカップに出るなんてこともまだ夢のまた夢やった時期も時代もあるわけですからね。だからそれはすごいことやなというふうに思いますので、しかも一応先制したんですよね確かね、かな確か分からへん、私見てへんか分からへんねんけど、なんかニュースで見た感じでね。だからまあそれくらいになってきてるってことやから、はいね、日本人の力をこれからも出していけるといいなと思いますね。そしていちごさん、深掘りありがとうございますと、振り払うには重たい過去を持っているのでいつも悩みどころですと、またアーカイブで聞きながらじっくり考えますと、みちこさんの占い頼りになりますというふうにね書いてくれております。ありがとうございます。まあ振り払うの無理やったら一旦置いとくっていうのもあるよね。一旦置いといてもうなんか棚の上に一旦置いといてみたいな、引っ越しの時の荷物がまだね堺引っ越しセンターの段ボールの中に開いてそのままなんか屋根裏にあるみたいな、もう一旦置いとこうみたいな、もう何入ってるか分からへんけどもうええわみたいなね、それくらいの感じでもいいかもしれませんね。はいね、君に伝えるメロディーのイントロはマイラバのハローアゲン思い出させるね、ちょっと似てるよね。そうオランダ人で国民的にみんな大きいのよね。あ、高評価ありがとうございます。はい、もしね皆さん余裕がありましたら高評価、いや余裕がなくても高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で木曜日にムンサタがありますのでね、ぜひ、そちらの方もお聞きいただきたいと思います。占いのコーナーもやります。そして、今日の21時からインスタライブ、はい、なぜ同じ壁ばかり現れるのかという話をねしますので、そちらの方ももしよかったら、壁が現れるなと思う人もそうでない人も意外と同じこと繰り返してたりもしますのでね、まあそんなお話がちょっとできたらいいかななんて思っておりますので。そして今週のラッキーフードはたくあんです。はいね、ちょっと添加物少なめのものを選んでみてください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

CEO ゴルフラジオ。こんばんは。皆さん、ゴルフと仕事をテーマにしたオンラインラジオ番組 CEO ゴルフラジオへようこそ。毎週土曜日の20時からはゴルフ好きの皆さんと一緒にゴルフの魅力を再発見し、仕事にも役立つ情報をお届けしますので、どうぞお楽しみください。

0: はい、こんばんは。皆さんお待ちかね CEO ゴルフラジオのお時間です。私はこの CEO ゴルフラジオのパーソナリティを務めております。ゴルフが好きな経営者の一人、ヒューマランド株式会社の野田徹です。ゴルフは深くて難しい。何年やっても正解が分かった気がしない。会社経営も同じで去年までうまくいったことが今年もうまくいくとは限りません。だから経営者は一人で悩みがちになるなんてことはありませんか？この番組ではゴルフを愛する経営者たちの迷った瞬間や選んだ一打を聞きながら明日の判断を少しだけ楽にするヒントをお届けする番組であるといいなと思っています。それでは CEO ゴルフラジオのスタートです。はい、今週も始まりました CEO ゴルフラジオのお時間です。この番組はゴルフが好きな方をお迎えしてゴルフの話をしたり、仕事の話を聞いたりしていく番組です。本日もゴルフが好きな方をお迎えしております。それでは今週のゲストさんなんですが、今週はですね、先週に引き続き、株式会社ジョアゴルフ COO の石村健吾さんにお越しいただいてます。石村さん、先週に引き続きよろしく、今週もよろしくお願いします。
1: 今週もよろしくお願いいたします。
0: 先週ねめちゃくちゃ盛り上がって、なんかプライベートとかそういうことを聞くよりもなんかね、あのキャディで担いでたとかね、なんかそんな話聞けたんで、あのリスナーの方も多分結構あの裏話みたいな感じで盛り上がったんじゃないかなというね。
1: そうですね、
0: シネさんの話とかね、うん、あのなんかそういう記憶にある人はいると思いますよね。やっぱあのめちゃくちゃ綺麗な韓国のね、
1: そうそう、セクシークイーンで、ね、
0: そうそう、出てましたもんね。めっちゃやってましたもんね。
1: はい、あの後
0: ね、
1: すごかったです。
0: なんかそんな話がね先週はあったわけなんですけども、今週はねちょっと少しまあご自身のゴルフの取り組みであったりですとか、
1: はい、
0: まあ、それからですね、今やってらっしゃるお仕事とかについて聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。ま
0: あ、ちょっとね今週ちょっと聞かれる方もいると思うので、石村さんちょっと簡単に自己紹介からお願いしていいですか？
1: はい、はい、お世話になります。 JPDA ドラゴンツアー、はい、2025年のチャンピオン、うん、日本チャンピオンさせてもらってる石村健吾と言います。
0: 去年チャンピオンだったんですね。
1: そうです、去年チャンピオンになりました。
0: 今年、じゃあまた今年も狙ってる、
1: この5月にタイトルマッチというのがあって、
0: タイトルマッチ、
1: はい、来月ですね、うんうんうん、ここで挑戦者が選ばれるトーナメントがあって、ほうほう、優勝した人が僕にタイトル戦を望みに来ると。
0: 面白い、かっこいいな。
1: 面白いですよね。
0: 皆さん注目ですよ、これは。
1: これで勝ち切ったらまた今年もチャンピオンと
0: ということですね。はい、なんか無差別級っていうのがあるんや。
1: これドラゴン面白いですよ。階級があるんです。
0: 階級があるんですね。
1: 体重です。
0: 体重で、
1: はい、
0: 無差別級ってことは
1: もう誰でも出れます。
0: 大きい人も出
1: れるってこと、はい、そうです。だから一番でかい階級のチャンピオンになれたと。
0: すごいな、
1: 奇跡でした。
0: すごいな。普通に階級選別したらどこになるんですか？
1: いや、僕はアンダー90キロ級かな。
0: じゃあもっと大きい人もいる？
1: めっちゃ大きい人いますね。
0: いるんですか？
1: はい。
0: まあ皆さんラジオなんで 見えないかもしれないですけど、結構ね翔さんもしっかりとした体格と身長も終わりで。
1: そうなんですよ。
0: ちなみに身長何センチ？
1: 184センチ。
0: めっちゃ大きかったんです
1: よ、ね、はい。
0: そうそうそうそう、だから分かるんですけどね。それ以外なんかちょっとお仕事とか含めて、
1: 普段はですね、はい、兵庫県の芦屋市で、
0: はい、
1: ダンロップゴルフスクールというゴルフスクールさんで、はい、レッスン活動しながら、うん、飛距離アップとかやっぱドラコンなので、うん、そういったところに随時た飛距離アップレッスンを各地でイベントのようにさせてもらってるという形ですね。はい。でメインところで最近やらせてもらってるところが、
0: はい、
1: 女性の、うん、インストラクターを作る協会さんのお手伝いだったり、
0: はいはいはい、
1: 女性がゴルフという仕事をするゴルフで、仕事をするという形ですね、うんうん、を応援する、会社の役員として、うんうんうん、一緒に活動させてもらってるような流れです。
0: なるほどですね、はい、ありがとうございます。本当に、まあ、ゴルフにまつわるお仕事を今もやっていらっしゃるということなんですけどもね、
1: はい、
0: とかそんな、まあ、ドラゴンのツアープロで、昨年チャンピオンでありながら、まあなんかその女性のゴルファーたちを、まあ、育てるようなみたいなお仕事を持っていうことなんですけど、なんかそれにや携わるようなきっかけだったりとかなんか
1: あったんですかね。まあ、うん、きっかけに関してはなんですけど、
0: はい、
1: この CEO ゴルフラジオさんにも出演したあの橋口アントニー、
0: 橋口さんね、以前ねご出演いただいて、
1: そうですよね、はい、あの子がもう知り合って6年7年になるんかな。
0: なるほど、はい、
1: まだツアーキャディーしてながら 僕が法人立ち上げてなんかいろいろビジネスしていこうっていうタイミングで橋口も立ち上げて出会ってて、
0: はいはいはい、
1: でまあ、そこからお互い別々の道で大きくなりながら、
0: うん、
1: 僕のことを健吾に健吾にって呼びながら仲良くしてたんですけど、
0: はいはい、
1: あの子から、ちょこちょこいろんな商談もあったんです、
0: はい、
1: であの子からもう手結んで一緒に私に魂を売れと
0: さすが男っぽい、
1: ね、あいつすごいですよね、
0: 男前なところありましたね、
1: はい、私に魂を売って私に全て捧げと、
0: うんうんうん、
1: 何やお前なんか結婚より怖いちぎりみたいなこと言うなやと言いながら、いや全部誘うんやと、
0: うんうんうん、
1: もう私にはあなたが必要やしつってあなたにも私が必要でしょってのキモいねんとかって言いながら、結局じゃあ分かったっていう話で、
0: うんうん、
1: 僕もワクワクすることがすごい好きなので、
0: うんうんうん、
1: 橋口もそうだし、
0: うん、
1: あの子の会社のビジョンですね、すごい面白いので、はい、
0: うんうんうん、
1: そこに今ジョインしてるような格好です。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあその会社で、まあ、あのいろんなことやりながらもやられてるわけなんですけど、
1: はい、
0: なんかまあ、今その会社でどんなことやられてるかみたいなところから
1: 、はい、女子プロゴルファーの卵、はい、いわゆるそのまだプロテストに受かってないけども、
0: うんうん、
1: トーナメントプロを目指してるような子たちの、はい、まあ、就労支援じゃないですけども、
0: は
1: い、まあ、その進路も含めてじゃあどういった形でっていうところのマネジメントみたいなところも含めて、
0: うんうんうん、
1: 世の中にね、前回のラジオで話させてもらった通りなんですけど、うんうんうん、今は SNS の時代がすごいじゃないですか、
0: はい、
1: 橋口のブランディングだったり、彼女にはやっぱ彼女なりのね、SNS での集客力ブランディング力の付け方とか、
0: うんうん、
1: ノウハウがすごい強いので、
0: うんうん、
1: まあ、そこを使った、卵市場の、
0: うん
1: うん、育成みたいな形ですかね。とあとはあの女性の、
0: うん、
1: ゴルフのインストラクターを作る協会を運営している形です、はいはい、
0: そうですね、なんか前回ね多分お越しいただいた時に、
1: はい、
0: 第1期生0期生か1期生かでしたけども、まあ、ちょっと今スタートしましたみたいな感じでおっしゃってたんですけど、
1: そうですそうです、
0: 今はねじゃあどんな感じになられてるのかみたいなところもじゃあそこらで、
1: あ、いいですね、多分前回の時はまだ僕そこは講師としては行ってたんですけど、
0: はいはい、
1: がっつり運営にはジョインしてなかったタイミングですね、
0: うんうん、
1: で今はですね1期生なんと全員検定終了しまして、全員がもうちょうどこの4月1日に、
0: うんうん、
1: 卒業できたというような格好で、でここからはその出城だったり活躍の仕方をまたマネジメントしていく格好なんですけど、
0: うんうんうん、
1: 今2期生の募集中という形で、
0: はいはい、
1: 今で14名の応募がありまして、これが日本各地津々浦々からあるので、これをまた30人40人と増やしていって、まあその団体としてもこの女子協会もすごいいいものにしていけたらなというふうな活動ですね。
0: まあ、その1期生の方々が4月の1日からこの出口というか、まあどういった形で、まあ石山さん的には活躍の場をですね会社としては提供していくっていうようなことのイメージをされているのかみたいなところって、
1: あ、ですね、
0: 大丈夫ですか、
1: はい、大丈夫ですよ、もちろんです、はい、弊社の中で運営しているゴルフスクールがあるので、うん、ジョアゴルフスタジオというスクールですね、はいはい、そこで実務経験積みながらレッスンしていくとともに、その面白いのが、
0: うん、
1: この1期生の皆さんみんな夢があったんですよ。
0: 夢があった。
1: 例えば一人、ちょっと名前は挙げれないんですけども、はいはい、看護師さんでこの資格を取った人がいて、
0: はい、
1: 医療とゴルフをくっつけたい、
0: 医療とゴルフをくっつけたい、
1: はい、でなんかいろいろ活動されてるんですけど、その活動に僕らも力を貸せる部分全部貸してその子の夢を叶えるような形だったり、地元山口県、山口の子なんですけども、
0: うん、
1: 山口にはインドアゴルフスクールって数えるほどしかないんですって。
0: なるほど、
1: はいはい、それを私はもう山口で最大のインドアゴルフスクールやりたいんだとか、これなんかみんな夢があるので、
0: うんうんうん、
1: どっちかというとなったからじゃあどうしたらいいのっていう、こう受け身な子がほとんどいなくて、
0: うんうん、
1: とかシングルマザーさんで、
0: うん、
1: あの子育てしながら、
0: うん、
1: めちゃくちゃ綺麗な方なんですけど、
0: はい、
1: オンラインレッスンで稼ぎたいとか、
0: オンラインで稼ぎ、すごいな、
1: これが面白いのが斬新ですね、斬新でしょ、オンラインレッスンもあの本当この3日前とかに橋口のアカウントからオンラインレッスン募集しますって、今応募が128名来ました、
0: やば
1: やばいでしょ、
0: うん、
1: 128名の動画が一気に来て、
0: うん、
1: あーってなってます
0: 、
1: みたいな、やっぱそういう需要もやっぱあるんかなっていうのがすごいあって、携帯上で自分の動画を送ってここがこうだよっていうのを見て、やっぱあのインスタグラムとかね TikTok でショート動画でなんかここがどうだってレッスン来たら野田さんもそうですけど、うん、見ちゃうでしょ、
0: うんうんうん、見る見る見る、
1: ね、あんな感じを直接その人向けにやってくれるってなると、
0: うん、
1: サービスとしてはすごいいいのかなと、
0: あ
1: ね、それがしかも女の子がしかも可愛い子があって、
0: うん、
1: このビジネスモデルでやるとなんですけど、
0: うん、
1: ただ野田さん僕恐ろしかったことがあって、
0: はいはい、
1: 絶対ターゲットって、
0: はい、
1: 変な話ですけど、
0: うんうん、
1: 僕とか野田さんみたいな、
0: うん、やめてよ
1: 、ね、男の人じゃないですか、その動画を送られてきた120何件のうち 96% が女性でした。
0: うーん、
1: でやっぱ女性は女性に教わりたいんかなっていうのがすごい 思ったのが昨今ですね。
0: なんか前回ね、あの橋口さんお越しいただいた時も、はい、なんか私のことを見てくれてる人たちって結構女性が多いんですみたいな
1: 話で、ね、そう
0: 結構されてたんで、あ、そうなんやみたいな、まあ、ちょっとあの僕ももちろんインスタとかねフォローさせていただいてるんで、あの動画とか見させていただいてるけど、ちょっとこうよしこうやねみたいな感じのところがあるから、まあ男気があるっていうか、
1: まあね、彼女は男気があるから、まあ、
0: ね、なんかそういう感じはするんで、確かにまああのちょっと女性からすると憧れるというか、
1: ね、そうそうそう。でもなんか市場としてですね、うんうん、ゴルフってこう男が教えるもんみたいな、なんか勝手なイメージあるでしょ、
0: はいはいはい、
1: やっぱ女性のインストラクターとか教えてくる人に出会ったことがあんまりないと思うので、でだからこそゴルフを始められない人もいるんだなっていうのが僕も気づいたところではあるので、やっぱ女性が女性のために教えるっていうのも、もちろん男性にも教えるんですけど、
0: うんうん、
1: いうのもすごい一個のね差別化にはなってるんかなというのは思ってます。はい、
0: なんかこうや柔らかさというか、うん、まあ、優しさというか、なんか対応とかもね、
1: そうですそうです、
0: なんか聞きやすかったり、
1: そうですそうです
0: ね、あのあると思うので、そういった需要っていうのはやっぱあるんやろうなって感じはね、
1: うん、本当しますね、
0: うん、するけどね、なんかすごいとこに目つけましたよね、
1: 橋口がね、橋口がですよ、僕は大したことないですから。
0: そのじゃあ僕の西村さんはどんなお仕事を任せられてやってるんですか。
1: 僕ですか、
0: はい、
1: あのあいつほんま芝かなあかんのですけど、
0: なんでですか
1: あのほとんど全部です。このオンラインレッスンの管理から、
0: なるほど、
1: ちょっと事務作業は僕は全然しないんですけども、うんうん、レッスン自体ゴルフに対しては僕が教えていくような格好ですかね、
0: うん、おー、そうなんですか。
1: そうです、みんなに教えてってこうだよあだよっていうのはアドバイザー的な立場で、
0: この今その習ってる人たちに対して、
1: そうですそうですそうですそうですそうですっていうのと、その女の子たちの管理、
0: うんうんうん、
1: メンタル面も含めてっていうのを全部やってねっていう風な一言から、
0: うん、
1: もうすごいです
0: なんかそういうのができるのっていうのは、先週ちょっとお話してたような、
1: はい、
0: あのやっぱ女子プロのツアーでそのキャディとしてバッグを担いだりとか、
1: うんうんうん、
0: なんかそういう経験とかもあったから、なんかあれなんですか、もうなんかこう
1: すごく鋭くてその通りだと思います。むしろ感覚的にはマネジメントしたりメンタルケアってキャディとそっくりなので、
0: うん、難しいですもんね、
1: 難しい、
0: 普通はね、
1: 難しいです。だけど僕の得意分野ではあるんですよ。
0: うん、
1: やっぱあの物腰柔らかめに喋りながら、うん女の子たちの気を使いながら、
0: 見た目とちょっと、ね、ギャップがありすぎますもんね。
1: それがいいでしょ
0: う分からんけどそれがいいかどうか分からないですけど、まあ、そこはね、はい、やっぱありますもんね。
1: ちょっと結構そうですそうです、
0: 多分皆さん見れないと思うんですけど、なんか、まあ、また写真をアップしておきますけど、あのちょっと若干ね、
1: はい、
0: 冷え面でかがたいも大きくてね、あれですけど、やっぱその柔らかさっていうのはありますよね。
1: そうですね、うんうん、そのマネジメントはやっぱキャディーが僕の人生でそこを教えてくれたんかな。
0: うん、
1: ハウスキャディーが特にですけどね、それはツアーじゃなくて。
0: 確かにもうめちゃくちゃ気使います。
1: そうですそうですそうです、ハウスキャディーでこういろんなね著名人有名な社長さんたちと18歳の時から遊ばしてもらってたんで、
0: うんうんうん、
1: そういうのが上手くなったんかなとも思うんですけど、
0: まあ、確かにそれはあったかもしれない。そういうところが全部積み重なっての今の
1: ですね、はい、
0: ところかもしれないですよね。なんか、まあ、そんなあの今ね橋口さんと一緒にあのしながらご自身の、まあ、レッスンもしながら、そして自分がプラツアーの、ね、ドラコンのプロとしても活躍しながらということなんですけども、まあ、ちょっとねあの後半ちょっとそのあたりもうちょっと深掘っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。 CEO ゴルフラジオ、ありがとうございます。ちょっとね後半に入ってですね、もう少しあの石村さんのこととかももうちょっとだけ聞いてみたいなと思うんですが、なんかそういうね、橋口さんのところのジョアゴルフですかね、お手伝いしながらご自身もっていうことで前半終わったんですけども、
1: はい、
0: なんかそんな石村さんのご自身のなんか将来的な、まあ、目標というか、
1: はい、
0: まあ、夢というかビジョンというか、
1: はい、
0: まあ、そういうのってなんかお持ちなんで
1: しょうかね。もともとそうなんですけど、はい、その夢っていうのが結構漠然としたものだったんですよ、
0: うんうんうん、
1: ただただゴルフにもう取り憑かれてしまっているので、
0: はい、
1: ゴルフからは逃げれないので、うんうん、ゴルフをずっとしながら飯食えたらいいな程度で活動してて、で自分がキャディじゃなくて選手でやりたいなと思ってドラコンの世界に入り、
0: うんうん、
1: 2年でチャンピオンになってしまったので、
0: はいはい、
1: 結構燃え尽きてるんですよ。
0: お
1: 正直
0: その選手とかそっちの方ではね、
1: そっちの方でもそうですし、うん、人生ワークライフとして見ても
0: マジで
1: なんか次何しようかなっていう時に来たのがあの橋口だったんです。
0: なるほど。
1: 今は橋口の夢だったりあいつのことをこう持ち上げることが、
0: うん
1: まあ、僕の目標にもなってる感じですね。
0: そのじゃあ具体的にその会社を通じての目標とか、
1: はい、
0: なんか掲げているビジョンだったりとかをちょっとお聞かせいただいても大丈夫ですか。
1: はい、あジョアゴルフのですかね、
0: はいはいはい、
1: あジョアゴルフのビジョンとかは橋口から聞いた方が面白いと思います。
0: ああ、そうですか、
1: はい、
0: 聞いたかな、聞いたかもしれない、
1: 多分聞いてると思います。
0: そっかそっか、
1: はい、
0: まあね、あの全国にねそういう人たちを増やしていくってね、
1: そうですね、
0: まあまあ当然あるわけなんです
1: けど、はい、まあ、あとはなんていうんですかね、ゴルフのレッスンっていう業界は変えたいなっていうのが今何ずっと思ってて、面白くないので、こう僕27なんですけども、ゴルフ業界でこの年齢でなんかバリバリやってる人間ってほとんど聞かないので、やっぱりこう上の世代のね先輩方が作ってるものなので、逆に言うとそれを変えるのって僕らしかいないので、ここからどう頑張るかはまだ形は見えてないんですけど、
0: なんか そういう意味でいくとの言うと、なんかその面白みというか変えていきたいとか、
1: はい、
0: こういうものが今現状としてあって、これから先どんな感じになると、まあ漠然とかもしれないですけど、いいなとかって思ってることって何かあるんですか。
1: あ今いいなって思ってるのは、うん、それこそ先週お話しした、
0: うん、
1: 例えば PGA さんのティーチングのプロのライセンスを取った人と、
0: うんうん、
1: あれ取るのって 2,300 万かかるの知ってる、うん、
0: あ
1: 知らなかったですか、うん、ティーチングのプロを取るのに 2,300 万かかるんですよ、
0: お金が、
1: はい、
0: へ
1: 変でしょ、
0: うん、これ誰に払うんですか。
1: PGA です。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: ライセンス、
1: ライセンス料ですね、うんうん、で、っていう例えば A さんがいるじゃないですか、
0: うんうん、
1: と YouTube、インスタ、TikTok で何もせずに動画だけ発信してレッスンができて有名になったインフルエンサーの B さん、
0: うんうん、
1: どっちの方がレッスン単価が高いと思いますか。
0: それは先週言ってたもんね。
1: ねえ B さんですよね、うんうんうん、絶対で、こういう風な世の中に変わってきたのは、
0: うん、
1: 割と悪いことではないんかなっていう、
0: うんうんうん、
1: ただ、
0: うん、
1: それが正しい人に正しいものが届けてるの、届いてるのかなみたいなのは怪しい気はします。それこそ僕ゴルフ万博っていうイベントを1月にさせていただいて、
0: はい、
1: 今 あの女子ツアーのシード選手10人とか、ね、
0: うんうん、
1: 呼ばせてもらって、うん、あとインフルエンサーも呼ばせてもらったんですよ、
0: はい、
1: でもう名前はちょっと出せないんであれなんですけど、
0: うんうん、
1: めちゃくちゃ有名な、
0: うん、
1: もう賞金ランキング一桁の選手呼んで、
0: うん、
1: 出演料、
0: はい、
1: と、
0: うん、
1: インスタグラムフォロワー15万人の女の子の出演料、
0: うんうん、
1: そっちの方が高かったんですから
0: ね、
1: これは知り合いだからとかじゃなくてです、
0: うん、
1: なんか変でしょ。
0: う
1: ん、なんかその物の価値ってビジネス全部そうかもしれないですけど、
0: うん、
1: 価値付け次第かもしれないですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかこうゴルフ業界が余計に変わってる気はしていて、
0: うんうんうん、
1: 女子プロ呼ぶのに5万円、インフルエンサー呼ぶのに15万円、
0: はいはい、
1: これが当たり前になってる気がするので、なんかそこが価値付けできる人がもちろんすごいんですけど、
0: はい、
1: そこが正しいものが正しいように発信できる、もっとこう平等な世界じゃないけどね、
0: うん、
1: 無理やけどなんか作っていけたらなと思ってますね。
0: それはなぜそういうことを思うようになったんですか。
1: なんでしょうね、変な話ですけど、お前何言うてんのみたいなレッスンよく見ます。
0: 何言うてんのっていうレッス
1: ン、はい、いやその人にそれはおかしいやろみたいな。
0: あそれは誰がですか。
1: あそのインスタとか TikTok で見てる人で、僕のレッスン会やりますで1人1時間3万円とかね、すごいなと思って、
0: うんうんうんうん、うん、
1: ですげえめっちゃ正しいこと言ってるわっていうティーチングプロダクト

0: ライセンス制度っていうのはゴルフは多すぎるので、
1: うん、
0: がなくなっていけばいいなって思ってます、極論。自分がね女子の協会を作りながら何言ってんねんって話なんですけどどっちかというとそのなんですかね、許認可ビジネスじゃないですか、こんなライセンスって。だからそれがお金がなくて取れなくてインフルエンサーで頑張った人もいればっていう、というよりはこのゴルフ業界が衰退しないためにはこう新しいことに取り組むっていう意味で、もっとフリーにみんながゴルフを勉強できる環境を作ってあげる。やっぱ流派もいろいろあるし、7番アイアンのボールの位置だけで何個あんねんってぐらいありますか。左の前 OK 言うたりね、真ん中 OK 言うたりいろいろあると思うんですけど、みたいな何かそこが統一できるような仕組みっていうのを日本のゴルフ協会として変えたいですよね。でもっとゴルフがこういろんな人に安価で届くような世界にはしたいですよね。そういうお金のビジネスではあるんですけど、誰でももっと簡単にゴルフを知れるしやれるし教えれるまで行く環境を作れたら面白いなと思うんですけどね。
1: なるほどですね。
0: はい、
1: だからまあプロビジネスだと思うのでゴルフも。
0: そうですね、
1: うん、だからそのゾーンにいたい人たちもいれば、まあ、そのゾーンに別にいたくなくて、まあ、いわゆる趣味の人たちもいるでしょうし、
0: そうですね、はい、
1: まあ、これって例えば冬のスポーツで、スキーとかでそういうプロもいれば飛んだりなんかしたりするようなプロもいれば、普通にいやいやもうこの季節が来た楽しみや、みんなで行こうやみたいな感じの、
0: そうですね、
1: いるっていう風なところでいくと、多分業界の栄枯盛衰みたいなところでいくと、やっぱりユーザーの層がどれだけ広がっていくかみたいなところはめっちゃ大事だと思うんですよね。
0: おっしゃる通りです。
1: 当たり前なんですけど、だからそれがお客さんが来ないからゴルフ場がなくなるとかっていうのも今地方で実際
0: ありますね。
1: ありますし、これがなんかすごく田舎の方の話なんかなとかって僕ちょっと思ってたんですよね。例えばこの近畿圏で言うたらどうだろう、例えば滋賀県の山の方にあるようなゴルフ場をやったりとか、まあ近畿じゃないけど三重県とかね、名古屋からちょっと離れてるとか、
0: よく聞きますよく聞きます
1: っていうのはよく聞いて、なんかソーラーにパネル太陽光パネルになってたりとかっていうのは聞くんですけど、なんか兵庫県ってまだまだそんなことないと思ってたら、ちょこちょこ来るんですよそういう話が僕のところに。
0: あ、ほんまですか。
1: まさにちょっと知り合い、こういうゴルフ場が今こういう状態やから、ちょっと誰かいないですかとか。そんなすぐにやっぱいないですけどね。だからこれ10億円ですとか言うてるんで、あ、わかりました、僕買いますみたいな人はそんなにいないですけどあ、なんか兵庫でもこんな感じになってきてるんやなってことを考えたときに、まあ、これって結構めちゃくちゃ
0: 結構重大な問題ですよ、うんうん、本当に、
1: うん、そもそものゴルフ場が多いのか、
0: はい、
1: いやいやそんなことはなくて、まあ、どんどんもったいないのか、まあ、こういったところをね、なんか考えていくってこともね、まあ、もうちょっとモチベーションが上がる一つになるかもしれない
0: ですね。そうですね、うんうん、まあ、なのでモチベーションは今もバリバリあるんですけど、
1: うんうん、
0: なんか自分がしていた20代前半だったので、
1: うん、
0: 次は人がとか物がという風になれたらなとは思ってるんですけど、はい、はいはい、
1: そうですよね。なるほど。じゃあちょっと最後に、もうすぐ最後になってくるんですけど、今ご自身のね選手としてのお話みたいなところで、
0: はい、
1: まあ、ドラコンの2026年 の、
0: はい、
1: 大会が、まあ、ちょっとこの放送がするときには結果出てしまってるかもしれないですけど、
0: そうですね、
1: 今週末あるということなので、
0: ありがとうございます。
1: そこら辺のご紹介みたいなところ、
0: いいですか。ありがとうございます。僕が所属するのが日本プロドラコン協会っていう協会に所属してます。 JPDA と言われる協会なんですけども、はい、その JPDA 主催の残響っていう大会、
1: 残響、
0: ライブハウスの中でインドアのような要は機械シミュレーターを使って、1対1のマッチメイクをされた試合でやるという、
1: 完全エンタメですね。
0: もう興行ですね。これってすごい面白くて、
1: 面白い、
0: その試合で見えない人に対して見せるようにしていくような、
1: う
0: で、これがUNEXT さんで生配信生放送
1: UNEXT やばいっすね。
0: UNEXT さんすごいっすよ
1: ね、
0: そう、ユセンさん生放送されるので、今週4月12日の、16時から試合はあるんですけども、
1: ね、
0: 僕自体は全12試合のうち第10試合セミファイナルの位置になるんですが、
1: うんうんうん、
0: で、下の階級78キロ級という体重の軽い階級の日本チャンピオンのプロと対戦という形が決まってます、
1: うん、

0: なんかその仕組み的には何でしたっけ、もう ずっと買ってきた人と最後戦うみたいな感じ。
1: あ、今回の大会はもう完全に興行なので、もうマッチメイクされて、
0: どんどん勝っていったらチャンピオンな、チャンピオンというか優勝になるみたいな。
1: じゃないんですよ、もう1対1で終わりです。
0: あ、1対1で終
1: わり。ライジンと K-1 と一緒です。だから、
0: あ、なるほど、
1: はい、こいつとこいつがやり合ったらおもろいやろなっていうような。
0: あ、もうこの距離とかああいうのが、
1: そうですそうです、合うようにとか、無差別の僕と下の階級のチャンピオンの殴り合いって面白いじゃないですか。
0: あ、すごいな、
1: 面白い大会です。
0: え、そういうのは現地で見る人もいれば、
1: もちろんです、
0: U-NEXT で見る人もいるみたいな感じ
1: ですか。はい、そうですそうです。現地で拝見してもらえる人も結構応援に来てくれる方もいらっしゃいますし、
0: 福岡で見られるんですよね、
1: はい、
0: そうなんや、すごいな、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんか、まあ、あのせっかくなんでラジオ聞かれている、まあ、ゴルフ好きな方々が聞いてくれてる場合が多いんですけど、
1: はい、
0: なんかゴルフに対するアドバイスとか、あ、なんかちょこっとあれば。
1: わかりました、うんうん、ですね、ゴルフはすごい楽しいスポーツなんですけども、うんうん、考えた瞬間に負けです。
0: 考えた瞬間に負け、
1: はい、ジャッキーチェーンみたいな話なんですけど、
0: 深い深い深い、
1: ブルース・リーか、うん、深いでしょ、
0: うん、
1: あの本当に遊んでる時がみんな一番うまいですよっていうのを考えてほしいんです。わかりますか、
0: うん、
1: あのカゴ入れようぜって時に考えてますか、手首の角度がどうでとか、あでこうでとか、
0: うん、
1: 考えれば考えるほど楽しいのがゴルフではあるんですが、一周回って考えずにゴルフできるようになった時に、
0: うん、
1: ゴルフがもっと楽しくなると思います。
0: なるほど、
1: ね、はい、考えるべきなのは、うん、風とか、うんうん、自然のことだけ考えてあげて、
0: お
1: アドレスとかね、構えの向きとか、
0: はいはいはい、
1: 振る動作のことは考えた瞬間にダメですね。
0: なるほどな、
1: はい、考えるべきはそこじゃないっていう。
0: 僕が最近あのスコアが悪いのはそういうことなのかもしれない、ね、
1: スイング考え出したらスコアなんかも一生わかんないですから。
0: あねえ、確かに、でも、あ、そう言われるとそうかも。なんか去年ぐらい結構不審に、はい、僕2020年から、まあ、本格的にやりだしたんですよ。だから今5年ぐらいやってて、
1: はいはいはいは
0: い、それまでも何回かやったことあるんですけど、そんな本格的にはやってなくて、もうこのずっと続けてるのは最近なんですけど、で去年2025年の時にあのベストスコアがトントンと大体出だして、
1: はい、
0: で初めてその90を切って、わ89だ出たとか言って、で次の時にあ87出たとか言ってやって、でまたおおなんか今日調子いいとか言って83出たとかってやってたんですよ。でそれで最終的に80まで行って、
1: 素晴らしいですね。
0: これ簡単なんちゃうゴルフとか思って、そっからもずっと悪いんですよ。でもそれはね、さっきやっぱスイングのこととかね、
1: ですよね。
0: いや、
1: ほんまは簡単なのに、
0: 皆さんそういうことですよ。思い当たる人いるでしょ、これ聞いてる人の中でね。はい、ありがとうございます。そんな、まあ、石山さんと最後ですね、石山さんにとってゴルフとは何でしょうかという質問でちょっと締めさせていただければと思います。いかがですか。
1: わかりました。僕みたいな若造が言うのはなんですが、みんな言ってると思います、ゴルフとは僕はもう人生そのものかなと、うん、きついこともありますけど、
0: うん、
1: 結局楽に楽しんでやってるやつの方が強いと思うので、僕はどんな時でもヘラヘラしてます。
0: そのでも思いがね、あの担いでた時に伝わってる
1: のか、ね、あ、そうですね、担いでた時からずっとその考えは変わらないので。
0: はい、わかりました。今週も石村さんからですね、素晴らしいお話を聞くことができました。2週にわたり石村さん、今日はありがとうございました。
1: こちらこそです、ありがとうございました。
0: CEO ゴルフラジオ、今日も本当に楽しい時間でした。最後になりましたが、少し当社のことをご紹介させてください。私は3年後ナビゲーターとして、会社の3年後の景色を一緒に描く仕事をしております。ゴルフも経営も行き先が決まると、次の一打は驚くほどシンプルになります。もし今少し先のフェアウェイを見渡したくなったら、ラジオをきっかけに声をかけてください。それでは今週もありがとうございました。来週も土曜日20時 CEO ゴルフラジオでお会いしましょう。明日もナイスショットな一日を。ナイスバーディー。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。

こんばんは、みどです。7月11日土曜日夜の7時、ハウジットゴイ、お元気ですか？私ね、今ね気づいたんですけど、今日は何の日を7月14日で調べてきてた今日11日でしたね。はい、14日の話をします。なんでか、はい、7月14日はひまわりの日ですもう今気づいたんだけど、自分でも笑かすよね。はい、あのひまわりの日です。なんでかっていうと、ケネディ宇宙センターからひまわり1号が1977年7月14日に、打ち上げられたことにちなんで記念日が制定されています。日本初の静止気象衛星だそうですね、ひまわり1号。名前の由来は、衛星が常に地球の方向を向いていることと、植物のひまわりが常に太陽の方を向いているということから、ひまわり1号っていう風になったそうですね。はい、これは、宇宙からの、気象観測の実施しているひまわりは、世界気象機構と国際学術連合会議が、実施している地球大気開発計画の一翼を担い、その役目は後継機に引き継がれておりますということです。で、今でもその、気象衛星ひまわりがずっと回ってるっていう風なこともちょっと情報で読んだんですけれどね、ちょっとその情報が今どっか行っちゃっててわからないんですけど、今話してるのは7月14日の話ですからね、ごめんね、もう笑かす。で、それに伴って新聞配達の日っていうことにもなってるそうで、天候に左右されず常に太陽の方向を向いていることと、天候に左右されず毎日ほぼ同じ時間に新聞を配達する人たちをねぎらうことで、ひまわりの日は新聞配達の日だっていうことになっているそうです。はい、新聞配達の方ありがとうございます。ということで、今日も30分間お付き合いください。

0: 改めましてこんばんは、ここからラジオミドです。はい、今日はブリグズビーベアという作品をもうずっと温めていた作品なんですけれども、アメリカ合衆国の2017年の作品をご紹介します。まずこの、作品を見たのがですね、横にいらっしゃる、太田美智子さんから教えていただいて、前にちょっと見てすごい面白かったんですけど、すごい良すぎてね、これ簡単に紹介したくないと思ってずっと温めてたんですけど、なんか夏休みがだんだん近くなってきたらやっぱりこういう話ってしたいなと思って、今日やっとご紹介をさせていただくことになりました。はい、もう何回も見たんだけども、見るたびに気づくことがあったりとかするから映画って面白いね。はい、お話はですね、25歳のジェームズという男の人が出てきます。テッドとエイプリルっていう両親っていうか、両親と信じ込んでいて地下シェルターで暮らしてたんですけれども、実はこれは本当のお父さんとお母さんではなかったっていうことがオチで出てくるんですけれどもね、外の世界は危険だから出てはいけないってお父さんに言われて、ずっと地下で暮らしてて、時々外を覗いたりとかはしてたんですけれども、ガスマスクつけなきゃいけないっていうふうに言われて生きてたんですね。で、定期的に、VHS テープで配達される子ども向け教育番組、ブリグズビーベアアドベンチャーズっていうのが、送られてきて、これが唯一の娯楽で、これを見て育ちます。で、この主人公のクマグリ、ブリグズビーが宇宙で様々な冒険するんですね。その中で道徳を説いたり、時々には勉強とか生活指針までを教えてくれるっていう番組で、これをね、数百話に上るブリグズビーシリーズを繰り返して見ていて、ジェームズはこれで育ちます。で、旧式のパソコンで外の仲間らしき人たちと電子掲示板で感想を言い合ってたりとかして生きてるんですね。ある時それがパトカーとかがやってきて、警察官がやってきて、お父さんとお母さんと思っていたテッドとエイプリルは逮捕されます。で、君は実は本当はここの子じゃなくって赤ん坊だった時に誘拐されて、本当のお父さんとお母さんは別にいるんだよっていうことで、自分の本当のお家に連れて行かれるんですね。で、25歳ですよ。で、年の離れた10代、18、9ぐらいかなの妹オーブリーっていう子もいたりとかしてね、お父さんとお母さんもいてね、今日からこれがここが家族だよっていう風に言われて生きていくんですけれども、やっぱ戸惑いますよね。いろんなこと、知らないこともたくさんあって、で、ある日妹にですね、なんかパーティーに連れて行かれるんですよ。で、私のお兄ちゃんって言わないでねっていう風に言われて行くんだけれども、そこでいろんな人と出会うんだけど、知らないこともたくさんあったりとかして、で、これでジェームズはブリグズビーっていう映画が好きなんだって言っても、みんな知らないってことになって、一人だけが興味示してくれたスペンサーっていう男の子がいるんですね。オーブリーの同級生なんですけどね、すごい生かすじゃんってことになってね、ちょっとそれ教えてよってことになって、そっからスペンサーも映画を作ろうと思っていろいろやってたところだったので、作品、じゃあ映画作ろうってことになって、合意してくれて、いろいろやって、そっから楽しくなるんですね。ずっとジェームズは戸惑った生き方をしてたんですけどね、本当の家族に会ってから。だけどスペンサーっていう友達ができて、一緒に映画作品、作っている中ですごい生き生きするんだけれども、心理学者のエミリーっていう人がカウンセリングずっと受けてたんですけども、その人がなんかやっぱりなんか難色を示したりとか、あと警察の方もね、やっぱりお父さんとお母さんと思ってた人たちは実は犯罪者で捕まっててみたいなところがあったりとかして、いろいろなかなかうまくいかなかったりします。で、その中でいろいろとうとうジェームズは病院に入れられたりとかね、入院する施設に入れられたりとか、いろんなことがあるんだけれどもっていう風なお話、すごくいいお話でした。だからぜひこれね、全人類見てほしい作品です。はい、すごく優しくってあったかくって、でドキドキするしワクワクするしでね、なんか子供の心が戻るっていうか、なんか素直な気持ちで見て楽しかったなって思いました。だから皆さん見ていただけたらなと思うんだけど、今やってるのが U-NEXT だけなのかな、とね、Amazon プライムが有料で見れたような気がしましたね。だからちょっとお金かかっちゃうんだけど、でもお金払って見るべき作品っていうか、映画館でやってくれないかなって思うんですけれどもね。このジェームズを演じた人が脚本を書いたりとか、このジェームズ演じた人が、名前がね、カイル・ムーニーっていう方なんですけど、この人とかがお友達っていうか、まあ仲間3人とで映画作って で、本人が出てっていうことになってるみたいなんですけれどもね。だからそんなに大きな作品じゃ、有名な作品じゃないんだけれども、配給は、ソニーピクチャーズクラシックスっていうところが持ってたりとかするから、ぜひね、また映画館でやってくれたらいいなと思うんですけど、日本では2018年6月23日に、映画公開って書いてるから、映画館でやったかどうかちょっと私のデータではわからないんですけれどもね、本当見てほしい作品です。で、吹き替えも、字幕も両方見ました。はい、吹き替えのところがですね、本人の声、この人の名前、青木隆さんっていうのかな、聞いたことある名前だなと思って見てたんですけど、お父さんの役の声の人がでしたっけ、スターウォーズの声をやっているってことでね、あれ演出出てる人もそうでしたっけ、
1: ジェダイ
0: の役の人です、マーク・ミハルってここには書いてるんだけれどもね、すごい。でこの悪いやつだね、悪いやつだっていうか、お父さんとお母さんたちがそのブリグズビー・ベアっていうのを、そのお父さんお母さんって騙してた人たちがずっと作ってたんですよ。それもすごいと思うんですね、二十何年もにわたって、そのしかも教育するための良い内容だったと思うんですよね。これを見てジェームズは育っているので、とっても素敵ないい子に育っているので、だからすごい良い作品だと思うんですよ。ルークスカイウォーカーだそうです。調べていただいてありがとうございます。はい、だから結構映画、そのスターウォーズとか2な人は見たら楽しいと思いますので、ぜひご覧になってみてください。でこのブリグズビーベア、本当のブリグズビーベアアドベンチャーズっていう作品流してほしい、サブスクで。はい、ね、すごい追っかけてみたいなと思うぐらい、このねクマちゃんもすごく可愛くてよくできていて、で本当に頭の後ろにカセットを入れたらその音声で動いて喋るっていう風な設定なんですよ。それをね、その誘拐犯である偽のお父さんとお母さんが作ったと思ったら、すごい財力とかなんかテクニック持ってんだなと思ったら、なんかすごい深い話だなっていう風に思ったんですね。なのでそんなことも思いながら、作る側の気持ちとか子どもの気持ちとか、いろんなところから見ると面白い作品なので、ぜひ見てみてください。ネタバレしないように頑張って喋りました。はい、ということで、これのエンディング、オープニングもかかったかもしれません。曲見つけて嬉しかったんです。聞いてください。

お送りしましたのは、多分これマイケル・モンテスって読むと思うんですけど、 It's Brigsby Bear っていう曲でした。サントラ見つけた時めっちゃ嬉しかったですね。あのそのメジャーじゃない作品っていうのはなんかいいよね。自分だけが知ってるみたいな感じがあって、なんかちょっとワクワクしますけどね。あのブリグズビーベアで検索するとね、いっぱい画像が出てくるんですよ。あのクマちゃんがねちょっと困った顔してるんだけど、本当にこれ映画の中の世界だけれども、よくできてて、この人形欲しいっていう風に思いましたね。はい、あのだからこれあのもうちょっと古いかもしれないけど、キャラクターとしてあのグローグーと一緒にあの売ってほしいなっていう風にちょっと思っていますけれどもね。でもあの実際に本当にあの二十何年もあの知らないところにまあ、監禁されて、親と思って信じて生きていくっていうのは一体どんな感じだろうっていう風に思うとちょっと怖くなりますけれどもね。なんとか症候群って言葉ね見たんですけども、ちょっとどっか行ってしまって今手元ないんですけどね。そういうあの恐怖とか被害者になっているんだけれども、その加害者に対して愛情を持っちゃうっていう、そういうあの愛着を持っちゃうっていうような障害とかも話し言葉になってたんですけれどもね。あのいろんな症例が載ってたんで、ちょっと今日は持ってきてなかったんですけれども、あそういう風な感じなのかなってちょっと思ったりしますけどね。あの最後ちょっとネタバレになるんだけど、そうやって自分の人生めちゃくちゃに狂わしたあの偽のお父さんだったんだけども、ブリグズビーベアの映画を作るにあたって、やっぱ声があのお父さんの声じゃないとダメだっていうことで会いに行って、声をねあの録音して帰ってくるっていうシーンが、なんか私はあの素敵だなっていう風に思いました。はい、ということでブリグズビーベアです。私なかなかカタカナでは読めなかったので、ブリグズビーベアね。はい、あの検索なかなかできなかった、グリズリビーとかね言ってたんですけど、英語で書くと BRIGSBY になりますね。はい、あの興味今持った人いたら、たくさんいたらいいなと思っております。はい、残りの時間でちょっと話、もう全然最近な本当にねつまんない人間になりましたわ。全然話がないんだもん。だって SNS でもね語ることが全然なくって、あの本当につまらない人間になったなと思うんだけれども、毎日ね楽しいんですよね。好きなことをしてあの楽しめてるから、あの人間あの今私より年上の方ね、あのずっと辛い人生を送ってらっしゃるなら、ちょっとそれについては私にはわからないんだけど、私より若い方あのきっと年取ったらね、いつかね幸せになるから、あの楽になるからね、あの今辛いかもしれないけれども、あの、まあ、頑張ってとは言えないけれども、あのきっと幸せになるように 今も生きてると思うから、あの生きてみてください。はい、私本当にこの年になって、あの望んでた幸せとは違うかもしれないんだけれど、なんかやっとあ幸せだなっていう風に思えるようになってきたのでね。だから皆さんも幸せになっていただけたらいいなってすごく思っています。はい、そんな私最近本当にあの友達からのおすすめと、あと美容師さんのおすすめもあって、あの韓国ドラマめちゃくちゃ見てまして、で見てるってなったら、みんないっぱい紹介、みんなさん韓国ドラマ見てんだね、みんなねあちこちからこれ見た、あれ見た、これも見てってね、もうわざわざ紙に書いて持ってくるぐらいね、あのいっぱいあって、私あの見なきゃいけないリストがいっぱいになってて、もう一生のうちに見れるかしらってちょっと思ってるんですけれどもね。あの面白いね。最初全然アレルギーだったんだけど、最近韓国ドラマ見てて、あのつい最近で見たのはトッケビが面白かったです。トッケビがあの男前が3人出てくるんだけれども、3人とも私が思う韓国人顔じゃないんですね。だからあこの顔好きとか思ったら余計に見れました。だからすごい今トッケビ、ちょっとトッケビロスなぐらいトッケビが良かったので、あのよかったら皆さんトッケビって見てみてください。鬼の意味ですね、トッケビっていうのは。で韓国語も嫌いだったんだけれども、なんか最近ちょっと韓国語、あの日本語と同じ言葉があったりとか結構あるんですよね。だからなんとなく韓国語面白いなっていう風に思い出してきたので、なんかあの人って面白いね、あの繰り返しそこの環境にいるとなんかそれが好きになっていくなっていうのを今かじあのまじまじと自分で感じていますけどね。で先週も話したけど、ナッコプセっていうのをあのお友達の、時々ラジオを聞いてくれてる朝ちゃんに連れて行ってもらって、すごい美味しかったんですね。でそっからそれもハマってきたしね。だからなんか最近ちょっと韓国づいてて、
困ってますけれどもね。あと今ズンバで踊ってる曲も一つ K-POP の曲があって、私はそれの振り付けがすごく気に入って楽しく踊ってるんですけど、かっこいいと思うし、みんなお客さんもそれで踊ってるとすごいかっこいいなって思うし、運動強度もあって消費カロリーもあるんで、その曲すごく気に入って踊ってるんですけれどもね。だから徐々に私の中に韓国が入ってきてますね。はい、そのうち韓国ドラマ、韓国映画ももっともっと紹介するかもしれませんけれども、はい、人って変わるね。で、本当にアレルギーでダメなものは仕方がないけれども、食わず嫌いっていうのもたくさんあるから、ちょっと気になるなら、ちょっと一口ぐらい味わってみるとまた世界が変わるのかななんてこともちょっと思ったりしています。はい、今日の、話、残りの話で話しようと思ったけどね、7月14日のことを調べてきちゃったからさ、7月14日ね、内臓脂肪の日なんですって。内脂肪だから、内臓脂肪って結局ね、健康を害することにつながるので、内臓脂肪をためないように、するってこと大事ですよってことが言われていますけど、本当に有酸素運動大事です。だからみんなでズンバ踊ろうぜ、ズンバ踊ってたら痩せるぜ。はい、私本当にズンバの仕事が増えまして、あとはエアロビクスも増えたんだけど、やっぱ仕事が増えると太らなくなってきたし、仕事がなくなると太りますわ。だからやっぱり動くって大事だなってことを体感しているので、皆さんも頑張ってなんか楽しいエクササイズとか見つけてやってみてください。散歩でもいいのでね、体使うってことやってみてくださいっていうことで、そろそろミドレージの時間でございます。はい、今日も夏だねをやります。よいしょ。はい、結構この歌好きですけど、まだ喉がおかしくって自分がちゃんと歌えてるかちょっとわからないんだけど、頑張ります。今日も聴いてください。

はい、ありがとうございました。夏種でした。はい、この歌の歌詞の意味全然分かってなくて、何が夏種なのかなと思ったら、夏がまだ来てないけど夏を感じようねみたいな歌なんだなってことが最近やっと分かりまして、でこれは夏に歌うんじゃなくて夏の前に歌う感じなんだなっていうふうに思いました。はい、で選びました。はい、ということでそろそろ今日の2曲目、短い曲です。これ熊つながりです。聞いてください。

お送りしましたのは宇多田ヒカルで僕は熊でした。はい、懐かしい歌でこのね僕は熊、あのいろんな替え歌で猫に歌ったのを覚えていますけどね、本当にあのグリーブ言えないブリグズビーベア、ぜひ見ていただけたらと思います。本当にいい作品ご紹介いただいてね、あの太田さんにありがとうって感じで今ちょっと引っ張ってるんですけど、あの誕生日もね7月14日で調べちゃったんだよ。で今7月11日頑張って調べてるんですよ。出てきたわ、言えるかな、今日誕生日の方先におめでとうございます。拍手バチバチバチ出た。はい、今日誕生日の方、うちに秘めた情熱家です。で実践行動派ですね、情熱家で実践行動派、人道的精神を持ち合わせていてロマンチストです。で恋愛面は曖昧さを好む傾向がありますね。で相手に多くの愛情を与えます。だから不思議な恋愛ですね、はい、相手が不安になりそうで優越感に浸りがちで、割と昇進しやすい、あの繊細な人ですね。でちょっと喜怒哀楽が激しめなので、あの周り振り回す感じかもしれません。はい、で直感が鋭くて社交性が高いので、その好き勝手やってるのにすごい人気のある人って感じがしますね。とっても魅力的な人ですね。はい、あのどのお誕生日の方も魅力的だと思うので、あのそのままその魅力をね、あの本当に、長所は、憧れられて短所は愛されるって言葉前にも言ったと思うんですけどね。だからその愛されるところをうまくね、あの使ってって変だけど、そこも伸ばして、長所も伸ばしてあの行かれたらいいんじゃないかな、うまく言えないんだけどね。はい、今日お誕生日の方おめでとうございます。また素敵な一年を過ごしください。さあ残り1分で何喋ろうか。はい、私本当に14日のデータを調べてきたとかいう本当にポンコツで、で最近でもポンコツって言葉がいろんなところで流行っていて、みんな結構自分のことポンコツって言ってるから、なんかこの世はポンコツだらけで素敵だなって最近思うんですけどね。前は嫌だったんだけどね、あのなんか自分を隠すためにポンコツな人を見ると腹が立ったし、私はこんなに頑張ってるのにって思ったこともあったんですけど、もう自分がポンコツであることを認めたら、そうだよねって周りの人のポンコツさも仲間だなって思ってほっとしたりとかするんでね。あのまあ、ポンコツ嫌いな人はごめんなさいね、頑張ってその人たちのおかげで私たちは生きてられるので、ポンコツな人は生きてられるので本当に感謝なんです、ありがとうございます。であのポンコツな人はそのポンコツで愛されて生きていこうと思う、一緒に生きていきましょうね。はい、そんな感じでまとまりませんでしたけど、今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。来週も楽しみにしててください。ミドでした。See ya!

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かをストアはどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました。あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださってる皆さん、本当ありがとうございます。あの哲学、僕は面白いなと思いますね。あのでやればやるほど、本当僕って人の言うこと聞くの嫌いなんだなって思いましたね。あのなんでしょう、自分で考えろが褒め言葉に聞こえるぐらいだからね。お前一人で考えればいいじゃねえかよって言うと、にゃーって。これが言うこと聞きたい人にとってはね、指示もらえない、答えもらえないっていうか、顔面蒼白なのかななんて思ってね。でまあこれに気がついて、ビジネスの仕組みとかね、みんなを幸せにする仕組みとか、幸せになる方法とか、またいろいろこう複雑な仕組み化してるんですけど、やっぱりハマりますね。まあ当たり前のことなんですけど、あのこの世っていうのは人間が動いてるもんで、人間の思考が全てだと思うので、その思考が満たされるような仕組み作ると本当大事だなぁなんて、欲求を満たすじゃないんですよまたねって思いながらやってますけどね。いや先週はもう鼻が辛くて辛くてね、鼻声だらけだったんですが、やっぱりお医者さんの薬ってすごいっすよね。そうだと思って、どうしても辛かったら使っていいって薬があって、でも使いすぎるとあの癖になるからねなんて言われて、ああなるほどねと思ってね、使ってみたらあっという間に治っちゃって、ひゃーみたいな。やっぱりこう病気って自分で治すもので、その助言をいただくのがそのお医者さんであり、薬っていうのはこれ本当かんねえなっていうね、誰かが治してくれるんじゃなくて自分で治すんだよみたいなね。あ、ちなみにこれもだから哲学になるわけですよ。哲学家はそうなるわけで、で正しいことをやれば病気が治るっていうと宗教家になりますね。いや正しいことをやるか答えをやるか自分で考えるかってね、こういうふうになるのかななんて思いますけどねみたいな。だいぶ喋りやすくなってね、こう今までは息止めて喋ってたんですよ。こう口呼吸だからね。今は鼻呼吸になったんで、喋りながら呼吸できるって、ああ便利便利みたいなね、はい、そんな状況になってますみたいな。まあまあねみたいな。でこの哲学がね、実に面白くて、これもうしばらくやってみようかななんてね思いながら、ありとあらゆる方向で哲学分析していくって面白いなと思ってね。で昔と違ってこの哲学調べるのだいぶ楽になりましたね。これも僕はどう調べるかっていうのは実はあんまり興味なくって、その道具って所詮道具だから、その道具で手間を減らすことは合理的で素晴らしい派なんですよね。だから使えるものはどんどん使って、その後にどう考えるかという考え方に時間を割きたい人なんですよ。だから便利なものはどんどん使っちゃえみたいな、じゃないと、いやいや人間苦労が大事っつってね、毎月毎月僕は大阪出張行ってますけど、歩けっていうのかみたいなね。じゃあ蝦夷に行くのにね、歩いて行くのかっつったら無理があるじゃないみたいな。それよりもそういったところは合理的に動かしてどう考えるかって、あやっぱり考え方が大事なのかなみたいなね。ちょうど広島にもね最近よく行くんですけど、実に悩みます広島。何があってね、飛行機派か新幹線派か、結論で言うとね、時間一緒なの。だいたい一緒。東京駅から広島までが4時間。だいたい4時間、のぞみで4時間かかるんですよ。東京、名古屋がだいたい1時間半、およそね。で、名古屋、大阪ね、新大阪がおよそ1時間、およそ。で、新大阪、広島がおよそ1時間半。で、合計4時間なわけですよ。ああ4時間新幹線の大変だなを知りたいな、うんうん、あるあるあるある。ただまあ新幹線は途中でね、散歩があったらね、車両歩くことも可能だし、あるいはデッキに出てちょっとね背伸びすることも可能。じゃあ飛行機はっていうと、飛行機は家から羽田まで大体1時間半で、飛行機で1時間半で、
広島空港から広島駅も大嘘1時間半、まあざっくりですけどね。そうすると全部合わせるとだいたい4時間半、それに荷物を預けたりとかなんだけやると結局ほとんど一緒なんですよね。どっちかなどっちかなみたいな。費用で言うとねほぼ一緒なんですよこれも。広島空港から広島駅までが1500円みたいな。でまあ飛行機代はいろいろありますけど、およそだいたい1万5000円か2万円前後。ああで羽田から家までの交通費ってやつは大体新幹線代と一緒なんですよね。まあ一緒ってことはどっちで行っても一緒やみたいな。強いて言えば広島空港から広島駅のリムジンバスってのはいつも大人気で、もうアクセスがバスしかないというか、あとはタクシーとか乗用車とかいわゆる車しかないんですよね。だからねいつも満席なの。だから隣に知らないおっさんがいるかどうかとかね、知らない人がいるかどうかってそのぐらいの違いかな。でも新幹線も隣に知らない人いるしなみたいな。まあ実に悩む。で僕はそれでどうしてるかというと気分で変えてますね。だからねそういうもんでねみたいな、面白いですよねって考えるとね。僕はいつでもそのなんか自分の考える時間というものを非常に大事にしているので、それ以外のものって結構合理的にシャッシャッシャッシャッって派なんですよね。だから昔は車の運転もしてたんですけど今ほとんどしません。どうしたかというと車の運転を人にお願いするとその間思考できるって気がついたんですよ。あ、これ便利だと思ってね。だからその分だけね車乗るのやめたんですが、と言いながら最近軽自動車欲しいなと思ってきてね。軽自動車便利だな、軽自動車ね、駐車もだからこれも合理的でしょ。そんな長距離行くわけじゃないからちょこちょこっと行ったら大きい車でさ苦労するのも嫌だなみたいな。でも節税考えると大きい車の方が節税なんだよななんて思うんですけどね。一番節税なのはやっぱり買わないことっていうねオチがつくんですけどね。うちどうしてもね近所の駐車場代がねそれなりに高いのでねみたいな、まあいっかみたいなね。そうやって考えることの素晴らしさっていうのが哲学かなと思うんですよね。で自分がどう考えるかどうするかと思ってひたすら考えるので当然正解を疑ってかかるっていうふうになりますからね。まあまあ正解を求めてる人にとってはただの偏屈上じゃねえかなと思うんですけどね。どうなんですかねなんて思いますけどね。それでずっと今ねいろんな哲学の流派の話を一つのテーマにとってこういろんな側面で見てるってことを喋ってますけどね。今週はってはずっと生きるとは何かっていう、まあ人間にとって大前提だし哲学にとっても大前提かなと思うんですけど、これから紐づいていろいろ広がってくるんじゃないかなと思うんですけどね。今回はね今週はストア派という、まあストアはどう捉えたかとかね言う人もいますけど、まあどっちでもいいんじゃないですかね。僕そういう細かいことは気にしない。精度の高さはだから正解を求めて生きてないからでしょうね。そもそも興味ないんですよ。なんとなくわかるじゃんで終わりなんで。なんでストア派っていう、派っていうのはどういうことかっていうと、一人でこれ一人じゃないんですよ。ストア派って言われて何人かいるんですよ。要は学術派って言えばいいんですかね、学派みたいな。その人たちがこう何人かとか何十人かで一生懸命考えてできた流派のことをストア派って、ストア哲学とか言うんですけどね。でじゃあいつの時代かって、これが古代ギリシャローマ時代なんですよ。だから紀元前です。紀元前でね、あの頃って時代というか時間がものすごくゆっくり動いてたんで、ストア派の学派っつっても実はねその幅が500年ぐらいあるんですよ。だから紀元前300年前ぐらいからだいたい2世紀後半だからね、要は西暦で200年までの頃に考えられたことをストア哲学なんてね、大体ざっくり言うんですけどね。でその頃の時代がどうだったかって分かんないですけど、あの頃本ってまだあったのかね、紙ってあったのかなとか、ってことは口伝ね、口で伝えることでこう広がっていったとか、そんな時代かなみたいな。で時間の流れもだいたいねおおよそ日本の平安時代に生きてきた貴族の人たちの一生得る情報っていうのが今の日本人でいうと1日分って言われてるぐらいギャップがあるんですよね。だから
数万分の1とかそのぐらいの量で一生終わってたとかそんな感じなので、さらにそこから古い話になっちゃうからどうなんだろうねみたいな、かなりゆっくりゆっくり動いてったんじゃないかなみたいな。で、明日会おうねっていう感覚もないからね、次会おうねっつって会ったら10年後とかっていう可能性も十分あるのかな、なんて。だからどっかの誰かに会いに行こうと移動手段は歩くしかないわけで、それだけで1ヶ月かかってこういうことありましたよ、じゃあ返事言っといてって分かりましたってまた1ヶ月かけて返事言いに行くとか、その繰り返しかな、なんて。じゃあその間やることなんかずっと同じこと考えてんだけど、1ヶ月経ったら言ってること変わってんじゃねえかなみたいな そんな時代の哲学だと思うと面白いっすよね。で、そんなストア派の人たちが人生の目的は何っていうと、心の平安ということを得ることだというふうに言ってましたね。だから、これ何かというと、心の平安って何かって、外部の出来事に左右されないっていう、翻弄されないことだというのが、実は生きる人生の目的だぜ、みたいな。ってことは、そのぐらい翻弄されてる人が多かったんだろうね、この時代って思いますね。だから理性と自然に従おうぜみたいな、この理性と自然に従うっていうのはある意味神道哲学に非常に近い。まあ神道哲学もなんだかんだ言ってもうね、2600年以上前からずっと言い伝えで残ってる話だから、まあそれはそうなるんだろうなみたいな。だから自分の欲求とか考え方とか願望をどういうふうにするかってことよりも、自然の法則というものに順応していきましょうって、自然との調和っていうんですけどね、そういったものが大事だよって考え方ですね。まあ自然しかないしね、こんなでっかいのに抗ってもどうすんねんみたいな。だから今みたいに道具がたくさんあってそれでも所詮ちっちゃいねっていうのとはちょっとまた意味が変わるのかななんて思いますね。あとね、ストア派ってね、禁欲主義というね、快楽ってダメだよねみたいな、みたいになるんだけど、この頃って要は秩序ってなかったから、結局いろんな人たちが本能行動で暴走してて取り返しがつかないことが山ほどあったと思うんですよ。それでようやくこれじゃまずいねっていって、いろんなルール作ろうねとかっていう時代だったら禁欲主義というね、節度ある人が立派とかっていうふうになるのかなみたいな。だこのストイックって言葉とかもよくよく見るとストイックだからストア派から来てるのかなとかね、そういうふうに言う人もいるみたいですよ。だからね、徳とかというものも冷静にものを捉えようとか、そっち系が多いんですよね。知恵とか勇気とか正義とか抑制とか、だから我慢して生きることが正しいとも言ってないんだけどね。だからそういったなんつうかな、こうまだまだその世界の秩序が不安定な時代の考えかな。まあ不安定でもローマ時代ってでもかなりこうね、落ち着いてるっちゃ落ち着いてるんですけど、そういった時代の考え方かななんて思いますね。だからね、ストア派って考え方として自分でコントロールできるものできないものを考えながら、自然というね、あるいは理性というものに従って自分の心の徳を積んでいこうっていう考え方なんですよね。で、そんな人たちがじゃあ生きるとは何かっていうと、またね、いろんなこう側面が出てきて面白いんですけど、やっぱね、正しさよりもこういう側面見ながら、じゃあ我はどうするかって、やっぱ哲学家なんですよ俺ね。生きるとは自然に従って生きることという。で、自然っていうのはどういうことかっていうと、ネイチャーって意味ではないんですよね、どちらかというと。日本も自然って言葉って明治以降に生まれた言葉で、その前は天地というふうな表現してたんだけどね。自然っていうのは本能とか感情っていうよりも、自分の理性に従っていきましょうという。で、自然ってありのままっていうのは、感情的に生きるっていうのも自分がなんかもともと持ってる理性ってあるよねみたいな、そういったものを探しましょうみたいな、それに従っていきましょうみたいな。だからその感情的に動物みたいに一喜一憂するんじゃなくって、人ってなんか人としての理性なんじゃないのってことを自然と表現してると、そんな感じですかね。まあまあ、2000年前だしねみたいな。で、2番目、生きるとは何かっていうのをコントロールできるものに集中しましょうと。これはね、神道哲学も非常に近くて、
自分でコントロールできることできないものをまず分けましょうって話なんですよね。で、自分がコントロールできないことはできないから、コントロールしようとしても意味ないよね。ふんふんふん。ここら辺って現実主義ですよね。超当たり前の。理想語ってないもんね。で、コントロールできるものっていうのはコントロールしていきましょうって考え方なんですね。ほうほうほうほうほう。じゃあコントロールできないもの何かって、人の評価、あと天気、あと過去、あと結果、これコントロールできないよ。まあ僕も反省、後悔、原因追及は一切しない主義っていつも言ってるんですけど、なんでこうなったの？じゃあどうすればよかったの？ごめんな、僕は反省、後悔、原因追及しない主義だから、言われてもわからないとしか言いようがないみたいな。ってなるわけ。そんなことを考える暇があったら、コントロールできるものにフォーカスしましょうって考え方で、じゃあコントロールできるものって何って、自分の判断。出た、また判断。あと考え方。あと自分の行動。そして自分の態度。態度は翻弄されるものじゃなく自分で作るものだという。そうやって自分の心と行動に責任持とうよというね。責められてもこれ自分で決めたことだよ。ここら辺はやっぱね、どこでも一緒かなっていうね。もしかしたら哲学って自責で生きたい人にとってはパラダイスかもしれないですね。ってなります。で、3つ目、生きるとは徳をもって行為すること、行動することですよ。だからね、ストア派の人たちって幸福の条件っていうのは快楽でも成功でもないという。なんかね、その頃の時代アテレイっていうらしいんですけどね、徳のことね。これが唯一のポイントだよって。で、その徳って何かって、知恵を持つことだよ、勇気を持つことだよ、正義を持つこと、正義と理性を持つことだよ、それから節度を持つことだよっていうね。だから欲望に翻弄されずに意志を大事にしましょうって感じなんですよね。だから、なんつうかな、正しいことをしようという、誰かに従おうっていうわけでもないんですよね、みたいな。ここら辺がちょうどだから、世界でいうとキリスト教がまだできる前というか、まあちょうど前後だからね、でき始めた部分もあるんですけれど、でユダヤ教だったりゾロアスター教とか、そういったものがこう、なんとか蔓延してる時代なのかなっていう時代に、こういうことを言ってたっていうのも面白いかなと思いますね。ほうほうほうほう。だからやっぱりあの頃から哲学家と宗教家って分かれてたんだろうなと思いますね。たまたま日本ではクローズアップを宗教の方しかされてなかっただけで、実はこっちもずっとあるんですよね、みたいなね。で、4番目、生きるとは何か。感情を否定するんじゃなくて、整えることですよ。だから、我慢しろとは言ってないんですよ。あ、これ一緒やな、みたいな。だから、我慢っていうのは、正しさに対してはみ出ることを抑えることだから、やっぱり宗教家の考えじゃねえかな。俺もね、我慢って感覚実はピンとこないんですよ。自分が A やりたいけど、ここは B やりたいのを我慢してやろうって感覚ないんですよね。自分の欲望は A だけど、やるべきことは B だと思ってやるから、我慢になる、自分で選んでるからねって思うから、我慢みたいな。だから誰かに付き合ってより行きたくないけど我慢して付き合うよって口では言ってるけど、実際それ選んでるからいいよって、なんか不満にはならないんですよね、みたいな。っていうふうになるのかなって思うんですよ。ここら辺はね、実は我慢っていう理屈にとっては、ってね、ハテナがいっぱい並ぶんですけどね。じゃあここでね、急ですが、ちょっと曲一発、一曲いきたいと思いますね。ベルベットピース7でトラベルドロップス。

はい、というわけで、ベルベットピース7でトラベルドロップスでした、みたいなね。じゃあ続けていきたいと思いますね。ストア派で、生きるとは何か、運命を受け入れることである。出た、みたいな。運命って、要はね、何かって、起きたことしゃあないよね、ってこと。たられば言ってもしょうがないよね、みたいな。そういう意味です。だって起きちゃったもん、みたいな。それよりも、じゃあどうしようか考えようぜ、みたいな。だから、その起きたことをなかったことにするとかって、俺もよくね、ごめんなさいね、忘れて、とか、なんじゃこれって、起きちゃってることを忘れろってどういう意味なんだろうと思って、これ、正しさ求めてる人ってなかったことにすると、それは自分の記憶がないことだって思い込めるらしいのよ。へーと思ってね、これ理解するの10年ぐらいかかったんですけど、いや、納得はしてないですけどね。へーみたいな。正しさを求めてる人って正しいこと以外は他人事になるらしくて、あ、他責ってそういうことなんだと思ってね、すげえびっくりしたんですけどね。ストア派はね、全く逆ですね。起きちゃったことしゃあねえか嘆くより、まあじゃあどうしようかって、そうやって運命って受け入れようよって、我慢しろと言ってるわけではないですね。だから起きたことはしょうがないから、それも受け入れて、じゃあ次のことをどんどん考えようぜって、運命と戦うとか抗うんじゃなくて調和することが大事だよってなりますね。そうすると生きるとは何かって、やっぱりいちいち感情に振り回されるんじゃなくて、心の平静を保つことだよね。いちいち一喜一憂して、その何か心がどういう

教師翻弄され苦労していくというよりも落ち着いてきようよという、ただこれは無関心な無感情な人間になれと言ってるわけではないんですよね。だその意思を捨てろとか無表情になれと言っている非動物的人間になれと言ってるわけでもないんですね。非感情的な人間か、いろんなこと考えて、そして安寧に行きましょうねなんて、これはだから仏教と似てますよね。一個一個に動揺せずにみたいなね。だから生きるとは何かっていうと、心の内側ね、まあ人間の内側がこう暴れないしましょうねってなりますね。そうするとね、最後にストア派ってね、どうなるかっていうとね、理性に従い、理性って自分の考えに従い、自分のやるべきことに集中し、それを徳を持ってね、動こうねっていう。そして運命というね、終わったことは終わったことで受け入れて、でそこに感情的に生きるのではなく、心の平安をね、保とうねっていうのが生きることだよっていう。だから生きることって何かって、その日頃の心構えのことを言ってるのかななんて思いましたね。ああ、確かに確かになみたいな。でこのストア派の人たちって、出来事が人を苦しめてるわけではない、それについての判断が人を苦しめるのだって言うんだぜ、うん、僕もそう思う。出来事がどうこうって皆さんよくニュースとかでね、おっしゃってますけど、野球勝った負けたが自分の人生を決めてるわけではない。その勝ったことでこう、負けたからこうという判断がその人を苦しめたり喜ばしたりしてるんだっていうふうに僕もすげえ思いますね。だから、そこら辺って2000年経ってもあんま変わんねえんだなーなんてね、思ったりもしますけどね。面白いですよね、こうやって。もしかしたら2000年って道具が変わってるだけで、人の考え方は何も変わってないのかもしれないしね。ほうほうほうほう。いや、もしかしたら変わってるかもしれないですよ。ってことは、変わろうとしてる人たちは変わってるし、何もしない、何も考えてなければ変わらない、当たり前のことか。っていうのは2000年経っても一緒なのかなとかね、もう思いますしね。どう思います？皆さん、それぞれでね、いろいろ考えてほしいんじゃないかなと思います。というわけで、今週も終わりました。また来週はね、違う人の哲学の話したいと思います。ありがとうございました。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ハッピーマジックラジオ。この番組はゲストの方とのおしゃべりやちょっと役立つ情報にジャンルを超えた音楽を添えてお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。ハッピーマジックラジオの時間がやってまいりました。お元気にお過ごしでしょうか。はい、今週もですね、しっかり皆さんとねお話ししていく時間取っていきたいと思います。ゲストの方にもね来ていただいてお話聞きながらっていう形でお話ししていこうと思います。今週は先週に引き続きまして、耳が大好き、皆さん必ず2つ持っているね、持っている人が持っている耳大好き、耳オタクの耳つぼジュエリーをされていらっしゃいます中沼富夫さんにお越しいただいてお話聞いていきたいと思います。富夫さん、こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。先週ね、中国の書籍を読んだりとか、ちょっと何でしょうかね、耳専門家なところをですね私も聞けたっていうところなんですけれども、今週もまたね深掘りしていきたいなと思います。はい、ではその前にレンタル武蔵さんのねご紹介を今週もしていきたいと思うんですよ。というのも、皆さん多分この年末年始ね、大掃除された時にたくさんこうね昔懐かしい VHS ビデオであったりとか、人によってはベータのねテープが出てきたり、8ミリのフィルムが出てくる人もいたりとかっていうのがあると思います。で、私たちの世代ってなんかいろんなメディアをですね使ってたんですよね。今はもうパソコンに、そうなんですよ、富夫さんもありますよね、お家に。どんなのがありますか、ちなみに。
2: こそカセットテープもありましたし、
1: はい、
2: 言われてみればビデオテープもありますし、はい、MD とかもありましたよね。
1: MD あるよね、本当ですよね。
2: なんか聞いてましたよね、あれに入れて。
1: そうなんですよ、なんか MD なんて一瞬でしたもんね、なんかね、
2: 本当に短かったですね。
1: 今から思ったらなんか使ってたけど入れてたけどっていう感じですよ。はい、なんかそういうものがなんかこれ何入ってるんだろうなって思いながらずっと持ったまんまでね、例えばですけど引っ越ししたりとかいうのも見てもないのに持って運んでとかっていうことをしてるわけですよね、みんな。
2: してますね、どこ行っても持ってきてますね。
1: 本当に不思議なもんです。捨てればいいのに、なんかやっぱり中身が気になる、中身何が入ってるかがわからないから置いといてしまうものなんですけれども、実はねそのね、もともとあるメディアをデジタルデータにしてはどうですかっていうのがこのレンタル武蔵さんを使うとできるかもしれないっていう会社さんなんですよ。
2: すごい、
1: すごくないですか。懐かしい思い出がねデータになってですね、今でもまた見れるという、そういう会社さんでして、なぜそれができるかっていうと、そのね、もともとそれを見る機会が皆さんないからできないっていうところがありますので、はい、機材のレンタルをしてくださっています。はい、どういうものをね貸してらっしゃるのかちょっとお話していきますと、例えばなんですけれども、なんかもうちょっとねホームページ見てたらうわーって思ってくるんですけど、ネガフィルムをプリントアウトできるところまでなんとかしようじゃないのみたいなことであったりとか、はい、でさっきね富夫さんが言ってはった MD ですよね、
2: うん、
1: まずは中身を見てみましょうということで、中身を見ることもできますし、でそこからデジタルデータにしていくっていうことができるんですよ。
2: ですね、
1: これ取扱い機器をちょっとざっと言いますとね、8ミリフィルム、ミニ DV、ミニ DV 言えないです。はい。で、ビデオ、8ミリ、ビデオですよね。ハイエイトってありましたね。なんか懐かしいって感じなんですけど。で、もちろんね、VHS とか、あとベータのビデオもありますし、はい。ブルーレイディスクとか DVD っていうものも見ることができます。もちろん。はい。あと、レーザーディスクって LP っていうのも昔、これ今ってもうないのかな？懐かしい。
2: ありまし
1: たね。あったよね、これね。でっかいな
2: ん
1: やったんやろな。どんなんやってんやろうって思ってきますけど、 もうなんかあったのに、なんかどんなもんだったか分かんないっていうようなものまで、ここの会社の機械を使えばレコードとかカセットテープ、うわすごいわっていう感じね。え、そう、名刺もよ、これ、名刺もスキャンできます。
2: 名刺、あ、名刺、
1: そう、
2: わ、それも、どんどん溜まってきますよね。
1: これすごくない？なんかスピード化されてますよ、どんどんどんどん。これ昔私これ買おうかなと思ったことあるんですよ、富士通のこのなんかあのダーってこれコピーしてくれるやつです。
2: あ、
1: はい、でコピーもその紙にするんじゃなくってデジタルデータにできるんで、つないどいてその書類をねダーッと読み込ませて、名刺とか書類を読み込ませて最終的にデジタルデータにできるっていう機械なんですよね。でこういう機械が買わないでも、なんとね、これ3泊 4日とか1週間とかっていう単位でレンタルすることができるのがこのレンタル武蔵さんのいいところです。はい、
2: くていいのはいいですよね。
1: そう、めちゃくちゃねいいです。もう本当になんかね、いちいちこれを何を買ったらいいんだろうっていうのを探さないといけないっていうところがまず一つあるのと、で次にどこでこれを買ったりすればいいのっていうところの悩み、
2: うん、
1: はい、今だったらメルカリとかアマゾンとかで調べられるかなと思うんですけれども、中古のものを探しても思うようなものがなかったり、思ったよりもずっとずっと値段が高かったりするんですが、
2: ですよね、
1: そう、ここはねレンタル価格で借りれるっていうところがめちゃくちゃいいのと、あとはね使い方をね、あの簡単にですけれども、あの教えてくださいます。動画とかね、あとはね分からなかったら問い合わせするあれもあるんですよね、なんかちゃんと。いやそれもすごいなと思って、だいたいこんなん聞いたらよくある質問とかお問い合わせもちゃんとねここに用意されているので、どうやって使ったらいいのっていうところ、あの LINE からもね手軽にできたり、電話番号もちゃんと載ってますので、そこから聞きながらすることもできます。
2: それは親切ですね、は
1: い、そう、めちゃくちゃ親切なんですよ。
2: うーん、
1: はい、のりとさんってね店長さんやってらっしゃいますけど、はい、ぜひぜひね皆さんレンタル武蔵、まずはね検索をしてみていただいて、はい、私の持ってる何がこうデータにできるのかなっていうところを調べてみてください、はい、まず見ていただいたら、あ、これ私見たかったやつっていうのがねきっと出てきますので、ぜひデジタルデータにするっていうのをね、あの今からだったら、あの実はこれ1月連休があったりもしますし、はい、早いうちにね、あの本当になんか何が起こるかわからない世の中ですので、デジタル化してでウェブに上げていくだけじゃなくて、こうね、あの何でしょう、あのクラウドに上げていくって言ったらいいですよね。
2: そうですね、
1: はい、はい、後の世代の人に残していくっていうのをしていっていただけたらいいかなと思います。
2: はい、
1: はい、レンタル武蔵さん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
2: はい、
1: はい、ではですね、今日のゲストの富代さんの話をまた引き続き聞いていこうと思うんですけれども、まずはあのどういう方かなっていうところがありますので、自己紹介お願いしていいですか。
2: はい、長沼富代と言います。耳が大好きです。
1: はい、何をやってらっしゃいますか。
2: 耳が大好きなので、耳つぼジュエリーとか、
1: はい、
2: はい、あの耳のリラクゼーションをしています。
1: はい、耳のリラクゼーション、皆さんね、あの耳があると思うんですけれども、あの結構ね触ると硬いんですよね。さっきちょっと自分で触ってみたんですけど、まあまあ硬かったりするんですけど、これはなんか硬さの基準とか、はい、そういうのってあるんですかね。
2: 硬さ、うん、個人差もあると思うんですけど、はい、やっぱり硬いと凝ってる人が多いのと、柔らかい方が、はい、あの血流が良くなってリンパも流れるので、柔らかい方がいいです。なんでちょっと触っといたらすぐ柔らかくなるので、ちょいちょい触っておくといいです。
1: カチカチなんです、私なんか、うん、これ硬いから鼻水出てくるとかあるんですかね。
2: 鼻水はですね、アレルギーとかだとアレルギーのツボとかもあるので、
1: アレルギーのツボがあるんだ。
2: そうなんです、そこを刺激するとか、
1: 方
2: 法もありますね。
1: これってね、なんかちょっと私前からすごい気になるんですけど、骨って中にあるんですか？
2: そう、軟骨があるんですけど、骨があるのは耳だけなんですよね、うん、
1: はい、
2: 耳たぶのとこは骨ないですよね。
1: ほんならこのなんか、このなんか どこって言ったらいいやろこのなんか硬いとこは、これ骨ってこと？
2: そうです、軟骨ですね、骨っていうか軟骨、はい、
1: 軟骨が入ってるんや。なんかイカのエンペラを今想像してますけど、うん、そういう感じですか？
2: そんな感じですよね。
1: 食べてた。ちょっと待ってください。
2: 食べたら美味しそうですよね。
1: エンペラの説明をお願いしていいですか？
2: 結構ねコリコリしてて美味しそうですよね。ここ耳もね触ると食べてみたら美味しそうな気もするんですけど、でほとんど硬くなってるし、寒いと硬くなってるので、ちょっと触っただけで暖かくなるんですよね。
1: 暖かくなってきた、確かに、うん、
2: なると流れるので、またちょっとほっといたら冷めていくので、ちょい触っておくといいと思います。
1: これほら、ピアス開ける人いますやん。私ももともとピアス開けてたんですけど。
2: そうなんですか？
1: そうそうそうそう、埋まってるんですけどね。昔これを開けたらこっから糸が出てくるとかって言いましたけど、知ってます？
2: 言ってましたよね。目が見えんくなったとか。
1: そう言ってました。
2: ありましたよね、
1: 言ってたんですけど、それはほんまなんでしょうか？みんな知りたいと思います。
2: そうなんですよ。でも耳たぶには目の、反射区があるので、あ、なんかちょっとそれっぽい感じはしたんですけど、なんか目が疲れてる時とかは、はい、耳たぶだったら触りやすいので、
1: あ、
2: 触っておくといいし、リフトアップのツボもその辺にあるので。
1: あ、なるほどなるほど、ここら辺なんや。
2: そうなんです。なんかもう女性は耳たぶ触っといたらいいよねって。
1: めちゃくちゃツボがありますね今ね。耳のね、なんかね、ツボの図をね、うん、見せてもらってるんですけど、すごい数
2: いっぱいあるんですよ。
1: 知らなかった。
2: でこれ載ってないのいっぱいあって、
1: それもなんか外側のなんか一番ヘリのとことかにもツボがあるんですね。
2: そうなんです。
1: 面白い。
2: もうてっぺんちょのところはアレルギーのツボもあるので、
1: ここちょっと押さえとこう。あ、痛い痛い痛い、めちゃくちゃ痛い。
2: 多分踏んだったりとかしてると思うんで、
1: これ
2: 足でもあるので、
1: ちょっとやってみようみたいな感じですね。
2: 見てください。ここはどこだったっけ、どっかにもあった。アレルギーのツボもいくつかあるので、そのいっぱい触っておくといいので。ただどこがどれって言われても、そこをピンポイントに触ることってできないんですよね。
1: なるほどなるほど。
2: すごくちっちゃい、もうなぜこんだけあるので。
1: あ、そっかそっかそっかそっかそっか。
2: ここに当たるかわからないんで、もうとにかく全部を触っておくとよくって。
1: はいはいはい、
2: あれここ痛いなって思うところはちょっと丁寧にほぐしてあげておくといいと思います。
1: なんかね、ピアスをここの耳のこの全部にこうブチブチ打ってる人とか、ああいうのとか大丈夫なんですかね。
2: 大丈夫なんですかね。それこそね、軟骨のとこなんで。
1: そうですよね、すごい怖い。
2: 多分外せないですよね、ずっと施術させてもらう時も、
1: ね
2: つけたまんまになるので、そこを避けて触ったりとかはしています。
1: あ、なんか昔こう自分でパチって開けるやつがあったから、結構みんな周りの友達はね、あれでやってはったんですよ。こう高校生の時にパチってやって、あーとか言いながらベーって血出てみたいな、
2: ホッチキスみたいなやつですよね。
1: そうそうそうそうそうそうそうですよ。それ学校でやってた。氷で冷やしてとか言ってましたけど、あんな大丈夫って思ってた。なんか目が見えなくなりそうで。
2: 安全ピンで開けてる子もいましたよね。
1: うわ、安全ピンなんて怖すぎるって。
2: いや怖い。
1: そんなに三つぼがあるのにそんなことしたらダメですよね、きっとね。どう考えてもって感じがする。
2: どうかね。
1: どうなんでしょうね。ちょっとびっくりですけど。
2: もう、つぼの数もどんどん変わっていって、そうなんですよ。
1: 変わるってどういうことなんですか？
2: そもそもいっぱいあるだろうっていうのが あったんですけど、
1: はい、
2: それを整理しましょうと言って変わっていったんです。
1: はあはあは
2: あ。で、出て100個ぐらいあるんですよとか200個ぐらいあってねっていう話をするんですけども、
1: はい、
2: 一番最初に決められたのが1960年で、その時は100個って言ってたんですね、
1: はいはい、
2: でその後あこれもあるじゃんこれもあるじゃんっていうことで1970年には700個になって、
1: 100個が700個ですか。
2: そうなんです、それなんでそんなになるんってなるんですけど、
1: はいはい、
2: 例えば足の指のツボがあるとしても、
1: はい、
2: 足の指のお母さん指のツボとか、
1: はい、
2: お兄さん指のツボとか、
1: はい、
2: それを細かく分けていったんですね。
1: ああなるほどなるほど。
2: だからいっぱいになっちゃって、
1: はい、
2: でもそこを一つにピンポイントにこう刺激することっていうのはできないので、もうまとめていいんやないかと、いうことになって、1982年に世界の標準を決めたのが90個だったんです。
1: 世界標準っていうのがあるんですね。
2: うん。
1: その世界標準っていうのは何なんですか？なんかその何か協会みたいなのがあるってことなんですか？
2: 何だったっけ？ WHO。
1: なんかそういうとこで決めてはるんや、うん、
2: まず世界の基準を決めるっていうのがあって、多分中国で聞いたらもっと数違うんやと思うんですでそれぞれの人の数も違うので、
1: ちょっとなんかあれですね、その発祥の本当の本当の場所中国のどっかってことでしょ。
2: そうですね。
1: うわどこなんやろって感じがするわ。
2: その後もいろいろ数が変わって、今一番新しいので93個なんですよね。
1: ああ減ってますやん100個から。
2: そうなんです、ね、やっぱ膝下はもう膝下で行こうとか決めたんですよね
1: 700個に増えてそれが93個に減るってどういうことなんでしょうね。
2: どういう数え方をしたのか、ね、あれなんです
1: けど、めちゃくちゃ面白いですよそれ。
2: うん、だけどそれだけいろんな体中の部位が耳つぼと対応している反射区があるっていうことなんですね。
1: ああ
2: 足の指の関節まで、で、まあ、揃えてきたって整理してきたっていうことなんだから、本というと足の指のこの関節はこことかいうふうになるんですね。
1: うん、なんかね、足裏の測定やってはる人っているじゃないですか、
2: はい、
1: 測定よりもそのなんか持ってはるやつの方がなんか種類っていうか場所が多いように見えるんですけど、
2: でも足の裏も同じようにあると思うんですよね。あるって聞いてます。で何より足の裏ってやっぱ気持ちいいんですよね、触ってもらうのが。
1: はいはいはいはい、はい、
2: うん、なんでもう一番リラックスできるかなって思うんですけど、なんで耳つぼかっていうと、耳だと脳に一番近いんですよね。なんで指令が早く行くと言われているんです。なのでその繁殖を耳の方で刺激するっていうのがいいって言われています。
1: いや面白い、なんかこの裏側もあるんだっていうのも分からないというか、いや裏もいっぱいあります。なんかねんちょっと画面でなんでお見せできないけど、そこだけでもなんかすごい10個も20個もありそうっていう感じなんですけど。そ
2: ういっぱいあって。
1: すごいなんか知らなかった。
2: ちなみに耳たぶの裏の、
1: はい、
2: この辺にほくろがあるとそれはお金持ちになると言われているので、
1: 見えないです自分で。
2: 皆さんね、耳のほくろは見えないんですよ。なのでイントメイクしてる方に、
1: はい、
2: 書いてもらうっていう手があります。
1: あ、書いてもいいんですかここ。
2: そう、だからこの耳の裏側にアートメイクの方も言ってたんだけど、書いてって言われる人がいるっておっしゃってました。
1: ここ、ね、あ、そういうのがあるんや。
2: 機会があったら耳タブの裏側にほくろ書いてもらってください。
1: なんか手相とかでペンで書いたらいいっていうのあるじゃないですか。
2: そうですね、足してってよく言われますけど、
1: 書いとこうかな今。
2: そんな感じで耳たぶにも書いてください。
1: 面白いですね、なんかすごいなんか勉強になりますけど。このなんか先週もちょっとお聞きしてたんですけども、受けるのはいつもマルシェとかってことですよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、マルシェに出て、はい、はい、
1: なるほど。あの、はい、定期的に受けようと思ったら尼崎の商店街の中ですか？
2: はい、商店街の中の、ミートユーっていうスペースがあって、はい、そこで月2回、施術をしています。
1: はい、
2: はい、
1: 尼崎駅でしたっけ？阪神、
2: はい、阪神尼崎から伸びてる商店街ですね。尼崎中央商店街、はい、すごく活気のある商店街で、すごくなんか人も多いし、
1: あの
2: お母さんたちもめちゃめちゃ元気なとこなんで、
1: なるほどなるほど、
2: 通るだけでも元気になれます。
1: あのなんか最近ちょっと綺麗になってきましたもんね。綺麗に言ったら尼崎の人に怒られるかもなんですけど、うん、ね、なんかちょっと公園が綺麗になったりとかしていってるから、
2: そうですね、駅前のとこの公園が綺麗に、うん、広くなってますので、
1: はい、あのぜひそのなんか耳の話をね、はい、聞いていただきたいなと思うんですけど、あの実はなんか耳の話が聞けるライブをね、あの富雄さんしてはるんですけども、
2: はい、
1: 生配信をしてらっしゃるんでしたっけ？
2: はい、そうです、はい、夢中ライブっていうプラットフォームで、
1: はい、
2: 時々もう時間とか何も決めてないんですけども、
1: はい、
2: 気が向いた時にはしています。
1: あ、なるほど、なるほど。
2: その中で耳を、耳の、ま、ここもんどきやとか、はい、季節の耳養生の話とかをしています。この季節はこの辺のツボ触っといたらいいよとか、そういうことをお話ししたりしています。
1: その宇宙ライブはどうやって聞けばいいかを教えていただくことはできますか？
2: はい、宇宙ライブっていうアプリがあるので、それを入れていただいて、私をフォローしていただくと、私が配信を始めたら通知が来るようになっていますので、そうしていただく方法もあります。
1: はい、あのなんか結構なんか夜遅い時間帯にもお話しされてるっぽいんですけど、
2: うん、
1: なんかこう時間帯によって話す内容違ってたりとか、そういうのってあるんですかね？そう、あんまり決めてらっしゃらない感じですかね？
2: はい、あんまり決めてないんですけど、
1: はい、
2: あの私マルシェにもよく出るので、
1: ああ
2: マルシェからもあの配信をしてみたりとかすることもあります。う
1: ん
2: う
1: ん、ですよね、なんか突撃取材とかしてありませんでしたっけ？
2: そうなんです、突撃されるってちょっと皆さんにえって言われてますけども、マルシェがすごく楽しいので、私は自分が出展してるっていうよりも、
1: はいはい、
2: こんなのがあるよ、あんなのがあるよっていうのを紹介したくて、
1: あ、
2: そうなんで、も自分のとこにいないよねってよく言われるんですけど、もうなんか紹介したいお店がいっぱいあるので、
1: なるほどなるほど、はい、
2: 突撃して、はいはい、店主さんに思いを聞いたりとか、それを配信に載せるのがすごく楽しいんです。
1: あれですね、じゃあなんかマルシェってどんなのとか、マルシェ私も出てみたいんですっていうような人もちょっと相談乗ってもらったりとかもいけますかね、富代さんとこ連絡したら。
2: そうですね、
1: でぜひなんかちょっと興味ある人はいるらっしゃるんじゃないですかね。
2: そうですね、あの困難ができるからマルシェ出てみたいんだとか、
1: はい、
2: っていうのがあったらぜひ教えてください。
1: はい、
2: 出るように、ね、一緒にしていきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと最後にね、あのこれ、うん、あの富代さんずっと耳の話を前回に引き続き聞いてきたんですけれども、なんかこれからちょっとやりたいことがあるんですっていうお話をされてたんですけれども、まあ、うん、耳つぼジュエリーっていうやり方で言ってはる人って結構今増えてきてるのか、まあたまたま私が目にすることが多いのかもしれないですけれども、その中で言うと結構ちょっとこう特殊って言うとあれかな、こだわり度合いが違うような気がするんですけど、なんか今後の活動どういうふうにしていきたいとかがあったら、もし聞けたら、はい、皆さん気になるとこだと思いますので教えていただけたりしますか？
2: はい、あの耳つぼジュエリーも耳をキラキラにしてテンションが上がるっていうのはすごく私は好きだったんです、好きなんですけども、
1: はい、
2: 今でもそうなんですけども、それもあるけども、耳にはさっき言ったようにいろんな反射区が、体中の反射区があるので、 触っておくだけでもどっかのツボには届いてるんですね、耳全体を触っておけば。なので日常から耳触っといてほしいなってすごい思います。どこがこんな不調があるんやけど耳つぼ言ったらどこやろかって聞いてくれるんですけども、とにかくずっとどれも触っておくと不調があった時に分かるんですよね。昨日まで痛くなかったここが、今日ちょっとなんかピリッとしてるんだけどって。そういう時に、よくね耳つぼの絵は画像検索でよく出てきますので、
1: はい、
2: それでちょっと見てもらって、あここやわっていうのが分かるので。私それで分かったんですよ、膀胱炎になった時ね、なんかここ痛いなと思って、いつも痛くないのにめちゃめちゃ痛い、何やろうと思ってたら、そこ膀胱の反射区やったんですね。それで、なんで膀胱って思ったんだけど、おトイレに行ったら真っ赤っかになっちゃって、だからかって思って、すごく冷静に対処ができたので、それ毎日触っているから昨日と違うのが分かったんですね。
1: あ、そっかそっか、今硬いなと思ってるけど、これが日常的なのかどうかが分かんないってことですよね。
2: そうですねなので、いつでも触っといてほしいし、
1: はい、
2: もしほぐしたいんだったらお風呂に入ってる時とか温まってる時とかにちょっと触ってあげたりとかするといいと思います、
1: はい、
2: なかなかね、そんなに5分ぐらいでいいのよって言われても、なかなか毎日触るってできないので。
1: 確かに、もう全然なんかほったらかしですよね、これって。部位的には
2: そうなんです。もう耳ってね、みんな耳ついてること知らないんじゃないかと思うぐらいほったらかしなんですよ。そうです。冬になったら一人だけ冷たくなってて、
1: あ、そっか、
2: 他はねみんなマフラーしたり手袋したり帽子かぶったりしてる、耳だけ外なんですよ。
1: お前や、
2: かわいそう耳。
1: あ、自転車乗ってる人だけこうなんかイヤーマフみたいなしてる。
2: でもそういう時だけイヤーマフしちゃって、もう普段は耳あること忘れてるんですよ。
1: 普段ほったらかされている。
2: そうなんですよ。
1: あ、そうか、測定は靴下履いてますもんね。
2: そうなんです ね、
1: そうですね、
2: 靴下も暖かい靴下あったりとか、
1: お前や、ね、手袋してるし。
2: そうなんです。だから耳って本当ほったらかされて、耳の四方位置がちぎられたのも分かるぐらい耳って知らん顔されてる場所なんです。
1: なるほど。あ、耳の四方位置、
2: そうなんです。あれ耳だけ書いてないんですよね、お経を。
1: 本当ですよね。
2: そうね、他は全部書いてるの。そんな扱いなんです、耳って。
1: 富さんが一番興味がある話ですね、もしかして。
2: そう、もう調べてます、耳の四方位置延々と。
1: あれね、結構ね、なんか不思議な話ですもんね。ちぎられないようにみんなちょっと大事にしましょう。
2: ちょっと耳があることを思い出していただいて、毎朝天気予報を見る1分2分だけでも耳を触っていただくといいと思います。
1: わ、は
2: い、かりました。今日の耳っていうので、はい、
1: これ、はい、例えばなんですけど、こう上が切れたりここが切れる人っているじゃないですか、うん、耳が切れちゃうって寒すぎてる、
2: うん、
1: あれもだから結局ほったらかしてるからですよね、きっと。温めてないからってことですよね。
2: 温めてないし、結構耳って乾燥してるので、
1: はい、
2: そうなんです。顔のお手入れした後にその状態で耳も触ってあげるといいですね。少しだけ保湿できるので、
1: はい、
2: 耳の乾燥してる人はすごく多いです。中じゃなくって
1: 側
2: ですよね、うん、で耳がやっぱ乾燥って年取って見えるので、老けて見えるので、耳で結構年齢が出たりとか分かることもあります。
1: はい、皆さんぜひちょっと耳ね気をつけていきましょう。はい、はい、そんな長沼富夫さんですが、お会いしたいとかね、マルシェ情報が知りたいっていう時はインスタグラムでよろしかったですかね。
2: はい、お願いします。
1: はい、じゃあインスタグラムで、富夫アロマさん。検索、はい、ぜひしてみていただいて、もう私が引きつけられたインスタですのでね、すぐに見つけられると思いますので、はい、フォローしていただいて情報をゲットしてください。
2: はい、はい、お願いします。
1: ありがとうございます。では2週にわたってね、はい、富夫さんありがとうございました、は
2: い、どうもありがとうございました。
1: 癒し系キャラの長沼富夫さんをお迎えして、お送りいたしました。最後はね、こちらの曲をお聴きになっていただいて終わりたいと思います。皆さんでは素敵な週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
1: はい、バイバイ、
2: はい、バイバイ。
0: Now you've got cool radio program. That is FM Geek.

0: 皆さんおはようございます。週末の朝いかがお過ごしですか？1週間いいことありましたか？今日も聞いていただきありがとうございます。今朝の素敵なゲストはビューティージャパンなにわ2026ファイナリストの加藤雅子さんにお越しいただいています。加藤さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 加藤さん、ファイナリストなんですね。
1: はい、ファイナリストです。
0: はい、ビューティージャパンなにわ2026、
1: はい、
0: これはどういったコンテスト？
1: そうですね、コンテストの一つで、うん、で、はい、いわゆるミスコンとはちょっと違っていて、うん、はいはい、何が違うかというと、うん、ミスコンってこう外見美みたいなところを競うので、うんうんうん、まあ外側がどれだけ美しいかっていうところだと思うんですけど、はいはい、うん、このビューティージャパンっていうのは、はい、その一人一人の内側の思いとか、うん、経験とかっていうのをそれぞれが表現していく場所っていうところなんです。で、大体女性起業家さんが出場されてるので、うん、その方をこう引き上げるような大会になってます。なので年齢層が20代から5、60代まですごく幅広くて、外見も本当に人それぞれでっていう、すごく面白い
0: 面白い
1: ミスコンではないなみたいな感じのコンテストです。
0: へえ、これ長らく続いてるんですか？
1: そうですね、もう何年間もされてるって聞いてます。
0: で、これに加藤さんはエントリーされて、
1: そうです、
0: ね、ファイナリストまでなってるってことですね、
1: はい、お声掛けをいただきまして出場することになりました。
0: なんかきっかけは、そのお声掛けしてもらった、はい、でそれに踏み切った何か動機はあるんですか？
1: すごく悩んだんですね、出場するかは、うん、で、うんうん、この大会の説明をしていただくズームの時に、はい、なかなかズームがつながらないっていうアクシデントがあって、これはホメオスタシスが止めてきているのだろうか、この変わらないでみたいなのが発動してるのかなと思ったんですよね。だけど、まあ、話を聞いて、なんかこう子供の頃にモーニング娘。とかがすごい世代で、アサヤンっていう番組あったじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ありましたね、
1: あれとかすごいいいな、憧れるなっていう自分がいたので、で歌手とかもなってみたいなみたいなところから、まあそれを叶えられなかった小さかった時の自分の夢とかを叶えさせてあげようっていうのが、まあ一番大きな、理由になって、まあ、それと自分が伝えたいことを伝えられる場所として出場を決めました。
0: このね、ビューティージャパン、はい、なにわっていうのは、その外見だけじゃなく内面にこうスポットを当ててるっていう、はい、そういうことですけども、
1: はい、
0: そういうところで、その加藤さんはその内面をどういうふうな皆さんに伝えたいとか、そういう内容っていうのは持たれてるんですよね。
1: はい、持ってます。そうなんです。
0: 例えばどんな内容をお伝えしたいっていうのはありますか？
1: そうですね、私自身が今までさまざま経験してきて、自分に自信がないとか、自分がわからないとか、人と比べては落ち込んでみたいなところで、まあ、なんていうんですか、自己肯定感がなかったんですね、でそこからまあいろんな学びとか経験を通して、はい、まあ、今の自分があるんですけど、だからそういう本当はもっと自分好きになりたいけど慣れてない人とか、もっとワクワクした人生を歩みたいけどできてないみたいな方に対して、こうそうなっていいんだよっていう、本当の自分はどうしたいのっていうのを選べる生き方をしていいよっていうのを伝えたいなと思ってます。
0: はい、ありがとうございます、はい、加藤さんのちょっとどういう人物かっていうのをちょっとお聞きしていいですか？
1: はい、
0: なんか今モーニング娘。っていうお話が出ましたけど、はい、これラジオね、インターネットラジオなので、お顔は聞かれてるだけの方は見れないんですけど、はい、今ライブ配信、インスタと Facebook ライブ配信しているので、それでは見られている方がいると思うんですが、はい、モーニング娘っぽいですね。
1: ありがとうございます。
0: 髪色もね。
1: そうですね、髪色は、うん、去年の夏いきなり全部金髪になったんです、うん、それまではもう自分をひた隠しにして、
0: 隠し、
1: うん、普通の茶髪、うんうん、染めてはいるけどこんな真っ金金にはなったことがなくて、うん、でも、うん、あ、金髪になりたいって思ってしまったんで、うん、それも叶えたみたいな感じです。
0: 似合ってますよね。
1: ありがとうございます。
0: なんか本当芸能人みたい。
1: 嬉しい。
0: この芸能人みたいな加藤さんは、どちらから今日はいらっしゃったんですか？
1: はい、大阪府の茨城市から来させていただきました、
0: うん、茨城市ですね。
1: 茨城市です。
0: もともと茨城市にお住まいでしたか？
1: いや、育ちは京都と滋賀で、うん、あとまあドイツを1年ほど挟んでるんですけれども。
0: 京都、滋賀、ドイツ、
1: はいはい、で生まれは愛媛県松山で、あの両親が松山出身なので、あ、まあ、いわゆる里帰り出産をされて、うんうん、で京都、ドイツ、滋賀で育って、うん、結婚してから大阪 の、うん、あの梅田の近くで過ごしてたんですけど、ちょっと都会すぎるなってなってきて、で、まあ、娘も生まれたんで、いい環境というか落ち着いたところでと思って茨城に引っ越しました。
0: 娘さんいらっしゃるんです
1: か？そうなんです。
0: 全然そんなあの雰囲気ないですね。
1: 小一の娘が生
0: まれました。そうなの、可愛いですね、
1: はい、生意気です。
0: 生意気ですか？ね、ちょっとドイツにいてもなんか雰囲気ありますね。
1: ほんまです
0: か？うん、ドイツのドイツ街中に、ドイツの街中にいそう。どこが一番好きでしたか？どこがというか、あんまりちっちゃい時は分かりません
1: も
0: ん
1: ね。そうですね、ドイツは覚えてないんですけど、滋賀がやっぱり好きでしたね、う
0: ん、滋賀県、はい、どんなところがですか？
1: その子供の時は、はい、京都から引っ越したんで、うん、なんでこんな田舎にみたいなのもあったし、街、うんうん、に出るにもバス乗ってとかすごい遠いんで不便やなって思ってたんですけど、うんうん、大人になって時々こう実家に帰るとすごく落ち着くなっていうのが思うので、うんうん、きっと子供の時も、うん、自分じゃ分かってなかったけどすごく過ごしやすさがあって、うんうん、まあ、のびのび、京都ではできなかったのびのびとした、なんで育ち方ができてたんだろうなとか、自然が、山も湖もあるしとかですね、いいとこです。
0: いいとこです、
1: はい、
0: ね、そうそう、あのこの前滋賀県僕も行ってました。
1: そうなんですね。
0: うん、なんかね、あの地平線が見えるというか、
1: 琵琶湖ですか？
0: 琵琶湖だし、琵琶湖の周りもその高い建物がなくて、
1: あ、そうです ね、
0: 見渡し、うんうんうん、見晴らし、見渡せるというか、
1: プリンスホテルぐらいしか高いのないから、
0: 大津ね、はい、うんうん、そうそう、彦根城の近くに、
1: うん、
0: うん、ね、そうそう、いいとこですよね。
1: いいとこです。
0: うん、なんか落ち着く、
1: はい、
0: ね、それで、そうそう、今茨城市にお住まいで、はい、茨城市ってどんなとこですか？あんまり僕行ったことなくて
1: 私もまだ2年目とかなの で、あんまり分かってないんですけど、うんうん、片田舎っていうんですかね、
0: うん、
1: ちょっと買い物するのもまあ不便ないけど、うんうん、山もあるし、うんうん、あと茨城のなんかダムみたいな吊り橋のすごい大きいのが最近できて、
0: うんうんうん、
1: そういうなんか遊ぶようなところもあるし、
0: うんうん、
1: 子供は育てやすいらしいです。
0: へ、じゃあ今茨城市、
1: はい、
0: ね、在住というところで、このビューティージャパン何は、
1: はい、
0: 茨城並びに梅田並びに滋賀京都の方に応援してもらいたいですね。
1: はい、ぜひお願いしたいです、は
0: い、いっぱいの地域に応援されたら、これ優勝とかあるんですか？
1: あります。総合グランプリっていうのがあって、うんうんうん、で、なにわ大会とか、まあ、各地域で大会があって、うん、その後ビューティージャパンっていう大きい日本大会があるんですね、
0: うんうん、
1: そこになにわからは7人上がれる、
0: 7人、
1: はい、
0: うんうん、
1: うんうん、ファイナリスト47人いるので、
0: あ、そうなんですね。
1: その中からの7人が選ばれし、
0: はい、へえ、これはその審査員さんがいるんですか。
1: そうなんです。それで運営の方もとかも審査するのと、うんうん、あとはこう当日、うん、大阪市中央公会堂に来てくださる参加者さんも、うん、
0: はい、
1: こう票が入れれるっていう、うん、なのでどれだけ応援されてるかっていうのも大事になってくる、
0: うん、これぜひ今ね聞いていただいて、まあ、なんかでもネット投票とかはないんですね。その場に来ていただかないとですか。そっか、じゃあね、今はこう一地域で育った方よりもこのたくさんのドイツから来てもらえませんかね。
1: はい、来ていただけ
0: ますね。はい、そうそう、これ中央公会堂でされるんですね。
1: はい、そうなんです、うん、初めて大会、長い歴史ある中で、
0: はい、
1: 何輪は初めてこのすごい歴史のあるところで開催します。1200名のキャパが。
0: 1200名、
1: はい、
0: よく中央公会堂でもあの、ね、耳にはしますけどもね、はい、あの川沿いのとこかな。
1: そうです、中之島のところです、うん、
0: ちょっとレトロな。
1: そうです、
0: うん、でこれが7月の19日、
1: はい、
0: 7月19日日曜日、
1: 日曜日ですね。3連休中日でございます。
0: 3連休ですね、本当や、はい、海の日か、うん、ね、うん、で何時からですか。
1: 12時半会場の1時開演で6時終演予定です。
0: 6時終演予定、
1: はい、
0: うわ、え、5時間5時間ぐらいある、
1: はい、
0: うーん、
1: 5時間、
0: 5時間へえ、これすごいですね、
1: はい、
0: 長丁場、
1: 長丁場で緊張が続く。
0: 緊張します。
1: はい、
0: わかりました。これじゃあ後半にちょっと深掘りして聞いていきたいと思います、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。

0: Beauty Japan の庭2026ファイナリストの加藤雅子さんにお越しいただいてます。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: このね、ビューティージャパンなにわですが、中之島公会堂で、
1: はい、
0: 中央公会堂か、中央公会堂で、でこれがファイナリストが47人いるんですね。
1: はい、多いんです。
0: 多いんですね。これもともとじゃあファイナリストまで上り詰めるまでに、
1: はい、
0: もっとたくさんいたんですよね、きっと。
1: ね、応募した方と声掛けいただいて、うん、方が出てるので、うんうんうん、もしかしたら声かけてる人で、うんうん、いややめときますっていう感じで出てない人もいるので、
0: うんうんうん、定かではないかな、
1: はい、
0: これどういう内容のことが行われるんですか。
1: ですね、47名が、うんうん、スピーチをまずします。
0: はい、
1: でその中から、はい、まあ、一人一人テーマが決まってて、その内容スピーチして、うん、でその中から20名が次のプレゼンっていうところに進んで、うん、プレゼンでは自分の思いを動画とともにその場で話すっていうのが当日の流れです。
0: うん、動画っていうのは事前に
1: 作ります。
0: 作り、
1: はい、
0: それもご自身で作る
1: 方もいれば業者さんに依頼される方もいて、それぞれですね。動画作らない人もいるし、
0: 動画作ったらそれをこう会場にというかスクリーンに映して、
1: そうです、
0: でそれについていろいろプレゼンするんですか。
1: そうですね、その自分の思いを話す、
0: うん、ねえ、僕もそのミスの審査員したことあるんですけど、はい、まあ、姿勢とか、うんうんうん、体のケアの仕事をしているので、
1: はい、
0: 姿勢よくしたりとか、どういうふうにしたら綺麗に見えるよとかっていうような矯正もしたりとかなんですけど、その時はミスユニバースとかだったんで、
1: はい、
0: スピーチはありました、うんうんうん、でウォーキングはありました、
1: はい、
0: で服の着替えがあって、水着があってとかっていうのがいろいろこうあって、はい、で最後審査員が投票して、うんうん、で全国大会に行く、まあ、兵庫大会だったんですけど、
1: はい、
0: 全国大会に行くっていうようなそういう流れだったんですけど、そういうなんか着替えとかウォーキングとかそういうのはないんですか。
1: ウォーキング最初に、うん、なんていうんですか、ウォーキング
0: 前登場して
1: こう一人一人わーってこう歩くのはあるんですけど、それが審査の対象かはちょっとわからないんですが、着替えるかどうかはスピーチとプレゼンで、着替えるかどうかはその人それぞれなんで、なんか前特攻服でスピーチかプレゼンした方もいらっしゃったらしいです。
0: 特攻服で
1: 自分を表す服なら何でもいいっていう。
0: そうなんだ。なんかすごくやはり内面をというか、
1: はい、
0: ご自身を表現するっていうのに特化したような、
1: そうですね、
0: コンテストなんですね、
1: はい、
0: どういうことしようとしてるのかって今これ言っちゃったらあれですよね。
1: そうですね、ちょっと秘密ではあります。
0: 当日を楽しみですかね。
1: ぜひ来ていただいて。
0: なんかそのちょっとこう今自己紹介で、まあ、プロフィールを見させていただいてるんですけども、はい、いろんなことが今までの人生であったんですね。
1: そうですね、
0: はい、なんか差し支えなければ何かこうリスナーのちょうど同年代の女性に響くようなお話ってありますか。
1: はい、そうですね、私が大学生の時にパニック障害と自律神経失調症になりまして、うん、でまあ、その時は、まあ、20代ならではの恋愛とかでも悩んで、
0: はいはいはい、
1: どうしようみたいな、その人ちょうど兵庫県警に就職した人でした。
0: あ、そうなんですね。もうすぐ近所ですよ、
1: ことわろうとなんで、うん、よく三宮来てたんですけど、
0: うん、
1: そういうことがあり、うん、まあ、メンタル面がちょっと不安定になって、うんうんうん、でまあ、不眠症とかにも悩んだりして、うんうん、なんで私こんなしんどい思いしなあかんねんみたいな、うんうん、ちょっと多 咳嗜好もあり、
0: うん、
1: で中で、まあ、だんだんと時間薬みたいな感じで良くなっていったんですけど、
0: うん、
1: でまあ、もともとちょっと恋愛依存みたいなところがあって、
0: はいはい、
1: で結婚はずっとしたくて安室ちゃんにも憧れてたので、
0: うん、ちょっと雰囲気ありますね。
1: 安室ちゃんが二十歳で多分お子さん産んだりとかで、はい、早く子供を産みたいみたい、じゃあ早く結婚しなきゃみたいなので、
0: うん、
1: 結婚願望強かったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 婚約したけど、
0: はい、
1: まあ、その方とはうまくいかず婚約破棄になってみたいな経験もし、で今の夫と出会って結婚して、うん、当然すぐ子供ってできるものだと思っていたら、
0: うんうんうん、
1: あ、不妊治療しないとできないんだっていう経験をして、
0: うん、
1: あ、命って本当に奇跡で生まれてくるもので、うん、不妊治療すると、うん、あの自分の卵卵子から見ていくんですね、
0: うんうん、
1: なんかこれがこう受精卵に変わりそれが着床して、で今度妊娠できたらちょっとずつ大きさがこう変わっていくっていうのは本当に神秘だなみたいなのも経験したんですね。でやっぱ全部当たり前じゃないなっていうことをその経験、はい、自分の心とか体がしんどくなってた時には心と体が健康なのは当たり前じゃないし、でご飯食べれなくてめちゃくちゃ痩せたんですけど、ご飯食べれることも当たり前じゃないしとか、全てが本当にありがたいことなんだっていうのをいろんな経験を通して知ったんですね。そんな風に、なんか皆さんもなんか一つ一つ、なんかないものを探せばないばっかりがやってくるけど、
0: うん、
1: あるものをちゃんとありがたく見つけられる心とかがあれば本当に豊かだなって思うので、
0: うん、
1: そ

0: 保つというか、そういうのって大変だったでしょ。
1: そうですね、しんどい時は本当にもうわーってなって、でもなんかそのしんどい時でも全てに意味があるってなぜかなんか小さい時から思うところがあって、結局こう陰陽というか、悪いことあったらいいことあるしみたいなのが昔からあったから、今はどん底でもどうせ上がるだろうみたいな、どこかに光はあるし、夜明け前が一番暗いっていう言葉が私すごく好きなんですけど、今しんどいけどこれから良くなってくから今しんどいだけでみたいな、そういうのをすごく自分の中で大事にしんどい時はしてました。
0: 夜明け前ですね、
1: はい、
0: もう次明るくなりますもんね。なんかすごく響きました。
1: ありがとうございます。
0: なんかそういう時ね、歌でもね、上がるにはやっぱ一回しゃがまないといけないとかね、なんかそういうのも
1: ミスチルとかでも
0: ありますね。はい、そういう、ね、何かそのそうだな、そういうこともこのビューティージャパンでは、
1: はい、
0: こうお話しされたりとか、
1: そうですね、
0: ですね、
1: その内容で話せたらなと思ってます。
0: なんかより深くですよきっと、その現場ではお話がね、は
1: い、動画も使いつつ、はい、
0: 持ち時間どれぐらいあるんですか、お一人。
1: スピーチは、基本1分なんですけど、事前に応援のポイント加算されるとスピーチ3分に伸びたり、でプレゼンは基本3分なのが5分に伸びたりっていうのがあって、私はちょっとそこは加算されなかったので、1分スピーチ3分プレゼン、上がれたらプレゼン3分みたいな感じです。
0: ね、これはそうですね、これ見に行こうと思ったらどういうふうに、どういう経緯を踏んだらその現場に、
1: はい、
0: 会場に行けるんですか。
1: はい、私 の、 あのアカウント、インスタの方を探していただけたら、
0: はい、
1: あのチケットを申し込みさせていただけるので、はい、そちらを探していただけたらなと思います。
0: 加藤さんのインスタのアカウントってどう、
1: はい、
0: あのアルファベット、
1: アルファベットです。アットマークの後に
0: アットマーク、はい、
1: マーサーコ、
0: マーサーコ、はい、
1: アンダーバーだったアンダーバーです。アンダーバー、
0: アンダーバー
1: で HARMONIA、ハルモニアって読むんですけど
0: これは全部小文字、
1: 小文字です。
0: じゃあ繰り返しますね、はい、アットマーク MASAKO、
1: はい、
0: アンダーバー、
1: はい、
0: HARMONA
1: NIA です。
0: NIA、
1: はいはい、
0: HARMONIA、
1: はい、そうです。
0: はい、これで検索してもらったら、
1: はい、
0: インスタ出てきます。
1: はい、出てくるので、そちらに、はい、あのラジオ聞きました、ビューティージャパンの大会応援行きたいですってメッセージいただけましたら、
0: はい、
1: あのご案内させていただきます。そうですか、
0: はい、あのこの番組の Facebook でもあのこの後また告知で出させてもらうので、そこにも貼っときますね。
1: ありがとうございます、
0: うん、でね、加藤さんのインスタでもこれをまた告知していただければいいかなと思います、
1: はい、
0: なんか意気込みってありますか。
1: 意気込み
0: に対して
1: 最初はですね、あのグランプリ取るぞ、日本行くぞみたいな感じだったんですけど、ちょっとだんだんと違うってなってきてしまい
0: なぜ、
1: ただですね、その比べることとかが私の価値観と違うっていうことに出てから気づいて、みんなそれぞれ素晴らしいのに、なんで比較と評価するんだろうっていうところに違和感が出てきて、でそこを目指すんじゃなくて、私は私がやりたいようにやって、で楽しめればなっていうところを一番にして、でその先にまあ賞があればありがたくいただきますみたいな感じ で伝えたいことが誰かに、みんなに届かなくてもいいから、あの思いに共感

0: 感してくれる方に届けられるように出場したいなと思ってます。
1: ね、あのそうですよね。その何かのフォロワーが多ければいいものではなく、
0: はい、
1: 内容が濃かったりとか、そういうふうな方が良かったりする場合もありますしね。はい、うん、何かあのこの感性とか感覚で何か評価っていうかそういうされるものって実質その時のね、うん、雰囲気だったりとか そういうのもありますしね。
0: 熱量とかかなと思う、
1: ね、うんうん、これは加藤さんがそこで悔いなく、
0: はい、
1: ね、緊張しながら
0: 間違いなく緊張はします、ね、
1: 緊張って楽しくないです か、 なんか、
0: うん、そうです ね非日常だからなんか、ね、うん、楽しいなと思います。
1: 緊張楽しみながら、
0: はい、
1: うん、なんかね、幽体離脱して自分が上からもう一人がね、
0: はい、
1: 緊張してる自分を見て、わ、緊張してるなとかってこう笑いながら見てるとか、なんかそういう緊張のこの楽しみ方もあるみたいですけどね。1200人の前で喋ります。
0: 喋、はい、ります。
1: うん、ね、今日は何かもうあと告知ありますか？
0: 告知、
1: うん、告知というかあのもう言っておきたいこと、
0: 言っておきたいこと、
1: うん、
0: そうですね、
1: うん、
0: 皆さん一人一人尊いので、
1: はい、
0: あのもう他人は気にする時代は終わったと思うので、
1: うん、
0: それぞれが自分らしく生きていきましょうっていうことを伝えたいです、
1: うん、
0: はい、でそんな思いをファイナリストさんそれぞれ一人一人が自分らしい思いを伝えるのがビューティージャパンな庭なので、ぜひ7月19日日曜日来ていただけたらなと思っております。
1: 7月19日ですね、
0: はい、
1: はい、中央公会堂大阪市ですね、はい、ぜひこの加藤さんのお話聞きに行っていただきたいと思います。加藤さん歌得意ですか？
0: 歌好きです。
1: 好きですか、
0: はい、
1: モーニング娘。とか安室ちゃんとか、
0: はい、
1: はい、
0: 大好きです。
1: これラジオでも歌えるのでまた歌いに来てください。
0: すごい、
1: はい、ぜひ
0: ぜひ、
1: はい、はい、じゃあビューティージャパンなにわ2026ファイナリストの加藤雅子さんにいろんなお話をお聞きしました。今日は加藤さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: それは波に砕けた夏の日の幻、大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Shore Break、 ただいま好評発売中。パームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ヘタ時のタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、斉田翔樹のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどがランダムに流れてきます。イントロギット、この曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット残していた、CD を持っている、MD にダビングしていた、そんな思い出のために歌手名と曲名を思い出すと、そうすることで、ボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるって、そんなヘタ時です。今日の1曲目、工藤静香、口、あら、なんや、2曲目だ。

こちらデビュー曲ですね、アニメのそのまま主題歌ということでしてね、アギヨーコ作詞、宇崎竜斗作曲ということで、まあそう聞くと なるほどなって感じですが、ね、渡辺典子ね、角川さんに娘の一番ね末っ子というか3番目にデビューしましたが、美人でね、歌もうまいですよ、いい声ですよ、もっとね売れる世界線もだと思うんですけど、美人すぎるしうますぎるというのがね、まあ、そこがねやっぱ原田知世とかの方がね感情移入しやすいというのがあるんでしょうね。渡辺典子で少年ケニアでした。さあ次は何だ。

や楽しいですね、この曲本当にね、まあ、この曲でちょっと浮上しかけてたっていうね、一回落ち込んでた海援隊もで、この後次の次ぐらいに、送ることができます。なんとか大将海援隊でした。卒業。

まあ、あの時の新人賞ね、いろんな解釈があると思いますがね、売れた売れたでやっぱ関係なかったんですよ、あの頃というのは。やっぱり新しさというのが70年代まではね、重要視されてたんだと思うんですよね。麻生陽子、逃避行でした。さあ次なんだ。

実はヤンキーだというのは当時からもうなんかもうそういう都市伝説的にね、あのなんか噂は広まる、なんでその噂が広まるんって話ですけど、だとしてもね、この声の感じとね、この曲ちょっとよく合ってましたよね。でこの曲もなんか A メロ B メロがすごいおしゃれでね、でこのサビの切なさともあってね、いい曲だと思うんですがね、杉浦美幸で悲しいなでした。さあどうぞ行きましょう、次の曲はなんだ。

知れた渡辺徹の大ヒット曲でね、そうセカンドシングルなんですよね。いい曲ですし、ね、歌詞のテーマがね、性欲と飢餓と全く一緒なんですね。あれがだから当時のまあなんちゅうかある種の、妹みたいなもんだとかお兄ちゃんみたいなもんだみたいな関係性をねうまく青春と絡めてる感じですね。渡辺徹で約束でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

りとあらゆるね CM やらないで使われてましたが、まあバッと聞いて思い浮かぶのはあの航空飛行機のねキャセイパシフィックやったかなの CM ソングでも飛行機が飛び立つ様が思い浮かんできますよね、バリーホワイトウィズラブアンリミテッドオーケストラで愛のテーマというねそんなタイトルなんかって感じですね、でしたラブズフィームでね。さあ次はなんだ

さて白鳥座です。そう、声聞いて分かりますね。まさにさ、やっぱりこんだけ似るもんですね。性別が違ってても兄弟だとね、佐田玲子ね、それから、まあ、当時最初デビュー4人組だったんですね。佐田正史の事務所のスタッフ、言うても、まあ、弟子入りしてた人たちみたいなものらしいですけどね。佐田正史に弟子入りしてた若者と妹で、組んで佐田正史が作ったフリーフライトレーベルというところからの新人としてデビューさせたということで、まあ、佐田正史がね、まあ、手塩にかけて育てたという感じですけどね。デビュー曲が佐田正史が作っておりますが、アルバムとかではこう、自分たちでも曲もやっておりますが、まさに佐田正史でね、幸せは欲しいけれど幸せに似たものならいらないってあのセリフ、歌詞はいいですよね。心にスニーカーを履いてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

いや僕も当時この歌詞の意味やっぱり考えますよね。何でも分かれるんだろう22歳でって思っててね。まあでもまあ時代背景が分からないとあれですが、まあ地方からね東京に出てきて学生生活をしたりしてるんやけれども、女の子の方はねもうさっさと見合いさせられると。男の方は大学、ね、例えば卒業したとて、仕事先もないみたいなところでね結婚なんて無理よねっていうのは、まあそんな話でしょうね。風で22歳の別れでした。さあ次は何だ。

ね、ドラマ日本沈没の主題歌ですよね。まさかの五木ひろしだったみたいな、ね、思い出がありますが、あの確かにね、いや見るの怖かったですね。あの映画もテレビでやってる時もね、途中怖かったですよね、これね。五木ひろしで明日の愛でした。さあ次は

0: 頃全然まだ見ぬやセントラルステーションのバックで、ね、旦那さんのバンドね一緒にやってて、ね、ベスト10じゃなくてヒットスタジオでこれ歌ってる時も、バック出てたような感じがしますね。だからあのね、黄昏マイラブがまあ特別というか企画もで歌ったのであって、大橋純子の本来はこういうボーカリストね、めちゃめちゃソウルボーカリストっていうね、でもなんていうのかな、そのこう臭くないというか感情込めすぎないのがいいんですよね、大橋純子って。この淡々としたところにそのクールなかっこよさを感じるというね、ということで大橋純子サファリナイトでした。そう、みんなこの歌いたくなる気持ちわかりますよね、絶対気持ちいいって思いますもんね。はい、さつきなんだ。
1: そうなんですよ川崎さん、ちょっと待ってください。山本さん、いや実はですね

ことを言ってください。辛さに負けず、そうそう

この間のおさむちゃんがかっこいいですよね、ソマトスマサと師匠がネタを書いてます。日記鯉と一緒ですよね。日記鯉の正則さんではなく渡辺さんがネタを書いてるというね、そんな感じでしょう。売れましたね、ネタそのまま入れてるだけですけどね。でもこの辺で何回も聞けるのは実はやっぱりなんか演技力というかやっぱあるからでしょうね。ザ・ボンチ恋のボンチシートでした。さあ次は何だ。

まあ、80年代前半のこの頃は絶頂期ですよね。もうシングルもアルバム売れまくるという時代でしてね、で80年代の半ば、36.5 度っていうね、いわゆるご乱心の時代というちょっと曲調がハードになってから、シングルは売れなくなるんですよ。山猫とか、見返り美人とかの頃ですね。でちょっと低迷期というか、まあ、さすがにバブルに入っていく頃になって、セールスは落ちるんですけど、また90年代持ち直すというね、それから、片思いのままだったら片思いですが、片思いだと分かっていて彼女のいる男に、ちょっかいを出すと、それは横連棒になるわけですね。この泥棒猫じゃないよって意味だからじゃないわけですね、はい。まあ、そういう違いです。おそらくこれは、アーカイブではこの音消されてますね、中島みゆきね。でまあいいじゃないですか、聞きましょうよということでして、歌い方もね、80年代前半はこの可愛らしい歌い方が人気の秘密だったかもしれないですね。今はもう迫力満点の歌い方になってますけどね、もう一曲ぐらいいきましょうか。次の曲は

ですよ、カメリアダイヤモンドの CM ですよ、銀座ジュエリーマキ。確かね、シャロンストーンとか出たのちゃうかなと思うんですけどね。荻野目はごめんなさい、だから90年代に入って、まあ、アイドルはもうやらなくていいということになって、で、実力派歌手になるということで、いろいろとダンスから何から、取り組んでたところの、こういうかっこいい曲をね、多分当時ね、アイドル系の中では最先端のかっこいいサウンドをやってたわけですよね。この、この前がねえかな、ねえ、スティール・エラブ、ほんでから、あれや、コーヒールンバとかに来るわけですね。で、セカンドブレイクっぽくなるわけですよね。ちょっと女性ファンも増えてきた頃です。ということで、荻野目洋子、Steal Your Love でした。みんなアメリカにボイトレ行くのは、やっぱアメリカのボイトレの、あれがだいぶ科学的に進んでるからだそうですよ。ということで、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。はい、まだ1週間ね、まだ天気が台風やら心配ですけども、過ごしていきましょう。それでは今夜もラストの曲を、もみゆりなのね、夏らしいバラードをお聴きいただきながらのお別れです。透明な水をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

知ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキーのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MG にラビングしていた、そんな思い出を歌う、売れにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。これはね、1曲目ね、性曲祭とか言っちゃダメです、性曲ですよね。人として火炎隊、金八先生第2シーズンの主題歌でスタートです。さあ次は何だ。

まあ、この曲ヒットした当時はね小学生だったもんですから、その小坂恭子の歌ってるところを見たことがないというね、ヒットスタジオの映像がね最近は YouTube とかに見れますが、まあね小学生の頃ヒットスタジオなんか見せてもらえませんでしたからね、夜10時からの番組でしたからね、だからどうしても小坂明子とねこうダブルというか、当時の人は間違いなかったかなかったかと思うんですけど、あの実際歌ってるとこ見たらね、似てはないですよね、むしろ誰や、どうぞこのままのね、あの人と、区別がつかない感じがありますね、小坂恭子思い出枕でした。さあどんどん行きましょう、次の曲はなんだ。

まあ、だいぶねやっぱりオーバープロデュースだと思うんですよね。このデビュー曲に関して言うと狙いすぎというかね、ギリギリ際どいところ立ってて、中山美穂もそらうんざりしたでしょうね。そのね、あの山口百恵どころではない騒ぎの際どい歌詞ですからね。あの毎度お騒がせしますの役柄といいね、でもなかなか本人はねなかなかそんなことはなくってね、意外とというかね、政治派っぽい感じでしたね。中山美穂何を言ってんやろ、C でした。さあ次は何だ。

まあ、僕は先に有名バージョンのを聞いたんですよね、これあのこの次のシングルが女はそれを我慢できないということですよね。えらい変わるもんですけど、だからユーミンはでもそのアン・ルイスのためにこれを書いたということなんでね、どうイメージしてたかというと、でもこれスイソウルですよね、黒人音楽のね、それをだから70年代後半のユーミンはちょっとそういう曲を作りたがってたので、あアン・ルイスに習うかなと思ったんでしょうね。カロリーウォーの発音が抜群でしたね、アン・ルイスで甘い予感でした。さあどんどん行きましょう、次の曲はなんだ。

ソウルっぽい曲が続きましたけれども、こっちが、まあ、だいぶ古いというかね、オリジナルというかね、キングトーンズです。まあ、BG4 案件ですよね。だから世代的にね、やっぱりグッチ雄三さんあたりなんかこの辺のことを聞いて育ったんでしょうね。50年代ポップスというのはやっぱりすごく、ね、影響力ありますし、非常にねおしゃれな曲ですよ。テンポの変わり方がねおしゃれなんですよね。ザ・キングトーンズです。グッドナイトベイビーでした。さあ続きましょう。次の曲なんだ。

B 面で A 面がジグザグセブンティーンね、あれもあれはヒットしたんですけど、これも何か映画かなんかやったかなで話題になって、結局両 A 面になって、で後にねベストでやりましたっていうんで、これかっこいいですよね。あのリズムアレンジがデトロイトロックシティキスですけど、かっこいいですよね。だこれ A 面でも良かったなと思うんですけど、まあねベストで入ったんで良かったですよね。B 面ながらのヒットでした。 G ジャンブルース渋垣隊です。さあ次なんだ。

まあね、その自分たちの、ね、主演映画と合わせて作った曲としては、まあ、抜群ですよね。あ、一応ビートルズのとイメージしててね、ビートルズがやってくるやーやーやーねに合わせて、まあ、だからハードデイズナイトっぽい曲というわけでもないんですけど、明るい曲をということでして、こちらも大ヒットしました。もうこのあたりからね、女の子ファンが、女性ファンがもう、大熱狂ですね。チェッカーズ、あのことスキャンダルでした。さあ次は何だ。

た当時の、まあ、あのソウルで、ファンクというか、グラディス・ナイトというね、その黒人の女性シンガーがいるんですが、あの曲に I Heard the Grapevine やった、なんかその曲に、ね、のリズム全く一緒なんですよね、でもかっこよくって、こういう曲をつまり日本の、ね、若者たちにも知らせようという意図があるんですね、こういうアレンジをしているということは、恋のインディアン人形でした。さあ次だ。

まあ少女隊がねデビュー式を破れなくって、秋元康のところに行ってアイドル路線にってところになった時に、多分ねそのおにゃんこクラブプロジェクトで作ってた曲の中から1曲とか2曲回したのと思うんですよね。だから全然おにゃんこクラブで歌っててもいいんですが、絶対少女隊が歌ってるこの場合ね少女隊の方が聴いてて楽しいですよね。少女隊いいっすよ、はい、少女隊再評価すべきでいいっすよ。ということで少女隊です、まだこれチーコがいた頃ですね、素直になってダーリンでした。さつきなんだ

まあ大体 T-Rex っていうと Get It On が有名でね、もうあれ T-Rex といえばあの曲っていう感じだったんですけど、まさかのね2000年代かな、20世紀少年という映画でね、日本で、そういう映画が振り切り、漫画、もともと漫画が先ですね、あの漫画の原作者の方が T-Rex のファンだったかなんかですよね。で映画化されるときに当然ですけど、このねこの曲が使われて、めちゃめちゃ有名になって、後にあのビールの CM でもあのイントロ使われましたね。ミーミソミソミソミっていうね、あれだけのねミーとソの2つしか使ってないのに、世界中の人にですね何の曲か分かってもらえるというかっこいいリフですよね。 T-Rex の曲はみんなリフがかっこいいんですよ。ということで、T-Rex ボーカルがマーク・ボランと言います。だから T ボランなんですけどね、20th century boy T-Rex でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

そうですね、大体これ流して、交通情報か天気予報喋っときゃもう FM ラジオに聞こえますからね、はい。高中正義です。タイトルは渚モデラートということでしたね。ビデオデッキの CM でしたね。あれギリシャかな、なんか白いね、ギリシャの街のところに美女がいてみたいな、青い空と青い海とね、白い建物みたいな。あー80年代いいなもうすぐバブルが来るっていうね、円高にしてくれと思いますね、はい。まあそんなことはともかくとして、おしゃれです、本当におしゃれです、いいですね。高中正義、渚モデラートでした。スタートでいきましょう。次の曲はなんだ。

だから当時ね、もう今やったのは難しいね、その一つのお話を5週連続とか4週連続とかでやるというのが画期的でね、だから原作にかなり忠実にやってるということで見てましたね。最近もね、いろいろとこう深掘りしてるんで、この曲流れてきたんだと思うんですけど、東映と元大映画の2つの制作会社が並行して作っていったので、それぞれによってそのエンディングのバックが変わってるっていうのを初めて知ったんですよね。この曲流れてる時の、まあマニアックな話ですけど、チャギミヤコ幻の人、横浜ステージシリーズのエンディングテーマでした。さあ次なんだ。

さあもうこれ杉山清とかソロになってますね、アレンジがオメガトライブのアレンジじゃないですからね、でもまあ鎮西が入っててまだオメガトライブ時代に近いですかね、でね杉山清とかソロになってからの方がチャートに強いということでして、これまだサンドストリームの出た問題出るかもしれませんから詳しく話しませんが、売れてますはい、まあ、ただタイトル思い浮かびにくいんですよね、水の中のアンサーということでしてね、はい、ここからこれ以降ずっとヒット曲立て続けた感じですかね。大道ドリンクの CM ずっとやってる頃ですね、杉山清隆でした。もうちょっといけるかな、次の曲は何だ。

まあ、すごいかっこいい曲でね、アレンジね、めっちゃ凝ってるんですよ。あの B メロ斬新でね、ただね、これはね、やっぱりでもそのタイミングが1年早いか1年遅いかだったら、多分アレンジとかミックスなんか変わってて、でもだからちょっとなんかなんやろな、中途半端というか、だから当時の印象はちょっとやっぱ変な曲と思いましたもんね。で、聴いててかっこいい曲だと思いながら、なんかアレンジ変だなというのが、トゥトゥトゥトゥトゥトゥンっていうシンセドラも含めてね、そこかなと思って、そうじゃなかったらもっと上売れてたし、なんかジュリーの TOKIO とかあのあれ以降に出てればって感じがしますけどね。どうでしょうか、野口五郎で真夏の夜の夢でした。もう一曲ぐらいいけるかな、次の曲なんだ。

まあこのねちょっと前のジャスターヒーローってアルバムからね、あ、ボーイちょっとかっこいいなと思ってたんで、これ聞いた時売れるなと思いましたね、売れましたねということで、あのね、あのアンダーグラウンドのバンドがブレイクする瞬間を見たって感じがしましたね。まあライブとか見てなかったんですけどね、受験生過ぎた頃でしたから。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました、ボーイビーブルーでお別れです。ということで、いよいよ本格的な暑さが来るそうです。熱中症などならないようにね、しっかり水分とって、よく眠りましょう。ということで、ラストはシェイクマイです、知りもしないでお聞きいただきながらのお別れです。新しい MV 今作っておりますのでね、週明けにでも発表しますので、お楽しみに。それではおやすみなさい。

Cura Kay, tra Milano e il mare.

0: naja, naja, naja, naja.
1: Yeah.

get drunk, the fun, the lead.

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか、じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケイシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なのでよかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目とな、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこもあの、これ確かミュージックビデオもあった、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: ダニトールのフリーイージー。

始まりました。谷徹のフリージー、今日は2026年7月10日金曜日21時。この放送は FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーション三手島スタジオをお届けします。この番組の提供は自動販売機のフリージーがお送りします。今日は7月10日、もう夏も真っ盛りなんですけどもね。まあ僕も夏ね、結構まあもちろん水分補給とかもたくさん水を飲むようにしてますけど、僕夏ね、結構ね、食べ物とかでも結構こう夏バテ予防とか熱中症予防とか、その塩分とかもね取らないとと思うんですけど、塩分も取るのもねと思うんですけど、結構ね夏熱中症とかにね、クエン酸も摂取しないとダメなんですけどもね、お酢とかもね結構僕飲んだりもしますけどもね、お酢もね結構ね、あんまたくさん飲みませんけど、少しだけこう電子レンジでこう温めたりとかして、それをこう水にこう水と割って飲んだりとか、夏場なんでニンニクとかね結構ね食べたりとかも、結構ニンニクを食べたりの、ニンニクの量もちょっと結構増やしたりもしてますよね。そしたら結構熱中症とか夏バテとかあんまりこうしないと僕は思ってるんですけどもね。そしたら皆さんもこう、ね、今年もまあ暑いと思うんですけど、熱中症だけにはこう、ならないようにだけと思っております。と今夜も心理テストをお送りします。これは心理テストではないんですけど、今夜はおまじないを一つお届けしようと思います。今夜は恋を叶えるおまじない、これ水曜日から始めるおまじない。まず水曜日に窓をきれいに磨いて、木曜日にはきれいになった窓の近くにお気に入りのぬいぐるみを置いて、金曜日に大好きな彼の名前と同じ名前で始まるものをぬいぐるみのそばに置けばいい。ケンタ君なら K で消しゴムとか。次の水曜日まで動かさなければ OK。 もしぬいぐるみを飾る窓がなければ鏡を代わりに使って、鏡を磨いてその前にぬいぐるみや物を置くといいよと。水曜日から始まるおまじないを心理テストではお送りしました。それでは今夜も谷徹のリージ始まります。

谷徹のフリージー心理テストのコーナーでは恋を叶えるおまじないをお届けしました。水曜日から始めるおまじない、窓をきれいに磨いて、木曜日にはそのきれいに塗った窓の近くにお気に入りのぬいぐるみを置く、金曜日には大好きな彼の名前で始まるものを置けばいい。それを次の水曜日に起こさなければそのおまじないは叶う。心理テストでは恋のおまじないをお送りしました。とパドルボードの情報も一つお届けしようと思います。インスタグラムのアカウントからなんですけど、ザ・ブルースアップ、タカベース。これはココアデモデイ、2026、5月10日日曜日。これは陸前高田市の大野海岸で開催されたものですね。世界基準のサップを体験できる2日間。パドルを学び、道具を試し、仲間とつながる。そんな特別な時間を用意しました。日程は5月9日の金曜日から10日の土曜日。5月9日の金曜日はココアナイト、前日の交流会。これ18時からスタートして、サップ好きが集まるゆるくて濃い交流の時間。一般参加も OK で、会場がスノーピーク、参加費が5500円でした。5月10日の土曜日、これデモデイ、もうパドルボードの試乗会とイベントが開催されてました。これ10時受付で、10時半から試乗会スタート、11時からパドルのクリニック、12時からは昼休憩、13時からはプチレース、15時には表彰と終了。これはコンテンツとしてココア最新ボードの試乗が無料でできまして、パドルクリニックが定員10名、なんですけども、これは5000円、クリニック料としてかかりますね。まあ、これも、陸前高田で、まあ、試乗会とか、ボードもやっぱり、1年ずつこう結構、新しい、モデルものが結構発売されてたりしますんで、こういう、試乗会とかでこう、試乗してから、ボードをこう購入ね、されてみてはと思いますけども、僕はもうほとんど、あんまりこう、新しいモデルのものとかあんまりこう、パドルボードでこう、乗ろうとは思わないんですよね。結構いつも借りてるのは、もう何年もこう、同じ、ボード、結構年式とか、結構古い、のを貸してくれてはるんですけどね。まあでも、その古いのは結構、何年もこう、乗ってると、慣れてくるものなのかなと思いますけどもね。結構だから、あんまりこう、まあ、車とかもそうでしょうけど、新しい車ね、結構運転もこうしようとかなと思うんですけど、新しい車ってね、結構ね、こう、鳴らすまでがこう結構ね、と思うんですよね。新車ももちろん、僕も、車も、好きなんですけど、新車はもちろん買いたいのもありますけど、まあパドルボードもそうですけど、新しいボードを、乗ってみたいなっていうのもありますけどね。
構まあ何年もこう、うん、乗ってるボード、まあ、がかなり出ていいのかなと思う、うん、っていうのもありますよね。まあ、こういう試乗会も、うん、陸前高田市で開催されてますので、うん、こういうのもリスナーさんも、うん、ぜひぜひ、うん、参加されてみてはと思います。続いてのミュージックボックスのコーナーでは、今夜は、まあ、夏ソング特集をお送りします。先週は、うん、まあ、チューブ特集をお送りしまして、今夜はサザンオールスターズ特集をお送りしようと思います。それではミュージックボックスのコーナー、お楽しみに。

谷徹のフリージン。ミュージックボックスのコーナーではサザンオールスターズ特集、ミスブランニューデイと津波、2曲をお送りしようと思います。では2曲続けてどうぞ。

谷徹のフリージーミュージックボックスのコーナーではサザンオールスターズ特集をお送りしました。イズブランニューデイとつなぎ2曲をお送りしました。サザンオールスターズのメンバーはもうこれはもう桑田佳祐さんと関口和之さん、松田博さん、原優子さん、野沢秀幸さんがメンバーですね。このミスブランニューデーはユニクロのライフウェア感動のパンツなぜ感動編のコマーシャルソングで流されていました。と津波は TBS の雲南のほんとこ未来日記3と4の主題歌で流されていましたね。まあ僕もこの雲南の未来日記が結構好きでしてね、うん、結構毎週見てました。まあ、サザンオールスターズは代表曲はねもう数がたくさんありすぎて、うん、勝手に死んだバット、愛しの入り、しおりのテーマ、チャコの海岸物語とか、いやいや、あの時を忘れない、みんなの歌とか、フリフリ65、ホテルパシフィック、うん、がありますね。と、東大阪ジャズ協会で出演してました、近鉄小坂駅の、ミューキーカフェ、これももう、去年までね、東大阪ジャズ協会で主催してましたけども、もうそこの代表のね、奥野さんと、いやそこが、東大阪ジャズ協会断られたんですけど、ジャズ協会が主催してたのを断られたんですけど、その東大阪のジャズ協会の、その奥野さんと仲のいい、サックス奏者の佐藤さん、が、その後をこう、まあ、東大阪ジャズ協会がホストバンドだったんですけど、その佐藤さんがその後を、ホストバンドとして、されてますね。そのセッションをされてます。でその奥野さんとその佐藤さんも、東大阪の、文化創造館で、共演されてるんですよね。なんかそんなのもありまして、そのもありますね。まあ、断られ、その東大阪のジャズ協会として断られたんですよね。でその断られた店でその仲のいいサックス奏者の方が、その後をホストとしてされてまして、そういうのもあるんですよね。で6月13日には、僕これ出演しませんでしたけど、まあ、これもみゆきカフェで、ジャズセッション、佐藤さんがホストとしてされてましたけどもね、ここも、毎月第4土曜日に開催されてたんですけど、6月は何かちょっとイレギュラーなことがあって、6月の第2週目に、前倒しにされてたみたいですね。もう、東大阪にも小坂にもあるんですけど、花店の駅前にもね一つこう、ジャズ喫茶のがありまして、そこもこう一度、出演してみようかなと思ってます。花店駅から駅降りて、もっと歩いて3分か5分ぐらいのところにジャズ喫茶があって、そこでも時々、ジャズライブが開催されてますので、そこにも出演してみようかなと思ってます。また出演したら、この番組でもその様子をお届けしようかなと思っておりますけども、もうそろそろね今夜も
エンディングの時間が近づいてまいりました。今夜の放送リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。心理テストでは今夜は恋を叶えるおまじないをお送りしました。パドルボードの情報では陸前高田市の大野海岸で開催されましたココアナイトデモデイの情報をお送りしました。ミュージックボックスのコーナーではサザンオールスター特集、ミスブランニューデイ、津波2曲をお送りしました。この放送は FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーション三木島スタジオでお届けしました。この番組の提供は自動販売機のフリジでお送りしました。今夜のタニトルのフリジ、これで終わりにしようと思います。それでは皆さん、さようなら。

0: will always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: あや姫のキラキラステーション。キラスって。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターのボーカリストあや姫が勝手に喋り倒し30分となっております。はんなり京都弁聞いておくれやす。
2: 自転車を漕いで坂道を飛ばした。
1: はい、7月12日日曜日19時半となりました。本日もよろしくお願いいたします。7月12日はローリングストーンズ記念日だそうです。1962年のこの日、イギリスのロックバンドローリングストーンズが、ロンドンのクラブに初出演した、クラブやって、に初出演したということです。なぜちょっと笑ったかって言ったら、さっきローリングストーンズの話をしていたところで、なんかローリングストーンズがの MV が AI を使ったものになってるそうで、なんかミック・ジャガーが若くなってたりとかするっていう、あ今時やなっていう話を美智子さんとしてたところで、12日ローリングストーンズと出てきました。そんな今夜もシャンパングラスをお聞きください。

0: 本日もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。7月12日今日はバリハリでライブしている頃でしょうけれども、とにかくめちゃくちゃ暑いですね。今7月12日もっと暑いと思いますけど、この収録のこの日めちゃくちゃ暑くって、もう梅雨明けたんちゃうっていうぐらいのお天気です。で、そうやな、前も言ってたんですけど、大阪が涼しいんですよね。ほんまになんかちょっとしたことやのに、駅降りたらめちゃくちゃ涼しかって、で大阪からうち京都に来てくださった方とかも、この前のねアコースティックライブの時も大阪から来てくださった方が暑いって言って入ってきはって、いやほんまに暑いんですよ。でちょっと6月が京都にしたら涼しすぎたと思います。だからなんか分からへんけど気持ち悪いなっていう感じですね。はい、そうやね、私今パルムという配信アプリに移行したと言っておりまして、パルムをやってるんですが、その前にちょっとだけ TikTok で配信してたんですがね、 TikTok に入れなくなったんですよ、数日前から。でログインしようとしてね、
1: 長友さんまだ頑張ってるじゃん
0: 今ログインっていうかね、 TikTok をパッて押したらちょっと流れたんですけど、流れるのは流れるんです。何か全然興味のない、今、本田圭佑が出てますけど私やったらこんなに今まで出たことないんですけど、でプロフィール押すじゃないですか。ほんならお帰りなさいと書いてあるんです。で私のアイコンがあって、私の、ID がバーって載ってて、電話番号の末尾も私のなんですよ。でお帰りなさいっていうところで、そのアイコンを押しますね。押したらね、メールアドレスの認証って出てくるんですよ。でその認証コードをメールアドレスに送ってはるんですよ。で送ったはんねんけど、上のメールアドレスのねヒントが載ってるんですけど、全然知らんアドレスなんですよ。 BD から始まって3つぐらい隠れてて、あと ZZA なんか分からへんけど、最後 .xyz という怪しいメールアドレスなんですよ。こんなねメールアドレスは知らないし、当然ね認証コードも送られてこないじゃないですか。でそんな人のためにログインにサポートが必要ですかっていうのがあって、そこ必要ですっていうとこ押すじゃないですか。ほんなら代わりにパスワードを使う、もしくはアカウントを復元って出てくるんですよ。どっちもやったんですけどね。で代わりにパスワードを使うってやって、パスワードを入れるじゃないですか。もう絶対これっていうパスワードがあるんですよ。で、まあ、入れたとします。入れて続けるって押したら、無効なパスワードですと出ます。だからログインにサポートが必要ですかっていうところ、さっきからそう言うてるやろと思うんやけど、それこう押すんですよ。またほんなら電話番号でパスワードをリセット、メールアドレスでパスワードをリセットっていうのが出てくるんですよ。で電話番号を入れても、パスワードでリセット、メールアドレスでパスワードをリセットしようと思っても、存在しない電話番号です。存在しないメールアドレスって出て、結局何もできひんのですよ。ほんで、また別のアカウントを復元とかいうのもあって、そっちにして、で、名前検索であや姫ってやっても、存在しないって書いてはるんですよね。でも、最初のアカウント管理の画面にお帰りなさいあや姫ってなってるんですよ。で電話番号の末尾も合ってるから登録はされてるんですよ。当たり前やけどね、登録されてんやけど電話番号を検索したらないって言うんですよね。でどうしようもないからサポートにこの前ね連絡したんですよ、サポートセンターに。ほんなら返事が来て、アプリから入ってくれとかね、アプリから入って連絡してるんですよ一応。いやなんやけど、こんにちは、お問い合わせいただきありがとうございますと、急にログインできなくなり認証コードを 送信先として表示されるメールアドレスに見覚えがないとのことでご心配のことと存じます。お客様のアカウントのセキュリティを保護するためお手数ですが TikTok アプリから直接ご報告いただけますでしょうか。もし元のアカウントにログインできない場合は別のアカウントを使用してフィードバックを送信していただくことも可能ですって来たんやけど、だからね、できひログインできひんのにまずねアプリには入れないわけじゃないですか普通は。で別の何アカウントもないしどうすんのって話なんですよ。でこれは結局何なのかっていうことをグルックに聞いたらなんか乗っ取りかもねみたいな言うてきたんですけど、ほんで今どうなってますかってX に上げたら私のアカウントどうなってますかって言ったらいつも通りスクショして送ってくださった方がいらっしゃって、まあ、何にも別に悪いことなんか ないんですよね。いつも通りなんです。ただ結構ここまで育ててアカウントをね、フォロワーさんとかも何人かいて、何人かっていうかちゃんといて、でそこだけで、そこにしか上げてないものとかもあるし、そこまで育ててるから それを捨てたくはないんですよこのアカウントを。でメッセージもねそこでしかやり取りしてない人っていうのがいるんですよ。次ライブいついつ行きますっていうのを TikTok 上で連絡くれはる人がやはるんですよ何人か。だからそれを見れないと困るんですよすごく。だから言うてんのに全然TikTok はそんな返事しかこうへんから、どうしたらいいんですか誰かなんとかしてほしいなと思います。できるもう本番のこと言ったらこの7月12日にこんな話してたら遅いんですよ。ライブの日やしね。そうなんですよ。だから一応X とかもやってはることを見てくれてると思って X とかにも上げてるんですけど、TikTok の人は割と TikTok だけのメッセージやったからよう考えたらな 無理かなと思って、なんかで変になんかあやひめさんに無視されてるとか思ったはったらどうしようとかいろいろなこと考えてしまってるので、ちょっと誰かこれはちょっと助けてほしいなと思っております。どういう風にしていいのかね。あとなんかサポートの電話番号とかないんかなと思いますけど、ないんでしょうね。中国につながりそうまあそんなわけでちょっといろいろ考えていきたいと思いますが、ここで1曲お聴きください。先週に引き続きロイズです。タイトルちょっと思い出します。何やったっけあ、違うな、それは別の曲やね。ちょっと待ってね。あ、はい、ありがとうございます。 OK です。はい、ではロイズで丸の内ミゼラブルです。

0: のキラキラステーション。キラステ。うたこのコーナー。はい、このコーナーはザ・ゴールドスターの総監督であります歌子さんの様々な事情を知るコーナーとなっております。では歌子さんよろしくお願いします。
1: こんばんは、こんばんは、こんばんは、歌子です。今日もあや姫のキラキラステーション聞いてくれてありがとうやで。歌子は今日はいちごの水色のいちごのワンピース着せてもらって、ちょっとなんか涼しげで可愛いからちょっと機嫌がいいので、今日は不平不満がないっていう感じの日です。やったねー、またねー。

タコさんありがとうございましたね。え本当にもうそれでちょっと 2,3 日やきもきしてるんですけれども、先ほどのね TikTok の話で、はい、まあそれはそれとして、パルムの方を今やらせていただいております。でやっとなんとなく私はシステムを理解して、ようやく理解して挑むことができていますが、やっぱりね、応援してくださる方がいっぱいいる方がとてもいいので、当たり前ですけど、何でもそうですけどね、何でもそうやけど、私らってだからなんか思ったんですけど、人の力がないと生きていけてないですよね、思うんですけど、そのミュージシャンであろうが何であろうが、聞いてくれる人、見てくれる人、応援してくれる人っていうのが絶対的に必要不可欠なはずなんですね。だからほんまに人に生かしてもらってるなっていうのをつくづく感じます。で、おかしな人はね、やっぱりどこにだっていて、なんていうんやろうな、まあそれこそ TikTok の時にね、とある2丁目のママの配信を見てたんですけど、まあ有名な人ですよ、誰とは言いませんけど有名な人で、その方はシャンパン、お店でもシャンパンしか飲まないからシャンパン営業しかしないと、まあもちろんそうじゃないお客様もいらっしゃるから、その人たちにはそれなりの対応しかしないとかよう言うてはったんですよ。でやっぱりもちろんシャンパン入れてくれる人は大事にするしとか言うて、飲ましてくれる人は大事にするしとか、まあものすごく賛否両論あるんですけど、当然ね、応援する人は多くって、ギフターさんとかも多くって、でそれについてもちろん絶対的に感謝してはると思うんですよ、思うんやけど、そればっかりになるとよく思わない人も出てくるじゃないですか。で、でも強いなと思ったのは、その代わり私は毎日頑張って TikTok で何時間も割いて頑張って皆さんのお話を聞いてますと、お話聞いたり、メイクしてるところをすっぴんからさらしてメイク完成まで見せてる、それに対して対価としてお金、報酬をいただくのは当たり前でしょうみたいな言い方をしはる、結構きつい感じで言わはるんですよね。だから何この人って思う人もいるんですよ。でも、私もどっちがどうとは思わへんけど、なんか括弧としてそれを貫いてはるから、その人はそれでいいと思うんですよ。でもそうできない人もいるし、じゃあお金がない人は見たらいけないんですかみたいなコメントする人もいるわけですよね。もうそんなんは無視してはるからすごいなと思うんですけど、だからね、結局でその人の言い分何やったかな、そんなこと言い出したらみんな八百屋で野菜買うときだって野菜作ってもらって、なんか流れでこうスーパーに来た野菜をお金払って買うのと、私が喋ったことに対してお金払うのと何が違うのみたいなことを言うてはったんですね。いや、まあ、確かにそこまで言い出したらそうなんですけど、まあなんやろな、それをだからそれに価値を見出せる人はこうね、あどうぞどうぞってお金を払わはると思うんですけど、必要じゃないものって言ったらおかしいけど、必要じゃないものにはお金払わへんから、みんな必要なものにしか払わない、この人がいてくれてあよかったなと思うから払うとか、そういう感じなんですけど、まあ何にしたってね、私たちみたいな活動してる人はほんまに人にね、チケット代だってそうじゃないですか。別に音楽なんか聴かんでもいいし、ライブなんか見に行かんでも、どっかで流れてきて聴いてたらいいだけの話やから、ね、そうやねんな。だから娯楽の一種ってことですよね。ライブ行くのもストレス発散で行かはる人もいるし、誰々に会いたいと思って行かはる人もいるし、ただただこの人を応援したいという気持ちで行かはる人もいるし、だからそれは好き好きで、もう絶対に
どうしても生活に必要なものじゃないじゃないからね。だからこそほんまのこと言ったら私たちみたいな人は嫌われないようにねして生きていかなあかんと思うんですよ。嫌われへんように万人受けするように生きていって、いろんな人にたくさんの人に応援してもらわなあかんというのが一般的な感じやと思うんですけど、ちょっと私はそれは無理なんですよね。もうそこがみんなちゃんとできてたらいい感じに売れてると思うんですけど、やっぱりやりたいことしかやりたくないし、嫌なことはしたくないって言うと、そんなんみんな仕事なんか嫌なことばっかりやから、それはわがままやわとか思う人もいるんですけど、そこまでして万人受けしようとは思ってないじゃないですか、私とかは、ね、できるだけそれは多くのお客様に見てほしいけど、うーんって思うんやけどね、若い時からでもそうですね。で結局そのまあパル何が言いたいかって言ったら、パルムの時でも私ほんまに最初も悩んだんですよ、年齢を公開するかしひんか。今更ね、知ってる人とかも見に来てくれてはるから、どうせ分かることやと思うんですよ、喋ってる内容とかで絶対分かるし。で誰みんなに来てね来てねとか言わんでも、一から勝手にね、あや姫っていう名前で、どうせあや姫っていう名前でやるから、内緒で始めてもいずれは知ってる人が出てくるじゃないですか。あや姫って、あ京都ライブしはるんや、あの人かってなる場合もあるじゃないですか。だからもう絶対バレるなと思ったから、もう年齢を公開してるんですね、もうどこにでも公開してるから、ね、でだけどやっぱりそれ損してんでっていう人も言いはるんですよ。夢を売ってるから、そんな別に年齢なんか公開せんでもいいやんとか、永遠の何歳とか言うといたらええねんとかね、そうしといた方が、まあ、みんな想像でこの人を応援してあげようとかなるけど、なんかね私の場合全てが整っていすぎてるんですって。まあ言うたらもう成功者みたいな感じになっててるらしくて、旗から見るとあれもやってこれもやって何でもやってるから、別にこんな人応援せんでももっとなんか

0: と思ってるし、別にそんなうわ辛いとかいうことないし、この前もなんやババアかとか言われたけど、もう適当にあしらえましたしね。だから全然それはいいんですけど、それによって辛いとかいうことはないんですけど、なんか辛い悲しいうわーんって泣いてる方がいいみたいです。なんかやっぱり配信の人とかってね、こう泣いてる配信者ってね、ちょっとかわいそうで応援したくない。男の人のそれはもうあれですよ、おそらく男性優位の考えの人とかが結構やっぱりね、ネット社会とか多いから、自分よりちょっとでき何にもできてない人を応援したいっていうのはやっぱりもう男の人の心理だそうです。女の人はちょっと違うかもしれんけどね。なので私はまあこのアプリに関しては結構難しいなと思ってるんですけど、一応はちゃんとやろうと決めたので、やり続けようと思いますので、また応援よろしくお願いします。ではエンディングに参りましょう。
1: あや姫のキラキラステーション、キラステーション。

はい、本日もお付き合いありがとうございました。今日が滋賀バリハリでライブですので、来週の20日が、祇園シルバーウィングスさんでヨロズヤガクトさんの生誕祭となっております。ザ・ゴールドスターで出させていただきます。そしてその次はいよいよ8月1日あや姫バースデーライブとなっております。あや姫47キラキラということで、京都アークデューの方でさせていただきますので、ぜひとも足をお運びください。ではありがとうございました。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそマガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組はちょっとためになるコーヒーのお話と素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を少しだけ上質に。それではマガラコーヒーのマガラジ開店です。おはようございます。7月12日日曜日、マガラコーヒーのマガラジ、パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明です。今週もよろしくお願いいたします。というわけでですね、ちょっとですね、うちの、コーヒー屋としてのイベントのお知らせをさせていただこうかなと思うんですけども、7月の、いつだったっけ26日、日曜日でございますね。日曜日のお昼の13時、1時からですね、コーヒーとインドカレーのコラボというイ

イベントをやらさせていただきます。実は以前もですね、このコーヒーとインドカレーのコラボということで、イベントさせていただきまして、大変ご好評いただきましたので、その第2弾ということでございますね。コーヒーの入れ方を、僕がねレクチャーさせていただき、その後ですね、インド料理に並々ならぬこだわりを持ったね、としみさんという女性の方なんですけども、この方が振る舞うインドカレー、インド料理で、ランチを楽しもうという、そういうイベントでございます。で、前回はですね、そのハンドドリップコーヒーの入れ方というのを僕はレクチャーさせていただいたんですが、今回第2弾ですね、もう7月の末、くっそ暑い時期でございます。ですので、アイスコーヒーのレクチャーをさせていただきます。はい、このアイスコーヒーのレクチャーもですね、僕は普段はそのカフェをね、開業を目指される方だけにしか教えないんですけども、おそらく初めてですね、アイスコーヒー単独でのレクチャーをするのは。はい、ということで、この7月26日、場所はですね、大阪のちょっと南の方でございます。天王寺からさらに南側、西田辺というところでね、古民家を改装した、お部屋で、やらさせていただきます。詳細はマガラコーヒーのインスタグラム見ていただいたら載っておりますので、興味ある方はそちらから、そこから申し込みができますので、ぜひご覧ください。ということで、今週もマガラコーヒーのマガラジはスタートです。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りします。

0: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: 皆さん、コーヒー豆ってね、一体何か知ってますか？っていう唐突な質問してみたんですけども、このコーヒー豆、呼んでるものはですね、実は植物のね、実の種のことを言います。赤い実、これコーヒーチェリーって言うんですけども、このコーヒーチェリーの中に入っている種、のことをコーヒー豆と我々を呼んでいます。で、この実からですね、種を取り出して、いろんな工程が あってよく見る茶色っぽい色をするになってるわけなんですけども、この実から種を取り出す工程っていうのが、実はコーヒーの風味を決める大事な要素、ポイントになってくるんですけども、それが何かと言いますと、精製と言います。精製、はい、コーヒーチェリーをですね、赤い実を収穫して種を取り出すこと、これを精製と言います。はい、種取り出すだけの話でしょって思うかもしれないんですが、実はこの種の取り出し方、いろんなやり方があるんです。で、このやり方それぞれによってコーヒーの風味がめちゃくちゃ変わってきます。はい、いろんな種類があるんですけども、ちょっと今回はですね、皆さんもコーヒーの豆を買うときに、なんかこういう言葉知っといた方がちょっと楽しくなるんじゃないかなという精製を3つほどご紹介させていただきます。まず1つ目なんですけども、ナチュラルという精製です。これはですね、コーヒーチェリーを収穫したら、この実のまんま、あのカラッカラに天日干しで乾燥させます。乾燥させてから種を取り出すという、この精製という方法がナチュラルというんですけども、実ごとね、天日干しで乾かします。乾かしてる間に実に含まれている甘い成分とか酸味の成分などがどんどん種に凝縮、豆にね、凝縮、染み込んでいきますので、このナチュラルで精製したコーヒーというのは非常に強い風味を、風味がね、楽しめるものになります。はい、これがナチュラルです。続きまして、ウォッシュドという精製がございます。はい、これ比較的ね、広く用いられている精製方法、ウォッシュドと言いますけども、ウォッシュ、洗うということなんですが、これはですね、実を収穫して、そして、そのまま種だけをすぐに出します。で、種もね、きれいに、種が取り出せるかっていうと、そういうわけでございません。実とかいろんな成分が種の周りにくっついた状態でございますので、そういったね、必要じゃないもの、いらないものをですね、水で、どんどこきれいに洗って、洗い終わった種を乾燥させて、やる精製というのがウォッシュドでございます。はい、まあ、水で本当にきれいにいらないものをね、洗い流すので、精製が終わったコーヒー豆ってめちゃくちゃきれいです。はい、これがウォッシュドと言います。そしてもう一つ、これがですね、ハニープロセスと言います。ハニープロセス、なんかハニーってついてるからね、なんか蜂蜜かな、甘いんかなって思うかもしれませんけども、そういうわけではございません。これもですね、まずコーヒーチェリー、実から種を取り出すんですけども、皆さんね、スイカの種とかメロンの種とか、ちょっとイメージしていただければと思うんですが、ちょっと種の周りってヌルヌルしてますよね。ヌルヌル、このヌルヌル成分が種についたまま乾燥を行います。はい、そうするとヌルヌル成分が、種にね、また染み込んでいって、これがまたね、複雑で面白い風味をね、生み出す、効果があります。で、このヌルヌル成分が、あまりついてなかったりとか、まあ、たくさんついてたり、とかあるんですけども、たくさんついていればついているほど個性ある豊かな風味が楽しめるというものが、このハニープロセスでございます。はい、まあ、他にもですね、この精製というやり方、いろんな、方法があるんですけども、まずはですね、分かりやすいナチュラル、ウォッシュド、ハニープロセスをご紹介しました。まあ、この3つだけでもね、知っておくとコーヒー選びちょっと楽しくなるんじゃないかなと僕は思っておりますので、はい、ぜひちょっとコーヒー豆 売ってるねお店行った時はこの生成のところもですねちょっと気にかけながら選んでみるといいんじゃないかなと思います。はい、それではここで1曲お送りいたしましょう。曲はビーズでプレジャー。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、今週も素敵なゲストに遊びに来ていただきました、今週のゲストですね、先週に引き続きまして、うちのですね、マガラコーヒーのカフェ開業講座、プロフェッショナル講座を、ご卒業されました二木達也さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。おはようございます。
1: はい、先週はね、たっぷりとうちの講座の、宣伝みたいな
2: そうですね
1: 感じになっちゃいましたけど、
2: そうですね、よいしょしに来たわけではないんですけども、
1: ね、すっごいよいしょされましたけどね、はい、はい、せっかくなんでね、前回の放送、聞かれていなかったリスナーさんもいらっしゃるかと思うので、二木さん、簡単にまた自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。
2: おはようございます、マガラコーヒー、プロフェッショナル講座卒業生の二木達也です、今現在はですね、コーヒーの仕事はまだしてないんですけども、必ず、腕を磨いてカフェを開きたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、で先週はですね、そのコーヒー屋さんになろうと、はい、思ったきっかけのお話であったりとか、はい、でそのうちのね、講座、を学ぼうと思ったエピソードであったりとか、はい、実際に学んでみてどうだったかっていうね、本当に僕を持ち上げてくれたお話を ね、はい、していただきましたけども、今週はですね、はい、その二木さんが、はい、これからね目指すカフェっていうのがどういうカフェをやっていこうかと、はい、いうところでちょっと未来のお話、はい、をね、はい、していこうかなと思うんですけども、はい、はい、なんかどうですかその辺イメージは。
2: そうですね、だからずっと、まあ、卒業してからも家で、はい、まあ、コーヒーを入れて、はい、僕が飲んだり奥さんが飲んだりということで過ごしてまして、はい、まだ実はそのいろんな方に飲んでもらえてないんですね、うんうんうん、僕が入れるコーヒーを。なのでそれがどこまで、まあ、はい、美味しいと言ってもらえるか、はい、まあ、はたまたいやこれちょっとってなるのかっていうことも、まあ、分かんない状態なんですね、はい、なのでまあお店を開きたい大きな大前提があってしますが、その前に美味しいコーヒーなのかどうかという再チェックみたいなことが自分にはまず必要かなと思ってます。でその中で、まあ、もっと腕を磨くしかないんですけども、やってみた後にお店を開く、その開き方って本当千差万別あると思うんですね。いやキッチンカーにしようかとか、うんうんうんうん、狭くってもいいので、お店を持つ、はたまた大胆にとか、なんて言うんでしょう、人の集まりやすい場所とか、イメージはたくさん出てくるんですが、どうしてもこう浮かんでは消え浮かんでは消えの状態なんですね、できっと開業される前の方ってこういうお気持ちなのかなとは思ってるんですけども、っていう段階ですかね。
1: 結構ねどうしたらいいのか、確かに今おっしゃっていただいた通りイメージは膨らむんだけど、果たしてほんまにできんの、みたいな、これが正しいのかっていうね、迷いっていうのは必ずどの人でも出てくると思います。正直今もね、学びに来てる人たちもたくさんいるんですけども、何もやっぱり経験とかね、未知の世界なんで ね、未知の世界をイメージしろっても分かんないと思うんですよ、なんとなくこうなんかな、みたいな、それも想像でしかないので、でね、想像だったらいい方に考えたりするけども、じゃあいざそれで現実を知った時に、うわって
2: そうですよ
1: ね、どうもしてもなっちゃうんですよね、でしかもそのお店をやりたい、カフェやりたいってなった時にそれぞれ皆さん理想はあると思うんですよ、で確かに理想を実現する、形にするっていうのは僕はすごい素晴らしいことだし、その理想はぜひとも叶えてほしいっていうのは僕思うんですけども、理想が良かったからといってそれがうまく経営につながるかどうかっていうのはまた別の話なんで、なんかその辺のねギャップというか、難しいところではあると思います。
2: 僕もまあその夢ばっかりではね、なんて言うんでしょう、食べてはいけなくなりますので、現実をしっかりと受け止めて、で、まあ、リスクをどこまで考えられるかっていうところも大事かなとは思ってます、でそれがまあ足かせにはならないように自分の気持ちを保って、とりあえずはでも美味しいコーヒーを入れて、それを美味しいって言ってもらえる人が集まる場所、 になるのが、
1: うんうんうん、
2: まあ、夢であり、はい、目標でありっていうところなんですね、
1: うんうんうん、まあ、それは間違いなく僕は実現すると、はい、もう確信してますので人気さんはすごい安心かなと。
2: いやいやいやいや、なかなかね。で、まあ、そこから例えばじゃ具体的な、はい、どこでやるのかって、うん、さっきね真柄さんがおっしゃられたように、うんうん、どういうスタイルなのかって、うん、それをもっと勉強しないなっていう段階なんですね、うんうん、まあ、1年半も経ってしまってはいるんですけども、うんうんうん、今からしっかりと、うんうん、立て直せればいいかなって思ってます、
1: うんうん、まだね具体的にはその動いてないというとちょっと語弊はあるかもしれないんですけども、うんうん、はい、あ、まだねいろいろとイメージは膨らませられる、はいはい、自由に膨らませられる、はい、段階なので、はいはい、この時にすごくね、うん、どんどんどんどんいいイメージを膨らませていただきたいんですけども、はいはいはい、じゃあ膨らませるためにっていうところで僕ね、うん、この講座を受けられた方全員に言うことがまず一つあるんですよ、
2: はい
1: はい、これをまず最初に決めてほしいと、うんうん、これ何かというと別に場所とかじゃないです、はいはい、場所でもないし、うん、メニューでもないんですよ、うんうん、何かっていうとこの人に来てほしいっていうモデルを一人作ってくださいと、う
2: ん、なるほど、
1: うん、はい、例えば、うん、まあ、男性なのか、はい、女性なのかっていうまず性別の違いがあるじゃないですか、お客さんっていうくくりで言うと、じゃあ男性と女性って考え方も違うしね、好みも違うしライフスタイルも全然違うしっていうね、まず違いが出てきます。はい、じゃあ男性が集まるお店にしたいなって仮に決めたとしたら、じゃあ男性でも20代30代40代50代60代趣味嗜好全然違います。はい、じゃあ50代の男性、うん、っていうと今度50歳51歳52歳53歳、うん、59歳までね、うん、あって、はい、じゃあこれも全員同じ趣味趣向、はい、ライフスタイルですかっていうのはまだそれも違いますよね。僕はまずそのどういう人に来てほしいかっていう、うん、すごく具体的なリアルな、はい、モデルさんっていうのを、うん、イメージの中で作ってほしいんです。紙に書き出してもらってもいいです。
2: はい、
1: はい、でその人が、うん、興味を湧く、うんうん、例えばじゃあメニュー構成であったりとか、うんうん、じゃあこのモデルさんってどういうところに普段足を運ぶんだろう、うんうん、平日はもしかしたらお仕事、はい、ね、会社勤めしてるかもしれない、はい、じゃあ土日どうやって過ごすんだ、はい、じゃあこういう人たちが例えば駅前の繁華街なのか、うんうんうん、ちょっとね駅前から離れた、まあ、住宅街とか、はい、路地裏のところでカフェ散策をする人なのかっていうところで場所も今度ねある程度は決まってはきますしね、すごく体に気を使って健康志向ベジタリアンなのにやれとんかつだやれステーキだやれハンバーグだ来ないじゃないですか。
2: 来ないですね。
1: じゃあそういうモデルさんがどういったメニューを好むんだろうかっていうのをね、これは今の段階から具体的に、ね、時間はかけてもいいです今だったら、はい、ただすごくリアルな人、うん、人物像っていうのを最初にみんなに作ってねって言います。
2: う
1: ん、でそれができたらね、うん、今言った通りこの人の興味が湧くようなメニュー作り、うん、お店の内装、うん、お店の場所もそうですし、
2: はい、
1: うん、そこまでまず決まったんだったら、うん、次できるのって PR なんですよ。
2: はい、
1: うん
2: うん、
1: よくもう、ね、今じゃ当たり前の SNS を使ってね、うん、はい、いろんなお店さん、うん、企業さん PR してますけども、はい、あれの PR の仕方が決まってきます。
2: はい、
1: うん、
2: その辺がね、まあ、うん、まあそれもまた勉強のうちだと思うんです ね、うんうんうん、どっちかというと得意ではない分野なんですけども、
1: はい、
2: 今おっしゃるように時間があると思って、うん、まあ、焦らずに、
1: はい、
2: やりたいなというところですよね。うんうん、それも
1: 苦手なことこそぜひ今ね、うん、チャレンジしてみるっていうのが今いいタイミングだと思いますし、逆にじゃあ一体何を発信すればいいんだ、うん、どういうものを、うん、まあ、ああいう SNS ね、よく皆さん写真ね、はい、使われたりするんで、はい、じゃあどんな写真がいいんだろうっていうのは、うん、そこは全然個別にまたね、
2: なるほどですね、
1: 聞いてもらったら、はいはい、うちはうちの講座は何て言ったって卒業してからの永久フルサポートがついてるんでね、
2: 本当に
1: このフルサポートをね、うん、フルに活用してほしい、
2: はい、
1: というところでね、うん、ある人は、何だったっけ、自分の PR の仕方をもっと上手くしたい、からそれを先日あったんですよ、はい、卒業生からね、
2: はい、
1: うん、誰かに伝えるためには PR が必要だけど、うん、PR がなかなかうまくできないから教えてって言って教えたことありますし、別の方は忙しいから皿洗いしに来てって これほんまにあったんですよ。
2: すごい。
1: はい、皿洗いしましたよ僕。
2: 活用法が
1: すごい、はい、はい、みんな本当に僕をね、青で使ってるんで。
2: いやいや、すごいですね。でもそれだけそのそうふとね、はい、今ちょっともしかして話取り込むかもしれませんけども、はい、今日奥さんと話をしてて、はい、マガラさんって、はい、まあ、そのいろんなことやってらっしゃる、はい、まあ、もちろんそのコーヒーの先生であったり、はい、自分でも営業されてる、はい、じゃあ自分の知ったことをどうしてそこまでいろんな方に無料でというか、
1: はい、
2: フリーで提供されてるんだろうって、うん、今の時代ね、なかなかそこまでこう、はい、はい、秘密にするっていうか、うん、閉鎖的になる方が多い中で、うん、マガラさんでなんであそこまでオープンなんだろうねっていう話になって、うん、それは今ちょっとふと思い出したんですけども、
1: そうですね、うん、あくまでうちの講座を卒業した方限定にはそれをやってます、
2: はい、
1: そうじゃない方は僕、うん、がっつり金取ってます
2: そうですね、
1: はい、うんうんうん、がっつりはね、そういった方はがっつり金取りますけど、はい、卒業された方に関しては僕はもう、ね、ね、講座の受講費だけいただいて、はい、あとはもう僕が死なない限りは全部ね、はい、教えたりするんですけども、いや、これも僕経験あるんですよ、
2: はい、
1: その僕も20歳23ぐらいかな、はい、そのカフェをやろうと思って、うん、専門学校行ったんです、
2: はい、
1: 1年間、
2: はいはい、
1: 学費120万です当時、うんうん、今だったら、ね、多分ね180万とかそれぐらいですよね、
2: はいはい、
1: 当時120万払って1年通いました、うん、得たもの何もなかったんですよ、うん、
2: なるほど、
1: うん、コーヒーの授業も当然ありましたけど、はい、僕がすでに小学2年で通り過ぎた技術しかやらなかったんですなるほど、はい、あ、これで店って通用できるんやってね、うん、思いましたし、うん、調理に関しても、うん、僕もともと料理好きやったからずっと自分で料理作ってたんですけど、はい、うん、なら得たものねえな普段作ってる料理の方がレベル高えなって思ったりとか、うん、
2: はいはい、
1: じゃあああいうね学校って一応卒業してもサポートしますよって、はい、口じゃ言う割には何もせんやないか、はい、
2: なるほど、ね、うん、じゃあその実体験があって
1: 実体験がありますし、うんうん、しかもまあまあね、さっきも受講費120万っていうのもそこそこの金額です、
2: はい、
1: 1年通ってそんだけ払って、うん、何もない、うん、フォローも何もないっていうんだったらもっと受講費を抑えて、はい、その分、
2: うん、
1: 自分のお店のカフェの開業資金に回した方が、うん、その人にとってめちゃいいやん。
2: なるほど。
1: でしかもこの開業をするまでの準備期間であったり、はい、それこそ開業してからも、ね、いろんなことが出てくるんですよ。相談できる相手いないんですよ基本。
2: そうですよ
1: ね、皆さん ね、
2: そうですね、
1: 一人で頑張って、うん、一人で抱え込んで、はい、一人悩んで、はい、好きなことしてるのに、うん、なんでそんだけ抱え込んでしんどくなって、うん、店廃業なんのっていうのがすっごいかわいそうなんで、はい、僕はそういった人のために、はい、もうフリーで、うん、卒業生に関してはフリーで僕はもうサポートしますよって、うんうん、
2: なるほどですね、
1: はい、
2: じゃあそこにも全然甘えちゃっていいわけですよね。
1: 全然甘えてください。だから皿洗いの依頼が来るん
2: です。極端ですけどもね。いやいや、すごい、やっぱりすごい。うんうん、
1: だからね、他の卒業、例えばさっきの、ね、はい、PR をもっと上手くしたいという方なんかは、はい、僕はフルサポートでやるよって言ったのに、はい、この内容ってお金めっちゃ払わなきゃいけないじゃないですかって言われるんですよ、その子からも、うんうんうんうん。いや、フルサポートでやるからええんやでって。
2: なるほどね。うん、はあはあはあ、じゃあそこにまあ安心感もありますし、はい、僕たちとしてはじゃあ、集中ができますよね。
1: そうですそうです。
2: 目の前のことに。
1: そうですそうです。で、自分の知りたいことをちゃんと伝えられるんで、うんうん、
2: はい、
1: うん、必要ないことを知るっていうのは、はいはいはい、これは僕は無駄やと思うんでね。
2: そうですね、そうですね。で、まあ、その後は自分でさっきのおっしゃるどうしたいかということ、はい、
1: そうですそうです、
2: コミュニケーションのところであったりとかいうのをもっと具体的にしていくってことですよね。
1: だから僕もそのフルサポートいろいろやるけども、
2: はい、
1: 必ずアクション最初に出してほしいの、
2: はい、
1: じゃあ僕も分からへんから、
2: うんうんうんうん、
1: 黙ってたら僕も何もできんよ、ね、だからみんなちゃんと連絡してって、うん、分からないことあったら相談してねってこれは言ってます、
2: はいはい、あ、なるほどですね、
1: うん、僕はエスパーでも何でもないんで、
2: そうですね、
1: はい、なんか察して連絡するとかないんで
2: そうですね、
1: はい、
2: 手を合わせれば届くわけでもない
1: しね、そうですちゃんと言ってやそれはね、はい言ってません、うん、僕分かりません、うん、何もサポートしてくれへんや、いや、はい、それあなたが何も言ってないからやでって、
2: そういうことですよね、
1: うん、
2: まあ、確かに、まあ、今回 の、 はい、こうやってラジオに呼んでいただいたのも、はい、僕実は2度目のお声掛け、
1: そうですよね、
2: で、うんうん、でまあ、前回ちょっと予定が合わずでお断りをしてしまって、はい、でまた今回だったんですね、はい、でこれもチャンスだと思って、うんうんうん、僕も今日は何もない自分が、
1: はい、
2: どこまでじゃあこれから何ができるか、うんうんうん、でそれを例えばあ、そんなやつおったなって、うんうんうん、誰かのちょっとね 記憶のどこかにでも残れば、はい、一つのきっかけとしてここマガラちゃん、あのチャンスをね、はい、マガラさんが与えてくれたんじゃないかなっていうふうには思います、うんうんうん、はい、
1: これねまたあの、うん、ニキさんのお店がオープンした時に、はい、あのこのラジオをね、はい、あの僕アーカイブで再放送を保存してるんで、はいはい、あのそれを、ね、流して、ね、あの時はこんなこと喋ってたんやって、ね、
2: 初心に帰る
1: そうそう初心に帰るみたいな、あなんか自分の戒めみたいな
2: そうですね、コーヒーを入れる手が震えてくる
1: っていう、あれマスターどうしたみたいな
2: ごめん今日閉めるっていう、
1: ね、という感じでね、
2: そうですね、うんうん、いやそんなあのねそうなんです、うん、そんな明るい場所を作りたいんです、
1: うんうんうん、必ずできると思います、
2: そうですか、
1: はい、あのそこは安心してね、はい、だからこそ今の、ね、はい、期間っていうのをうまく活用してもらって、はい、ね、あの開業への準備ね、はい、進めてもらったら僕はいいんじゃないかなと思いますし、はい、まあ、また何かあったら気軽に連絡
2: く
1: れたら、ね、
2: はい、よろしくお願いいたします、はい、甘えていきたいと
1: 思います、はい、もう全然甘えてくれていいんで、ね、はい、それがうちの講座の特徴でございます、
2: お願いいたします、は
1: いはい、ありがとうございます、もう時間がまたあっという間にね来ましたのでね、はい、はい、あのぜひぜひ、ね、僕もねカフェの開業の成功、ね、応援してますんで、
2: よろしくお願いいたします、
1: またお店オープンしたら、はい、ラジオ来てください、
2: あそうですね、はい、必ず前戻ってきます、
1: 宣伝できます
2: そうですね、はい、よろしくお願いいたします、
1: ということで、はい、はい、それでは2週にわたってね、遊びに来てくれました、マガラコーヒーのカフェ開業プロフェッショナル講座、卒業生の二木達也さんでした、ありがとうございました、
2: ありがとうございました。
0: We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

はい、エンディングのお時間でございます。まあ本当にね、また一つうちの卒業生のお店がね、まだ時期は分かんないですけども開業してね、そこからご自身の人生を本当にバラ色にね染めていただければなと思います。はい、本当にカフェ開業したい方はね、講座受ける受けない関係なしに一度、マカラコーヒーまでご相談いただきました。いろいろとねお話はお伺いしますのでね、そこは遠慮なくインスタグラムマカラコーヒーで検索してください。それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店をお待ちしております。パーソナリティはマカラコーヒー店主マカラ忠明でした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: おはようございます。7月12日、392回目の放送です。前回ね、ちょっと入院の件で振り返ってみましたら、もう人生何がいつどうなるかわからないっていう、あかんね。ちょっと自分の年も実際64なんですけどね、今ね、やっぱりこう勘違いしたらね、いつまでも30代40代のつもりで動いとったらどっかでね、やっぱり反省、大反省たくさんしました、学びがないってよく言われるんですよ。何回も同じことしてるんや、進歩ないんかいっていうはっきり言う人もおられましてね。まあ確かに、いやでもこんだけ大病しとったらちょっといろいろ考えることはありますよ、退院する前3日間ぐらいも全然普通になったし、時間もたっぷりあるし、それなりにね、行動はちょっと考えてやりましょうって思ったけど、退院して普通に生活して普通に仕事をしとったら、やっぱり忘れてはいないけど、別にいいやんっていうかね、やっぱりやりたいことあるし、会いたい人もおったら遊びに行ったりとか、まあ前ほどは入れませんけども、ちょっとまた戻りました。
1: じゃあ、ね、まあまあ動いていいねんけど ね、ペースを ねペース見ながらね
0: はい、でも今回一番やっぱりあの深く感じたのは、ちょっと周りに身内がいない、いないっていうか、まあね、前回も軽く話しましたけど、弟ね、奈良の弟が久々にちょっと連絡取って入院来てくれたのを機に、結構ね、墓参りも行ったんですし、弟が「兄貴、もこんなことはあらんでもたまには LINE してこいよ」と言われて、しっかりしそうでしょ。弟はね、もう普通に結婚して子供さんも2人おって独立して。もう孫もおるし、ね、もう普通に仕事も定年退職して、まあ、アルバイトパン焼いてるって言ってました。で趣味も持って、まあ、楽しく過ごしてやるんですよ、ね、子供の頃はよやんちゃの娘、弟で悪さばっかしてね、私はまあ結構周りからひろあきって言うんですけど、ひろあきちゃんはもう落ち着いてしっかりしてるねって言われてた子供時代やったんですよ、まあ、完全に逆転して、弟がしっかりして、家の近所、実家の近所も住んで、田んぼ米作ったりとかね、もう絶対もう一生は止まらない、今回の騒動もあってね、ちょっとね、家の実家の話もちょっと振り返ってみたいなっていう形で、前回に引き続き振り返りのお話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。

0: 改めておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、まさにゃんです。はい、ということでね、ちょっとね、前回前々回その前とちょっと渡り一人しゃべりで、ひとりちゃんがねいないっていうことを、一人しゃべり、ちょうどその時期、私がね入院してる時期もひとりちゃんとね重なって、ちょっと そっちも心配なんですよ。ちょっと長いんでね、体調が悪いっていう話、ね、
1: ちょっと
0: 気圧
1: なのかな、
0: いろいろね原因があったんですよ。なかなか2人です時期同じしてね、入院時私がしてる時にびっくりでしょ。私もびっくりしてね、普段ね横に寄って2人で喋っとるのはそっちの方が心配なんですけどね。まあ休みの時はねびっくりしたし、ね、まあ2人でやってる番組で、番組はねどっちかおったらできるし、私も先月の収録最終日帰ってきましたからね、最終放送、ね、ということでそっちもちょっとね、さらに元気になりますようにということでございますが、まあ、前回の、ね、入院の件でいろいろいろんな方にご心配ご迷惑かけて、お見舞いを来ていただいたんですが、久々に一番なんか嬉しかったことっていうか大事だなと思ったのが、奈良の実家に近くにね弟が1個下なんですよ。だ今63になる弟がおるんですけど、もう何年も4年も5年もそんな連絡もしてなかったんですけど、もう私もだから実家にね、近くに家もまだ残ってるし、田んぼもあるし、もちろん近くにお墓もあるし、墓参りすら帰ってなかったけど、まあ今回弟がもう急に、ね、兄貴どないしたんや、たまたまその日が休みで5月13日でしたけど、平日だからね仕事してる、今日俺たまたま休みやって、あれ仕事やったとしたら今日は無理やわとか言って、どうしようあの手術会社の社長にお願いする、身内いないしね、まあ、結果的に良かった。でそっからなんか弟その当日も入院立ち会ってくれて、で1週間ぐらい経ったら、あれが火曜水曜日です、土曜日日曜日の日にまた見舞いも来てくれてね、どうや様子 見に来てくれて、で退院したらまた連絡で言って、まあ、退院して、土曜日そう次の日曜日に実家の奈良へ墓参りに帰ってましてね、やっぱこれはねご先祖さんに助けていただいたなっていう気持ちになるじゃないですかね、もうあんな一歩間違えてたらあの世に行ってるような状況で、まあ、手術でこうやって元気になったのこれはもう皆さんのねあれもあるし、ご先祖さんもう手合わしとこうって、で、まあ、弟と二人行ってきたんですよ。俺も行くから近くの駅まで来たら電話くれ、まあ、あまり関係ないけど、その日ね普段帰ってないから、JR 阪神で行って新今宮、西九条か、西九条で JR と連絡してるんですよ、うん、で西九条で阪神降りて、西九条からの大和路快速っていう奈良行きの電車が JR しとって、そこ乗って法隆寺っていう駅があるんですよ、奈良のね。でそこで降りて車で迎えてもらって、で墓まで行くって言ったので、もう全部その電車この電車乗るからって言うとって、で新大宮じゃないわ、西九条で降りて、降りたもう電車来てて、あ大和路快速だ、でちょうど時間も11時33分とかね、乗ったらねなんか変やなって。で2つ目の時大阪って大阪に戻る電車、こんなあれやったかな思ったら、結局環状線やから奈良から帰ってきた電車に乗って、最初が終点が、天王寺やった電車に乗ってしまって、逆方向に電車に乗ってしまってね、あれだっけ、もう30分ぐらい遅れたかなって気がついて、天王寺で山と奈良駅の電車に乗って、すまんすまんちょっと30分ぐらいロワって音で LINE してで乗ってんけど、で法隆寺の手前に王子って駅があるんですよ。で王子駅で止まったら電車が動けへんから、どないしたんったら、なんか郡山ってとこあるんですけど、その付近で踏切で緊急停止ボタンが押されましたので、 しばらくお待ちください、まだ止まるんかい。でそこでまた10分か15分止まって、なんか墓行く前に2つなんか、まあ、不吉じゃないけどこれは何かあるんかな思いながら、まあ結局弟と合流して、でまあご飯先食べとかで食べて、で墓に行ったんですけどね、ほんま5年近くほったらかしで、で、まあ、うち の, あの墓の近所に親戚の同じね住んでやるから、もうなんかたまに自分とこのお墓の横にうちの本家 の, あのお墓があるんで、もうお花もたまに貯めて一緒に変えてくれやる親戚の方が住んでやって、行ったらまあちょっと前ぐらいに来てくれやったかなっていう、またお花が添えてやったけど、まあ新しいの持って行ったから、ああいつもありがとうねって手合わせて、まあ入れ替えて水こう替えて花束かけて、でちょっと雨やったんでね、弟の線香落としたら雨降ってるから線香別にかけてもあれやから、あれあれって線香は一応雨降ったらどうなの、こう普通墓参りって一応つけるやん、こうつけて、まあ消えた消えたじゃないけど一応来ましたって、なあ分からんよ線香つけるあれやましょやな、で弟はもうええわって買うてないんかい、うん、まあええかんのかあんなダメでええかいって、で結構私今回は普段やったらすぐ手合わせて帰ってくるんだけど、まあ、今回いろいろあったんでね、ちょっと時間かけて、あの手合わせてからずっとあの10分か15分ぐらいずっと喋ってました。もう両親目によるね、いやもう今回はもう大変やったな、お母さんお父さんもこうで一応前回のねラジオで話したようないきさつをずっと喋ってね、でも助けてくれてありがとう、もうありがとうありがとう言ってずっと喋っとって、でまあお墓参り終わって、でちょっと久々にあの誰も住んでない実家ちょっと行こうかーって2人で、弟と2人 で田舎のもう集落みたいなところでね、こう小さなもう集まりのまた道がまあ来てもうたビッグ、多分都会の人は用意でへんぐらいのこんな細い道、わかるかな、もう都会の人でこんな道車入れへんって絶対用意れんな細い道を、まあ軽やったんですね、もうすすもうこっちがあゆっくりシュッシュッって慣れてる人は早いね。で実家着きました、もう誰も住んでないかと思ったら、うわちょっとあのゴミ屋敷まではいかんけど、もう庭の草とかもう誰もね、以前弟が帰ってなんかちょっとやっててくれたけど、もう彼女あの彼も仕事持って忙しいから、もうほった最近帰ってないねって言ったら、やっぱ彼女子供の頃ずっと住んどった家が、ね、ちょっとね屋根の瓦も崩れかかったりと何も手つけてないから、なんかちょっと考え深いっていうか、うん、でまあ私も早く家出てるし、弟 もう別に家マンション買って住んでて、でもう子供2人おるんですけど独立して、でもう嫁さんと2人住んでるんですけどね、もちろんそんな実家帰る予定もないし、久々になんか2人将来のこのうちの実家の将来のことどうあとね、誰も知らんかったら私らは住まんかったらほっとかれんし、一応あの弟がもう全部権利渡してるんでね決めることやけど、まあ兄貴としてなんかねほっとかれんし、お金もね潰すんやったらお金もいるやろうしっていう話をなんか延々と2人いい実家に帰りながら、まあ、今すぐはあれでも10年ぐらい経ったらちょっともう一回考えなあかんなっていう話をね、もう家入ってももう何もしてないけどやっぱりちょっと埃もかぶっとうし、でもちょっとねこう部屋の中こう探検じゃないけど、でも中入って一番あの仏壇の前に一応私の両親おじいちゃんおばあちゃん、その上のひいおじいちゃんおばあちゃんの写真こう飾ってるんですよ。私が生まれた時はまだ、ひいおばあちゃんがいてということで4世代住んでたんですよ。ひいおばあちゃんの顔もちょっと おもろに、私が4歳の時に亡くなったのかな、ただ2歳3歳の時におぼろごにひいおばあちゃんの顔を覚えてて、なんか優しそうなおばあちゃんやった家印象は残ってる。あの時からあの当時は4世代住んでたんですよね。その家はもう誰も住んでない、あなんかこれ この私らの代でね、うちの実家のあれが小仙仲間が先祖さんにね申し訳ないなとか、そんな話をずっと二人でしとって、もうどうしようないしの、今さら兄貴そんな今一人やってあれやったらここ住めるでって言うんだけど、今さらな、金もいるし、まあでも近所さん同じ世代のそのうちのね集落の同世代の子もやっぱり家出たりとかで、兄弟あるけど、まあ普通は私の時代は兄貴長男が跡取りとかしとったけども、次男がおるとか二人ともらんでもう誰も住んでないっていうのがあってね、子供も少ないでしょう。で近くに小学校もどんどん子供が少ない、中学小学校と中学校待っていって、もうガラッと変わっとったね。校舎も途中の当然建て直してるし、小学校中学校まだあったけど、もう雰囲気が、そんな話をずっと弟の言葉に乗りながら、この集落はどうやらなんかね、もう田舎を振り返るじゃないけど、でも雰囲気ね、道ができたり、この家がどんどんこう伸びて、でうちのね田んぼが2ヶ所あるんですよ。で1個は弟がまだ未だにその田んぼでお米作ってくれたりしてんだけど、もう1ヶ所の方はなんか近くまでずっとなんか、ね、国道近くの田んぼでなんか大きな会社が倉庫みたいな建ててやって、その国道からずっと田んぼ近くまでその敷地をなんか買ってなんか倉庫とかできてましたよ。で私もその持ってる田んぼの手前で泊まってんのよ。まあ、こんなここまで来とったらいそうな、その会社に買うてもうて、その畑で田んぼいらんねんから買うてもうて、いやなんかわしも言うてんやて言うてんけども、その会社ここまででってもうそこ一回ここ買うてくれとったら、いやええって言う、まあ、しゃないなあいう話で、まあ、そこは誰かに貸して作ってもらってるらしいんですよ、米ね。でもぐらっと変わっとって、でもうどうせな、一緒に遊んどった子供時代の同世代の近所の人も病気したりとか、で子供その私らの世代のもう両親お二人ともおらんで、そのまた子供さんが住んでるだけとか、逆に私そのね、例えばその家実家に仮にやって仮に帰ってきても誰も知らんところにおってもね、もうそれもあるから、いやもういいよって言いながら帰ってきたんですけどね。なんかもう年を取ったなっていうと、でも小冊がもう子供の頃のそのままの表札も書け取って、もう亡くなったけど両親の名前と私ら兄弟の名前との表札はなぜかそのままになって、なんか感慨深いものだと思う。近所歩いてもらったら、あれこの人この親さん亡くなってるのか、なんか田舎の人ってなんか表札ずっと昔の表札つけっぱなしっていうかね、もうなくなってお茶なくなったんちゃうかなけど、なんか何か所かあったらつけてました。ね、子供の頃同じガキ大将じゃないけど、なんかもうパーマンかなんか仮面ライダーか知らんけど、なんか風呂敷でなんかマント作ってなんかかぶってね、悪ガキじゃないけどぐるぐるぐる回っとったような、あんなこと思い出したりとかね。10年以上経ってるわけじゃないですか。
1: やっぱ景色に思い出がね。
0: 景色。でも近くにお宮さんもあるけど、お宮さんももうなんか誰も手入れしてないのか、もう草ぼうぼうだったり、どんどん人がこう出ていったら、廃墟まではいかんけどね、なんか寂しいじゃない。うん、昔のままでイメージで誰か住んでやって知った人が、ああお帰りや、ああ久しぶりですとか挨拶するのもなく。もうみんな家入ってやるからもう出てけんしね、静かなところで、まあ早う家出たのがどうなったのかなっていうのを考えながら、いやほんま弟がずっと家のこととかで、両親も亡くなった時も全部ね段取りしてくれたし、私本当に介護っていう経験も全然してないしね、年いってきたら老老介護じゃないけど、年いった両親をね、もう年いった人がまた面倒見てるっていう、そういう仕事しながらとかいう、もう全然何もしてないから、そう考えたらもう自由勝手そのままでしょ。 で、どう思う？恵まれてるって言うたらあれかもしれないけど、それもあるから、まあ、今回いろいろ考えたらつながってんのかな。お前墓参りぐらいたまには帰ってこいよ。もう好きにはもう早うに家飛び出して、弟が全部やってくれとって、もうここまでせなわからんかっていう前回の放送のあれにつながって、
1: お墓参り近いうちに行こうと思うんですけどって3回ぐらい言うと
0: ね、言うとってね、それを多分聞いとったから、なおさらなおさら怒りに触れた入院騒動だったのかとかね。まあ月1回まで、まあ2月に1回は帰っとこうかなとかね。で、またこれラジオで言うていかんかと、また怒りを買うよね。お前こないだ言うた、月もう忘れたんか言って、なんか怪我したりとか病気したりするよね。って言うたらまたなんか聞いてんね。だからまあ言わんけども。まあ、
1: 言わ
0: ない。まあでも、いやでも今回あの弟の件が一番あのなんか しんみりきたっていうか、ありがたいなと思ったんで、うん、まあちょっとね定期的に弟がね、あのお前なんかあの休みの日してるかと、キャンプ行ってるっていう、うん、キャンプ趣味で言って、うん、で3人か4人行ったり、あのたまに1人でやるソロキャンプってさ、趣味やん。奈良なんでね、もう下の吉野の行ったら、もうぎょうさんキャンプ場ありますわ。でも聞いたら、奈良もな、クマ出るんやでって。え、怖いやん。あんまりニュースならないが、そんな被害は出てないかもしれないけど、一応出るっていう話は聞いてんねんて。そんな怖いやん。でもなんかキャンプいいなぁ思って、一回俺も行っていい、ああ来い来い来いって案内したるわ言ってね。え、まあ男兄弟2人、なんかおっさん2人キャンプね行くのもなんかまたラジオネタになるかな。で奥さんでね、嫁さん、あの弟の奥さんは趣味持って、なんか聞いたらフォルダンスやで最近行っとんねん言って、2人あのそれぞれの趣味持って、うん、弟で言うと、いやもうそんな一緒におらんほうがね、もう別行動が楽って、なんかえらい真剣に言ってました。あそうやね、もう今はそれがええの、まあ、一緒に行ってね、もうどっか行くのも仲いいのもええけど、もうそれぞれの趣味別行動が一番もうええねんってなんか語ってましたけどね、うん、ああそれもええね。そう言ったら私もあちこちいろんな友達と行くのも面白いしなという、うん、話をしながら、でも弟が最後今回の、ね、病院のあれもあったんで、そうか、子供ともあれか、一人かってことは、俺が兄貴の最後の面倒見なかんのかってぽつり言われて、ああそうか、そういうことか。まあ弟もね、話聞いたらいろいろ病気してもう入院したりかしてんねん。もう盲腸切ったり骨折もしたり、なんか胆石で3回病院救急車で運ばれたと言ったし、お前も結構やなって、もう慣れてんのかどうか知らんけど、もう痛かって、もう2回3回やで胆石とかね言ってましたけど、まあ元気そうで、心臓もなんか手術したりとか、なんやかん言いながら、やっぱ年やわ、確かにな、と言いながら最後ちっくりと言われて、お互い気をつけような言って帰ってきたんですけどね。まあならね、実家ね、皆さん帰ったりしますかね、ありますか。もうなんかね、早く飛び出した人間はどうなんでね、ちょっともう あるんやけど、もう忘れてしまうけども、やっぱり生まれ育った場所がどうなんでしょうね。
1: 意外とね、行ける距離でもあるんやけどね。
0: そう、そんな遠くはないやん、電車で1時間半あったら帰れる場所やから ね、うん、まあでも実家、家はもう住まれんかな、なんか申し訳ないな、先祖さんにね、その土地が全く何もなくなってしまう。お墓は、でもお墓も、ね、うち あの亡くなった父親が綺麗にしてくれて、のお墓にちゃんと名前、先祖さんの名前掘ってるじゃないですか、スペース空いてるんですよ。それは一応俺と弟のスペース確保してくれたのに、亡くなったらそこ墓入るのか、ここ入って名前入れるんやな、まあ、どっちが先やとかの話だったけど、兄貴頼む、俺がしゃあないな言われてもな、今更そのために結婚とかそんなんも全然、もう一回バスツアー行くかとか、そうならへんしね。でそのためにはねえ、パートナー見つけ、ねえ、それもなんか 財産持てたらいいよ。俺じゃあの面倒見てくれてちょっとあの最後ね。何もお金もないもないし仕事できてるけどこんなんですよね。普段からもう遊びまくってますからね私。そんなでもほんま荷物はね一番感じた荷物。やっぱりあのなんかって一番困るのはだって急に行くじゃないですか。でまあ友達に連絡して一応あの葬式の弔辞は広瀬さんにね渡してるの覚えてるかどうか知らんけどそれあるけど忘れてる忘れてる。葬式になってあとの一番困るのはあの一人暮らしの荷物のねあれ一番困るでしょう。あれ一番真っ先にいたあの荷物をもう元気なうちに処分しとこう。自分の荷物ね家の会社の人も困るやろうし友達もね葬式は来てくれてもあれやけどさらさんあれ残した荷物そんなね価値あれへんしほとんどコスプレグッズで、まあ、思い出の品は持って帰ってと遺言しとこうかで、ね、それも迷惑やろうしこれあの時のあのイベントの時のってそんな人おらんやろしさすもうこんないらんのを起こしてって絶対みんな言うしそれは真剣にね今回の騒動で思いました。だからそれは真剣にちょっとあの時間作ってちょっとずつもう処分するしかないよね片付けるっていう。だいぶ処分したけどねあの3年前の引っ越し騒動でそれでもたくさんでたまに買うやんまたコスプレは買わんとか思ったけどやっぱ新たなあの覚えてますか久美さん恐竜も買うたでしょ恐竜のあのあれまた夏で

0: 銀行はもちろん封鎖されるし、うん、でも一番怖いのはなんかこれこの 山のようなゴミのような荷物って話はよく聞くんで、なんか友達に聞いたらなんかそういう一人暮らし用のなんか市かなんかのこうなんか登録しとったらそういう有用みたいなできる制度もあるっていうんで、それもちょっと真剣に勉強しようかなって教えてもらって、なんかあったらまあそあの身内はまあ踊っておるけども、まあ近場でそういう関係の人が代わりになんか手続きをしてくれる制度があるらしいんですよ、うん、それ聞いたことあるので、それもちょっと勉強しようかなっていうのも一つと、まあ、だから今回いろいろ学びもありましたんで、あとそれを実行するかとかね、時間作ってこうやってラジオで言うたからまあやりますよ、
1: まあそうやね、うん、まあなんとかなんかいろいろとなんかせなあかんなって言って、そのままやったりしてた部分はね、
0: それも 何十回も繰り返してきたと思うよ、ね、やらなあかんな、じゃあって終わったから、それは今回はもう死にかけた、
1: 考える機会にな
0: った、ね、機会発表しましたラジオで、はい、あの何ヶ月後にめちゃめちゃ綺麗ですよ、もういあのこうあの朝にあんけ遊びに来てもらってもいいよってぐらいに綺麗にしてください、
1: うんうん、
0: はい、こうご期待、いやご期待は何かです、はい、ということで、あの今回の一緒に続けてあの私事喋りましたけど、いや人生いろいろあるよ、もう楽しいって言うたらあれけど、まあ、それも含めて人生やね、ね、もう自分は大丈夫はないっていう、全ていろんな人が経験してることはやっぱり自分も起こるということを学びました、はい、以上いいですか、はい、ということで
1: 勉強になりました、
0: はい、勉強になりました、はい、ありがとうございました、ということで今日もアサニャンがお届けしました。それでは今週もスマイルフォーアースハッピー。

0: つきです。なんかすっごい血色悪いんだけど、俺。いけてる？ほら。
1: ちょっと待って。
0: やばない。
1: こっち向いて。
0: はい。
1: こっち向いてっていうか、そっち向いて。
0: こっち向いて。はい。
1: ちょっとラグがあるんですよね、画面とね。なので、ちょっとわかんない。まあ、大丈夫じゃないですか。唇が。
0: 色がないわ。
1: 色がない。リップ持ってきてないんですか？
0: あっち置いてきちゃった。
1: 置いてきちゃったんですか。じゃあ、あの来週は血色が良くなってると思います。ただ
0: 唇感毒は。
1: 唇感毒。はいね、そんな感じですが、
0: はい、
1: はい、どうですか
0: 最近は、
1: うん、
0: どう
1: した、
0: 何もないかも。
1: バイト三昧、
0: うん、そんなこともないな。
1: カラオケは週に1回行ってるもんね。
0: まあまあ行けたら行くようにはしてますけども、
1: うん、でもそこでマーゼルとかの歌ばっか歌ってる、
0: そうなんですよ、
1: 大噂を聞いてますけれども、
0: もうね遊びに行ってます。
1: 遊びにね、
0: そう、
1: 気晴らしというか、
0: そう、
1: うん、
0: もうなんかさ最近友達と遊ぶことも減ったわけよ。
1: あ、みんな忙しいの？
0: いやそんなこともないけど、
1: まあまあそんな、
0: まあ、みんなでも
1: しょっちゅうちゃうあれでもないわね、
0: やしみんな最後やんか、

0: もう卒業やん言うて、だからもう最後の学生お楽しんではるんちゃうかな。
1: あーそうなんかな。
0: そうもうみんな就職決まってる子は決まってるし、
1: うん、
0: そうでね、7月の13これいつ、
2: これは
0: これ13かちょうど、
2: いやこれは9
0: か、
1: うん、
0: 13日の日にね、
1: うん、
0: あちゃちゃえ16か
1: 16
0: の日に、
1: うん、
0: 祇園祭りか、
1: うんうん、
0: 友達とね、
1: うん、
0: もうい
1: つもう来週祇園祭り
0: やばない
1: やばいな、
0: う
1: ん、
0: そ
1: う、あそうですか。だいたいね、みつきさんの誕生日が7月の15日なので。
0: そうなんです、
1: もう毎年祇園祭りやもんね。
0: そう絶対行ってるな、
1: うん、
0: でもさバイトの給料も上がんのよ、
1: うんうん、
0: 100円プラスとかで、
1: あ
0: 100円入ったら上がんねんけど、うんうん、別にいいかなと思って。
1: でもどうなの、忙しいの祇園祭りの日とか。やっぱり
0: あんま入ったことないよね。
1: あ毎年ね、
0: 毎年自分の誕生日やしと思って、
1: うん、
0: さあ自分の誕生日の前日も働きたくないしさ、自分の誕生日の後も働きたくないやん別に。
1: まあ前後がちょうどね、あれやからね。
0: そうなのよ、うん、だからまあ今回はまあ入ろうかなって、入れる時は入ろうかなって感じやけど、
1: うんうんうんうん、
0: って感じやな。
1: なるほどね。
0: そう
1: そうですか、
0: はい、
1: で祇園祭り行くんですね。
0: 祇園祭り行きます。
1: だから祇園祭りのお気に入りのスポットとかあったりするんですか。もうだって小学校の頃からずっと行ってるじゃない。
0: 行ってるけど、なんかどっちに行ったら何があってとかは、うん、もうなんかさみんなさもう地元の子とかさ、ここまっすぐ行ってもうたら一方通行やから、
1: うんうん、
0: 次こっちしか曲がれへんし違うとこから行こうみたいなのとかをさ、
1: うんうんうん、
0: もうそれについてってるわけよ。もう方向音痴なもんですから
1: 、うん、
0: 基本道は分かんないもんですから、うん、もうついていくんよ友達に。なぜか、
1: はいはい、
0: でこっちこっちって言われて、うん、でまあ、こっち一方通行やしなみたいな、まあ、なんかすり抜けようと思ったらすり抜けれるけど、別に警察の人も立ってるから厳しいやんか、
1: うんうん、厳しい。もうすごいよね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとでも戻ろうもんならまーって言われるよね。
0: そうそうそうそう、だからもう友達とかも何熟知してるから、うん、あもうこっち行ったら一方通行やし、このちょっと遠いけどこっちからぐるっと行こうみたいな感じ、
1: うん、
0: で基本なんやろな、そんなに歩きません。
1: お
0: もうなんかその人がおらん、あの綾西公園やっけ。
1: 綾西公園どこやろ。
0: あの辺から人が結構少なくなるのよね、
1: うんうんうん、
0: だからいつもそこのかき氷は絶対食べんの。公園にあるかき氷はもう絶対もう毎年絶対食べて、
1: うんうん、
0: でそこでみんなで、まあ、ベンチとか座ってちょっとだべって、
1: うん、
0: でもう一回行くかもうそのまま帰るか、うん、なんか終盤に行ったらそのまま帰るし、
1: うん、
0: 途中で行ったらそこでみんなで喋る。
1: 三条通りのとこの公園かな、綾西公園。
0: もうその通りの名前言われてもほんまにわからんからじゃほんまにもうなんかもう友達にも言われんねん、
1: うん、もうええかげん覚えや言ってな。
0: でも言われるし、
1: うん、
0: なんかもうあんたみたいな方向音痴初めて、あんたぐらいのレベルの方向音痴初めて出会ったって言われんのよ
1: 方向音痴なんやね。
0: そうで地図見てもたどり着けへん時はたどり着けへんしだからわかる、地図見て、うん、ここを曲がらなあかんのに、うん、2個目の交差点まで行こうとしちゃうみたいな。
1: あ
0: 地図見てんのにこうさ
1: マップ見てる、
0: マップ見てこう近づいていくやん、この青い玉がさ、
1: うんうんうん、
0: けどさあもう一個先やなと思って携帯見えひんかったするやん、うん、そのまま信号
1: なんで見えひんねんな。
0: いやだから2個先やなって感じで、うん、
1: 思ってるから、
0: あここ行ってあ次で曲がらなあかんやなと思って、うんうん、曲がったらどこやねんみたいなとかも結構あるんですよそうだからもう なんていうの、基本家は早めに早めに出て、
1: あ初めて行くとこはね、
0: そう基本早めに行って、うん、で結局分からんのよいつも、
1: うん、
0: でもその電話して、
1: うん、
0: すいません近くまでいるんですけど分かんなくてどこですかねってあの絶対電話するっていう
1: まあまあ電話するだけ偉いわな。
0: そうもうなんかいつも、まあ、結構ゆっくりめに行くんよ、早行っても迷惑やんか、ゆっくりめに行ってで、まあ、あこの辺かなって行くやん、
1: うん
0: ちゃうんよでも建物的にはここ数えて今ここやしここぞここないなみたいになったらでもあと残り4分とか4分なんていうの、
1: それはあの多分方向音痴じゃなくて、うん、空間把握能力が低いんだと思う。
0: あそれもある、それもあるし、でも方向音痴もあんねん、
1: うん、
0: あ友達とかに右回ってって言われるのに左行っちゃうと か, なんか左右盲なんですよ。
1: ああ左右盲の人いるよね
0: そうだから基本お箸持つ方とかで言ってくれたら分かんねんけど
1: でもどんなんな、
0: そう友達とか には無理なわけやんか、うん、だからいつもあの友達とかにもどっちって言われたらあの左右みたいなそう基本一発で伝えられへんくて、もう遅いっていつも
1: 車とかって特にね、
0: そう、うん、だからあの友達にナビしてなって言われても
1: へ私のナビでいいの、うん、みたいな、
0: そうみんなさあのマップ見てあこの辺かって、うん、あのあそこの角にさローソンあるやんか、うんうん、あそこまで行ってそこ右やわとか言って、うん、あそこねって分かるやん友達とか、うんうん、どこやねん
1: そっか、
0: そう分からへんくて、
1: それはもう携帯があってよかったね、
0: いや本当によ、
1: 携帯の地図がまあね、みつきさんぐらいたらもう携帯の地図見るのはもう普通でしょ、
0: まあまあまあまあ、
1: 私たちの頃はそんなもんなかったからね、
0: そうやな、もう最初とかも無理やったよ、バイト先行くだけでもなんかさいつも言うやん、これどの辺にあんの、うん、とか言って、うん、でここ、まあ、こういう風にここに何々があるやんかとか言われて、こう行ったら着くでって言われてさ、まあ、車多いし信号赤やったしちょっと違う道で、でもこここう行ったし次こう行ったらいけるかと思って行くやん、うんうん、じゃあ迷子なんねんかだからもうナビでバイト先調べて行くとか最初の方はあったよ
1: ね、なるほどね、
0: そうそうそう、もうダメやね全然、
1: あなるほどね、
0: そう
1: そんなに方向音痴とは知らんかったね、
0: もう左右もやしな、ほんで
1: 大変やな、
0: 大変やね、はい、
1: はい、
0: 当たります
1: 今日は
0: 今日はシャイトップを、
1: はい、
0: 歌います、
1: はい、どうぞ。

0: はい、
1: すごいね、すごい曲ね。
0: うん、ギリギリ歌えた。
1: 最後の盛り上がりが、
0: あーそこね、
1: 超裏声で。
0: そうなんよ、これをね、うん、男が立てるんです
1: すごいね。でも意外と男の人の方がなんかそんな感じの曲多いね最近。
0: うん、多いな、確かに、
1: ね、なんかね、うん、はい、
0: 声が高いんですよ皆さん、はい、
1: シャイトープのなんていう曲でしたか、うん、
0: ピンク
1: って曲ね、うん、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、はい、じゃあもうエンディングいきますね、はい、はい、はい、今週もいかがだったでしょうか。ちょっともうずっと血色がないからほんまやばいな。
1: 来週は、うん、唇の色が良くなっていると、
0: ちょっと噛んだらちょっと血色良くならない。
1: なるけど、それはどうだろうね。
0: あんまやらんほうがいいか
1: わかんないけど、唇に負担が、
0: うん、ね、はい、そう、もうちょっと戻ってきた、
1: 戻ってきた、
0: 赤くなってきた、
1: 赤くなってきたまあ来週は血
0: 色、そう、まあ、来週はちゃんと塗ってきますで、はい、は
1: い、な感じですかね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ終わります、
1: はい、
0: バイバーイ。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

キクティクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオメア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の7日七夕の日に生放送がございましたので、その日のランキングをご紹介していこうと思います。まあ一応梅雨明けたんですよね、関西は。他の地域ちょっとまだわからないですけれども、なんか梅雨が明けた日はねジメッとしてて、まだなんかこう空もねどん天で、ほんまに梅雨明けと思ってましたが、翌日からもうねカンカン照りですよ。もう暑い日差しも強くなって、あほんまや梅雨明けたやなと思いましたけれどもね。でもまだセミとかは鳴いてる感じもなく、まだなんか夏というよりかは梅雨の感じを引きずってる。夜はまだ涼しいですしね、なんか昼間ちょっと湿気が続いてね、暑くなってきたかなという感じの京都でございます。それでは今週のトップ10、10位から4位までまずはご紹介してまいりましょう。第10位、先週から13ランクアップ、和田雅則、大人が夢見て何が悪い。第9位は11ランクアップ、シェイクマイデイズ、桜前線。第8位は6ランクダウンです、顕著、君に伝えるメロディー。第7位、シェイクマイデイズ、取り留めは6ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは5ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクアップです。第4位、モミーリナ、ときめきドリームパレットも1ランクアップとなっております。大人が夢見て何が悪いね、久しぶりにトップ10圏内入ってきました。そして今週は先週第2位だった顕著の君に伝えるメロディーが6ランクダウンで第8位ということで、トップ3は入れ替わっております。それでは11位かご紹介しておきます。20位モミーリナ、ミスティックブルー。19位モミーリナ、指切りのサマーホリデー。18位山下圭司、虹色のパレード。17位シェイクマイデイズ、君を見かけた。16位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。15位モミーリナ、開いたトランプ。14位和田雅則、歌で世界が変えられなくても。13位モミーリナ、ガーディアンエンジェル。12位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。11位山下圭司、夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3、第3位は先週から3ランクアップ、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位が1ランクアップ、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜となっております。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで、こちらがですね、Spotify のね、いろんなセットリストの中に入れていただいてるみたいで、プレイリストの中に入れてくださってるみたいでね、やっぱり聞いていただいてる数がもう段違いで、多いらしくて、このしばらく夕暮れにサイダーの1位はこうなんていうのかな、動かざること山のごとしになるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね。まあ他の曲もぜひぜひ皆さんにたくさん聴いていただきたいなというふうに思っておりますので、まあもちろんね、夕暮れにサイダーも引き続き楽しんでいただきつつ、いろんな曲を聴いていただきたいなというふうに思っております。まあこの夕暮れにサイダーはね、結構2枚目のシングルなので、美月さんとしては結構古い曲だったりするのでね、なんとなく声が若いなという感じはするんですが、どういう印象をね皆さんは受けておられるかなと思ったりするんですが、なので今週はですね、今の美月さんを聴いていただこうと思いますので、この曲をね今週はピックアップしたいと思います。今週は第5位にランクインいたしました、シェイクマイデイズで独り占めの夢。

0: い、ということで今週はシェイクマイデイズ独り占めの夢聞いていただきました。まあこれがね、これとブルーグレーの木曜がやっぱり一番新しい美月さんという感じではありますけれどもね、今またちょっと新曲ね頑張って作ったりしてはるので、まあ結構時間かかります。サイザーさんみたいにねパパッと作れるわけではないので、もう一曲一曲ね、もうあの悩みながら作ってはりますけれども、またねそれが完成するのも楽しみにしておいてください。もちろんサイザーさんがね作詞作曲したシェイクマイデイズの曲とかもね、リリースされていくと思いますので。そしてシェイクマイデイズはこの間ねちょっとミュージックビデオ的なものを撮りに行ってきたので、それもまたね、公開されていくと思います。これまあ古い曲だったりはしますけれども、そこも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。さあ、ギグ的トップ10ね、毎週火曜日お昼12時から生放送で、もうちょっと長尺でちゃんとね曲をこうちょこちょこっとご紹介しながら、いろんなランキングでご紹介して いっておりますので、皆さんがまあ聞いてくれたね、もう今はもう CD 売り上げほぼほぼなくて、前のね前は本当 CD 売り上げがほとんどだったんですけど、今は CD 売り上げというよりかはやっぱこうサブスクでどれだけ聞いてくださってるかっていうのが大きく影響してきておりますのでね、もう皆さんが普段の生活の中でこう聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。そして7月も始まりまして、またそれぞれのねオンラインライブとかもございますので、そのあたりパームトーンの公式チャンネルの方、公式チャンネルじゃない、公式ホームページをご覧いただきまして、まあちょっとファンクラブに入っていただいてチケット買ったり、ちょっといろんな手順があるんですけれども、そちらの方ねご覧いただきながら、もみゆりなさんとか山下圭司さんとか和田正則さんとかのねライブ楽しんでいただけたら嬉しいななんて思っております。さあ今週はこんな感じでしたが、来週はどうなってるでしょうか。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 君と住むポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームと

0: んばんは。
1: こんばんは。
0: 始まりました。シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、7月9日でございます。はい、京都はね、あの7月に入ると祇園祭が始まりまして。
1: 本当だ、コンチキチン聞こえてくるよ。
0: コンチキチンがもうね、7月入ったらすぐに聞こえてくるんやけども、てかもう練習してはるのとかね、結構早い時期から聞こえてくるし、
1: 6月ぐらいからしてたよね。
0: してるしてる、して
1: はる。5月からしてたかもしれない、
0: う
1: ん、もしかし
0: た
1: ら。
0: そうそう、ゴールデンウィークあたりからもう
1: してたよ、ね、
0: コンチキチン流れてて練習してはって、うん、でね、9日なんで、そろそろ明日あたりからホコタテが始まるんじゃないですか。もう12日からだったっけ、今日からだっけ、ま
1: あ、1ヶ月ねやってますからね。
0: そうそうそうなんですよね。で、
1: 後祭りと先祭りが復活しましたからね。
0: そうです。で、17日が、山ぼ、あの先祭りの山ぼこ巡行ということで、ね、毎年結構ゲリラ豪雨に見舞われたりするんやけど、
1: せやね
0: 今年はどうやろうね。
1: どうでしょうか。
0: まあ、京都はだいたい祇園祭りが終わったら梅雨明けっていう。去年早かったよね、でも梅雨明けね、めちゃくちゃ、
1: うん、もうあ、なんか明ける気がする今年も、
0: うん、今年ね、今はね、ちょっと台風の影響とかで結構雨が降ってるんやけど、
1: 全部さ、なんか前倒しじゃない。台風もさ、うん、こんな早く来てはりましたってなってない。
0: そう、6月にさ来てて、うん、でね、またこれ保育園の話なんやけど、うん、うちの保育園年長クラスになると合宿があるのよ。1日だけお泊まり保育じゃないけれども、まあ、あの保育園じゃないところで一泊、まあ、修学旅行みたいなもんやね。
1: 楽しそう。
0: それがあるんやけど、それが台風の日にかぶってしまって中止になっちゃって、で、言うたらさ、ね、もうその保育園生活の一番の楽しみは修学旅行がなくなるようなもんや。
1: うわー、それは辛い。
0: 親もちょっとがっかりやん。
1: そうやな。
0: うわ、フリーで1日入れると思ったのにみたいなん で、その年長組の、ね、お母さんに朝会った時に、なんか仲いいお母さんの時に残念でしたねって本当に2つの意味で本当にみたいな感じで、ね、そうで、あの年中クラス、うちのりっちゃん今年中なんやけど、年中クラスもまだ先なんやけども、あの、ね、ワクワクデーっていうのがあって、でそれはいつもはまあ大体ね、うちの場合その夕方くらいで保育園終わりなんやけど、晩ご飯まで保育園で一緒に食べるワクワクデーっていう日があって、
1: うん、
0: もう今から母たちはそれを楽しみにしてますよ。どこ行く、みんなでどこ行く、晩ご飯みたいな。
1: 楽しそう、いいな
0: みんなで行こうや。でみんなでさ、焼肉行ってさ、焼肉の匂いをまとわせながら迎えに行こうや、みんなでとか言
1: う
0: んでね
1: 香ばしい匂いやな。
0: そうそう、じゃないとさ行けへんやんって言って、子供連れでさ、
1: そうやな、
0: いい焼肉や、いい行くやっていうか、
1: 気になってもう食べれへんよな、多分肉焦げそう、その間にお肉。
0: ほんまにやし、ちょっともうみんなで行こうやみたいな、ヒロ行こう、ヒロみたいな。
1: あ、はいはい、ね、
0: そうそうそう、だからそれだけは中心がなんと言ってくれる、まだ先なんやけどね、思ってるんですけども、まあでもそのね、台風がいつ来るかとかにもよるしね、いろいろとありますよね。本当に自然災害だけはどうにもできませんので、先週に引き続き、
1: はい
0: ね、まあ頑張りましょう。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、はい、何の話しようかな。もうサッカーがどうなってんのかは分からへんねんけど、
1: 気になる。
0: この頃にはね、もういろいろと決まって、いろいろといろいろといろいろとでなってるんやろうけども、
1: うん、もう毎日の彩りをありがとうって思ってるよ ね、ワールドカップについては。もう心流行りますよね、
0: うん、まあ、本当にさ、そういう何、オリンピックもそうやし、はい、そのワールドカップであったり、あの WBC であったり、こう何やろ、国民が一つになる、まあ、その興味あるなしはあれやけども、こう一つのこと、一つみんなが応援するっていうのってなんかね、いいよね。
1: スポーツすごいよね、
0: うん、って思います。
1: はい、
0: そのなんていうかな、
1: 国を挙げてというか、
0: そうそうそう、日本を代表して戦いに行ってくださりますからね。
1: 日本代表とかって やっぱこう日本ってみんなでほんまに一丸になれるからっていうよね、うん、ほんまに、うんうんうん、であのまたでっかいでっかい日の丸がさ、うん、いいよね、グッとくるよ ね、あそこで ねあの君が代を歌って、
0: そう
1: それグッとくるものがあるよ
0: ね。いやで、こっちもこうやっぱ応援するの好きやから、私も普段興味ないスポーツとかでも、やっぱそうワールドカップとかになってくると、ちょっと応援してみたいなとか思ったりするんで、ねえ、こういろいろとまた私らの知らんいろいろなものもあるんやろうけど、いろんな ワールドカップが、
1: うんうんうん、そうやね、そうやね。
0: ちょっといろいろ見ていきたいなと思います。まあ、4年に1回っていうのもあるしね、オリンピックもそうやし、
1: もうもっと毎年してほしい。
0: 毎年したらでも大変やで。
1: いやまあなあ選手らもしんないわな。
0: 選手もそうやし、会場もさ大変やし、
1: せめて2年に1回もう、分かった、ね、分かった、もう分かった、3年に1回にしよう。
0: 3年に1回な、ちょっと
1: 3年に1回しよう。4年に1回ちょっとね、おちょっと長い。
0: そうだからさ、
1: 年末の長い
0: 思うやん。なんか堂安選手とか、はい、めっちゃ私めちゃくちゃ若者やと思ってて、うん、けどやっぱこう見たらもう28歳かなんかで、あ、そうやな、もう4年経ってるもんな。
1: そうやな。
0: そうそうそう、4年に1回やもんな、ワールドカップとか思って、めちゃくちゃ若い子が出てるみたいなイメージやん。久保とかもそうやし、うん、けどみんなやっぱそれなりにいい年になってて、でさ、やっぱこう何が嬉しいってさ、私サッカーが好きやから、ワールドカップ近づくと特番も増えて、で、まあ、ほら昔の元日本代表とかがテレビに出始めるやんか、はいはい、うん、そしたらなんか、うおーおー、
1: 懐かしいってなるよな。わかる、それはわかるわ。
0: トゥーリオーって思って。
1: そうだよ、トゥーリオなんや。
0: トゥーリオもともとね、京都サンガの選手で、私がこう見てた時に、私がこうスタジアム通ってた時に結構メイン張って頑張ってはったんで、
1: すごいね、
0: トゥーリオと思って。今もね、あのトゥーリオ違いやけど、サンガにトゥーリオ選手、マルコトゥーリオっていう選手がいるんです。田中マルコストゥーリオではないですけど、
1: サンガすごいね。
0: そう、
1: まあ、引き抜かれるからな。
0: そうなんですよ。だからね、今またサッカーの話続きなんですけど、今の今年100年構想リーグっていうリーグ戦が終了いたしまして、サンガは15位か16位かなんかで終わったんやけど、で8月からあの通常の J リーグ始まります。はい、うん、でかん、まあ、ちょいちょいと言うけど、監督が変わっちゃって、うん、で監督が新しい監督が来られるんですよ、
1: うん、
0: ポポビッチさんがね。
1: ポポビッチ、
0: ポポちゃん、ポポさんが来はるんですけど、
1: ポポ、
0: それとともにやっぱりその前のね、張監督、私もすごく好きだったんだけど、張監督と一緒にこう結構ガサッと移動があって、うん、コーチとかなんかその辺がボベイロとかガサッて抜けて、だからで選手もなんか移籍があったりとかして、今も多分ね、その今シーズン26-27年シーズンは全く違うサンガになると思うんですよ。だからそれがどうなるのか、ワクワクドキドキでもちょっと寂しいみたいなね。
1: わあ、いいですね。そう、入り混じってる感じね。
0: そう、今だからね、あの J リーグサポーターたちはこうワールドカップでわーなってる反面、ちょっとこうあのメンタルがこうなってる部分が、
1: そうなん、みんな浮き沈みしてる。
0: あのそうでしょう、推し選手があっち行っちゃったとか
1: 揺れてるわけね。
0: そう、引き抜かれるじゃないけども、こっち来たとかさ、いろいろあるんで、いや、あの誰々は行かないでとかさ、連れて行かないでとか、監督にやっぱついていったりする人もいはるんで、選手もいるんでね、え、なんかどうなるのかなっていうドキドキな、
1: ドキドキやね、
0: いいね。今ワールドカップとはまた別のドキドキが。
1: そっか。
0: そんな中、あの新しいユニフォームも決まって、めっちゃかっこいい、
1: シンプルで、いや、サッカーのユニフォームいいよね。
0: そう、
1: わかるわかる。
0: なんか原点に戻った感じのね、すごいシンプルな、もう紫一色のユニフォームになってて、
1: いいじゃないですか。
0: もう欲しいなけどな。
1: 高いねんな、サッカーのユニフォーム。
0: そうなんですよね。
1: 野球の倍ぐらいするよな。
0: すると思う。
1: すごいよな。
0: で、選手の名前とかさ、背番号入れよう思ったらさらに
1: 上がる上がる上がる。あれもうなんでそんな高いのっていうぐらい高いよな。
0: 本当に皆さん、私にお仕事をください。ユニフォームが買いたい。
1: もうあのユニフォームをください。
0: ユニフォームをください。12番でいいですか。
1: 12番でお願いします。あの京都サンガの12番のユニフォームをかなさんにお願いします。はい、これクラファンする。
0: クラファン
1: お願いします。
0: そうなんですよね。
1: お願いします。ぜひともお願いします。いや、ま
0: あね、もう2週連続でサッカーの話ばっかりすいませんですが、
1: いやいや、していきましょう。
0: 祇園祭りの話、聖地の話。
1: 祇園祭りな。
0: まあね、
1: 祇園祭りね、
0: 毎年してるからね。でも、うん、祇園祭りの話、
1: はい、いや、まあね、祇園祭りももちろん好きですけど、カマキリ乗ってたりとかもあるけどね。
0: 灯籠山ね、私大好きなのよあれ。
1: 私初めて見たもん、カマキリさん。
0: あれね、
1: ちっちゃい頃は見たことなかった、あんな。
0: あ、ほんまに。あれはね、あの一番比較的新しい山で、私がちっちゃい時にできたらしくて、おじいちゃんおばあちゃんに見に連れてってもらったのをすごい覚えてて、それから毎年私仕事帰りとかに写真撮りに行ってたなと思って。
1: ちょっとほんまに存在すら知らんかったから。
0: あ、ほんまに。
1: 私パッて見た時にもうちょっとなんか夜に見たから、うん、浮き上がってて、
0: うんうん、
1: え、ちょっと待って、私、え、ま、待って、なんかちょっとなんかあのその何、あの現世のものじゃないもの見てるから、ほんまに思ったもんな。ほんまに。
0: でっかい釜 に乗ってます
1: か、私にだけ見えてるとか思ったもん。ほんまに大丈夫かな私と思ったもん。まさか歩行にカマキリが乗ってるとほんまに思ってないから、
0: 巨大カマキリね、
1: そのほんまに待ってってなった。
0: しかもリアルカマキリね。
1: そんなことあるとほんまにびっくりすぎて、うん、ちっちゃい頃から私も牛祭り行ってたから、うん、初めて大人になってみたらほんまにびっくりされ、うん、ほんま衝撃やったもん。
0: そうか、
1: これほんまに見えてないものを見てるのかなってほんまに思ったね。ほんまに、
0: まあ、そうか、
1: びっくりしちゃった私。
0: 皆さんもね、
1: なんでカマキリってなったもんね。
0: あれなんでなんやろうな、ちょっと後で調べてみようかな、はい、はい、というわけで、ね、今日もお
1: 聞きください。そんな方向もあります。
0: そんな方向もあります。皆さんハッピーに生きていきましょう、はい、というわけで、シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 山下圭司、モミー由里奈、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、かなのフィールソー。

0: 高千里さんの雨でございました。
1: しっとりとねお送りしました。
0: はい、いい曲ね。
1: はいね、もともとはこちらはハモリがなかったのに、うん、かなちゃんが作ってくれてました。
0: はい、
1: イエーイ、さすがかなちゃん。
0: 作りやすい曲でよかったです。本当にあの作りやすい曲の時は作るんやけど、その無理な時はもうごめん、あのサビだけにするわ。
1: もうこれ一緒にやりたくなったわ一緒にやりたなったわ
0: ね。ピアノ曲なので ね
1: いいよね、はい、いいよね。好きやわこれ昔から
0: ね。
1: そうそう、いい曲、
0: いい曲です。
1: 涙は雨のせいよ、あれ。
0: そう、
1: 泣いてるんですよ。
0: 泣いてるんですよ。
1: ほんまはもうその胸に抱かれたんやけどな。もうな、終わりが近づいてね。
0: 辛い、切ないね。
1: そうやね。ね、
0: で私これね、いつもこうお風呂でね、いつも練習するんやけど、はい、うん、その時にりっちゃんがこうで、この歌するの、ママ今度この歌するの、
1: めっちゃ可愛い、
0: あの雨なんやけな、濡れていたいのするのって、
1: かわいい、濡れてい
0: たい、雨に濡れていたいのするのとか言って、か
1: わいい。
0: そうです、
1: そんな2回ぐらい言うからな。
0: そうそうそうそう、覚えはって。結構ねこのやる曲、お風呂で練習するときにりっちゃん聞いてて、あの4歳やの2枚も言ったかもしれんけど、バレンタインキス歌いますからね。か
1: わいい、
0: シャララララって歌ってます。
1: かわいい、4歳のこのバレンタインキスとかかわいすぎる。
0: ちゃんと覚えてて、明日はだけど
1: 特別スペシャル
0: デーも歌ってて、
1: かわいい歌ってもらおう、あのバレンタインの前になったら、
0: ね、忘れてるかもしれんけどはい、というわけで来週またリクエストもねお待ちしてますので、
1: よろしく
0: お願いします。ではでは、続きましてミキさんからの情報を
1: はい、そうですね、
0: お届けいたしましょうか。
1: クイラミキさん、いつもありがとうございます。はい、ということでね、約1ヶ月後ですかね、はい、8月の8日の土曜日に、うん、私もみゆりなのミニライブ&サイン会がございます。カナートモールワイズミ府中の2階。
0: ワイズミ、イズミ府中。
1: はい、ごめんなさい。イズミ府中。イズミ府中2階、はい、ということでね、はい、カナートモールイズミ府中の2階でね、観覧無料でさせてもらいます。
0: はい、
1: 2ステージございまして、1時から1時半と、そして3時から3時半のね、2ステージですので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: ぜひぜひよかったら、フラットね、見に遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。
0: はい、お待ちしてます。
1: お願いします。その後はね、休暇村に移動して、夜はそちらでライブ、その次のあくる日の8月9日は盆踊りかなに出演させていただきますのでね、ぜひぜひいっぱいお会いできる方はよろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、ソス君のコーナー、ソス君こと SOS 君のコーナーに参り、SOS ことソス君のコーナーや参りましょうか、はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、もう絶賛雨なんですけれど、ちょっとなんか雨で嬉しいなーって思うのが、結構暑くなくないですかね。5月とか、実はもう扇風機回したり、一回だけクーラーすらつけたことあるんやけれど、今ちょっとその雨のおかげもあってか、そこまで暑くなくないですかね。なくないって、なんかめっちゃ日本語ちょっと気持ち悪いんですけど、ね、なくなくないですか。いやー、これはちょっとね、ありがたいなーって思ってて、やっぱり暑いのしんどいっすよね。もう暑かったらちょっともう、なんやろ、やる気っていうか、なんか全てのことがなんかちょっと気だるく感じてしまうようなんですけれど、まあこれ暑くないのはもうめちゃめちゃありがたいなって思ってね、今日も結構涼しい感じなんで、まあ雨はめっちゃ降ってるんですけれど、まあ気候がちょっといい感じなので、今日は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いしますでね、あ、めっちゃ雷鳴るね、めっちゃ雷鳴った。いやー、あかんね。やっぱり、あかんね、雨は。雷ってなったらちょっと怖いですね。ピカーって光る。昔なんか先生が教えてくれたんですけれど、なんか雷って、その、ピカーって光った後、音を置き去りで、その後に音がついてくるぐらいの速さって言うんですけれど、ピカーって、あー、めっちゃ雷やってる。ピカーって光ったのを確認できたら、自分は雷に当たってないから安心していいんやよって言われたよ。ね、ピカって光ったってことは、 それを見たわけやから、ほんまに雷に打たれる人はもう辺りが全部真っ白になるらしいよ。だから、あ、光ったなって目視確認さえできたら、あなたは雷に当たってないから怖がらなくていいのよ、安心していいのよって言うけど、そういうことちゃうねんって。そういうこと言ってるんじゃないねん。あのそれで、あーなるほど、じゃあ安心だってならへんねんね。ちょっと分かってないなと思ってね。もう科学の先生、もう科学の先生あるあるなんかな、ね、もう物事を論理的にね、もうそうやってねロジカルで考えてしまうね。そうじゃないねと思うんですけれどね、まあええんですけれどね。ちょっと今あの雷のやつをやるとね、どうしてもそれのことをねちょっと思い出してしまってね、なんかやっぱこの年32歳になってもやっぱそうじゃないよなってね思ってしまうんですけれど、皆さんどうですか？なんかこの理論を聞いたら、あ、そう思ったら確かに雷全然怖くなくなるわってなるんかな。ならんと思うねんけれどね。はい、SS は全然ならなかったタイプなんですけれど、皆さんはどうでしたね？ SS 多分ならへんと思いますね。はい、まあまあまあまあ、そんなこともありながら結構ね、今はずっとやってた TikTok とか YouTube とかが、なんかそれ、まあここ3年、まあ3年ぐらい前からずっと SOS 言ってるなって思うけど、それがちょこちょこ認知されたかなって思ってね、まあ収益の方もさせてもらってるんですけれど、やっとその有名な人たち、その界隈の人たちに届いたなって思ってね、やっぱりその奈良県ってどうしてもね、そのなんやろ、地理がね、あの地形がちょっと良くなくてね、奈良行くんやったらもう大阪のところ行くね、大阪より東京の方がチャンスある、これは当たり前なんですけれど、今はやっぱりその SNS ね、その場所の不利をねちゃんと覆せれるぐらいの媒体があるんで、それをちゃんと使いこなして東京の人たちにもしっかり自分をねアプローチしていって、やっとその今はいろんなところ呼んでくれたなって思ってね、やっぱ無駄じゃなかったんやって思って結構楽しくやらさせていただいてます。まあ最初ぶっちゃけて言うとね、本当にその毎週東京行ってね自分を売り込むっていうのが多分ええと思うんですよ。それこそほんまを言うんやったらもう東京にね、あの一人暮らしした方がええと思うんですけれど、やっぱりその東京で一人暮らしってなったら家賃高いし物価高いしバイトせなあかんし、でバイト三昧で結局そのやりたかったことができひんくて戻ってくるっていうラッパー何人も見てきたんでね、あのやっったらこの場所でその東京の人たちにもちゃんと届けれるようなんで、ここでいいのを作ってちゃんといろんな全国世界に届けれたらなって思ったのが SOS の考えやって、まあこれが逃げかどうかはちょっと自分でもわからないし、まあ逃げてるっていうんやったら逃げてるかもしれないんですけれど、これでまあちゃんとね、あの結果がついてきたんで、SOS はね、これあのここまで割と楽しくやらさせてもらってるんでね、これで良かったなと思いますね。何やったっけ、逃げるは恥だが役に立つやったかね。はい、あのガッキーしか目に入ってなかったですけれどね、はい、そのスタンスでやっていきたいと思います。ではでは、ここから5分経ったのでかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、サスくんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 全然逃げじゃないけどね、
1: 逃げ恥や。
0: いや全然すごい、だからそれを貫くのってすごいし、やっぱなほんまにその通りやと思うよね。なんかバイトして東京物価すごいし、うん、私のね
1: 住むだけで大変。
0: そう、私の友達もあの横浜の方に仕事を変わって引っ越した子がいるんやけど、うん、もうあの京都にいる時よりも部屋狭いのに家賃倍ぐらいするとかって言ったから、なんか仕事を変えてしたのに、なんか結局生活は苦しいみたいな言ってたし、
1: せやね、
0: うん、今ソス君が言ってたみたいに、そうやってまた仕事を増やしてバイトを増やして結局やりたいことができひんっていうの
1: が、ね、分かる分かる。
0: しんどかったらもう今ちょっとね、もう自分のテリトリーであるその場所でねいろいろやってるのっていいと思うんですけどね。
1: いや、うん、いいと思うよ、すごいよ、うん、そんだけ東京にね行って活動していることがまずすごいですよ、
0: ね、そしてあのソスクの BGM 後ろずっと雨のすごい音と雷がたまに鳴ってるのがすごいね
1: 物語ってますね、台風のすごさを。
0: そう、雷雨がねいやでもソス君は本当にすごいと思います。

0: もありますんでね、
1: レプリカね、
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。来週もまたよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコロ抜けたもみゆりなでした。
0: また来週。

白鳥真希の愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥真希が愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: はい、皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥真希です。今日も30分間結婚恋愛のお話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
0: はい、もう7月になって七夕になって、
1: はい、
0: で8月 の、 そのお休みの日が近づいてまいりましたが、皆さん8月の、ね、もうデート決まってますでしょうか。
1: お
0: ー、いや私もモテコミュニケーションの先生としていろいろ教えるんですけども、
1: はい、
0: みんななんか約束がキンキンすぎんねんっていうのがすごい思う。
1: 思いつきなのかな、
0: うん、
1: だから例えばね、うん、花火大会って言ったらもう今から分かるじゃないですか。
0: 分、
1: う
0: ん、かるよ、
1: ね、
0: で結構さ、キンキンって断られやすいリスクがいっぱいあって、
1: 確
0: かに行きたくても行かれへんことで結構あるやんか。で、はい、私もやっぱりその自分の、誕生日っていうのが9月なんですけど、
1: はい、
0: 大体ほんまに来てほしい人は4月から、
1: うん、
0: もうお声かけるてるんですね。で6月のもう今からリンクを発行して、6、7、8、9って3ヶ月半前にはもうスタンバイ、
1: はい、
0: なので、なんで来月のスケジュールの誕生日会今日来月どうですかって言って来んでやろうみたいな、
1: うん、
0: これ何なんやろう。
1: 計画性がないわね、まずね。
0: 遅いよね。
1: 本当に来てほしいと思ってないかもしれない。
0: ああ、でギリギリに来たらね、なんか人数合わせなのかなと思って、
1: う
0: ん、
1: あ、そうね、そういうのあるじゃないですか。
0: めっちゃ嫌やと思って、やっぱりその、うん、本当に来てほしい人ってだいぶ前から情報を分かってるわけやし、うん、だから私ちょっとみんな思うねんけど、ほんまにスケジュールを立てるっていう時に前倒しで1年間計画とかさ、3年5年とか長ければ長いほどその距離がエネルギーに変わんねんね、
1: はい、
0: 例えば明日の予定よりも

0: 半年後の予定の方が重たくない、やっぱりなんかこの日忘れたあかんみたいな、
1: ね、うん、確かに。
0: で、あの楽しかった楽しいハワイ旅行でも1年間あったらめっちゃ楽しみ膨らむもんね、
1: うん、
0: 行ったらそれで終わっちゃうような1週間の旅ではなくって、やっぱり距離が出れば出るほど楽しみになるわけやん、
1: はい、
0: でうまいなと思うのが、高級料亭行っても、うん、やっぱりそのすごい料亭って来年のとか言われるやん、
1: うん、
0: 予約なんなんこれと思うけどこの待たせるのも味のうちと思ってて、
1: あなんかね、それ言うと、うん、あのテーマパークなんかは、
0: うん、
1: なんか知らんけど
0: 待たせるやん、
1: うん、
0: これ
1: ワクワクする
0: よね、ワクワクするよね、
1: うん、
0: だからやっぱりその早めにスケジュールを立てて、
1: うん、
0: でこんな風にするねんっていう予定を未来に立てる方が、なんか過去にこんなことしちゃったっていうのを思うよりも絶対プラスやねん、うん、だからぜひね、私もみんなに言いたいのは、早めに早めにいろんなスケジュールを立ててみるっていうので、で、早めに立てれば旅費も安いし、
1: うん、
0: それからホテルもいいところ空いてるし、なんとなくいろんなことで声かけれたりとか下調べができるやん。だからもうほんまに早いことをしてもらうようにぜひ心がけてみてください。あと7月の11日に白鳥の新刊の頭のいい人だけが知っているずるい伝え方が発売になりました。
1: イエーイ。
0: もうこれね、もう本当に1年半かかって白鳥のもう全集中したものを書き込んだんで、もうこの本一冊あれば、あの地震が来ても大丈夫なんで助けてもらえる、早めにお水ももらえるし、
1: うん、
0: 早めに食料ももらえるようなすごい本なので、ぜひ書店に行って購入してみてください。もうあの1600円らしいんですけど、いやもうこれ一冊買っただけで奥の価値があると思います。なのでぜひね、書店に行って白鳥真希のずるい伝え方の本を欲しいって言って、あのゲットしてみてください。じゃあ今日もよろしくお願いします。

0: はい、白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマは正しいことが、正しいことが、正しい人ほど嫌われるっていうお話をしていこうと思ってます。なんかね、ビジネスやってくると、
1: はい、
0: 正しいこと、正確のことをしないといけないっていう、もうものすごい強烈に、そこに忠実にやってらっしゃる方がいるんですけど、まあ、正しいこと、それから正確なことは大事やねんけども、
1: はい、
0: もっと大事なのが、
1: うん、
0: やっぱりその臨機応変に、あの右行ったり左行ったり調整するこの力やと思うねんね。
1: はい、
0: で柳もさ、こうしなだれるほど折れないみたいに、やっぱビジネスで、思ったように動くことがほとんどないと思う。
1: ああ、そうですね。
0: どう、サムさん。
2: そうですね、はい、おっしゃる通りです。
0: いや、よくなんか思ったことになれへんことを怒ってる人っておるやんか。
2: いっぱいいるし、慌てふためいてるし、
0: そう、
2: なんやろ、もう聞いてたらね、
0: うん、
2: いや、それってそうなるやろっていうようなことを自分で原因作ってるよね。
0: 確かに。だから皆さん、こんな経験ありませんかってことで、いや、私は間違ったこと言ってないやんけどとか、
2: ね、
0: 正しいこと言っただけなのに、
2: うん、
0: なんで愛で怒るんとか、
2: はい、
0: で今日そんなお話をしたいなと思ってて、
2: そういうことか。それで正しい人は嫌われる。
0: そう、嫌われる。でこれを、まあ、今発売しているずるい伝え方にもね、
2: はい、
0: ふんだんに盛り込んでるんですけど、
2: うん、
0: まあ、私はちょっとこれまでね、恋愛相談やビジネスの相談を数千件、ね、以上受けてきたんやけども、
2: うん、
0: まあ、その中である共通点見つけて、
2: はい、
0: それが正しい人ほど損してんなってことがありました。
2: ああ、なるほど。
0: どう？
2: い
0: や、正しいよ、ね、それは。
2: うん、
0: 例えば遅刻する人に、
2: はい、
0: 遅刻あかんからいい加減直せと、
2: うん、
0: まあ、これは正しいわな。
2: 正しいわね、うん、確かに。
0: でも言われた人は、
2: うん、
0: できへんからそうなってるんや。
2: そうやね。
0: じゃあその遅刻する人にメッセージでね、今日はおさむさん遅刻しましたよね、毎回ですわと、もううんざりしてますと、どうするんですかって言われたって治れへんやんか。
2: まあ治らないですよね、
0: うん、で、うん、私よく聞くんやけども、どんな風にここまで来るようにスケジュールしてんのっていう方を聞くんですよ。
2: ああ、なるほど、
0: うん、でうちの子なんかも、
2: うん、
0: ひかるちゃんって言うんですけど、
2: はい、
0: まあ、ガチなやつは遅刻せえへんけど、なんかどうでもいいちょっと許してもらえるものには、
2: うん、
0: 必ず彼女遅刻してくるんねんね。
2: ほう。
0: で、なんでって言ったら、いや、なんか分からんけどって言うねんね。
2: 分からんけど。
0: で、何分前に着こうと思ってるって言ったら、
2: うん、
0: 例えば時間で、
2: はい、
0: 夜の8時半集合やったら8時20分ぐらいに着く電車に選んでんねん、
2: うん、
0: そこやみたいな。
2: あ、ギリギリになってんね
0: ん。ギリギリで、いや、歩いたら間に合うやつ、なんかでもさ、で、うん、1本乗り遅れたら終わりやんって、
2: うん、
0: でさらに8時に着いといたら汗直したりとかさ、メイク直せんねんから、8時半の約束やったら30分前着けへんのって言ったら、だってめんどくさいし起きなあかんやん。
2: あ、そういう理由があるんですね。
0: なるほどねと思ったんで、
2: うん、
0: 私どうしたと思います？
2: もうね、
0: 正しいのは早いこと行くことやん。
2: いや、もちろんそうですよ、
0: うん、
2: はい、だから、いや、もう集合時間を30分早めに言っちゃう。
0: イエス、もうすぐ正解言う、
2: はい、あ、ごめんなさい、僕も曲がりなりともこれでいろいろ仕事してきてるんで、それは言うけど、はいはい、
0: そうやの。だからみんなの集合時間は8時半やけど、
2: はい、
0: 光の集合時間だけ、
2: はい、
0: こう、私の答えは、あの子45分遅刻すんね、大体。
2: あ、じゃあもう1時間前やな。
0: だから8時半やで、7時半って言ったらちょっと早めに作る、
2: うん、
0: で焦った顔して、
2: うん、
0: ごめんとか言って、でもう大丈夫やでって言って、みんなも許したろって言ってやってんねんけど、みんなの集合時間は8時半で、
2: うん、だからそれ周りの人も言ってはるわけですよ、
0: ね、
2: そういうふうにわざと。
0: そう、
2: ね、
0: うん、
2: これね、パッとバレちゃった時にね、うん、またもうほんとひどいことになってたりするんでね。
0: あ、
2: 本気でもうやばいってこっちもね、操作できなかった時に大遅刻する人を言ってたり、
0: いや、それがまた面白いけど、また忘れてんねん。
2: え、
0: 次もそういうことにしてんのにもかかわらず、
2: はい、
0: また遅刻してくるわけよ。
2: あ、そう、
0: 忘れんねん、そういう人って。だから遅刻したら厳しいってことを覚えてたらせえへんわけや。
2: だからあれですよ、
0: 遅刻自体がなんかもう記憶にないのよ。
2: ああ、でもなんかすごく怒られたら絶対そこは気をつけたりはするっていうのもある、昔のやり方でいくと。
0: うん、やけど全然
2: 反省してない。あかんやね。
0: あ、忘れんねん。だから忘れるから、また早めに言ってもごめんって来るから、学長 ちょうどええわと思って、
2: はい、
0: うんうん、だからそれでうまいこと言ってんねんね、
2: はい、
0: だからあの正しいこと言っただけなのになんで相手が怒るのとか思ってる人に対してはまあ、あのその辺を微調整する、
2: うん、
0: で、あのなんかまあ、仕事がうまくいけんかった人に正しい人ほど損することが結構あって、
2: はい、
0: まあ、人間関係では正しただけでうまくいかへんねんけど、
2: うん、
0: 例えばあの夫婦の会話でもね、はい、旦那さんが家の鍵を忘れて出かけて、まあ、帰ってきた奥さんが一言だから言ったじゃないで、これどうでしょう間違ってますか？間違ってないですよね。
2: 別に間違ってはないですけど、言い方が
0: 誰かに言った確かに旦那さんが忘れた、
2: うん、
0: で、ただ 100% 正論やね、
2: うん、
0: ただ言われた側はどうやと思うと、ごめんね、次は気をつけるよって、だから言ったじゃないって言われた時に、
2: うん、
0: 思うかと、人間
2: ね、
0: 思う？
2: いや思わないっすよ。
0: まあ言ったやんみたいな、その言ったやんっていうセリフ自体、
2: うん、
0: 命の無駄遣いで、そんなこと言ったって相手が気付けへんやん。
2: 気付かへんし、逆に逆襲されるかもしれんね、言い方で、
0: うんうん、まあ、むしろなんかその言った時に、まあ、頑張って言った時にね、なんか理由があったかもしれんから、そのだから言ったじゃないっていう時に、夫婦でその相手がね、もうなんかそんな言い訳しなくてもいいやんって思ってきて、まあ、となって、まあ、実は人間で正論が動く生き物ではないので、まあ、感情で動く生き物やから、
2: はい、
0: まあ、恋愛も同じで、女性がもっと連絡してほしいと言っても、
2: うん、
0: まあ、そのいや昨日も連絡したやんって男性思うから、まあ、正しいけどうまく回ってないのよ世の中、
2: はい、
0: でこの時の遅刻したりとか、あのその結構うまくいってない、だから言ったじゃんじゃなくって、え、どうしたんって最近なんか心配してんねんけどみたいな感じで、
2: うんうんうん、
0: あの逆切れされるのかなと思った時に、どうしたん、なんか遅刻多いけど最近しんどいのみたいな感じで、
2: うん、
0: 相手の身を案じるふりをして直すっていうのがいいんやなと思って。
2: あ、でもそれは聞きますね、
0: うん、
2: まず相手のことを気遣ってあげるっていうことをワンクッション入れるとね、責、うん、めるのは簡単
0: や
2: もんね。
0: そうだから最近太ってきたなと思っても、いや、デブやんとか言って痩せた方がいいよって言うんじゃなくって、おさむさん最近疲れてんのかなって、でなんか手伝えることあるって言って言った方が、
2: うんうん、
0: いや実はなとかいうことになるけども、なんかなんやそれとか言うと、結構スタッフでもさ、どうしてそんな方に気がつけへんのっていうよりは、何がそうなってるかなって言ってくれたら相談乗って一緒に解決しようっていうのが絶対いいと思うねんな。だから、うん、だからその伝え方がちょっと一言余計だと、例えば従業員で本当に月50万ぐらい雇ってる人が、辞めます明日とか言われる場合が結構あるな。そのコミュニケーションのエラーでしかないような気がしてて、
2: はい、
0: うん、だから私ちょっとみんな言いたいのは、もうずるい伝え方っていう本やけども、
2: うん、
0: やっぱり正しいことを言っても相手がこう行動を変えたりとか気持ちが動けへん限りは、もうそんなんゴミっていうかクソでしかないっていうかいや本当や、だって言ってる方も無駄やん、
2: うんうん、
0: だから言ったじゃないっていう時間もったいなくない？だって深いな、あんたそんなんさ、で遅刻するってだから言ったじゃない、でどうのこうのって言っても、相手がごめんなさいと思わへんかったら、だから言ったじゃないっていう時間って30秒かもしれないけど、
2: うん、
0: 命寿命を他にもっといいことに使えるよね、うん、
2: 本当にね。
0: だから言ったじゃないじゃなくって、え、なんかどうしたの最近疲れてるとか言われた方があえて響くんで、ぜひね、そのもっとなんか、ね、あのやり取りの夫婦の間でもこのずるい伝え方を使いながら学んでほしいなって思います。

0: はい、白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、後半ということでこのコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマは正しいことを、うん、正しいことを言っても、ごめんなさいね、ちょっともう一回ちょっと言わせてもら
1: う。正しい。
0: 正しい人ほど嫌われる。
1: そう。
0: 正しい人を嫌われるんや。
1: 僕最初にこのタイトル聞いた時は全く予想つかなかったです。
0: ああ、そうなんや。
1: で、何のことやったっけみたいなね。うん、でも、ああ、なるほどと。
0: まあね、でこんな経験ありませんかってさっきも言ってたけども、
1: うん、
0: まあ、その遅刻する人にね、だから言ったじゃないとか言われても夫婦でも壊れちゃうし、あのスタッフでも遅刻する人がいたら、私言ってるよねって言っても何も解決策にならへんから、なんで遅刻するんやろって一緒に考えようみたいな、
1: うん、
0: で私婚活やってますんで、なんかその、はい、結婚できづらい人とかさ、
1: うん、
0: 豊かにならない人って物事の優先順位と行動の選択の基準が間違ってるっていうことがほとんどで、
1: はい、
0: だからあの同じ時間考えて同じことをするんやけども、
1: うん、
0: どれが大事でどれが違うかっていうのが判断できない、正しい判断が、
1: はい、
0: だから例えばね、お客さんが、そのお見合いでも頑張ってて、正しい方はやっぱお仕事を頑張って、
1: うん、
0: お休みもしないで頑張り続けた残った時間で婚活しますって言うんやけど、
1: はい、
0: これなんか結婚ってさ死ぬまでやんか、
1: はい、
0: 仕事って、
1: うん、
0: まあ60歳までやん、
1: うん、
0: 残りの25年とかさ30年どうすんのって話やんか。
1: そうやね。
0: で会社で真面目にまあ行かなあかんし、すごい大事なことで迷惑かけるかもしれへんけども、
1: うん、
0: まあ、あなたが50歳とか40 45歳で仕事1日休んだからって60歳まで責められることまずないねん。
1: ああ、なるほど。
0: でも結婚相手ってやっぱり一生やから、
1: うん、
0: あの仕事が終わった後もずっとさ生計を共にして一緒になる人やったら、時間の先その順番って、
1: うん、
0: やっぱりそのパートナー探しに第一優先しないと、あのパートナー探しって大事な投資の一つでもあると思ってて、
1: はい、
0: 本当に年収が1000万の人と結婚できたら、
1: うん、
0: 半分が自分のものだとしたら、
1: うん、
0: 本当に10年間で5000万円プラスになるし、
1: はい、
0: で時間も一緒に共有するから2倍に増えるし、
1: うん、
0: もうものすごい今全部仕事辞めてでも決め、探しに行った方がいいのにもかかわらず、
1: はい、
0: 後ろ回しにする人っておかしいねんね、
1: うんうん、
0: で気がついたら70歳80歳になって一人ぼっちで、一人で連絡もできず、なんか特別老人ホーム行っても誰も面倒見てくれないっていうね、
1: うん、
0: もう怖い人生しか待ってないんですよ。で私はお金で買えるものっていうのは何度もなるんやけども、そういうこの相手に対する気持ちの寄り添いとかさ、それってお金で本当にプライスレスで買われへんから、
1: うん、
0: 正しいこととか、
1: はい、
0: ちゃんとそれを思ってる正しいことやと思うよ、仕事も頑張るとか。でもやっぱその優先順位の正しいことの順番が間違ってんねんなっていうのが今回の感想。
1: なるほど。
0: で夫婦でもさ、そんな言い方しなくてもいいやんとか、まあもうちょっと連絡してほしいとかいろいろ思ってても、連絡してほしいのは正しい言い方やん、
1: うん、
0: もっと連絡してっていうのは正しいやん、
1: はい、
0: でも逆に相手にさっき言ってたみたいに心配して、なんか連絡できへんってことは今すっごい忙しいのとか、
1: うん、
0: 状況を聞いてあげるってことが一番の改善に伝わるから、
1: はい、
0: 今どういう状況でその行動になってるのかっていうのを、
1: うん、
0: 正しいそのずるい伝え方で上手い人は、遅刻してるけどさでダメっていうわけじゃなくって、なんかどうしちゃってんのかなみたいな。
1: そうやね、
0: うんうん、じゃあなんかすっごい前の日までいつもなんか仕事が終われへんから家持ち帰って仕事してるんですと、でお風呂を削ってでも夜中やってると朝がどうしても起きれないと、
1: はい、
0: だから朝遅刻するんですって言ったら、あ、なるほどねって、それはで一回同調する、それは、
1: うん、
0: そうやわと、
1: うん、
0: それは私でも、
1: はい、
0: なんか朝起きられへんわと、あ、それ大変やったねって一回認めてあげる、
1: うん、なるほど。
0: でその後に、
1: うん、
0: その後にじゃあちょっと提案があんねんけど、やってみれることかもしれへんから、
1: はい、
0: 一回ちょっとお願いしたいねんけどいいかなって言って、
1: うん、
0: 許可を取ります、
1: はい、
0: 許可を取った後に、例えば夜中って頭動けへんねんなって、私も辛いかもしれへんけど、もう残ってても10時に寝れるって、
1: うん、
0: で10時に寝たらいつも1時に寝ちゃってるから3時間前倒しやん、
1: はい、
0: で朝6時ぐらいとか5時ぐらいに起きて、
1: うん、
0: お風呂入ってお茶飲んで、そっから2時間やった方が良くないみたいな、
1: うん
0: うん、じゃあそんな朝起きれませんって、あ、じゃあ1時に寝てるやんって、今日30分早く寝ようかとか、そっから言わないと遅刻治れへんと思うねんな。
1: そう、確かに。
0: で そういうコミュニケーションができる上司とか会社の人やったら相手の立場分かって報告してくれるようになるからコミュニケーションも取れていいねんけど、
1: うん、
0: 結局そこができへんもんやから、結局その人が遅刻しててダメってことで、遅刻ばっかりしてるから僕は辞めないといけないって言って、他が超優秀でも辞めるって選択になってしまう、
1: ね、やっぱりね、うん、それだけ夜中でも普通疲れたら寝る人いるのに、
0: う
1: ん、ちゃんと頑張ってるんでしょ、
0: うん、
1: でそんなすごい人は、うん、時間を今おっしゃったようにしただけで、
0: そう変わんねん、
1: 変わるやん、うん、評価も良くなるし、
0: そうそう、
1: ね、真面目やねんからね。
0: そうで私もちょっと思ってんけど、うん、やっぱりそこがいけてない人ってなんかその時間の使い方がずれてるだけやから、
1: はい、
0: なるべく一緒に行動してあげるとか、
1: うん、
0: ほんなんさとか言って朝夜寝るときにお休みって言ってよとか言ったら、あのその人も放置されてないから、じゃあ12時半に今日寝ましたって言ったら、すごいって30分寝てるやんみたいな感じで褒めていくと、うん、おとか言ってできるようになるから、そのずるい伝え方で上手な人は現状を把握をしてあげて提案できる人かななんて思ってます、
1: うん、そうやね、
0: うん、
1: なんかでもその方法がほんまいいですね。
0: 食べ過ぎたとかなった時も、うん、なんでそんな夜食べ過ぎんのって言ったら、昼間すっごい忙しくて気が付いたら9時10時で、食べようと思ったらコンビニのそのなんか私も好きやった昨日食べてしまったたこ焼き、冷凍たこ焼きがやめられへんくってって言ったら、
1: うん、
0: わかるわとか言って、じゃあ私も今日やっててんけど、すっごい朝忙しくて打ち合わせして新幹線やけども、実は市場 の駅であのコンビニでおにぎりを買って、
1: はい、
0: 歩きながら食べててんね、
1: お
0: 時間ないから、
1: はい、
0: だって無茶食いするぐらいやったら朝エネルギーで炭水化物入れないとやっぱり動かれへんから、
1: そうですね、
0: 喋られへんやんか、うん、でもそういう提案もやっぱりそのトレーナーの人が、いやそういう状態やったら朝ね、マキさんも歩きながらでもいいから、そのカロリーメイトかやめておにぎりでごまと鮭のやつを食べてくださいって言ったら、あで今日落ち着いて、あなるほどねと思ったから、やっぱりちょっとできへん理由を、反省するだけじゃなくて責めるんじゃなくて、
1: うん、
0: 正しいことっていうのを言うんじゃなくて、そんな時間で食べたらあかんやんっていうんじゃなくて、ちょっと工夫してみてっていうのはありかなと思うので、
1: はい、
0: ぜひちょっと正しい言い方がそれではなくって、こう相手の状況を判断してあげて、で提案して改善してあげるっていう、そういう上司になってほしいななんて思うし、奥さんでも旦那さんが夜ご飯なんか食べなくて飲みに行ってばっかりって言ったら、どうして飲みにばっかり行ってんのって言ったらめっちゃしんどくってなんか飲まないでやってられへんねんって言ったら、私もたまには一緒に行って鳥貴族で焼き鳥食べながらあなたの話聞きたいわって、あ鳥貴族行くみたいな感じで、私も飲んでたからねこの間ね鳥貴族で鳥貴でね、あの300円均一美味しいって思って、だからやっぱりその相手に対してそしたら旦那さんも理解してくれて、
1: うん、
0: この間も和歌山のお土産を持ってきたからさ、やっぱりなんかその些細な小さいことで、あの正しい伝え方が正しいんじゃなくって、相手の状況を判断しながらその人に寄り添うっていうのはすごい大事だから、ぜひねぜひ、ただのずるい伝え方っていうのはもう家族がいる人も会社で上司と部下の関係で悩んでる人も読んでほしいなと思います、
2: うん、The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: はい、白鳥真希のワンポイントアドバイス。このコーナーは男性や女性が1分でやってすぐできちゃう方法をお伝えするコーナーです、
1: はい、
0: 私ねちょっとみんなの LINE を見てほしいんですけども、
1: うん、
0: LINE のアイコンがなんか花とか犬とかわけのわからんやつになっていて、結構機械喪失してるなって人が結構多いなと思って、
1: はい、
0: なんかみんな LINE 見てもらったら分かるんだけど、ビジネスで使ってる人やったらやっぱりそのなんかわけのわからないピンク の, なんかそのお花畑のなんか植木鉢のやつとか
1: ビジネスやってはる人はちゃんとやった方がいいですよ、
0: ね、いや思えへん、
1: う
0: ん、なんでそのセンスと思えへん、
1: うん、
0: でいや私なんか写真撮ろうと思ってるんですけど、もうちょっと痩せてからとか、もうちょっとメイクしてからとか、
1: いるいる、
0: もうちょっとっていつやねんと思って、もうやかましいって言って、私はこの間、うん、うちの講座生でなかなか名刺も作れへんし、
1: はい、
0: それからヘッダーも作れへんし、
1: はい、
0: もうやるでって言って、目の前でチャット GPT でどんどんと、うんうん、目の前でその名刺を作るプロに結んで、はい今 LINE してましてって言ったら、もうものの30分でできるのに 何年かかんねんと思ってもったいなと思っててね、
1: うん、
0: でビジネスするのにあの相手のアイコンがアイコンとお話ししてるようになるわけよ画面上 で、ね
1: はい、
0: なのに自分が見られたい未来の自分の素敵な感じじゃなくって、
1: うん、
0: なんで犬の犬と喋ってんか私みたいになって、うん、めちゃくちゃ良くないわけよ。だから私思うねんけどやっぱりねやっぱり自分のアイコンとかそれからそのフェイスブックの写真で私もちょっとそろそろ変えなあかんねんけど、
1: はい、
0: やっぱりあの男の人、
1: うん、
0: 特に男の人って写真変えへんからこれなんか20年前の写真でしょっていうのをもう今の全然違うやつを使いっぱなしの人も結構いてそうすると乖離してしまうからぜひねちょっとたまにリニューアルすると出会う人とか集まってくる人が違うから、
1: はい、
0: あなたのライオンアイコン大丈夫ですか。
2: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: はい、本日もあっという間の30分でしたが、いかがでしたでしょうか。白鳥巻を探していただくには、白鳥巻で検索して LINE やメルマガをぜひ登録してみてくださいね。メルマガ結構ね、私もね、最近力を入れていて、みんなに発信をしています。コミュニケーションをよくしようと思ったら、やっぱりね、マラソンレースみたいなもんで、ちょこちょこ、あ、こんな風にしよう、あんな風にしようって思ってもらわないと、まとめてこうグッてやって練習するもんじゃないので、
1: うん、
0: 何回もね、でコミュニケーションのバッターボックス立ってもらって、ゆるく球を返していくっていうのがすごい大事で、一通の本当にね、コミュニケーションのメッセージね、世界めっちゃ広がったりとか、私もモサムさんにめっちゃラジオしたいですって言って、その目の前で頑張ったもそうやけど、はい、メッセージも多分ランダしたと思うんだよね。したい、はい、その当時のやつがね、見つかったらいいんですけど、まあやり取りをしていて、うん、でここに座ってるわけですよ。だからやっぱりね、好奇心旺盛でやってみたいとか、どうしてもとか、相手が断ったとしても、本に書いたんですけど、7回ぐらいまでは断られても前に突き進めと。でだって1回ぐらい2回ぐらいで断られたぐらいでやめるんやったら、それって情熱ないし、続けへんってことやね。だから相手が無理です、困ってますって言っても、いやそこをどうしてもとか言うと、意外と情熱量でどうにかなる場合もあるから、
1: はい、
0: おさむさんね、ぜひこうぐいぐいと言ってもらって、
1: そうですね、
0: ダメなもんはダメって言うし、ほんまに、ダメなもんダメって言うやんか。でもなんかねじ込んでくださいって言ったら、交渉してみるもんやから、うまくいくと思います。
1: そうですね、
0: なんか今日もなんかそのコミュニケーションのそのずるい伝え方の本で、こんなんしたあんなんしたいっていう要望を言った時も、いやちょっとびっくりするようなこと言っちゃって申し訳ないんですけどって枕言葉言いながらも、自分の願いをね、ぐさぐさと入れ込んで、みんなに応援してもらえるようにしてたんで、ぜひね、早めにいろんなことをしてもらったらいいかなと思います。はい、ということで、少し目線を意識を変えると毎日が楽しくなりますよね。あなたがさらにさらに愛されますように。パーソナリティは白鳥真希と
1: おさむがお届けをいたしました。
0: ラブ&ピース、おやすみなさい。

福美ことの現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美琴でございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、ちょっと思い出したんですけれども、
2: はい、
1: この間ですね、私、かなり久しぶりに、
2: はい、
1: 知らない人と喋りまして、
2: 知らない人、
1: まあ、初めましてっていう方ですよね。要するに
2: リアルです。
1: あ、そうです、そうです。
2: あ、はい、
1: あのね、Google Meetで、
2: はい、
1: うん、まあ、なんていうんですかね、画廊さんなんですかね、
2: はい、
1: うん、のまあ、ギャラリー経営されてる方と、
2: はい、
1: おしゃべりする機会があって、
2: うん、
1: 初めましてっていうのが久しぶりだったんですけどかなりもう本当に久しぶりに初めましての方とおしゃべりしたんですけど、
2: はい、
1: 久しぶりだといいですね。
2: あ、そうですか。
1: はい、なんかなんていうんですかね、
2: うん、
1: 新
2: 鮮ですか、やっぱり。
1: かなり新鮮でしたねだから知らない人と喋るって、あ、こういう刺激があるのかっていう感じでしたね、うん、その、うん、なんていうんですかね、いい話ができたとか、そういう内容はどうでもよくて、
2: はい、
1: 単純にその自分の緊張感とか、
2: うん、
1: 自分が伝えようとする時の頭の働き方とか、う
2: ん、なるほど、
1: そういうのが、はい、やっぱりその相手もそうですけど、うん、お互いに初めての人間なので、こう、まあ、分かってもらえないわけじゃないですか、
2: はい、
1: 当然ながらね、はい、だからとても丁寧に喋らないと、
2: うん、
1: その自分はどういう人間ですっていうところから始まるわけじゃないですか、
2: うん、
1: それが久しぶりすぎて、
2: あ、
1: うん、
2: まあね、まあ、私の場合はまあそれが普通になってきてるので、
1: はい、
2: はい、ゲストさん始めましたが、まあ、ずっと続いてるので、
1: はい、
2: あんまりそこにあれはないんですけど、うん、なるほど、こう久しぶりやったってことなんですもんね。
1: そうですね、
2: これ緊張しますよね。そしたら
1: 多分、ね、何年ぶりなんだろうか。
2: だって初めまして、初めましてですもんね、
1: うん、
2: で自己紹介をして、
1: そうですね、
2: 出向こうもされて、
1: はい、
2: どんな話になるんですかね、その内容って。
1: まあまあ、その絵のなんていうんですか、制作についてであったりとか、うん、まあ、今後の展開とかっていうのをおしゃべりしたんですけれど、
2: はい、
1: なんていうか、そのまあ、そう、制作について特に話す機会ってないので、
2: うん、確かにね、
1: うん、
2: 確かに、
1: そうそうないんで、
2: まあ、インタビューで、うん、言われたらまあ答えるぐらいの、ね、うん、ものですもんね、
1: うん、
2: あとは文字でね、もう抑えて言ったらいいようなことなんですけど、うん、へえ。
1: で、そのもともと制作についてとかを明かさない方なんで、
2: はい、うん、あ、そっか、そういう風にね、
1: はい、うん、だからこういう意図があってとかも全くこう、うん、ノータッチというか、うん、何にも言わないで提出だけするっていう感じなので。
2: これはなんでそもそもそういった機会があったんですか。めったにしないことをなぜかその時はするっていうことですよね。
1: ギャラリーから DM いただいたんですよ、
2: はい、
1: で、まあ、大体そういうのは無視するんですけれど、
2: 無視、はい、
1: なんとなくそこのギャラリーは調べてみたんですよね、
2: まず、
1: はい、で調べてみて、
2: うん、
1: あ、まあ話ぐらいならしてみてもいいかなと思ったんですよね。
2: じゃあ向こうからお話をしたいと、う
1: ん、はい、
2: あ、そういうオファーがあって、
1: はい、
2: いつも無視するけど、
1: はい、
2: 今回はちょっと
1: 調べたら、ちょっと聞いてみようかなっていう、
2: あ、まあいいかなっていう感じで、
1: は
2: い、
1: 最近ってどんな感じなのかなっていう。
2: ああ、そうですね、それも聞くと、
1: うんうん、
2: そこ場所っていうのはエリア的には関西関東の
1: 方です、ね、東京ですね、
2: 東京の方で、
1: はいはい、
2: まあ、じゃあそこで始めまして、
1: はい、ですね、久しぶりでしたね、知らない人と喋るっていう。
2: まあでも向こうの方もあるってことは、なんかそこで例えば個展されたりとか、なんか出品されたのは なかったんですか。
1: そこのギャラリーさんが、
2: うん、はい、
1: やってるプロジェクトみたいなものが、育成プロジェクトみたいなのがあって、
2: うん、
1: で、まあ、そこに参加しませんかみたいな感じなんですけど、
2: あ、育成プログラムに参加どうですか、はいはい、っていうお声掛けがあったっていう、
1: ね、そうですね、
2: はい、
1: だから自分たちが、
2: うん、
1: こう出品できるアートフェスとかに自分たちを経由して出しませんかみたいなことですね、言うたらね。
2: あ、うん、なるほどね、うん、 じゃあそういうことで、まあ、お話は、まあ、だから向こうとしては説明したいものはあったわけ
1: ですね。そうですね、はいはいはい、
2: でこう始めましてと、うん、なんかそんなことで、うん、もし仮に、まあ、今ね、はい、初めてお会いしてやっていうことで喋って、はい、そのプロジェクトで参加されるんですか。
1: どうしようかなと思ってます。
2: あ、まだその時の返事はなく、うん、説明は受けて、はい、こっちの思いも伝えて、
1: はい、まあ、私がその情報収集のためにお話だけ聞けますかっていう感じだった。
2: あ、そう
1: か、でお返事したので。
2: あ、そうか、ほんでプロジェクトの話を聞いて、
1: はい、そうですね。
2: これプロジェクトで育成ということは、なんかそういった人たちを発掘じゃないんですもんね、育成ですもんね。
1: まあ、そこの方がそういう言葉を使ってらっしゃるっていうのはあるんですけれど、
2: あ、
1: うん、で、あの結局、まあ、じゃあ他のギャラリーと何が違うかみたいなところですよね。
2: いや、僕もそれを、うん、はいはい、そうですよね。
1: だいたいは、まあ、あの経由して持ってってくれるっていうところまでなんですよ。だからアートフェスに出品を、あ、まあ、言ったら代理でしてくれるみたいな。
2: あ、そのプロジェクトに参加してれば、うん、結構何か、まあね、情報ネットワークあると思うので、はい、そこへこう例えば何か自分の作品を置いてもらうことも可能になってきやすそうな感じの、
1: なんていうんですかね、他のギャラリーさんは、うんうん、まあ、基本的なギャラリーさんっていうのは、まあ、基本その展示がありますよね、
2: はい、
1: で展示があって、で、そこのギャラリーがやってるイベントというかグループ展とかに参加しませんかであったりとか、
2: はい、
1: あとは、まあ、アートフェスに、ギャラリーが持ってる面積みたいなのがあるんですよ、
2: はい、
1: でその面積に出しませんかっていうのがあるんですね。
2: なるほど、
1: うん、だからそれが結局その、うん、日本だけじゃなくて基本海外なんですよ。
2: あ、海外なんですか。は
1: い、基本海外なんです。でアジアとかヨーロッパとかいろいろあるんですけど、
2: はい、
1: そっちのアートフェスに出すっていう感じなんですね。
2: そんな
1: 基本が。
2: それはやっぱり誰かどっかに一回噛まないといけないですね。
1: そうです。だから持ってってもらわないといけない。
2: そうですね。パイプがあるところにお願いして。
1: はい。でそれを、まあ、持ってって、まあ、売ってくれるっていうところまでは大体やってくれるんですよ。
2: これって経費かかりますよね。
1: あ、かかります、かかります。
2: かなり、
1: うん、で今回お話を聞いたのは、
2: はい、
1: その持ってってくれるだけじゃなくて、うん、その持ってった後にそのアートフェス終わったとするじゃないですか。でその終わった後に現地でグループ展みたいなのをやってくれると。だから売れ残りをちゃんと売ってくれると、
2: へ、
1: うん、っていうところまでしますよっていうのと、アートフェスが始まる1ヶ月前からその現地のお客さんに告知をしますと、
2: はい、アピールして、
1: うん、だからそういうこういろんな角度からの、うん、アプローチをして、なんていうんですかね、売っていきましょうというところをしますよっていうことで、多分育成プログラムみたいな言い方をしてらっしゃる。
2: なるほど、うん、まあ、だからといって、はい、そういう海外で例えばね、うん、そういう風なパイプを欲しいと、うん、向こうで、はい、ね、そういう個展もやっていくし、うん、まあ、実績にもなるし、うん、やっていきたいとなった時に、うん、そういう日本でされてるグループっていうか、まあ、今回の話もあるけれど、うん、他でもそういう人あるわけですよね、はい、そういうギャラリーさんは。
1: はい、
2: あ、たくさんあるんですか。
1: たくさんあります。ただそこに、どうなんでしょうね。私はそのお声掛けいただいて、うん、じゃあ反応参加しますっていうことはやったことありますけど、
2: はい、
1: 自分から行くのも全然ありだと思いますよ。そういう
2: 自分から、
1: うん、売り込みですよね、言ったらね。
2: あ、
1: うん、だから自分 その作品の本を持って行って、まあ、漫画家と一緒ですよ。だから自分の作品のファイルを持ってって、
2: はい、
1: でギャラリーの人にこう見せて、でぜひ自分の絵を取り扱ってもらえませんかっていうのは昔からあると思うんですけど。
2: それは昔のね、
1: うん、昔からあって、はいはいはい、でそれが割とその、うん、展覧会公募展とかでに見に来ているギャラリーさんもやっぱりいらっしゃるわけですよね、
2: はい、
1: うん、でそこが割と発掘する場だったと思うんですよ昔は。
2: なるほど、
1: うん、それぐらいしかなかったんですよね、
2: はい、
1: でうん、それが今は割とこうみんな自分で出すじゃないですか、はい、インスタとか
2: ね、
1: うん、
2: 確かに
1: SNS でどんどん作品出すので、
2: はい、出せます。
1: 基本 DM なんですよ、はい、最近って、
2: はい、
1: で営業 DM なのか、うん、あの今回みたいにちゃんとした話がしたいっていう DM なのかを基本作家側は見極めないといけないんですよ。
2: そうですよね、うん、なるほど。ということは美琴さんはもうこう海外をシェアに、
1: あ、私はね今っていうか昔から日本の市場が合わないんですよ。
2: あ、もうだからもう自分のこの作品は向こうなんだっていうのが分かってはるっていうことですね、
1: うんうん、はい、そうですそうです。あ、その なんていうんですかね、その昔は若い頃は、うん、やっぱり分かんなかったですよ、う
2: ん、
1: そういうのがね、
2: うんうんうん、なるほど、
1: まあ、その日本でやっぱりある程度、
2: うん、
1: うん、なんていうんですかね、うん、価値っていうものが出ないと海外には行けないみたいな。い
2: や普通そうやと僕も
1: 思うじゃないですか。
2: 思ってますけどね。
1: 今でも。
2: あ、はいはい。
1: うん、でだからにどうしたらいいのかなみたいなところと自分がやっぱりやりたいこととっていう風なところはね、絶対こう葛藤があるものだと思うんですけど、うん、作家さんっていうのは。
2: はい。
1: うん、でね、プロってなんだとかそういうね、いろんな若い頃よくとらわれがちなことにとらわれますよね、言ったらね。うん、で。まあ、それをまあずっとやっぱ経てくると、
2: うん、
1: まあ、2つに分かれると思うんですよ、
2: はい、
1: どうしてもそのいわゆる よしあしではなくてビジネスに行くか、
2: うん、
1: 気ままに自分だけに行くかっていうどっちかになると思うんですよね。
2: なるほど、
1: うん、真ん中はちょっと難しいです。
2: あ、
1: うん、
2: なるほど、
1: はい、
2: じゃあ
1: 真ん中は多分潰れるだけ、
2: うん、だからもう書かなくなりますよね、そういう人って多分、ね、
1: しんどくなると思います、
2: ね、しんどくなってね、はい、うん、せっかく楽しくやってるのに、うん、できなくなる可能性がある、うん、これね僕ちょっとね、
1: はい、
2: あのここでせっかく上から乗っかって話聞きたいのは、
1: はい
2: はい
1: はい、
2: 書く人っていうのは、うん、最初はまあもちろんそうしていますよ、
1: うん、
2: だけど、うん、なんかこう書いてるうちに、
1: はい、
2: やっぱり自分の絵を認めてもらいたい、
1: はい、
2: あるいはまあね、うん、あの販売した時も、うんね、あのよく芸能界でもそんなとこあるじゃないですか、
1: はいはい、
2: あれはまあ裏にもいろんなパイプあるから、うんうん、まあ、向こう行ったら何百万でいきなり売れたっていうね、うんうん、なんかそういう漫才師やはるけど、
1: はいはい、
2: あチャンネルがあってあんのことになって、うん、でも確かにその時の絵の評価する人がいなければ無理じゃないですか、
1: うんうん、
2: でも誰かいたから、うん、じゃあこれはすごい価値があるから、
1: はいはい、
2: ってなると思うんですけど、はい、やっぱり自分の認められるイコールっていうのはやっぱりその価値をやっぱりお金に変えて買っていただけることがやっぱり喜びなのか、それは認められたってイコールやからね、当然そうやって売買されるってことは評価はどんどん上がるし、他も作品に値段もつくし、でそれをぜひねうちのとこ欲しいって、まあこういうふうに目指してはる画家さんだと僕はちょっと思ったりするんですよ。ただ最初はそうじゃないですよ、そんなビジネスと思ったらへん、この絵をまずね、
1: はいはいはい、
2: どんどん自分の世界観を
1: こうやって、逆ですね、
2: 逆なんですか、
1: うん、最初の方こそ皆さんビジネスだと思います。
2: あ、そう、
1: はい、有名になりたいとか一枚でも売りたいとか、
2: やっぱりそうですね、はい、売りたいっていうのは、
1: 1枚の価値を上げたいとかっていうのは、うん、若い頃だからこそ思うんですよね。
2: あ、なるほど、うん、はい、
1: で どんどんあのだんだんその書いていくうちに、
2: うん、
1: 何のために書いてるのかなって絶対なってくるん
2: ですよ、その時にね、うん、はい、
1: で、うん、その何のために書いてるのかなが、儲けたいための手段として書いてるのか、
2: うん、
1: 書きたくて書いてるのかっていうところに分かれるんですよ、
2: うん、はい、
1: うん、なんか有名になりたいっていうのがあったとして、その有名になりたい足がかりが画家なのか、うん、絵を使っとなんて、
2: ね、手段としてね、
1: うん、そうそうそう、
2: 絵として表現としてね
1: でやってるのか、
2: うん、
1: 絵を描くっていうこと自体が自分の人生に合ってるからやってるのかっていうのは全く別なんですよ。ベクトルが違うってやつですよ ね、
2: 結局まあビジネスでやるのか、うん、その自分がねこういうのを、ね、うん、あのまあ、好きやから最初描いてるのか、はい、からへんけど、まあ、今言われたように若い時はやっぱりそうやって認められたい一つの手段として、うん、自分はちょっと才能こっちもね、
1: うん、
2: なんとなく他はないけど、うん、これはちょっといけるんちゃうかなっていうのがある。
1: そうですね、だから若い時のほど仕事に従うんですよ、
2: うん、それをね、
1: はい、
2: うん、なるほど。
1: でだんだん仕事じゃなくてもいいかなってなってくるんですよ、
2: ね、
1: まあ、人によると思いますよ、
2: うん、はい、
1: うん、だけどその私のみたいな感じになると、あのなんていうんですかね、うーん、 要するに認められるっていうことの優先順位が低くなるんですよ、かなり。
2: その認めてもらおうとじゃなくて、うん、自分の世界観を、うん、まあ要は人に見てもらう、うん、だからあんまりそこになんか有名になりたいからやりたいとか、
1: だから
2: 売りたいからやりたいっていうのが下がってくるってことです。
1: せっかくだから出してるだけなんですよ。
2: あ、
1: だから書くじゃないですか、
2: はい、
1: たまるじゃないですか、
2: うん、
1: こんだけあるから SNS にでも出してみようかとか、そんな程度なんですよ。
2: ああ、はい、
1: だからそのなんかね、今回そのギャラリーさんともお話しした時に、
2: うん、
1: その外に向かって行く時の覚悟がどうのとか言わはったんですけど私の中でそんなものないんですよ。どうでもいいんですよ、
2: はいはい、覚悟、
1: うん、でもね、そのスレッズって あるんですけど、
2: はい、
1: あれにたまたまだいぶ70代か70代かな、
2: うん、
1: の方で絵を描いてらっしゃる方が文章をこう載せてらっしゃったんですよね、
2: はい、
1: でそれを見た時に、うん、そこにも覚悟って書いてあって最近覚悟が目に入るなと思ったんですけど、でその方もなんていうんですかね、覚悟の持ち方が私とまあ違うわけですよね、
2: うん、
1: その手前で持つ方なんですよね。だからギャラリーの方も手前で覚悟を持つ方で、
2: うん、
1: 要するに筆を持つ覚悟っていう、その持つ時に覚悟をしないといけないっていうね、
2: うん、
1: で私の場合は持った後何かが起こった状態の時に覚悟を持ちます。要するに責任の覚悟なんですよ私は、
2: うん、あ、なるほど。
1: 責任は持ちますと、自分のことなんで、自分が発したことには責任を持ちます。だけど自分が今から起こす見えない行動には責任をというか、もう取りようがないじゃないですか、
2: うん、確かに。
1: だから覚悟はないですっていうことなんですね。
2: なるほど。
1: だけどそういうのを先にするっていう、覚悟が先に来る方は成功が先なんですよ、
2: うん、
1: 結局成功とか、そう、価値とかが前にあると、うん、そこが優先順位が上なんですよね。自分には価値がある、
2: はい、
1: で自分の時間には価値がある、自分の仕事には価値がある、うん、だから価値のある絵を描くっていう覚悟を決めるみたいな感じなんですよ。
2: あ、うん、それを今はそのギャラリーさんは求めてはるのはそっちの方ってことやね、は
1: い、そうです、そうです。
2: その70の方もそうやって言うってことは、うん、それが普通、
1: 覚悟を言ったらそういうことの方が理解されやすいっていう感じですかね、
2: うん、そうやね。で向こうもジャッジする時の一つの起点として、
1: うんうん、
2: 覚悟ある人にやってほしいってよくあるじゃないですか。
1: そうです、そういう感じです。
2: そのだってこれからどうなるか分からへんでも、はい、まず心構えだと、うん、今の気持ちを聞かせてくれみたいな、うん、
1: はい、
2: ね、はい、で嘘でも覚悟あります言うたら、うん、まあそれで OK みたいなところがあってね、
1: はい、
2: 実際そうじゃないっていう人もおるでしょうけどね、はい、う
1: ん、だってそのね、そのなんていうんですかね、覚悟っていうのをどういうふうにね、そのそれぞれの方が使ってらっしゃるのかちょっとわからないですけれど、個人的に思うのは、
2: はい、
1: 毎日毎日私別に覚悟を決めて生きてるわけではないので、
2: うん、
1: そんな覚悟持てないんですよね、
2: うんうん、なるほど、
1: はい、
2: まあ大体みんなね、
1: うん、
2: まあ、僕もそうですわ、覚悟を決めてやりましょうってよく聞きますよ、
1: はいうん、聞きますよね。
2: 聞きますよ、もうおっしゃる通りです、
1: はい、
2: それは多分ね、相手が何かを決める、
1: うん、
2: だってやったこともないことに覚悟を決めていけれる人間、
1: はい、
2: そんなにいます？
1: 覚悟を決めて踏み出そうってすると一歩も進めなくなるんですよ。
2: だって窮屈ですよね、
1: うん、というか全部決まらないですよね。決められないじゃないですか。
2: だって覚悟決めたらね、
1: はい、だから覚悟が決まるまで、
2: うん、
1: 全ての様子を見ないといけないでしょ
2: 確かに、うん、
1: だから確実に進みます、進んでも安全ですっていう確認をしてから行くわけじゃないですか、覚悟を決めるっていうのは、
2: うんうん、
1: だけどね、それが茨の道だろうが何だろうが行った時に考えますっていう覚悟だったらばみんな持てますけどね。
2: 持てると思いますよ、うんうん、だからフレキシブルさってなくなるもんね。だって、
1: うん、
2: なんか宣言をした覚悟になると、うん、そこに縛られてしまうので、うん、状況が変わっても、うん、でもね、僕思った、うん、そう、はい、覚悟を決めましたいう人に限ってね、途中で覚悟なくなってる。
1: 多分だから
2: なんか適当な人多いよ。
1: どうなんでしょうね、その 覚悟って言っても人それぞれじゃないですか。
2: 確かに。
1: そうだからそんなあやふやなものでいいんですかって逆に思うんですよね。
2: 逆にね、はいはい、その場だけのしのぎで決断をするなと。
1: そんな例えば日本で生きているっていう前提をすると、うんうん、そんな毎日明日生き残るぞっていう覚悟いらないじゃないですか。
2: いらないですね。
1: そんなところに覚悟って持ってこられてもやっぱピンとこないんですよね、
2: うん、
1: だけど今例えば日本に暮らしているけれどもどうしてもその抜け出せないしんどさの中にいる人とかあの病でどうしても辛い日々を送ってる人にとったら覚悟はいるかもしれないですよ。でもそうなってない人おおよそまあまあ明日も生きていけるだろうなっていう人にとってその覚悟を示してくださいというのはかなり難しいんですよね。
2: そうやな、
1: はい、
2: 向こうからしてみたらただそれぐらいの心構えで絵に打ち込んでるかってことを言いたかった、
1: うん、それは当然じゃないですか。
2: 当然やな。
1: 当たり前のことすぎてなんで聞くんだろうっていう。
2: あ、だから書いてんやからね、
1: はい、だから言ったらそのこの年まで書いてるわけですよっていうことなんですよ。
2: なるほど、
1: はい。
2: じゃあその、まあ、その話の延長から言うとその人はその海外に出る覚悟があるかって聞いてあるってこと、はい、
1: そうですそうで す, そうです。だけどもその要するにねかなんていうんですかねその外から外に行くといろんなことも言われるし、うん、まあ、批評もあるしね。でも批評って別にいいことですから、まあ、いろんなこと批判的なものもあるしみたいなこと言われたんですけど、
2: はい、
1: そんなこといちいち気にするようなこともないじゃないですか、うん、今の世の中っていろんな、ね、ことはありますから意に沿わないことなんてねざらにありますからね。なのでそんなに打たれ弱く見えるのかなと思ったりとか あと逆に今の作家さんたちっていうのはそんなに打たれ弱いのかなと思ったんですよ。
2: あ、なんかあのちょっとね、うん、これ言うとあれかもしれないけど、はい、私がよく目に触れてたのは、うん、あの障害の方の古典っていうのは
1: アールブルットみたいな感じですね、
2: はい、うん、そのだけど世界観がちょっと僕らではないような表現の絵をたくさん僕も見てきたんですよ、うんうん、はい、なんでこんなん描けんのっていうぐらい細かいし、
1: あ、そうですよね、
2: すごいその
1: 集中力が違いますからね。
2: おっしゃる通りなんですよ、うんうん、これ絶対ね、うん、普通の人だったらと無理かなって思うようなことを、うん、細かくね、あの大きさに、うん、本当にこうなんやろうな、何日で描き上げんねんっていうぐらい、うんうん、飽きなあかんぐらいの勢いが、うんうん、こう作品として出来上がってるのを見た時に、うんうん、これある種才能ですよねっていうようなことはね、うん、まあこう感じるわけなんですよ、うん、はい、だそういうのをちょっと見てきてるから、うん、その子らって別に覚悟を決めてやってないですよ。
1: ただやってるっていう、
2: やってる、
1: そう、
2: ね、ずっとこう
1: それで別に素晴らしいじゃないですかっていう話なんですよ。
2: すごいですよね。
1: そうだから
2: そう思うと今おっしゃったように、はい、確かにおかしい話。
1: そうなんですよ。
2: これでもビジネスの話も同じかもしれない、
1: うん、そうなんですよ。ビジネスも一緒なんですよ、
2: ね、
1: はい、覚悟なんていらないんですよね。
2: だからこれ覚悟いるってことばっかりで来てるよ。だからみんな本気、それから覚悟、何やったっけ、捨てるものは捨てろ、あの、
1: う
2: ん、余分なものはいらんとか、うん、一点集中とか、はい、まあ、あるわけですよ、そのいろいろ。なるほど、今ちょっといい話ですね、これ。
1: だから皆さん多分
2: なるほど、
1: その入り口を狭くしちゃってるんですよね、
2: うん、
1: わざわざ。だから別に全然覚悟なんていらないし、明日辞めたっていいんですよっていう。だけどとにかく入ってみないとわからないっていうことの方が大事だと思うんですけど、
2: うん、
1: 飛び込んでみることの方が断然、要するに絵を描くっていうことはまず筆を置いてみないとわかんないのに、置く覚悟をいつまでもこううろうろうろうろしてたら出来上がんないじゃないですか。っていう仕事の言ったら紹介をしてるギャラリーさんでもそういうことを言ってくるっていうことは本当に分かってないっていうことなんですよね、
2: うん、
1: 作るっていうことは。でもそれはでもしょうがないのかなと思います、
2: はい、
1: 作るっていうことをする人だから分かること、それを見てるから分かることがあると思うんで、
2: はい、
1: だからそのズレはあると思うんですよね、そこにはどうしても。
2: まあその方もね、うん、あのそれでビジネスをされてると思うので、そうそうそうそう、ボランティアじゃないと思うと、うん、やっぱりそういうふうに人そういう本気でなんか取り組んでる人と一緒にやりたいみたいな思いっていうのは、うん、一般のね話とでは、うん、まあある意味ちょっと分かったりはするんですよ、うん、そのこう聞いて、
1: はい、
2: 適当にされてたらなんかねこう応援できへんとかっていうような、
1: それの場合に、うん、 そういうことの人の心配事っていうのは勝手に簡単にやめられたら困るとか
2: そうやね、
1: そういうことなんですよね。
2: そう
1: で結局それじゃあ何ですかっていうと、その人が自分の責任を取らないからそう思うんですよ。
2: どっかで聞いた占いの話もそうやな、他の多方面でいろいろあこやな、自己都合ですもんね、
1: そうだからその私は私の責任は取りますと、だけど覚悟っていうその見えないものに対しての覚悟はしませんっていうことなんですよね、だからその勝手に簡単にやめられたら困るっていうのはその人が責任を取れないからっていうだけのことなんですよね。
2: だって普通責任取れるってなったら、ウェルカムですからね、どんな状況であろうと、ね、そこでひょっとしたら思いを伝わってそれもあるやろうし、それを言い換えて覚悟を決めてくださいねみたいなを言うわけでしょ、
1: はい、
2: いやなんか今日深い勉強になりましたねこれ。
1: だから基本人にとって面接とかでもそうだと思うんですけど、
2: はい、
1: 覚悟を持って就職してくださいみたいなことを言うより

0: ですよ、
1: うん、まあそうですよね、
0: これ一つそれなんですよね、うんうん、で相手に先に要求をし、
1: うんうんうん、
0: で何か都合が悪い時は、うん、あなた覚悟を決めてきてるでしょっていうふうに逃げに使う話です、うん、つまり攻撃をできるような運営側にとってはね、うん、結構向こうに愚の根も出ない、うんうん、あの反論できない言葉でも実はあったりするなっていうのは思いましたね、うん、なんか僕も力説しましたけど、うん、エンディングね、はい、
1: まあまあなのでとにかくその自分の最初の入り口を閉めないっていうことだけ気をつけておくといいかなと思います。今日もありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、今何年でしたっけ。
1: 1981年です
0: ですね。80年代に入って、いつも言いますが最も お茶の間に音楽番組が溢れていた、ヒット曲がね、歌は世に連れ、世に歌に、世は歌に連れていた時代ですよ。何週目でしょう。今週で
1: 今週8週目です。
0: すごい長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね。じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャギ&アスカの万里の川、そして五十嵐博明さんでペガサスの朝、矢野明子さんの春咲小紅、横浜銀杯でカットビロックンロール。自分の字が汚すぎる。
0: そう
1: そして、何位になったでしょうか。オフコースの I Love You でした。
0: はい、ということで、ね、いよいよもうね、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね。楽しみでしたね。総集編っぽい感じで
1: ありましたね。
0: だからまあね、めっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりとかがありましたが、この9週目でしたっけ、なってくると、8週目になってくるとですね、割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、とはいえ下の方とはいえ、やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね。ということで、まずはヒントとなる曲を聞いていきましょう。このあたりは当時人気だったこの方の曲から聞いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけれども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに
1: 番組の何 か、 かも、ね、そなんていうの BGM ジングル的なところで、はいはいはいはい、ね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってるよ
0: 曲は聞いたことはない、
1: いやなんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、まあ、まあ当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ねえ、まあトシさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのとハットしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、あのハットしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあこれポップで明るい、
1: はい、
0: まあちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね。
1: いいですよね。でも、うん、やっぱ田原俊彦さんはこんな感じがいいですよね。うん、ね私的にはね。
0: はい。うん、2番が。こんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギア選びで似た感じでしたね、うんうんうん、はい、ということでして、売り上げがなんと 33.8 万枚、
1: 33.8 万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: あー、なるほど
0: ね。まあまあこの辺ニューミュージックでとも戦ってましたからね。
1: あー、そうか。
0: ですがまあトシさんねこの曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、いきましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん、ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、う
1: ん、おー、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい、
0: でランキングが同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: あ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何ちゅう曲
1: え、まだでしょまだでしょ、まだ
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です脳梗塞ですか大丈夫ですか
0: 他の曲をよくと考えてた、はい、はい、じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾーンのコーラスが聞こえたと思ったら斉澤さんが横で爆音で歌ってた。違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。 OK です。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: こっち逆にしよう。あーでもあーあーあーって感じやな。まあこうしよう。はい OK です。
0: OK ですか。はい、はい、それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: お、その理由は？
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああ、そうですか、
1: はい、4番目にしまして、はいはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで、
0: はいはいはいはい、
1: 1番目にしまして、
0: うん、
1: でまあそうやな、でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目は、まあ、人を知ってるし、あ4曲目だけが全然分からない、知らないかったので、
0: うん、
1: あの人かなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なので、まあ、知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1,3,2,4 にしました、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが1,3,4,2、ミカコさんが3,2,4,1、伊坂さんがかぶったので1,3,2,4に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが3,1,2,4、
0: うん、
1: そしてクライさんが1,2,3,4です、
0: はいはい、
1: 多分曲聞いてへんと思います今来たんやと思います、はい、そしてどっからや、ここからかな、シンさんが3421、チャタロウさんが1342、うん、チャーリーシンさんが3124、タカシさんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、田口さんが1234、
0: うん、
1: 桑原さんが1324、時代屋の嫁さんが1342、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが2134、
0: なるほど、
1: マイムーさんが1324、
0: うん、
1: しずくさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが1342、です。
0: なるほど、
1: はい、
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名はその人。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: ボンチ。
0: ほう、
1: 恋のボンチシート、ザ・ボンチ。
0: ああそういうことですね、ザが入りますね。
1: ザ入ります、
0: はい、ザ・ボンチの恋のボンチシートね、
1: はい、
0: ご用意してますか？
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ子供の頃、
0: はあ、
1: ボンチさん、
0: はあ、
1: 好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二と式見講師とかが好きな世代の人だから、
0: はいはい、
1: もうこんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からするとめちゃめちゃで今でもやっぱり好きですけどね。
0: あ、そうですか。
1: ザ・セカンドとかめちゃ、ね、見てましたけどね、はい、
0: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかねっていう時代です、うん、
1: はい、
0: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
1: うん、
0: だからもちろん人気もあったというのと、そのまあギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいな
0: ね。あ、そうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
1: はいはい、
0: これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
1: はい、
0: フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こうおふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングですよね。
0: そうで、コミックで、しかもコミックソングに合わせて自分のやりたかったやりたい音をやるということで、ちょっととおしゃれな音が、
1: はいはいはい、
0: あのオールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、そんなこんなもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 45.3万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: は
0: い、オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: あ、来た。
0: いやでも当時この漫才コンビがねそのベスト10 2位とかね、
1: そうです、
0: もうそんな、
1: なんか見てた記憶あるもん、
0: うん
1: うんうんうん、
0: めっちゃ出てたしね、
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ口ちょ
0: っと待って、ちょっと待って、誰の何ちゅう曲？
1: 沢田研二さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: あ、これが渚のラブレター。
1: あ、渚のラブレター、
0: この方ややこしくてね、
1: うん、
0: 渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、
1: ああ、
0: 涙のラブレターという曲もあってややこしかったんです
1: けど、いろいろ混ざるん
0: で、ね、聞いたことはない。
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことある、
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない。
0: あ、 CM ソングですね、
1: ね、
0: 化粧品の CM ソングなんですね、
1: はい
0: はい。でまあ、ジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね、多分なんかイメージ的には もうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。だからそのアイドルが全盛 で、はいはいはい、でちょっと大人 で、うん、でもちろん出てはるし現役バリバリなんやけど、うん、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。
1: 昔からやってはる人みたいな。
0: ああ。
1: なんか感じの。
0: ちなみに今81年でしょ。
1: はい。
0: で、これ81年の1月1日出てるんですよ。じゃあごめんなさい。81年の5月に出てるんですよ。
1: はい。
0: その1年前80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
1: ああ、そうか。
0: だから TOKIO でまあ2度目のブレイクね。
1: はい。
0: 時代の最先端に踊り出ました。うん、でその年末が酒場でダバダ。
1: あの曲いいよね。
0: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: ベストに減らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと あれかなとなったら次がこれで、うんうん、ね、その CM ソングにもなって、
1: はい、
0: でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。
1: あ、
0: だからまだ全然第2期を第3期黄金時代が来る、
1: そう、ね、だから子供からするとちょっと、
0: ね、ちょっとね、これなんか趣味曲ですね、はい、でも甘い歌声はね、
1: いやでも今聴いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
0: いい声ね、
1: うん、
0: ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
1: うん、ね、する、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: は
0: い、オリコンでは8位です。
1: まあまあまあ
0: ね、まあまあまあまあね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、まだ解説はのちほど、
1: はい、
0: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 他には何も見えない。
0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
0: これよう知ってますか。
1: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
0: まあそれ、この河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります？
1: 分かんないです。
0: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでもなんやヤングボーイとかね、
1: はい、
0: あるんですが、あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。でこの曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: だから最初の一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、まあ河合直子らしさが前回の曲でね、
1: うんうんうん、
0: もう河合直子ではこの曲のイメージになってね、
1: はいはい
0: はい、人気はある曲ですが、
1: うんうんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26万枚、
1: 26万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 4位です。
1: おー、そうか。
0: だからまあ、
1: うん、
0: ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
1: うん、増えてきてたよね、ま
0: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
1: おー、そうですね。
0: わっと盛り上がった感じですね、
1: はい、
0: はい、でベスト10の方が低いというのがちょっと面白くてね。
1: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよ ね、
0: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔、
0: 顔
1: が思い浮かぶんですよ。この、はいはい、この声にか合う顔が伊藤司さんなんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ、合ってたと思ったんですけど、
0: ね、はい、
1: タイトルは分かんないですね。
0: 少女人形です。お、伊藤司ってのはどういう人か知ってる？
1: 知らない、全然知らない。
0: いきさつは
1: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
0: はいはいはい、
1: っていう感じです。
0: 金八先生ですよ。
1: あー、なるほど。
0: で金八先生ではたのきんトリオが出てきて、ね、話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原純子かも出たけど、
1: はいはいはい、
0: 三原純子がヤンキー役とするなら、
1: はい
0: はい、伊藤司本当にこうちょっとおとなしい女の子役で出て、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。
0: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽ
1: い
0: 感じの佇まいで、
1: は
0: い、人気があったんですよ。
1: はい、
0: でこうね、
1: まあ、かわいいですよね。
0: そうで、これ作曲南こうせつなんですけど、だ少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
1: ああ時間的に
0: そうだ、常に録画で出たっていうね。
1: そうなんですね。
0: そんなんですから、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.2万枚。
1: お、売ってるね。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや。ということは1、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: あ、4か、
0: うん、
1: あ、じゃあ最初ので劣ったんや。そうですか、最初ので劣ってた、
0: はい、
1: うーん、 ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですかね。多分ね、なぎさのラブレターかな。あーね、あー、はい、はい、1342やから、うん、ダーハマさんですね。
3: はい、
1: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1342、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、あ、たかしさんも、
0: うん、
1: たかしさん、ちょっと待ってね、曲終わっちゃうけど待ってね。1342、あ、時代の嫁さんもや、時代屋の嫁さんと、あとは1342、あ、しずくさんもや。
0: おお、しずく結構多いですね今日は。
1: 多いですね。いや最初にそれ思ったよ私もね、うん、エボシーバさん。でもジュリーをベベにするのはちょっとあれやったやな、
0: うん、ああなるほどね、
1: うん、ちょっとこうね、あかんかった。はい、以上でございました。はい、おめでとうございます。
0: はい、で次のコーナーに行きましょう。はい、
3: タイムカプセル。
0: さて今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、はい、
1: 西城秀樹さんは分かりましたけど、
0: はい、
1: タイトルは分からないです ね、はい、なんていう曲ですか。
0: 曲名はリトルガール。
1: おー、リトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、18位、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、うん、あ、セリフがある。ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、うん、で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、うん、石焼さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさん書いてますね。そして雫さんが10位、うん、以上かな。
0: さあ、これこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀樹問題、
0: うん、もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、長期時間あるので、ね、解説入れたいんですが、うんうんうん、この曲調を聞いてどう思う。
1: いや、もうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追ってへんやろっていう感じと、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこう、いや、もうちょっとあったやろって思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あ、ラッツ&スターみたいな、
0: ね、あ、そうよね。あ、そうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、うん、あとキッスは目にしてとかね、うん、あ、オールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、はい、曲中はみんなオールディーズなの。でもその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: そんなこんなのもあって、でこの1曲前が眠れんの夜だったのよ、以前紹介した
1: 、ね、あ、はい、ありましたね、ありましたね。
0: であれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線でこの路線を3曲続けんね、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガールで出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: あ、なるほどな。まあ気の毒やねそれは ね、 そうね、ほんまに。
0: で、まあこの曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃ってあって、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、あ、すごい、さすが、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 9位です。
1: あ、そうなんや、そんなに
0: そこはね
1: 上やったんやね、はい、さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、クライさん22、出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って感じ、そんなに売れたんで、ダハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっともしかしたら来週から変えるかも、やろうと思ったらもう一問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンドスリーもお届けしたモンゴサイダーショキと
1: 太田美智子でした。

きぬよのぴょんぴょんおしゃべりリレー。はい、今週も始まりましたきぬよのぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です。本日は7月12日、はい、めっちゃね、真夏というか夏真っ盛りの時の放送になります。今日はね、この後私とたくさんお仕事をしてくださっている素敵な方がゲストでお越しいただいていますので、はい、この後のね、おしゃべりもぜひ楽しみに聞いていただけたらなと思います。この番組は神戸市西区平野町、車の買い取り、中古車販売、キッチンカーの制作をしているオートプロデュースラクシュミの提供でお送りいたします。

0: はい、本日はですね、素敵なゲストさんにお越しいただいておりまして、私がねプロフィール写真撮影会とかしている時のカメラマンとして、はい、いつもお手伝いしていただいている越田美恵子さん、ケロちゃんと呼んでいるので、
1: はい、
0: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、ケロちゃんと呼んでるんですけど、はい、越田さんの、はい、まずじゃあ簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、ケロズフォトという屋号で写真カメラマンをしております、越田は美恵子です。越田はのダワがとっても難しくて、うん、この名前合うとみんな親戚です。
0: ああ
1: 逆に珍しいねって言われることはがほぼなんですけど、たまに知ってる人がいると、あ、誰知ってるんですかっていう親戚探し、大体親戚になっちゃうので、そっちの方がすごくドキドキします。
0: すごい、はい、そうやね、腰だわのだわ難しくて今書けないですけどね私、
1: はい、
0: そう、そんなね今日、はい、私はちょっとケロちゃんと呼ばせていただいてるので、
1: はい
0: はい、ケロちゃんなんですけど、まあ、今ねカメラマンさんをしたりとかいうね、うん、お仕事してるんですけど、まずもっと最初からいこうかな。出身が兵庫県でもちょっと北側の方になるんですよね。
1: はい、北西ですね、兵庫県の一番端の西側、うん、中央、山の、本当に山なんですけど、宍粟市千種町というところで生まれまして、うん、そこで育って中学校までそちらにいました。
0: 私あんまり、はい、ほとんど行ったことがないので、はい、どんな感じのところですか？
1: ほぼ山です。
0: 山、
1: はい、
0: 山間部、
1: 山間部で、私は山と山の間の山の北側 に家があって、
0: うん、
1: 冬はずっと雪が降ってるようなところでした。
0: あのスキー場とかって山崎とかにありますよ？
1: 千種町にもあって、
0: うん、
1: スキー場もあります。キャンプ場もあります。
0: あ、じゃあゴルフ場も、
1: うん、
0: 自然豊かで、はい、冬はスキー客が来るような場所 で、
1: はい、そうですね、はい、
0: でそこで、中学生まではそこに育ってって、うん、はい、で高校になってからちょっと出てくるんですか？
1: うん、高校が、姫路で、高校に、来まして、うん、高校からずっと姫路におります。
0: 姫路市内に出てきて、うん、じゃあもうそこから、
1: はい、
0: 結構長いこと姫路
1: 市で。そうですね、はい、長いことおります。
0: そうなんですね、ね、さっきから私ケロちゃんって呼んでるって言ってたんですけど、うんうん、そのケロズフォトってつけるのが、はい、その要は今の宍粟市にいたことと姫路に出てきたことが関係するんですよね。
1: はいはい、そうなんですよ。高校に、まあ、うち本当に田舎で、ちっちゃい時って家の前に車通ったらみんなで車見に行くみたいな家やったんですよ。車通るのが珍しいから、うん、誰が通ったみたいなところだったんで、本当夏とかになると、カエルの声が聞こえるっていうようなところだったんですけども、うんうんうん、姫路に出てきてもう車の音しか夜とか聞こえないっていうもうそれがすごい嫌で、
0: うんうんうん、
1: でたまたまゴールデンウィークと4月に姫路から高校1年生の時に出てきて、
0: うん、
1: で帰ってゴールデンウィークとこう夏休みに帰ったらもうカエルの声が聞こえるって、
0: うん、
1: もうそれがやっぱり自分にとってはまあ多分原点なんやと思うんですけど、うんうんうん、すごくカエルがの声が私を応援してくれてると思って、うんうん、でそれからなんかまあもともとカエルは好きやったんですけど、
0: うん、
1: カエルとかそういうのが好きで、で、カメラをする時に屋号を何しようかってもともと名前も難しいので、呼ばれることがないからケロちゃんって呼んでもらうようになったのが始まりです。
0: なるほどね、はい、そうか、越田さんだとちょっと名字も難しいから、
1: うん、そうなんです。
0: カエルのケロケロ鳴くので、
1: はいはい、もう間違えられるのは当たり前なのでいちいち説明するのが難しいので
0: そこからケロちゃんっていうので、はい、ケロズフォトっていう名前にもつながっていくっていう形で、はい、まあでもね、さっきちょっと打ち合わせでも聞きましたけど、うんうん、姫路出てくるきっかけが別にこう最初はカメラマンではなく別の形で出てきてるんですよね、はい、
1: そうですね、高校が商業高校に行って、うんうん、情報化って言って、まだでもその頃はパソコンがまだない時代、
0: うんうん、
1: 今の Windows がまだ出てないような時代やったんですけども、ちょうど情報系の学校に行ったので、
0: うんうん、
1: それで出てきたっていうのが始まりです、う
0: ん、なんか珍しくないですか、その頃になんか女の子でしかも情報やりたいって。
1: いや、なんかたまたま、同級生のお姉ちゃんが行ってて、
0: うんうん、
1: それでじゃあいいなってで友達も行くっていうから、じゃあ私も行こうかなみたいな感じで行ったら、友達は受験せずに私だけ受験したっていう 感じで。
0: そんなことがあるの？
1: そうなんですよ、はい。
0: 情報処理ね、その頃の情報処理、うん、ちょうどここのねステーションくにちゃんですけど、
1: うんうん、
0: なんか同じ昔の情報の話でさっき盛り上がってましたけど、はい、まだ何ですか、何私聞いてもわからないな、はい、パソコンの前の時代、
1: うん、汎用機とかオフコンとかその時代なので、
0: わかんないんだけどね、
1: うん、
0: それはでも何かを処理するためのものだったよね。
1: そうですね
0: 何を処理
1: 何を処理、プリントとか GoTo とかねそういうやつですよね
0: でも何かしら私らはでももうその時に恩恵を受けて触ってるんだよね、その時代。
1: そうだと思いますよ。
0: パソコンの前って何してたんだろう、うん、でも何かしら使ってるんよね。でも
1: 普通にレジのシステムとかは当然コンピューター入ってると思うし、
0: なんかそうだね、私流通系の大学入った時に、うんうん、要はあのポスレジで在庫管理するとか言うけど、はい、うん、要はその大元みたいなものを情報処理とかっていうの、
1: ね、そうですね、でも在庫か、まあ、それから、システム系っていうかシステム管理のお仕事で入ったんですけども、うんうん、会社は、うん、あの倉庫会社とかの在庫管理のシステムとか、
0: なるほどね、うんうん、あの
1: 給与計算とか、
0: すごい思い出してきた、もう30年以上前の、
1: はい、
0: あの流通革命を起こしたっていうね要はあれ多分そういうシステムができないと流通化、昔はだって問屋さんでこう、
1: うん、
0: 下ろして一次問屋二次問屋っていうのが私が行ったところでは要は大きい流通センターにバンって入れてしまって、うんうん、問屋通さずそのまま各スーパーに回すみたいな、でもそういうのができるようになるにはエンジニアさんたちが、はい、っていうのをやってはったりね、はい、最初じゃあ、まあカメラに行く前はそういうところで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、ずっとシステム系のお仕事して、それからもう本当に、うん、Windows 3.1 が出る大騒ぎとかも一緒に体験し、
0: へ
1: マウスで操作ができるなんてみたいな感じの、
0: す
1: ごく古い話なんですけどね、
0: へインテル入ってるがすごいとかいうやつ、あ違うの、
1: うんうん、それのより前かな、
0: 前、それでじゃあ、その時は高校とで働いてたのかな、うんうん、
1: はい、
0: 普通にサラリーマンで働いてて、
1: はい、そうですね、
0: っていう感じで、
1: はい、
0: でもそれやりながら、写真はなんかどっかで携わるきっかけあったんですか、
1: 結婚して子供が生まれて、うん、その時にまだねデジタルのカメラがまだ出てない、出るか出ないかなところで、普通の一般の人でもデジカメが流通しだした頃だったので、
0: うん
1: うん、デジカメ買って子供の写真を撮り出してから写真がスタートしました。
0: なるほどね、はい、じゃあその前は特になんかあの普通の私たちね、うんうん、あのフィルムで撮ってましたけど、はい、その時は別にそんなに、
1: そうな、うんうん、
0: でデジカメで撮り出したら、はい、だんだん何か魅力にはまっていたんですか。
1: でデジカメで撮り出した、デジカメを買って、じゃあ教室行こうってなって、神戸にある今もあるカメ、ママフォトが専門の学校があったんですけど、そこにちょっと通い出して、うん、それから写真を撮るようになりました。
0: すごい、なんか自分の子供の写真撮ってて、そこから学校に行こうと思った。
1: うん、結構真面目なんだよね
0: それは何もっと上手に撮りたいとかなんかあって、
1: うん、いやでもせっかくするんやったら真面目に、あでもスクールって言っても月に2回あるような感じなんです、がっつりではないんですけど、うん、そのママフォトスクールみたいなのがあったところに行き出したんです。
0: じゃあそこでちょっといろんな技術というか、うん、はい、
1: まあ、でもそんと趣味なので、
0: うんうんうん、
1: あの好きなものを好き、まあ、テーブルほどケーキ取ったりとか、うんうん、あと子供取ったりとか、そういう感じで始まりました。
0: じゃあその時はまあ子育てしながら、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあ、趣味でやっててっていう感じで、はい、でだんだん何かきっかけでちょっと誰かに頼まれて撮ったりとかってするようになってきたんですか。
1: 一番最初はあのそこのスクールで一緒になってた生徒さんが、カメラの会社持ってはったんですよ、撮影ので、そこは、ママが子供さん撮るような会社で、梅田阪急とかでイベントをされてたんですよ、ママフォトの子供さん向けの、
0: うんうんうん、
1: それのところに、お手伝いに来てくださいって言われて、それから、お仕事として始まりました。
0: なるほどね、はい、 そこで初めてじゃあ自分の子供ではなく、うん、ちょっとそういう、うんう
1: ん、よそ様のお子様とったりとか
0: っていう感じで。ケロちゃんさあれですか、最初からまあお子様、お子様っていうかまあ人間から入ってるからなんて言ったらいいんやろ。
1: 私人間とのすっごい苦手やったんですよ、仕事になるまで。あの声かけるのとかもすごい苦手で、全然ダメやったんですけど、そこに、うん、お手伝いするようになってやっと、まあお仕事なんでね、
0: うんうんうん、
1: 人間を撮るようになりました。
0: ね、カメラマンなんかほら得意分野があるじゃないですかね、うんうん、人撮るのが得意な人もいれば、うん、もう物撮りというか物が得意とか、はい、でもやっぱり好きなのは人を撮ることですか。
1: そうです、今となればですね本当苦手で
0: 人以外もど、え、普通にいろんなものも撮ってた、景色とか。
1: 私も景色とか本当はあんま人と喋ってっていうのがすっごい苦手なので、うん、今でもそんな得意ではありませんけど、
0: とかって言ってあのなるほどね、
1: はい、
0: うちのねプロフィール写真撮影会はね、うん、あのケロちゃんに撮ってもらってて、はい、はい、その人が何だろう、何て言うの、人を撮ることが苦手とはそこまで思わなかったけど、うんうんうん、今でもあれですか、緊張するんですか。
1: じゃあ今は一応なんかなきっかけっていうか、そこであるイベントで姫路で、写真屋さんっていうかフォトスタジオでイベントがあって、
0: うんうん、
1: そこでねあのとっても有名なカメラマンさんがいるんですけど、
0: うんうん、
1: 藤代メイサさんっていう全国、うんうん、本当に調べていただいたら分かるカメラマンさんがいるんです、うんうん、写真家さんがいるんですけど、その方のイベントがあって、うん、そこで、メイサさんにとお話ししたことがあって、
0: うん、
1: 人物写真撮るのすごい苦手なんです、でも仕事にしようとしてるんですっていう時に話を、
0: うんうんうん、
1: 藤代さんとお話しした時に、うんうん、写真の前にまず人柄ですって言われたんですよ。
0: それは、どっちの人柄。
1: 自分の人の人柄、
0: うんうん、
1: で写真がうまく撮るとか撮らないとかじゃなくて、うんうん、あなたの人柄が大事ですよっていうのを言われたのと、うんうん、でやっぱりその自分が緊張してたら相手も緊張するでしょ、うん、
0: あ、なるほどね、
1: っていうのは言われて、うん、あ、本当、まあ、まさしくそうなんですよね、
0: うんうん、
1: もう恥ずかしがり屋のカメラマンなんかね最悪ですからねなんか、まあ、
0: 確かにね、
1: うん、撮られる人が緊張するような場を作ってはいけないし、気を使わしてはいけないし、やっぱそこがその白メイサさんとお話ししたのがやっぱり私の中では一番核になってるところかなと思います。
0: なるほどね、はい、まあ、確かにカメラマンが緊張してたら、はい、撮られる側にも緊張伝わるからガチガチ
1: な、うん、そうなんですよね、う
0: ん、そっか、まあ、確かにそれはありますよね、人柄。確かに凄腕のカメラマンさんはみんなやっぱその人の持ってるもので相手の魅力引き出すみたいな感じなのかな。
1: 本当にねすごいカメラマンさんで、いろんな芸能人の方とかも、撮影されてるんですけど、
0: うん、
1: 撮影風景も拝見したことあるんですけど、
0: うん、
1: すっごいナチュラルです。
0: うーん、
1: 思わず服脱いでまうみたいな、わかるわみたいな感じの、本当にね。
0: なるほどね。でもケロちゃんもね、いっぱいうちのプロフィール写真撮影会一体何人参加したんだろうっていうぐらいすごい数 ね、
1: ありがたいことに
0: 100人ぐらいは多分行ってるよね、うん、そう。でも毎回その人のいいところをね、はい、しっかり引き出していただいて、企画してる私が多分一番撮られるの下手くそやね、は
1: い、すっごい下手くそですよねびっくりするぐらいの
0: そう下手くそで、
1: うん、
0: よく見せるの難しいよね。
1: 面白いよね、キムヨちゃん全然大丈夫そうなのに、ね、
0: なんか多分すごい偉そうにってやるんやったらできたかもしれんけど、なんかちょっとこういい感じにって言われるとどんな笑顔をすんのかもわからないっていう。
1: 面白いよね。
0: 私何回撮ったかな、
1: 2回かな、
0: 2回か3回撮ってね、うん、やっと今になってちょっとこう、うん、分かってきたりとかするから、うんうん、まあこんな感じで撮ろっかってなるけど、うん、まあ、それでも結構塊はしますけどね。そうプロフィール写真ね、本当いろんな人出て結構ね、なんだろう、本当にいろんな人いるから、こうスッて撮れる人もいれば、
1: すっごい時間かかる人もいますね。
0: ね、うん、あれも面白い、ね、
1: 面白いです。
0: そうなんですよ。でもやっぱケロさん女性やから、
1: うん、
0: ね、女の人を取ってもらうにはやっぱちょっとなんだろう、安心感というか。
1: そうですね、うん、女性カメラマンいいところはやっぱり女性同士なんで近寄れる、
0: うんうん
1: ね、あの服直すのとかもね、
0: うんうん、
1: 男性やったら、
0: ね、気使うけどね、
1: うんうん、触られるの嫌な方もいらっしゃると思うし、う
0: ん、ね、あのいろんなところを撮りに行ったりされてると思うんですけど、はいまあプロフィール写真も撮ってますけど、うん、幼稚園とかいろんなとこ行ってますよね。
1: はい、保育園とか、うん、保育園の撮影とか、うん、今度たまたまあのカメラマンって結構横のつながりが多いんですよ、うん、繁忙期が一緒なので、
0: うんうん、
1: こういう仕事あるけど誰か行かへんとか時間空いてないとかっていうのが、
0: うんうんうん、
1: 結構声かけいただくんですけど、今度母校の撮影に行くことになってちょっと嬉しい。
0: 高校の撮影、高校の、うん、それはなんかアルバム用みたいな感じで、
1: あ、そうそうそう、ね、なんか重なってるから行ける人ないですかみたいな、あ、じゃあ行きますって言って、
0: うんね、あとそうやね、あとなんだっけ、結婚式も結構、
1: はい、結婚式今ちょうど、うん、落ち着いてきたところで、
0: あ、そうか、はい、まあ、でもやっぱりあの真夏はあんまりないから、うんうん、春が、
1: 春秋
0: 、うん、季節がやっぱり過ごしやすい時に、
1: はい
0: ね、結婚式の写真とかもだって気使うよね。
1: 気使うけど面白い。
0: あ、面白い、うん、あれこそだってこう一生に一回しかまあ基本しないから、うん、そっか、
1: 基本的に幸せな場、基本的にね、本当幸せな場なので、綺麗、うん、にね、あのメイクヘアセットして、うん、ニコニコの場なので、
0: へ、
1: めちゃくちゃ面白いです。楽しいです。
0: どんなところが面白いとか、なんか印象に残っていますか。
1: やっぱね、本当楽しそうなので、
0: うんうんうん、
1: で、あの新郎新婦基本的にあの会うまで、あの当日まで会わないので、カメラマンとかって前撮りとかしてない限りは、うんうん、でどんな人いるんか、どんな人かなって言ったら、本当もう可愛くて綺麗で、
0: うんうん、
1: 本当にその2人がの距離感とかもいろいろ違うので、うんうん、めちゃくちゃ面白いです。
0: 客観的な感じでちょっとあれするよね、
1: うんうん、
0: 行って、あの、あ、なるほどね。うちね、たまたま今組んでるプロフィール写真撮影会、あの結婚式の撮影に入ってるケロちゃんもいて、うん、でヘアメイクの子もね、うんうん、花嫁さんのヘアメイクを、うん、あのリツコさんがね、はい、してるから、ちょっと話聞くとヘアメイク側はなかなかピリピリして大変な現場は。
1: いや、大変ですよ、一番近いから ね、
0: ね、そう、だからなんかそれすごい大変そうとかって思うけど、うん、ね、結構終わるまでもピリピリで緊張を張り詰めた状態でね、やっててって言って、そういった意味では、まあ、カメラマンの方がまだちょっと一歩引いた感じでいるから。
1: そうですね、まあ、写真はまあどうにかなるっちゃなるので
0: ね、うん、っていう感じで、そっか、撮ってて、だから今はじゃあまあまあ、もう10年ぐらい
1: 経ってるんですね、ぐらい、そうですね、はい、
0: 写真してて、なんか今こんな感じの写真を撮りたいなとかっていうのありますか。
1: 写真2種類あるなと思ってて、プロフィール写真は結構、うん、まあ捨てる写真って言ったら変なんですけど、うん、結構更新していく写真、ね、毎年撮るとか、
0: うん、
1: ね、あの変えていく写真で、うん、あともう一個はやっぱりずっと思い出に残る写真かなと思ってるんですよ、うん、なら、七五三と宮参り、うんうん、結婚式もそうですけど、うん、2種類あると思ってて、
0: うん、
1: あのやっぱりその家族の思い出になるような写真、そっちの方をと、うんうん、まあ、両方撮りたいんですけど、やっぱそういうのを撮っていきたいなと思ってます。
0: うん、あの赤ちゃん生まれた時の写真もよく撮ってません、
1: はい、
0: 何て言うんやったっけ、ボーン、
1: ニューボーン、赤ちゃん ね、 あ、うん、
0: ねえ、あれもなんかすごいね、まだ新生児を撮って
1: る。そうですね、あの今流行りのちょっと巻き巻きのやつはちょっと私はしないんですけど、普通 の、 あのナチュラルな感じでやったら、お家まで行って写真撮らせてもらったりとかしてます。
0: ね、そうか、あ、うん、流行りなんよね、巻いてと。
1: そうですね、あれはすごいと思います。怖くてできない、まあ、すごくお勉強されてると思います、あの巻くのは。
0: へー、あのお腹に入ってたみたいな感じ。
1: そうですね、
0: そうなん、流行りなんよね、知らなかった、
1: 流行りだと今、まあね、
0: でもまあね、あのケロさん撮ってるみたいな、うん、赤ちゃんが寝ていて、うんうんうん、お母さんの指掴んでるとかね、うんうん、あ、かわいいね、うんうん、そうかそうか、じゃあやっぱりあれやね、人をちょっと撮りたい。
1: そうですね、はい、
0: ね、せっかくやから、まあ、私たちプロフィール写真撮影会で組んでるので、はい、 まあ、なんかその時の面白いエピソードとかをね、あとまだちょっと9分ぐらいあるからなんかあるかなとか思いながら何があったか、
1: それこそ動けない人は面白いですよね。全くポーズこうしてって言ってもできなかったり、うん、自然な笑顔できない人はまずフラフラしてくださいって
0: 。そう、動いてね、とりあえずみたいなね、
1: くるくる回ってくださいとか、
0: やるやる、ガッチガチになる人とかね、そう、そうやってなんかリラックスしてる時は話してくれるけど、ケロちゃんがこうカメラをね構えた瞬間に
1: そう、
0: ね、違うスイッチが入る人とかね、そう、確かにいます。であと私思うのが、あの写真を選ぶときにすごい性格出るよねと。
1: あ、本当に、うん、すごいパパッと決める人と、あと納品終わってからも他の写真なかったですとかっていう方とかもいてね、面白いと思う。
0: そう、ね、うちの撮影会では、まあ、ケロちゃんがその場でねいっぱい撮ってくれて、うん、でその場で写真をね、うん、振り分けていって、うんうん、ご自身で選んでもらって最後納品するのを決めて、
1: はい、
0: でそこからちょっと
1: レタッチ、ね、お時間いただいて、
0: うん、あのしていただくんですけど、あれを選ぶのがすぐもういらんいるっていうのを、ね、はい、決める人もいれば、ね、大変な人はあのそこ見てるっていうところを、
1: うんうんうん、
0: 何リタッチレタッチしてってありましたよね、うんうんう
1: ん、ありますね。
0: 一番大変だったのなんだろう、
1: 一番大変だったのはでも、もうでもね、もう納品してからも あそこがここがっていうのがね、まあ、でもその方が、
0: うん、
1: プロフィール写真使ってもらえない写真になったらもう、
0: あ、まあ、ね、
1: ダメなので、ね、本人さんが、うん、あのオッケーって思わないとダメ、
0: ね、
1: 使ってもらえないので、
0: ね、はい、あのギリギリのラインまで頑張ってね、
1: はい、でもあのね、アプリと一緒になっちゃうと困るので、
0: うんうんうん、
1: やっぱり私たちが撮る意味っていうのは、
0: そうやね、
1: あのね、アプリって肌の質感までなくなってしまって、うん、ツルツルになるので、うん、それじゃ人間は多分肌の毛穴とかは大事なんですよ
0: そうやね、
1: うん、
0: そうそうそう、なんかアンドロイドみたいになっちゃうね、うん、
1: 本当になります、
0: アプリで触りすぎてね、うん、だからちゃんとカメラマンに撮ってもらったそのまあ現状がなるべく近い状態で ね、
1: そうですね、
0: っていうので、まあ、女の人はどうしても私もやけどちょっとだけ顔細くしてとかもね、
1: はい、
0: うんう
1: ん、全然するんですけどね、
0: そう言ってやってもらったりとかして、
1: はい、
0: そう、
1: ね、名刺とかで見て、あ、この人って分かるような写真がいいんじゃないかなとは思ってますけど、
0: うんうん、確かにあのそうアプリはね、なんだろうね、あれ
1: あの質感がなくなるんやと思います。
0: それのせいかな、う
1: ん、だから布、服とかでも絹なんか、うん、コットンなのか、
0: うん、
1: 分かるようにちゃんと質感を残さないとダメって私は教えてもらった、
0: うんうんうん、
1: なのでツルツルになりすぎると何か分からない、素材が分からないようになっちゃうとダメよって、
0: うん、あ、もうそれが人間の目で見た時にもうなんかおかしいって反応するってことやね、うん、着物、あ、着物っていうかなんだろう、その生地感、
1: はい、お肌も一緒かなと思ってますけど、
0: か加工したくはなるけど皆さんほどほどにした方が自然でいいよっていうので、うん、ね、そう、あのプロフィール写真撮影会はどうしてもあの女性の人がね、
1: はい、
0: 多いから、うん、あの綺麗になりたいっていうね、はい、人が多いので、はい、
1: まあ、でもねプロのヘアメイクさんがしてくれるんで、
0: うんうんうん、
1: 本当に綺麗に仕上がってるので、
0: ね、うんうん、あとまだ5分ぐらいかな、あのケロちゃんにね、もしなんか写真とか、はい、ケロちゃんどんな作品撮ってんのかなって見られたいっていう方は何用にアクセスしたら、
1: はい、インスタで、うん、はい、写真をアップをしておりますので、
0: はい、はい、あのビアップのインスタとかだとケロちゃんタグ付けされてたりとか、ね、はい、載ってるのがあるので、はい、それでどんな作品を撮ってるのかとか見てもらえたりとかいう感じで、はい、もうあの連絡したら都合が合えばフリーで、
1: はい、はい、そうですね、
0: とはいえ行ける範囲決まってると思うんですけど、
1: はい、
0: どのあたりが多いですか、
1: 運転して行ける範囲でしたらただ都会の運転がすごく怖いので
0: ね、そう
1: ドキドキしちゃいます、
0: ね、ちょっと私たち宿側でやってるから、その姫路から宿側という距離を来ていただいてるんですけど、
1: 運転緊張怖い
0: 神戸ぐらいから怖いんですね、
1: そうですね
0: ね、確かに、あの、いや姫路も結構車あれやけどなと思いますけど、う
1: ん、まあ、田舎道で逆に田舎の方行くのは全然平気なんですけどね、
0: そっかそっか、うん、まあ、ちょっとすごいね、車多い中もわざわざ来てくれますけど、はい、まあ、あの、撮ってほしいと思ったら、まあ、直接連絡していただいたりとかして、はい、でプロフィールでヘアメイク付きでお手軽にっていうんでしたら、うん、ビアップの
1: そうです、ね、
0: はい、プロフィール申し込んで、
1: お得だと思います、
0: ね、来てくれたらケロちゃんが撮ってくれるっていうのもあるので、はい、ね、人を撮りたいってさっきおっしゃってたんで、七五三とか、
1: そうですね、七五三お宮参りとか、うんうん、と、あの、入赤ちゃんの時に撮らせてもらって、この度、赤ちゃんの1ヶ月ぐらい撮らせてもらった子が、うん、お宮参りとかも撮らせてもらって、うん、この前小学校1年生入学の記念で撮らせてもらって、やっぱそういうのがすごい嬉しいです。
0: うん、そうやね、うん、もう赤ちゃんの時から成長してすごいね、うん、そう、もう 6,7 年経ってるってことだね。
1: そう、ありがたい、もう本当親戚のおばちゃん気分です。
0: そうやね、うん、もうその子が最後嫁入りするところまで見たいみたいな、ね、
1: カメラできてるでしょうか
0: いや、まあね、撮るのはね、うん、ね、あの、定年とかなさそうな感じするし、はい、そっか、なんか、なるほどね、はい、兵庫県の北の方から出てきて姫路に出てきてケロちゃんがカメラマンになっていくっていうお話だったんですけど、はい、まあ、今週はねもう時間があれなんですけど、はい、来週もまたケロちゃんに出ていただこうかなと思ってるので、はい、もうちょっと今度はじゃあプライベートの部分とかね、はい、何か聞いていけたらなと思うので、はいはい、はい、って言いながら、まあ、あともう1分ぐらい喋っても大丈夫かな。来週なんか喋るネタあります？
1: プライベートのことって何喋ればいいんって今思ったんですけど
0: 何聞いていいって思いながら私も何聞こうかな、推し活とかなんかあったかな、聞いてみようかな、ちょっとね、
1: はい、
0: あ
1: の同じ推しがありましたもんね。
0: あったっけ？
1: スマップ。
0: あ、ほんまや。

この番組は地域で、全国で、そして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR、ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾー。人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いいえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円の明朗会計低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用命はドリームコネクションまで。お
1: アロハ、ヒデリンのオーバートーク。本日も素敵な女性ゲストがスタジオにお越しいただいております。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントグラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ狸小路店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、ではいつもの F トーク企画、総満局長よろしく。
2: はい、ありがとうございます。リスナーの皆様から F トークを募集しております。 F トークとは何ぞやというと、頭文字が F のエピソードになります。フレンドとかファミリー、不思議、福岡、ファイトなど、富士山なんかもいいですね。毎月抽選で1名様に、あなたとあなたの大切なフレンドへのお裾分け分の F ヨーグルトを送らせていただきますので、ぜひ皆様F トークどんどん送ってください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。送り先は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは Facebook ページがありますので、そちらの方からお問い合わせしていただければと思います。エピソードとラジオネームも添えて送ってください。そしてパーソナリティのヒデリンと直接つながってるよってことは DM でLINE とかでも送っていただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。 F ヨーグルトプレゼント企画は、手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルトの提供でお送りしております。以上です。
1: はい、局長ありがとうございます。はい、では早速、先週に引き続きまして、セレモニーホール青柳常務取締役広報阿部愛さんがゲストに来ていただいております。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、先週ね、もしかしたら聞き逃した方もいらっしゃるかもしれませんので、
3: はい、
1: 軽く自己紹介をお願いいたします。
3: はい、ありがとうございます。北海道の札幌東区の葬儀社、セレモニーホール青柳でございます。の広報を

0: てます阿部愛です。弊社は創業90年になるんですけれども、地域に根強く一人一人のお客様を大切に、そして個人様を大切に、これまで信頼を積み重ねてやってまいりました。これから先10年の未来に向けて、100年に向けて、またさらに進化し、スタッフ一同心を込めて頑張ってまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。力強いスピーチありがとうございます
0: ありがとうございます、
1: はい。自由な時代だからこそ、考えよう葬儀のこと、伝えよう自分の思い、ね、これ名刺の裏に書いてますけども、
0: そうですね、はい、なかなか葬儀のこととか死のことについて皆さんは日常的に考えたり、うん、家族と話したりっていうする機会ってなかなかないですかね。
1: ないですね、はい、
0: やっぱりタブーとされていることの一つかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、もしもの時、まあ、自分が亡くなる時っていうのは本当にいつ起きるかわからないっていうのが死だと思いますので、はい、うん、まあ、生きてるのと同様に死を考える機会っていうのもあっていいんじゃないかなっていうふうに思っております、
1: うん、そうですよね。やっぱり自分が死んで終わりじゃなくて、
0: そうですね、
1: ね、残されるね、もののことも考えながらってことだと思いますんで、うん、はい、まあ、私もちょっとね、両親も亡くして、ね、いるんですけども、まあ、例えばそうですね、僕の場合、まあ、死んだわけじゃないんですけども、はいはい、50歳手前で病気、目の難病かかりまして、うん、はい、失明宣告されたわけですけども、はい、まあ、やっぱりね、何が起きるのか分かんないのが人生じゃなくて、うん、人生は何が起きるか分かんないんですよね。そういう意味では、だからそういう時の、まあ、備えというかですね、はい、やっぱりもっと真剣に考えていかなければ、ね、ならないことかなというふうに思いますので、はいはい、で今日は、まあ、7月12日ということでですね、
0: そうですね、
1: まさにはい、セレモニーホール青柳さんで、
0: はい、
1: 確か、
0: ね、7月の青柳デーというイベントを今開催している、まさに
1: 真っ只中ですね。また
0: 9時から12時で開催しております、
1: はいはい、12時で終わりですか。
0: そうです、午前中のイベントになってますので、はい、皆さんぜひお気軽に遊びに来ていただけたらなと思っております、
1: はい、じゃあもうこれオンエア12時なんで終わっちゃった。
0: 終わってますね
1: 昼からもあると思った、はい、そうなんですね、
0: はい、
1: わかりました。
0: なかなか葬儀社の中に入る機会っていうのないのかなと思うんですが、
1: う
0: ん、
1: いや、そうですよね、
0: はい、今家族葬とかも増えてますので、うん、参列するっていうことも少なくはなってきていると思うので、はい、ぜひ今この機会入って隅々まで、うん、葬儀って どんな中どうなってるんだろうなって見ていただけたら、
1: はい
0: はい、
1: なんか例えばその、まあ、別にイベントごとがなくても、はい、まあ、見学というかそういうのは可能なんでしょうか。
0: ぜひぜひ、もういつでも24時間365日青柳スタッフ待機してますので、電話1本いただけたら、はい、夜中だろうが何だろうが、
1: 本当もう24時間体制なんですね。
0: そうですね、今24時間体制ではなく、はい、なんか違う電話のオペレーターに委託している方、うんうん、葬儀社さんも多いんで、うんうん、と思うんですけども、うんうん、弊社はちょっとそこを大事にしておりまして、365日当直者もいますし、はい、電話の対応するものも青柳スタッフで行っております。
1: いや本当ね、いつ何時っていう話ですから。
0: そうですね、
1: わ、ね、はい、かりました。いや今ね、その、はい、まあ、90周年を迎えてこれから100周年ね、
0: はい、
1: 向かっていくっていうお話だと思うんですけども、はい、まあ、今その広報のお仕事されてる中で、はい、やはりこう、まあ、今までは、ね、新聞の媒体だとか、ね、チラシだとかっていうのが主だったと思うんですけども、はい、
0: そうです
1: ね、なんかこう新しい試み今されてるんでしょうか。
0: 今実はですね、 SNS に力を入れておりまして、インスタグラムや TikTok、Facebook 等で、はい、うん、発信させていただいてますね、
1: はい、
0: っていうのもうちの代表が弊社の代表がとにかくや卒婚に力を入れてやれっていうことで言われて、うんうん、本当に SNS と葬儀社ってなかなかちょっと相性的にもどうなのかなっていうところから考えて、何度も何度も社内で会議をして、生きてる間にやりたい100のことっていうことで、
1: はい
0: はい、発信しております、
1: なんか生きてるうちにやりたいことは100のことで、はい、
0: そうですね、
1: なんかこうどんな発信をされてるんでしょうか。例えば
0: いろんな、もうとにかく私がやりたい100のこと、生きてる間にあの生きてる間やりたいと思ってる100のことを、はい、とにかく自分が等身大で、
1: はい、
0: 一生懸命、はい、あの挑戦するっていう動画にはなっているんですけども、
1: そうですね、
0: まあ、それを見て、あの見た方にもし青柳のすごい温かさというか、うちのスタッフの温かさだったり、はい、うちのスタッフどんなことでも一生懸命なんだよっていう気持ちが伝わればなっていうふうに思っております。
1: あの先週バンジージャンプのお話あったと思うんですけども、はいはい、なんかそれ以外のエピソードというか、 なんか
0: 聞いてくれます。
1: はいはい
0: はい、実はですね、ですね、何をかな、そうなんです、あの柔道一番ちょっと大変だった、
1: はい、
0: あの回だったんですけども、あの私の同級生で、あの同級生の妹がリオオリンピックの柔道の銀メダリストで、
1: は
0: い、山部かなえさんっていうんですけども、あ、はいはい、あの同じく北海道の札幌の東区出身なんですよ、
1: はい、
0: で私がこうやってやってるっていうことを見て、はい、もしよかったらって声かけてくださって、うん、
1: はい、
0: はい、やることになって、西区の少年団、うん、柔道少年団の方に練習飛び入り参加させていただいたんですけども、
1: はいはい、
0: 本当にもう過酷でした、大変でした。子供たちが、まあ、本当に体力もすごいんですよね、うん、
1: あ、はい、
0: でああやって本当に体と体をぶつかって、
1: うん、
0: 柔道をやったことがなかったので、
1: はい、
0: すごくいい刺激になったんですけども、はい、柔道されたこと、体育で男子
1: 高校の時に、ね、授業でありました僕ら。
0: すごいですよ、はい、体をと体を本当にぶつかり合いながらやるってすごいなと思ったんですけども、
1: はい、まさにね、
0: はい、
1: ぶつかり合いですよ、
0: ぶつかり合いですね。はい、それで戦わせてもらって、
1: はい、なんかと面白いというか、なんかありますか、エピソードの中で。
0: エピソードですか、
1: はい、
0: 戦って、いや本当にあの、はい、もうとにかく必死だったんですよね、うん、それでまあやって頑張れ頑張れって子どもたちも応援してくれて、
1: はい、
0: 温かく撮影を終えたんですけれども、
1: はい、分かりました。あと、まあ青柳さんのこう、ね、事業という中で、はい、いわゆるあの会員制度っていうことを、ね、
0: はい、
1: されてるってお聞きしたんですけども、はい、もう少しご説明いただければと思います。
0: ありがとうございます。はい、弊社青柳会という自社の会員制度と威風共済会といって、あの 北海道総裁協同組合 あの会員制度2種類あるんですけども、
1: はい、
0: まあ、自社の方はあの、まあ、自社もこちら威風共済会も両方ともあの積み立てとかそういったものではなく、入会金で2万いただいて、その後年会費や月かからないものになってるんですよね。
1: あ、はい
0: はい、なので安心していただけるかなというところもあるんですけども、うん、はい、
1: 結構なんか月会費みたいなところ多いんじゃないですか。
0: そうですね、積み立てのところが多いですよね今ね、うん、それで、うん、まあ、実際使うって時になったら適用できないようですとか、そういったところもあるっていうことを聞いてるはいるんですけども、
1: はいはい、
0: うん、
1: ああそれだったらなんか良心的っていうかね、
0: そうですね、2
1: 万円ぐらいの会費で、まあ、はい、ずっとってことですよね。
0: そうです、永遠に永久会員ということで、
1: うん、
0: もしあの、はい、本人ご本人何かのことあった時も、
1: はい、
0: 2親等の方に自動的に書き換えできますので、
1: は
0: い
1: は
0: い、そういったところも安心かなというふうに思います。
1: はい、ただそういう会員制度みたいのも、はい、イベントごとで募ってみたりとか、
0: そうですね、まさに今回の12日のイベント、はい、今日ですねのイベントなんですけども、うん、まあ、青柳会に入会していただいた方は東区のパティシエ古田さんのケーキ屋さん知ってますか。
1: ありました、
0: はい、あそこで4000円のケーキを選んでいただけるっていうチケット、はい、あのお渡し、はい、サービスというか、ね、あの入会していただいた方に特典としてあのお渡ししてますので、
1: はい、
0: わかりました。もし何かちょっと興味があるなとか、
1: はい、
0: ある方いらっしゃいましたらこの機会に、
1: はい、わ、はいね、はい、かりました。あとは、まあ、あの今後、まあ、100周年に向けてっていうことだと思うんですけども、はいはい、何かこう取り組みというか、まあ、これからね進んでいく上での思いみたいなものがあればと思うんですけども、
0: はい、思いですね、思いまくりですね。思いまくりの、
1: はい、
0: はい、熱い気持ちではいるんですけども、うん、まあ、ちょっと 私自身が広報新米広報のもので今日そうなんですもうこの新米
1: ここ前ここ前です
0: ここ前ですかはい、こうやって実はこうやって会社のことを外で話すっていう経験が今回初めてでして、
1: なかなかね
0: なかなか、ね、はい、まあ、それで広報って言っていいのかっていうところなんですけども、うん、はい、は
1: い、いやでもやっぱりなんていうんでしょう、もう時代の変化というかですね、
0: そうですね、
1: やっぱり今までのやり方方法論ではなかなかね、
0: うん、
1: 難しい時代に入ってきてるっていうか、その逆に競合他社が増えてるっていうお話もされてましたよね。
0: もう多様化してますし、選択肢がたくさんある中でどういう選択をするかっていうことをきっと皆さんが大変な時代だと思うんですね、これから先、
1: うん、
0: 大変な時代で、まあ、まあ一家とかもう時間もないからで選ぶんじゃなくて、しっかり皆さんの意思で自由に選択できる時代だからこそ、皆さんの意思をしっかり持って、まあ、葬儀社選んでいただきたいなっていうところではあるんですけども、
1: う
0: ん、
1: いやそうですよね、うん、だから、まあ、備えあれば憂いなしじゃないんですけども、はい、やっぱりそういう準備は、ね、していった方が、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、そうですか、まあ、建物自体すごく、ね、立派な、ね、建物ですごい高級感のイメージがあると思うんですけども、はい、そういった部分のなんかこう、
0: そうですね、まあ、はい、今おばさんおっしゃっていただいたように、やっぱりどういうイメージって聞くと建物が大きい、あと高級っぽい、高そうっていうイメージがマイナスイメージとしてはあると思うんですけれども、実は家族葬も主流は家族葬ですし、直葬やそういった福祉葬等もやっております。本当に一人一人の思いや願いに合わせて一つ一つ葬儀の方施行させていただいてますので、皆さんのこうやってみた、こういうふうにしたいっていう思いを私たちにぶつけていただけたらと思います。
1: なんかこういろんな今葬儀も形が変わってきつつあると思うんですけども、うん、はい、なんかこう今までにないような葬儀の形ってあるんでしょうか。
0: 今までにないような葬儀の形ですか。
1: はい、
0: はい、
1: なんかそれこそ音楽葬だとか。
0: そうですね、はいはい、やっぱ無宗教の方は音楽葬でやられる方ですとか、まあ、いらっしゃいますね。実は私も実は妹を亡くしておりまして、自分が18歳の時に亡くなったんですよね。
1: もうそんなに経ちますか。
0: そうなんですよね、うん、大場さん、
1: いや参列させてもらいましたので、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ありがとうございます、はい、で、まあ、その際に娘も若かったもので、あ、娘じゃないですね、妹ですね、妹さんね、うん、妹若かったもので、まあ、音楽好きだったので音楽葬でやるっていうことで、うん、はい、もうちょっとね、当時私も、うん、短大の1年生なので、実際に記憶として本当にもう曖昧、もう覚えてないんですよね、もう途切れ途切れで、
1: うんうんう
0: ん、なんですけど、やっぱり葬儀を終えた後に自分の中で達成感じゃないですけど、もう短い時間の中でもがきながらわーっと準備しと葬儀を終えましたけど、うん、あ、なんか送ったなっていう達成感ではいっぱいになったんですよね。やっぱりあの時間っていう、そういうのが大事なんだなっていう時に、うんうん、その時ちょっと感じたんですけれども。
1: そうですよね、
0: まあ、その後にね、やっぱり家族は悲しみとかは徐々にまた大きいものになってくるとは思うんですけども、うん、一旦そこで区切りはつけれたこと、
1: うん、はい、
0: もう妹を送ったんだと、うん、区切りをつくれたことはすごく良かったなっていうふうに、はい、うん、思いましたね。
1: まあ、それこそこの前僕もフェイスブックで、はい、人は二度死ぬっていうようなことを書かせていただいたんですけども、うん、はい、まあ、亡くなるのはね、まあ、肉体があったとか、はいはい、そういうことだと思うんですけども、やっぱり亡くなった後にね、さらにこう忘れ去られるのが二度の死ぬっていう意味合いだって聞いて、
0: はいはい、
1: そう思うとやっぱりなんか私なんか両親のことをずっともっとね、はい、語り続けたいというか、うんうん、忘れてもらいたくないって思いもありますし、はい、うん、すごい父親からも母親からもいろんなことを学んでこう現在ありますんで、はい、
0: うん、
1: それはやっぱり伝えるべきというかですね、はいはいはい、本当学んだことは自分たちの子供もそうですし、うんうん、孫になんかも伝えていきたいと思いますし、はい、 まあ、そういうなんか語り継がれることが少なくなってきてるのが今日本の、
0: そうですね、
1: 風潮かなと思ったりもするんですよね。だからそういう意味ではその今回の葬儀、
0: はい
1: ね、それからまた何かこう新たなものを考えていくっていうか、やっぱり節目ですよね、はい、そういった意味では、あとなんかあの、青柳エンディングノートっていう、はい、なんかお話が、は
0: い、エンディングノートなんですよね。エンディングノートってなかなか皆さん書いてる方っていらっしゃるんですかね。書いてらっしゃいます？書いてないです。
1: 僕は字が汚いから
0: そエンディングノート、いやそれもそうなんですけど、はい、やっぱりエンディングノートって皆さん書きちょっと考えた時に書き始めるんですけども、今おばさん言ってたように字汚いからなんか書いてるうちにそのノートが好きにならなくなってきたとか、間違ってこう斜線とか消しゴムで消していくうちになんかぐじゃぐじゃになってきたからって言って最後まで書かない人がもうほぼほぼっていうよりも全員ぐらいの勢いで皆さん最後まで書き切らないで、あのそこ眠ってしまうっていう現状があるんですよね、はい、で、はい、やっぱりでも自分の思いや気持ちを残すってことは大事です、まあ、亡くなった後はもちろん大事ですけど、うん、今を生きていくためにも、うんうん、あの自分をまとめることにもなりますし備忘録にもなりますし、とっても大事なことだと思うんですよね、うん、で、まあ、どうにかこうにかそうやって書いてもらえるエンディングノートはを作れないかということで、はい、青柳エンディングノートというルーズリーフ型になってるんですけども、はい、あのいらないページってあるじゃないですか、自分には不必要なページっていうのがあると思うんですけども、やっぱり空白になってると自分のノート一冊って気持ちにならないと思うんですよね。ルーズリーフ型なのでいらないページはもう抜いていただいて、あの欲しいページはあのプラスしていただいて大丈夫なようになってますので、なんか自分のオリジナルの世界に一つだけのエンディングノートを作れるんじゃないかなっていうふうに思ってます、
1: はいはい、いやそれこそ先ほどね、はい、あの総満局長と話してて、はいはい、あのエンディングノートっていうネーミングがちょっといけてないというかね、はい、終わりっていうところ、
0: ね、
1: うん、
0: ちょっとマイナスなイメージありますよね、うんうん、
1: それなんかちょっとね名称をぜひ、は
0: い、なんかいい名称ありませんかね。
1: さっきあの、はい、あれだって言われたけど、あのねスターティング新たな
0: ですね、うん、スタートですね、
1: うん、だから旅立ちでもいいと思うし、
0: はいはいはい、
1: なんかそのまあ死後の世界ってね分かんない話ですけども、でもなんかそのちょっと話が変わるかもしれないんですが、はいはいはい、僕はあのやっぱり両親亡くして思ったのが、あの大した、
0: はい、
1: あの親孝行してこれなかったなっていう、まあ、反省も含めて思ったりするんですけども、うん、ただ今思うのはですね、親がここに思うことって、うん、はい、やっぱり幸せに生きてもらいたいとか、はいはい、人生全うしてもらいたいっていうことが親の願いだと思いますんで、はい、うん、はい、まあ、親自体は、まあこの世を去ってますけども、はい、僕自身がこう生きている間そのこと、自分が幸せになることだったり、自分が人生を全うすること自体が親孝行になるんじゃないかなっていうふうに僕は今考えてまして、
0: はいはい、
1: でもそれはなんかある意味自分のためじゃなくて、うん、親のためにね、逆にそういう生き方していきたいなとか、でそれをまあ今度はね子供だとか孫にそういう姿姿勢を見せることによって何かこうつながっていくんじゃないかなっていうふうに思ってまして、
0: お父さんとお母様が生きてるってことですよね。
1: そうです、そうです、うんうんうん、だから別にその生前だけが親孝行じゃなくて、うんうん、仮に亡くなったとしてもその、ね、両親を忘れないためにもそうですし、はいはい、まあ、伝えていくことも含めて
0: やっぱりそこで伝えることがね、声出してその亡くなった方を語るっていう時間って本当に大事だと思うんですよね、うん、は
1: い、いやそれは本当ね、そう思う、あの先日6月ですけども、はいはい、まあ、母親の一周忌法要だったんですよね、はいはい、で、まあ親戚、はい、まあ、いとこもね来てくれたりしたんですけども、はい、まあ、そんなそんなに、ね、母親の話してなかったなと思いまして、まあでもなんかね、あの大事なのは、まあ、話すこと語ることも大事ですけども、はい、やっぱり心の中に持ち続けることがすごい大事だなっていうふうに思ってまして、
0: はいはいはい、
1: まあ、それにねつながるものとして、うん、まあ、いわゆるエンディングノートだったり、ね、あの生きてるうちに叶えたい100のことだったりが、ね、ちょうどこうマッチしてくることなのかなっていうふうに思いますんで、はい、なんだろうな、そのお年召した方だけがね死のことを考えるじゃなくて、うんうん、 そういう、まあ、インスタグラムだとか、はいはい、TikTok のね、
0: はい、
1: 見るような若い層にもやっぱりそれは、ね、知ってもらいたいっていうか、うん、つながることが今後ね仕事していく上でも広がっていくのかなと思いますんで、はい、ぜひねそれは発信し、はい、続けていただきたいなっていうふうに思います。
0: ありがとうございます、
1: はい、あとこう、まあ、あの会社のビジョンでもいいですし、はい、あの安倍さん自体のこう夢でもいいんですけども、はい、何かこう未来に向けて思うことがありましたらちょっとお話しいただければと思うんですが。
0: そうですね、やっぱり何でもこう簡単に簡単に、まあ、価格で言いますと価格を安く安くっていう方向に行っている葬儀業界かなっていうふうに思っているんですけども、うん、やっぱりその時間っていうのってもう二度と戻らないと思うんですよね。私が体験した、ま、妹の話ですと、その時のもう通夜の時間、出荷の時間っていうのはもう二度と戻らないので、その時間ってお金に代え難い、うん、あの区切りだったりするんですよね。なのでぜひそこはあの簡単にこう済ますんじゃなくて、うん、あの通夜告別式というその儀式をなかなか経験しないとそこの大切さって分かすぎちゃうと別になかったものなので、別にそれはそれってなるとは思うんですけども、やっぱりずっと続いてきた、なんで通夜と葬儀と告別式があるったかっていうところをなんですよね。やっぱりその時間、うん、
1: はい、
0: 家族といる最後の時間っていうのを大切にというところを、価値を皆さんに感じてもらえるような広報活動をしていきたいなっていうふうに思ってます。
1: そうですね、
0: はい、すいません、はい、まとまってなくて、はい、ごめんなさい。
1: いや、はい、いやでも本当ね、僕思うのはその、はい、まあ、僕も営業長いからなんですけども、はい、その値段を下げるとか安売りするっていうのは、結局その商品の価値を下げてることになるんで、
0: はい、
1: それはすべきことじゃないっていうか、はい、サービスで違う部分で提供できる、ね、はい、無形のものというか形じゃない、
0: はい、
1: まあ、言葉では表せないことかもしれないんですけども、うん、そういったものをやっぱり提供していくことが真のサービスだなと思ってますんで、はい、まさにね今お仕事されてる葬儀のお仕事もそういうことかなと思いますんで、はい、今後ともぜひね、常務という立場、広報の立場で、ね、
0: はい、
1: お仕事頑張っていただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 番組も終わりの時間が近づいてまいりました。番組への質問やご意見などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページにお問い合わせフォームがございますので、必ず番組名オーバートークとラジオネームを記入してお送りください。お待ちしております。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントグラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供でFM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。はい、本日のゲスト、セレモニーホール青柳常務取締役広報安倍愛さんです。どうでしたか今日。
0: ありがとうございます。いや、もう自分の未熟さをすごく感じました。、
1: とんでもないです。ね、はい、ハキハキと、ね、明るくお話ししていただきまして、
0: はい、
1: はい、いや、ね、会長にもしばらく会ってないんですけども、また
0: 元気でやってます。
1: 元気でやってますか。
0: はい、やってます。
1: じゃあ会社いらしてるんですもんね。
0: そうですね、
1: そうですよね、はい、
0: まあ、いろいろ言いたいことはあると思うんですけども、
1: うん、
0: もうお前たちの時代だと、あとは私ながらも陰でこう心配そうには見ていますね。
1: はい、あ、そうですね、はい、いやいやいや、ね、まあ先輩もねまだ若いですもんね、いろいろ会長もね、
0: はい、
1: はい、また機会ありましたらぜひスタジオも遊びに来ていただければと思いますので。
0: ありがとうございます。
1: はい、本日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ここまでの提供は、自己肯定感 500%、ヒデリンこと大場秀夫がお相手しました。この後も FM ギグをお楽しみください。また来週。 See you next week. Goodbye.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシスバオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: 真っ暗な中、
0: はい、
1: はい、皆さんやってね、はい、なかなかね画面が真っ暗なんでごめんなさい。なかなかうまいこといかんみたいですね。
0: 放送前までは映ってるんですけどね、
1: 映ってるんですけ
0: どね、放送の時間帯になるとこういう現象になるっていうね、
1: なんなんでしょうね。
0: まあ、あ、そんな形で今ちょろっと映りましたけどね、ちょろっとチラチラっと映りましたけどね、
1: チラッと来ましたね。あ、チラッと来ましたね。
0: チラ見ですね。
1: チラ見の、
0: はい、来ましたね。なんとなく来ましたね。
1: って感じでございますけど、
0: ますけども、はい、はい、今回も、はい、ね、人間生中継という形で皆さんお付き合いのでよろしくお願いいたしますということですが、
1: はい、
0: あのオープンレックがね、
1: うん、
0: メローファンというものに変わりまして、
1: はい、
0: もう皆さんすでに切り替えていただいていると思いますけども、うん、はい、そちらの形でお付き合いいただけたら嬉しいなと思っておる次第でございますけども、はい、まあ、そんな形でね、
1: うん、
0: 7月にも入りましたし、
1: はい、
0: 7月最初の日曜日、ね、皆さんどうですか。なんとなく気分的に、ああ7月になったのねっていう、もうすぐ夏なのにみたいな感じでしょうけどもなのにね、
1: はい、
0: こう梅雨がまだ明けないっていうのはこう、うん、なんかこう反してるなみたいな ね、
1: 本当ですね、
0: ことを思ったりしますけども、
1: はい、
0: まあ、そんな、あ、とりあえずね、ちょっとお耳で、ご参加いただけたら嬉しいかなと思いますけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、各地でその海開き、
1: はい、
0: そして山開きもあり、
1: うん、
0: そして沖縄は梅雨が明けたというね、
1: はい、
0: ことですよね、
1: うん
0: うん、ですからもう富士山なんかも山開き、まあ、この間あの 山梨県側のやつやってましたけどもね、
1: はいはい、
0: うん、まあ、どんどんとね、そういったあこう夏に向けてね、
1: うん、
0: 皆さんが楽しめるものがどんどん増えていくっていうね、
1: うん、
0: 形でいいんじゃないかというふうに思いますけども、
1: はいはい
0: はい、はい、
1: うん、
0: まあ、そんな各地でいろんな流れが変わっている中で、はい、うん、また台風が2つできちゃったっていうね、台風っていうのはどういうことですよね。なんか今年はあの双子が多いなっていうのはね
1: 思ったりしますけどね。何なんでしょうね、ダブル台風、ダブル台風でね、うん、そんなに仲良しさんなんですかね。
0: まあ、1個はもう大陸の方にね、うん、もうすでに上がっていってしまってるので、はい、まあ、それはいいけども、まだそれよりもね西の方にあるものが、はい、
1: うん、
0: あ、ちょっとこの後沖縄だとか、そちら方面、石垣とかね、
1: はいはい、
0: あっち方面に向けてこうどんどん動いていくような、うん、
1: はいはいはい、
0: 流れを見せているということなので、
1: うんうんうんうん、
0: ですから、まあ、ちょっとね、
1: うん、
0: この番組の前にいつもね、うん、ライブ配信少しやってますけども、そこでも言いましたけども、はい、
1: うんうん、
0: 太平洋高気圧がそれの上にあるわけですよ、
1: うんうんうん
0: うん、で、まあ、その上にあるやつが、
1: うん、
0: こう押し出されると言いますか、
1: うん、
0: 要はその太平洋高気圧の下に台風がいるので、
1: うん、
0: そこからの風がどんどんと送られて、
1: うん、
0: その太平洋高気圧の熱いのが日本に入ってくるらしいというね、形なんですよね。
1: なるほどね、
0: うんうん、まあ、そのあたりがこうどれぐらい影響するかなってことでね、
1: うん、
0: これ日本だけじゃないですよ今本当に
1: ね、
0: うん、アメリカとかヨーロッパとかね、そちらの方も本当に大変なことになってきてるっていうことなので、
1: は
0: い
1: は
0: い、くれぐれもね、あのお体の方はご無理のないように、
1: ね、
0: はい、エアコンを適度につけて、今日もね、
1: はい、
0: 今夜も、
1: はい、
0: そしてね日中もお過ごしいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: はい、今日はちょっとコーナーがね前半後半入れ替わりますが、
1: うん、
0: この後もお付き合いよろしくお願いいたします。
1: はい。

下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、耳ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、 LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコーズ。

0: はい、そんなこんなでね、チラ見シリーズで今週はお送りしておりますけども、
1: はい、
0: うん、いろいろなことをやってはいるんですけどね、
1: うん、
0: ちょっと接続ケーブル系を変えてみたりだとかね、いろんなことをやってますけども、はい、先週も途中から急に移り出したので、
1: うん、
0: はい、そういったこともあるのかなというですね、期待感ワクワク感いっぱい持っていただけたらいいんかなみたいなね思いますけどもね、
1: 何が悪いのかが全然意味が分からなくってですね、はい、非常に
0: ちょっとじゃあその間に私も他のやつ見ていきましょうか、はい、お話ししておいてください、う
1: ん、はい、ぜひお願いします。はい、じゃあこの期間時間にね、皆さんからのねお便りの方、お便りだってもうテンパっとるよ。ちょっとね YouTube の方チラ見チラ見で見えてるみたいなんですけども、オープンレックの方はなかなかね、オープンレックがね、そう名前が変わったんですよね。メローファンっていうね、特に配信のね方には何も問題がないんですけども、皆さんの方ね、アプリのね名前が変わったりだとかね、そういう風なのでちょっとね、なんだろうなこいつっていう風になってるかと思いますけども、FM ギグのね、番組は全部変わらずオープンレックの方、オープンレックじゃないや、メローファンの方でね今までと同じように配信はしていきますということで、はい、皆さん目がね、YouTube の方目がねチカチカしてるかもしれません。でオープンレックじゃないやメローファンの皆さんはなんかね真っ暗でねラジオ放送になっておりますけども、まあそれも楽しんでいただけたらいいんじゃないかっていうね、もう本当にね皆様に申し訳ないです、ご迷惑をおかけしておりますが、そうですね、はい、 YouTube の方ですね、まずはうん、はい、チャリシンさんですね、ケイシー様、さやさんこんばんは、最初の1時間こちらで参加させていただきますっていうね、フラッシュの中皆さん来ていただいております。そしてたまたま子さんです、はい、こんばんは、お願いしますという風にいただいております。そして新次郎さんです、今夜もよろしくといただきました、ありがとうございます。はい、そしてオープンレックの方はまだまだ全然ね動いてない真っ暗な中ですけども、美香子さんがこんばんはという風でねいただいております。はい、そしてみどりさんですね、こんばんは、我が家は引っ越しに備えて、荷造りより毎日バイヤーさんに来ていただき、買取交渉に専念中、なんとか間に合わせます、やっぱり関西人やわ私ということでね、すごいねバイヤーに買取に来てもらうっていうね素晴らしいですよね。まあ確かにね、いらないものをね捨てるもあるけども、そうやってね買い取ってもらって少しでもお金になるならそれはそれでね OK でございます。はい、なかなかね放送の画面がね落ち着かないので大変申し訳ないですね。そしてアプリがね新しくなったので分からなかったという風でね、はい、ポップ近藤さんを来ていただきましたよ、ありがとうございます。
0: はい、
1: 先ほどまで鈴鹿8体見てたけど雨のため終盤は、残念なレースにということでございました、うん、はい、
0: 大変ね、
1: はい。そしてこちゃさん来ていただきましたよ、はい、あ、聞こえないね、聞こえない、聞こえてない、あら、それはそれは、そうですね、リロードしてもらってもどうなんですか、声聞こえてないですかね皆さん、ちょっと待ちください、ね、聞こえてないですか、あ、声も聞こえてない、
0: はい、
1: はい、
0: なんかね、
1: はい、
0: 急に先週あたりからおかしくなってきてしまったっていうね、何が邪魔してるのかよくわからないっていう
1: 現象で、全然わからないのですが、
0: 途中から去年もね、
1: うん
0: うん、去年違う、先週も聞こえるようになったりだとか、
1: うんうんうんうん、
0: はい、YouTube の方は、うん、大丈夫ですよね、まあ、チラチラしながら
1: YouTube の方はチラチラしてなんとか見えるかなって、ね、あ、声聞こえてますということで、うん、YouTube の方はね、はい、OK みたいなんですが、です、ね、
0: はい、
1: うん、とメロファンの方がね良、うん、くないみたいですよ、
0: 入り直していただいた方がいいのかもしれないですけどね、
1: でもこっちもどうなんでしょうね、 YouTube 聞こえてます、
0: ありがとうございます、
1: YouTube の皆さんね、
0: あ、ね、YouTube の皆さんもありがとうございます、うん、はい、新次郎さん、ちょっと、予想以外に、予想外に、先週バタバタしまして、
1: うん、
0: はい、で新次郎さんのリクエスト曲、ごめんなさい来週になります、はい、 来週は行きます、は
1: い、全然よろしくお願いします、画面は固まったまま音声なしですというふうでね、みどりさんね、はい、
0: じゃあこのメロンファンの方のやつがなんかうまくいってないんだね。
1: メロンファンがうまくいってないみたいですね。ちょっとどうしようかなって感じ、どうにもちょっと
0: ここではチラチラ映ったりしてますけどね、私の方では。
1: これ一旦落とすとまた URL が変わっちゃいますからね。うん、
0: まあ本当に機械物ってね、なかなかこうどこかっていうのをね、見出すのが難しいところはありますけどね。まああのこの間もちょっとねテレビ見てたら、あれどこだったかな、イギリスかなかどっかのそのあれですよ、新幹線、高速鉄道を日本があの受け負った時にっていうやつやってましたけどね、ものすごくこう目に見えないことが起きるんだって。その電気がこう急にね、2万ボルトぐらいからかな、こう750とかに変わるとかね、そういう機関を走らなきゃいけないだとか、それによってノイズが起きてくるっていうことがあって、ノイズによっていろんなものがこう影響を受けるっていうね、いうことも言われてましたね。はい、何ですか、
1: いやこれがつながってるかどうかだけ心配、でもこれだけ、これは この画面を映すためだけの機械だから、
0: それを言っても全然伝わらないと思いますんで。
1: いやいやいや、あのあなたに言ってる。
0: いやそんなことは分かってますよ。そんなことは分かってますよ。
1: だからそれは関係ないと思う。ま
0: あそんなことで今日はですね、あの前半後半をちょっと入れ替えての、一部入れ替えての放送という形になりまして、ダーマさんのラジオ万歳じゃなくてお手紙万歳のコーナーは、後半に行きます、そして前半のダーマさんのお手紙万歳のところのコーナーには、高木みどりさんにお願いしております。今週のアニマルトピックス、こちらのお話を、いただく形になります。まあちょうど入れ子になるみたいな感じでね、お願いしておりますんで、
1: 微妙に映ったり映らんかったり、
0: はい、
1: はい、微妙に映ったり。声はどうなんでしょうね。オープンレックの皆さんは声は聞こえてる。ゆかりんさんも来ていただきましたよ、
0: チラチラオープンレック映る感じですね。
1: 映り出しましたね。
0: 何で恥ずかしがっとんねんっていうことですけども。
1: YouTube の方もチラチラチラチラ、
0: どちらもね、
1: どちらもチラチラでございます。
0: まずこのチラチラするのがまあ魅力があるっていうね。
1: なんかよくわからんけど、どちらもどちらもですが、はい、オープンレックね、はい、
0: 放送に、放送のオンにするとこういう現象が起きてくるっていうね、ことがちょっとね不思議なことです。放送前は万全なんですけどね、まあでもこれは放送を続けていかないとね、音源もちゃんとこれを使っていくことになるのでね、そんな中で全面解禁になったっていうものがね、全国的にあるということですよ。それは何かというと、実はあの軽自動車のタクシーが全面解禁になりましたと、いうことで、これ国交省がまああのそれで言ったわけですけども、発表したわけですけども、今まではその介護タクシーだとか、あと電気自動車 EV には、あのタクシー的に認められてたんだけども、今回からはもう全国的にそれが認められて使われるようになると、まあ、まだ始まったばっかりなんでね、これからですけども、あのいわゆるガソリン車もそれに、使えるようになってきたっていうことがね、言われておりまして、まあ、これによってその細かい、なんていうの、細い道だとか、いわゆる、仮想地域に対しての、まあ、コストがかかりに、まあ、安くなるので、そういったところにも導入できるっていうことと、まあ、最近女性ドライバーも多いですけども、よりそういう方々も、まあ、手広く、参入してくるという形のお話もね、出てましたんでね、ただ金額帯は同じですね、あの普通車と同じ金額帯だそうで、ですので、まあ、今はまだね、あの北九州の市内で2台しか動いてないですけども、これが夏頃までには石川、長野、滋賀など17県で計20台の軽タクシーが導入されていくと、いうことらしいですよ。だから、ね、今までこう頼みにくかったものも、だから数が増えればもちろん頼みやすくもなるでしょうし、いわゆる、まあ運転手さん不足ね、ドライバー不足って言われたものも良くなっていくんじゃないかという期待も出ておりますけどね、これはもう あれですかね、チラチラオープンレックも映ったりはしますけど、
1: うんうん、声がねなかなか聞こえてないみたいです。
0: はあ、困ったもんですね。何も聞こえない。
1: はい、
0: はい、
1: 申し訳ないね。そのYouTube の方はでも
0: 聞こえてる、
1: カットいって聞こえてるけど画面がだいぶね、うん、どうしたらもんですか。とりあえず、
0: YouTube、まだあの画面がね、見ていただけるようにね、まだなればいいんですけど、とりあえず YouTube の方は皆さん音声は聞こえてるって感じなんですね。はい、
1: うん、
0: まあ、YouTube の方でまた見ていただきながらっていう感じも なきにむしろあらずですけども
1: どんな
0: とりあえずその音としてはね、うん、今 YouTube の方は届いてるっていうことなのでよかったですね、うん、
1: はい
0: 、ダーマンさんのね業務連絡も、はい、
1: はい、
0: はい、拝見しておりますのでね、
1: はい、
0: うん、ではでは、このよいしょ、
1: 困ったもんだね。声も聞こえてないのがね、せめて声だけでも聞こえてるとね、いいんですけど。
0: オープンレックの方ね。
1: オープンレックの方ね。うんうん、あのメロファンの方ね。
0: はい、そうですね。はい、メロファンの方ですね、
1: うん。皆さんの方になぜ届かないか。
0: 最初は聞こえてたってことでしょ。
1: いや、どうなのかな。最初から真っ暗だったから、誰も聞こえましたっていうのがほとんど。
0: 何をやってもダメだねっていう形でね。
1: でも聞こえないっていうのがもうずっとそうなので、
0: そのライブしてるファンの あっちのそっちの画面の方のその音声はどうなってますか。
1: そっちの方の画面、YouTube の
0: こと。違う、これのオープンレックの、
1: これはこれ関係ないもん。音は普通にまんまだから何も触ってないので、
0: うん、
1: うん、
0: いやでは一回見た方がいいんじゃないですかってことって。
1: どういう風に見るんですか。
0: 設定をオーディオのところを何か。
1: いや触ってないから何も。これはあのこのゼロでいいんです。
0: じゃあまあ YouTube で聞こえてるってことはもうそういうことよね。
1: うん、うん、そういうこと、
0: はい、うん。困ったもんだね。
1: 困ったもんです、うん、はい。
0: まあ、それとあとそのいろいろ変わっていくっていうことの話になると、
1: うん、
0: あそうですね、 YouTube に移動していただけたら嬉しいですが、う
1: ん、もしよろしければ、YouTube の方に。ただこっちでじゃあ2時間やっちゃう。
0: まあちょっとそれは状況見ながらですね、
1: うん
0: うん、で
1: とりあえずもしも、
0: はいはいはい、じゃあ私からねまたちょっと情報をお伝えしておきましょう。その間にあのいろいろ変わっていくっていうことに関してですけども、この間あのちょいとテレビを見てたらね、いわゆるがん患者の方ですね、で手術の前からリハビリを今始めるそうです。いろんな、まあ、がんに関わらずですけどね。そうするとその、まあ、1週間とか10日とかやるんでしょうけど、その間にリハビリのいわゆる筋力をつける体力をつけることをやると、
1: うんうん、
0: まあ、手術した時に一回体力が落ちるんだけど、
1: はい、
0: その前に一回上がるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 上がったものが落ちるということは、うん、今までの通常時からちょっと下に落ちるって感じね、
1: はい、
0: でそれが回復力が非常に早くなるんだって。
1: うん、
0: それと術後の回復力が早くなるということと、うん、感知する力っていうのがまた高まるそうですよ、
1: はい、
0: うん、そういう流れが最近ね、はいはいはい、研究結果で出てきたということで、
1: うん、
0: 今本当に手術の前に、うん、リハビリをだから筋力的に上げたりだとかね、そういう風になってきてるそうですね、
1: うんうんうん、
0: 全然数値的に違うみたいですよ、うん、今までの平均値よりも先にやっといた方が、
1: うん、
0: 術後の上がり方が早いのと、うん、術後の平均値的にも高くなるっていうね、
1: は
0: い、いうことですね、うんうんうんうん、
1: はい
0: はい、
1: そうですね、YouTube の方にね、
0: うん、
1: 移動メロファンの方ができるんでしたら変わっていただいて、今緑さんの方はね YouTube の方に変わっていただいたみたいなんですけども、
0: はいはい、
1: YouTube の方ね画面もまだね全然落ち着いてないんですが、お声の方は大丈夫でしょうか。皆さん聞こえてますでしょうか。美香子さんもこちらがダメだなってなってますが、どうなんでしょうかね、どっちも同じような感じですかね。画面が落ち着かない感じなんで本当ごめんなさいね。
0: まあ、これ、うん、 ラジオでね、うん、いわゆる再放送帯的に聞いてらっしゃる方、何が起きてるんですか
1: って、そうですよね、本当ごめんなさいね、うん、申し訳ないですけども、はい、玉田岡さんね、そのお話良いですねっていう風でね、
0: そうですね、
1: はい、いただいております、うん、あ、聞こえてますよ、 YouTube の方はね、あの、しっかり聞こえてるみたいです、はい、
0: はい、はい、ね、であの YouTube の方で、うん、あの GIGTV ミックスっていうのでね、
1: うん、
0: あ、違う違う、 YouTube の方はパームトンカルチャー、
1: はい、
0: あるいはそのケイシーズバーで検索していただくと出てくる感じですかね、うん、
1: はいはい、はい、ね、はい、画面ね、落ち着かないのごめんなさいね、あの、なんなら画面オフにしておいてもらって、ラジオとして聞いていただいてもいいかなと思うぐらい、ちょっとね、皆さんね、チカチカしてるっていう風で、ね、あのご無理のないように、はい、でもね、お声の方は聞こえてるみたいなのでね、うん、なんとかね、ラジオですので、ラジオです、で
0: 先ほどより映る率がちょっと高くなってきて、
1: まあね、ちょっとね、うん、
0: はいますけどね、
1: ネット環境ですかね、なんかね、
0: うん、
1: うん、だとは思うんですが、
0: はい、はい、9時になった途端に本当にもう、うん、やめてよって感じです
1: ね、やめてよという感じでございますが、うん、うん、
0: はい、まあ、そんな形で、うん、移動していただけたら嬉しいなと思います、はい、
1: うん、
0: はい、はい、お世話をおかけて しておりますがね、
1: はい、
0: はい、GIGTV ミックス、
1: うん、
0: はい、あるいはケイシーズバーでも 出るんですかね、
1: そうですね、出ると思います、
0: はい、はい、
1: うん、ライブの方でね、パームトンカルチャーですよ、
0: うん、あ、パームトンカルチャーね、
1: パームトンカルチャ
0: ー、それ打った方がいいのかな、
1: ね、
0: ちょっと待ってね、それをちょっと打ちますかね、うん、
1: ちょっとね、本当ね、もう、まあ、こういう機材のことはね、本当にある程度設定してしまうと、あとそれがダメだとどうしたらいいんだっていうところまでがなかなかね、あの、行き着かない素人がやってるもん、ごめんなさい、申し訳ないです、なんとかかんとかでございますけども、はい、まあ、あの、手術前のリハビリといえばね、私もこう股関節手術した時にね、はい、その前の前々の日、2日ぐらい前から入るんだけども、やっぱり手術前にリハビリ何度かねさせていただき、要はこう手術後のリハビリがちゃんとできるようなこう指導みたいなのもあったんですけども、やっぱり痛いからこう普通だと何ていうの、まあ、優しくやってたのがもう思いっきりやってくださいって、痛い痛い先生痛いですって、大丈夫もう切るんだからっていう感じでね、リハビリの先生はね、情け容赦ないですよ、もうね、何せ痛かろうが何だろうが、こうこのやり方でこんだけ頑張んなさいみたいなね、あの、術後はできるようになるからみたいな感じでね、情け容赦なかった、もう剣もほろろというかね、痛いっていう言葉を聞いてもらえないっていう感じでね、非常にね、あの、リハビリ濃くなリハビリでございましたけどもね、あの、まあ、おかげさまでね、もう今は自由に歩けるようになっているので、まあ、そのリハビリの先生の厳しい指導のおかげもあったかなと、今にして思えばそうなんですけどもね、もう外科的な手術なんか特にね、もう手術後もう次の日とかね、もう翌朝とかにはもうちゃんと歩けっていう風でね、やっぱり言われるっていうのがすごいね、本当に今のなんていうかな、昔のパームトンカルチャー大丈夫ですかね、なんていうの、お産なんかでもそうですもんね、5日ぐらいでも退院させられちゃう、昔はね1週間とか10日とかね、やっぱり行って、もう本当に産後ね、三月は3ヶ月は なんていうの、動いちゃいけないとかね、いう風だったんですけども、もうね本当に早め早めにね、うーん、なってね、はい、なってます。ね、車大作さんね、目が疲れるので今日は撤収という風で、本当ごめんなさいね、申し訳ないです、はい、本当ね、よろしければ皆さんラジオとしてね、まあ、画面見ずにっていう感じで、なんなら画面のところはねもうオフしていただくぐらいの感じでね、見ていただけるといいかなと思います。コメントの部分だけね聞けるような感じでやっていただけるといいかなというのを思っておりますけどもね、あ、ゆかにさんも来ていただきました、ありがとうございます。 YouTube の方ね、はい、そうですね、うん、そう、ダーハマさんもね、YouTube も画面がちらついたり消えたりですねって、なかなか安定しませんねっていう風ですのでね、本当ね、何が起こっとるかちょっとざっぱり、もうこちらの、もう始まってしまうとなかなかね、対応ができないので、本当皆さんには申し訳ないと思ってるんですけども、なんとかね、お付き合いいただけると嬉しいでございます。はい。 まあね、無理のないような感じでね、いていただけるといいかなと思います。はい。本当に。大丈夫でしょうか、皆さんね。本当にもう、こればっかりは、なんとも言えない。申し訳ございません。ね。はい。中山さなえさん、みかこです。ということでね、みかこさんでございます。はい。ね。はい。こう、もう、本当ね、今、台風がね、すごい、来てて、気温もね、気候もすごくね、むちゃくちゃなのでね、それの気候の変動かなって勝手にね電波もんってね、そういうもんじゃないのみたいなところがありますけども、はい、
0: はい、
1: なんとかかんとかね、はい、
0: はい、よかったら、ね、ホープニックの方はこちらの方の YouTube チャンネルの方にお越しいただきたいと思います。
1: そうですね、大変申し訳ないんですけども、はい、もしね、一旦ちょっと YouTube の方に変わっていただけるとありがたいでございます。こちゃさんもね、喘息ね、復活の席なのっていうことでね、なかなか大変だと思いますけども ね、はい、大事にしてください。はい、そんな感じですかね、皆さんね、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあ、まあ、前半のね、ところからいきましょうかね、
1: はい、
0: はいはいはいはい、じゃあ今日はダマさんのコーナーと入れ替わっておりますが、
1: はい、
0: この後は今週のアニマルトピックスですね、
1: はい、
0: ちょっと準備をしますんで、
1: はい、じゃあ、もしみどりさんね、聞こえてましたらそろそろご準備お願いしますという風でよかったですか、
0: はい、
1: はい、
0: ではでは、この後は高木みどりさんのコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい、
2: 山下圭司、モミーユリナ、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコード。

0: ろしくお願いいたします。
1: もう、ね、YouTube の方もちょっとごめんなさいね、なかなかもうさっきまでチラッチラしてたんですけど、今度はもうチラッチラもしなくなっちゃって、
2: な真っ暗ですか。
1: 真っ暗なんで本当に
2: 声だけ、うん、あの皆さん聞いてください、
1: はい、みなりさんの素敵なお声で、はい、
2: はなちゃんの顔は見れないけれども、はい、今日はね、はい、あの本来だったらちょっと盲導犬の話をね、はい、予定してたんですけれども、
1: はいはい、
2: ちょっと緊急で、農林水産省と環境省が、
0: はい、
2: 今月ちょっと新たな発表をされましたので、特に猫を飼ってらっしゃる方にはね、
0: はい、
2: あの大事なお話なので、そのことをちょっとあの今日はお伝えすることに変更させていただきました、
0: はい、お願いします。
2: はい、まず日本にはね、希少動物といって、うん、そのどんどん自然の中でこう減っていってる動物、うんうんうん、例えば沖縄とか、なんていうんですかね、沖縄だったら、なんとかウサギっていう、
0: あ、いますね、はいはい、
2: いますよね、はい、ああいった希少動物を、
0: はい、
2: まあ野猫って言って、うん、野良猫と違って野生の猫、はい、そういう猫たちが食べてしまうんですね。
0: はあ、なるほど。
1: はいはいはいはい。
2: で、うんうん、その野猫を、まあ、害獣として、うん、まあ、駆除はしてるんです。うん
0: う
2: ん、だけど今度からは、
0: うん、
2: 家猫、野猫じゃなくて、すべて猫は家猫として同じ扱いをするという発表をしたんですよ。
0: は、
1: はい、
2: はい。だからすべての家の中で飼ってる猫以外、外にいる猫は、たとえ家で飼ってても、その日中外にいる子も含めて、その子たちは害獣として扱うという、
0: うん、
2: そういう形になった、まあ、予告してきたんです。
1: はいはいはい。
2: それで、まあ、私としては何ちゅうことをするんやと、
1: うん、
2: それはないじゃないかと思ったんですが、ここからが大事な話で、
1: はいはい、
2: 結局ね、まあ、これ決定事項ではないんですけれども、まあ、一つ警告なんですね、っていうのは、今現在犬のね殺処分数よりも、猫の殺処分数の方が倍の数字が上がってるぐらい、猫の不法捨てる、放棄したり、それから地域猫の方でも、桜耳にしてます、TNR してますって言ってるだけで、耳はカットしても現実 TNR をしてなかったりとか、ね、なかなか厳しい世界があるんですよ、その闇、はいはいはい、そこにも闇の世界っていうのがあって、本当に猫のそういう数が減らないし、で多頭崩壊する現場は今ほとんど猫、もう預かって預かって、結局断りきれなくて預かって、もう何百体っていうご遺体が出てきて、それでね、本人自殺したり、それからまあ捕まったり、まあ軽犯罪ですよね、動物愛護法軽いですからね。でもじゃあ誰がそれを預けるのかって言ったら、やっぱり人間なんですよね。で、全て猫に何の罪もない人間がしたことで、猫が制裁を受けないといけないっていうね、まあこういう筋書きになるんですけれども、だから今回のこのことは人間、私たち人間への警告なんですね。で最初ね、やっぱりパブリックコメントでその反対、こんなことはおかしい、腑に落ちない、猫に罪はないっていうことを、証明活動だとかに参加しようかなって私も考えたんです、で朝のライブ配信でもそんな話もしたりしてたんですけれども、まあある方が、私は直接話を、厚生省の農林水産省と環境省と話をして、よくその分かった

0: 内容がね。で、まあ、いろいろ教えていただいたりお聞きしたりしてる中でね、あ、そういうことかと、人間へのこれは啓示だと。だから反対する前にやるべきことを私たちはね、あるんじゃ、他にあるんじゃないかと、そういうこう考えに至ったんですけれどもね。だ結局その地域猫をお世話してくださって、真面目に糞尿のお世話もして走り回ってしてくださる方も、それはたくさんおられるけども、そうじゃない方の方がやはり数多いということだからこそ、いつまでたっても殺処分も減らないし、それから野良猫も減らない。で、減らないのにはやっぱり TNR が進まないから、どうしても子供が増えていく。1匹に5匹ぐらい産みますのでね。で、その子たちがまた、猫って盛りが来たら1歳であっても妊娠しますのでね、どんどんどんどん増えていく一方なんですよね。なんかそこはもう人間がどこかで歯止めをしないと。で、その、まあ、脅しじゃないですけれども、やっぱりそこまですると平気でこう家猫でも外へ出してたらね、交尾して増やしちゃってるわけですよ。で、どこで糞尿してるか、その飼い主さんは知らん顔なわけですよね。でも地域の人にしたらそれが迷惑なわけですよ。で、また猫が増えるわけですよね。女性も何も家猫だからしてない方多いですからね。だからそういう今現状猫に関わってる人たちへの、まあ、警告であって、それが実施されないように、実施するなと言って相手に文句を言うんじゃなくて、自分たちが実施されないように努力をしてほしいなっていうのが私の、意見なんですね。なんか物事って捉え方一つでこんなにも違うのかなっていうのを今回こう私としては勉強させられたなと思いますね。なんか人間側から見るか、動物の側から立って見るかで、もう全然違う答えが出てくるという。
1: そうか、反対するよりも根本的にっていうか抜本的なっていうかね、そういうことですよね。
0: そうだと私は思うんですね。じゃないともうここまで行政が言わないと止まらない。で、犬のことにしても、そのペットショップで飼ったらその病気があったとか文句はいっぱい書くんですよね、その SNS にね。で、みんながそれに同情して、うちの子もこうだった、ああだったっていう。でも私から見たら、いやいや違うでしょと、飼うなよと 飼わないでくれと、もう飼うんであればしっかりしたブリーダーさんから飼ってくださいと。で、まあ、厳しく言えばもうブリーダーも本当に限定された、日本犬種とね、もう決まったところ、そういうところで飼いたいのであれば飼えばいいし、そうじゃないのであれば、その保護犬を飼える環境に自分たちが環境を変えて保護犬や保護猫を迎えてほしいんですよね。自分たちは環境を変えない。でも相手にはそれを求める。厳しすぎるんじゃないかって。でも動物の側からしたらそうじゃないですからね。やっぱりちゃんと自分も二度とね、捨てられてたくないわけですからね。なんか全てがね、人間側から見たね、考え方に今ね、ものすごく偏ってるんですよ。
1: まあでもあれですね、海外の方なんかもペットショップってないと国っていうのは結構ありますからね。
0: まだまだ、まだまだあります。で、フランスとかはもうペットショップ、ドイツ、フランスはないのかな、
1: そうですよね、
0: もうペッ
1: ない
0: ト
1: です
0: ショッ
1: ね。
0: プは。でも、まだまだ、海外行ってもね、野良犬も多いし、いろいろ日本だけじゃないんですけど、動物への扱い方が違うんですよね。
1: 確かにね。
0: やっぱり物でしょ日本は、
1: うんうん、そうですね、
0: はい、
1: うん、だからまあ
0: そこがね大きく違いますね、
1: うんまあ、法律の枠の部分でもねそういう、うん、うん、なんか所持品みたいな形で見られて
0: しまうんですね、そうです、はい、
1: うん、
0: 警察に届けたら遺失物、
2: うん
1: そこら辺のねやっぱりこう感覚もそうですけども、うんまあ、先ほどおっしゃった、はい、人間たちに対するその継承という部分で思うと、
0: はい、
1: これは重い受け止めですよね、
0: うんうん、そうなんです、う
2: ん、ね里潤さんもね、うん、そんなことになってたって知りませんでしたっていうのでね、
0: うんうんうん、そうなんですよ
2: 本当に本当にもうなかなかこういう現状って本当に誰かが伝えてくれないと私たちは知らないままにねもうどんどん進んで物事が進んでっちゃうっていうその原因を知らずにねうんもう野良猫はダメなとかさうんそのなんで増えてるのかっていうところまでねやっぱり思わないと絶対どんどん増えていくだけ一方ですもんね
0: ただ単純に
2: うん
0: で日本人ってね、
2: うん、
0: 何かこう一つ声をね、
2: うん、
0: あの誰かがねこれはあの行政がね、
2: うんうんうん、
0: 悪いとかって声を上げると、
2: うん、
0: だーっと例えば有名なね著名なこう、うんうん、杉本彩さんのような方がね、
2: はいはい、
0: 一言言うと、
2: うん、
0: みんなね、うん、そっちへだーっと流れていくんですよ、
2: はいはいはいはい、
0: 深く考えることなく、うん、その人の言葉を信じて、
2: うん、
0: その信じるのかな何なんでしょうね、
2: うんうん、
0: 自分で考える考えてみる、うんうん、立ち止まってみるっていう、うん、そういうことがね、
2: うんうんうん、
0: できない世の中になってきてるんですね、うん、今
1: そういうことですね、
2: うんうん、本当確かにこうなんかねすぐ鵜呑みにするっていうか、
0: うん
2: うん、自分で調べようとしないっていうのがね、
0: はい
2: うん、
0: ないんですよね
2: なんかそれが怖いですよね
0: 逆に言うと怖いことですすごく怖いことですね、
2: うんうんうん、本当にな
1: るほど ね、
0: ね、
2: うん
1: うんまあ、そういうなん
0: か迷子犬が出ても、
2: うんうんうん、
0: その逃がしたのは飼い主なわけじゃないですか、
2: うんうんうん、
0: ところがコメントを見ると飼い主さんかわいそうね気の毒だわって、うん、亡くなって帰ってきたら、
2: うん、
0: 飼い主さんあのおつらかったでしょうとかね、
2: うん、
0: いやいやつらいのはその犬やねんと、
2: うん、
0: もう知らないところに放り出されて迷ってね、
2: うんうん
0: で車にひかれて死んで、うんうん、どんだけ辛い思いしてね、
2: うんうんうん、
0: そのこと誰も触れないんですよ、
2: うんうんうん、確かに ね、 ね、
1: まあ、だから本当にね、うん、その緊急でお話しいただきましたけども、
2: うん、
1: そこの考え方を今回お聞きになっている皆さん、
2: うん
1: まあ、ぜひまた共有していただけたら嬉しいですし、
2: うん
1: まあ、そういう話をねまたされてる周りでもね聞こえてくると思うんでね、
2: うん、
1: そういう時にはちょっと一言ねそういう部分もこういう考え方もあるんだよっていうことをね
0: 一つのね、うんはい、
1: 伝えていただけると嬉しいなと、
2: うん、
0: そうですね、
1: うん、
0: 本当に
1: いや本当にね、
2: うん、
1: ちょっと今日はなるほどねって人間しっかりしろっていうことですから、
0: うん、そうですそうです
2: 本当にそうです、ね、ゆかりんさんがね飼うなら最後まで責任持ってほしいですねって、うん、動物たちが生きやすい世の中に私たちもしなきゃですねっていう風でね、うん
0: うん、本当にその通りです、
2: うん、本当一人一人がねちょっと責任持ってっていうかこう気持ちね、うん
0: はい、
2: 愛情を込めてやればそんな済むことなのになっていうのはありますよね
1: いやいやちょっと ね、うん、
2: うん
1: 身に染みるようなお話を今日はね、うん、いただきまして、
2: うんうん、
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます
0: こちらこそありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ちょっと環境がね今日はあの整ってなくて申し訳ないですけど、ね、
2: せっかくのねあれでしたけども、
1: はい、
2: みどりさんの美しいお顔が見えなくて
0: 、
1: ね、ありがとうございますよね、うん、
2: ね
1: 失礼いたしました
2: はい、
1: はい、
2: すいません
1: あ花ちゃんもね、うん、今私たちの元にはね姿が映ってますけどね、
2: う
1: ん、
2: 映ってますからね、はい、ねはい
1: 守っていくのは人間であるということですからね。
0: うん、そうです。
1: はい。
2: はい、ね、最後にじゃあダハマさんがね、ペットへの愛情があれば物ではなくて家族のように感じるんだけどなっていう風でね、
0: いただい
2: て
0: ます。
2: そうなんですよね。うん、本
0: 当にそう。もうあのダハマさんですらね、メロメロなんです。
2: 本当ですよね。うん。
1: はい。
2: 本当ね。
1: ね、
2: ぜひね目の前の命をね大事にするっていう気持ちをね、
0: はい、
2: ぜひ皆さん忘れないでいただきたいなと思います。
1: はい、
0: よろしくお願いします、ね、
1: こちらこそ
0: ぜひね、はい、動物の側に立って、
2: うん、
0: ものをねあの考えてみるっていうこともね、
2: は
0: い、一息ね、
2: うんうん、
0: あの一呼吸 して、はい、あの考えていただきたいと思います、
1: はいはいはい。まあ、来週はねまたあの後半のコーナーという形でね、お願いしたいと思いますので、
0: はいはい、ありがとうございました。
1: お願いいたします。
2: ありがとうございました。またね、
1: また来週もよろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

0: さあそれではここからまさえさんの和感のコーナーという形になりますが、
1: はい、
0: 皆さんの元には映像がいっていないということ
1: で、ラジオの状態でございますのでね、
0: これをもう一回こっちに変えてみますか。それか
1: もう一緒ですね。
0: 一緒ですか。
1: これじゃない、多分カメラの方からの信号がうまくいってないんだと思う。これはだってこの画面が映るかどうかだけの問題だ。
0: いやそれはないですよ、ここで映ってるってことは。
1: でも YouTube に映ってないよ、よくわかりませんが、まあ、今週の和感ということでね、皆さんのお耳だけで、ぜひね聞いていただきたいんですが、7月6日から7月12日までの1週間の和感でございます。今週からは、先週までがね冬の時代でしたけども、今週からはね春になってまいります。はい、極めるこの1週間はね春の1週間になっていきますので、まずね本当の自分というのをね意識してみてください。それがまず極めるというのがこの1週間のテーマになっていきます。それはそのね本当の自分を意識することによって、どんどんとねエネルギー、自分が本来やることは何だろうかっていうところをね少しね考えていただけるような1週間になっていただけるといいかなと思います。はい、そんな中で今週のラッキーデーは7月6日月曜日というふうにね、明日です。はい、明日はねなんでラッキーデーっていう風にしたかっていうと、絶対拡張と言いましてね、何度か出てまいりましたこのね絶対拡張、まあそうですね、この日にいろんなこと決断するとか、思うとか、あとノートに書いたり人にこう宣言する、そんなようなことをすることによってね物事が世の中に広まりやすい日という風になっておりますので、ぜひねこの日明日ですね一日をそんな一日にしてみてください。はい、これがね根が209波1ということで、同じエネルギーを持っているのがね北島三郎さん、由紀さおりさん、山下康弘さん、宮部みゆきさん、作家の方ですね、で雛形あきこさんに断密さんという風でね、このね波一ねが209波一っていうのは、ね、対極ですね。ちらちらと今ね映りかけておりますけど YouTube の方ね、はい、どうなってるんでしょうかね。はい、こんな感じで、はい、やっております。波一っていうのがね決断力とかね、ぶれないリーダーっていう、そういったねもう本当に表裏がなくもう意思が一つっていうところのね、なっておりますので、なんていうかな、ここで思ったこと、そういったものがこう常にね一本きちっとしたね芯が通ったような日になるんじゃないかなというところでございます。これはね春の雨というのがね、潜在意識顕在意識両方に流れてるんですが、この春の雨というエネルギーはね浄化とか清める、新しい流れね使命感、そんなような風になってます。ですのでこの、明日ね一日を皆さんね自らのミッションに気づく、そんな一日にしてみるといいと思います。今週1週間もまさにね極めるで本当の自分を意識するという日ですが、ラッキーデーに関しましても自分のミッションにね気づいてください。皆さんもそれぞれねミッションを、持ってこの世に生まれてきているはずです。で今自分の心にね何かあるものがあるとしたら、それをねしっかりとね、心に留めてみる、ノートに書いてみるっていうこともするといいんじゃないかなと思います。はい、では、まだね全然と画面の方ね動かないんですけども、ちょうどねもう、先週でね今週から7月に入りましたということで、7月のね運勢という7月でね、2026年後半期のね皆さんのねまあ愛情っていうのかな、愛情の、運気を ABC あじゃないや血液型で皆さんにねちょっとねお伝えしていきたいと思います。これからのね皆さんのね、半年間のまあ愛情というかね人間関係みたいな感じかな、うん、そこをねちょっとねやってみたいと思います。はい、お待ちくださいね。なんですので OAB ですね、 ABABO、 はい、いきます。でちょっと見てみたいと思います。皆さんの血液型は何だってんでしょうかね、うん、ちょっとね 後半期のね、皆さんの人間関係ですね、人間関係のところでね、例えば問題点があるとしたらどんなことをすればいいのかなっていう血液型でね、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、よろしいですかね。はい、ゆかりんさん B といただきました。チャーリー C さん A 型というふうでね。はい、ではまず A 型からいきます。 A 型の、方へのね、そうですね、人間関係、安全な場所と来ております。あのご自身にとってね、一番安心できる、楽しくできる、そんなような場所を大事にしてくださいとなっております。そして、そこをね、整えるっていうことが、さらにその安全な場所がね、こうなんていうかな、輝いていくっていう感じですので、ね、そこを少しその自分の中で本当に安心できる安全な場所ってどこなんだろうなっていうのをね、見つめてみてください。そしてそこを整えるっていうところがね、一番皆さんにとってこの後半期ね、愛あふれる楽しい場所になっていくかなと思います。人間関係もそうですね、そういったところをすごく大事にしてくださいとありました。はい、そして、B 型のあなたということで、たまたま子さんがね、 B 型と来てます。 B 型のね、たまたま子さん、お金と仕事って来てます。お金と仕事をね、大事にしてくださいということです。はい、今ねご自身の中でこう人間関係をうまくやっていく中で、心を開く、そうですね、お金に関しても仕事に関しても、そのお金ってね、なんかこうがめついとかひどいっていうイメージがあると思いますけども、そうじゃなくてね、お金を大事にして、お仕事の仕事関係の仲間を大事にすることに、それにちゃんともうちょっとね、自分に許しをあげてください。お金を愛すること、仕事を愛することっていうところにね、もっと心を開いてあげてください。オープンにしてあげる、そうすることによってお金も仕事もうまく回っていくって出てます。はい、そして AB の方ですね、 AB 型の、方いらっしゃるかな。その方にはね、この半年間、今後ね半年間、皆さんがね、安心安全楽しく過ごせるための人間関係、自分を知ってくださいときました。自分をまずね知って、自分ってどんな人なんだろうっていう風でね、こうちょっとね、なんていうかね、見つめてもらえるというかね、自分をちゃんと知る、第三者的にちゃんとこう、なんていうかな、ちょっと俯瞰してみるって、そういうことですね。そして周りの人間に対しては無条件の愛、自分に注いでくれた愛をそのまま返すぐらいの気持ちで、接してみてください。そうすることによってね、非常にこう、人間関係がね、ホットな感じになっていくと思います。ぜひこれをね、心がけてみてください。 AB 型の方、今ね、そうですね、自分を見つめて、そして周りの人に対しては無条件の愛で受け入れてあげてくださいとなりました。はい、そしてお待たせしました、 O 型のあなたへの半年間の人間関係ですね。 O 型の方、ね、サイクルと来てますので、そうですね、自分こう月日は巡るよ的な感じですかね。今ちょっと人間関係あんまり良くないなとか、気にならんなっていうような人がいたとしても、いずれこう、なんていうの、自分の周りにはちゃんとしたサイクルで愛情があふれる人がまた戻ってきますね。今の関係がいまいちだなと思う方でも、しっかりとね、それを待ってみてくださいっていう感じです。ギフトという風でね、もうしばらくすると贈り物が来ます。ですのでぜひね、その時をちょっと待ってみてください。焦らなくて大丈夫で、今人間関係がちょっといまいちだなって思う方がいたとしても大丈夫ですね。安心して待ってみてください。月がね、日にちが来ると満月になるのと同じですね。はい、ですので時が経てば必ずまたね、素敵なギフト、ね、素敵な人間関係が築けるようになりますので、今少しお待ちくださいという風になっております。はい、ちょっとねバタバタっとした、もう本当にラジオの中でのね、皆さんへの今一生懸命ケイシがね、あれこれやってくれてるんですが、なかなかね、なんともかんとも、うんともすんともいきませんが、こんな感じでちょっとね、変わった感じで今日はね、 ABCD 血液型で皆様のこの半期のね、愛情ね、愛情というか人間関係ですね、こちらの方を見てみました。いかがだったんでしょうか。はい、 チラッチラッと、ね、見えたりしてりもしてますけども、うん、なんともなんともかんともね、こんな感じでございました。はい、ね、A ちゃんもね来てくださいましたよ。はい、うん、あ、今すごく綺麗に見えてます。今とっても素敵です。
0: 非常に、はい、見られるようになってないでしょうか。
1: はい、ね、YouTube の方ね今すごく綺麗に見えてますけども、皆さんの方はどうでしょうか。はい、よいしょ。
0: これ多分これで今ちょっとあれこれやり直してみましたけど、オープンレックの方も映ってますね、
1: うん、あー、オープンレックもね映れました。はい、はい、
0: ましたね、
1: ありがとうございます。ちょうど時間がね1時間ぴったしで、
0: そうですね、
1: うん、
0: ということは、うん、あ、この後、はい、1時間を経過したら皆さん YouTube から
1: また大変申し訳ないですが、
0: オープンレックの方に、
1: オープンレックの方に移動していただけるとい
0: いんじゃないかというふうに思いますので、うん、
1: はい、
0: ではでは、はい、あ、一旦、うん、ここで、この後は中締めという形になりますんでね、はい、和感の内容と、そして、なんだっけな、なんだっけ、
1: 半年間の人間関係です ね、 ね、後半の、ね、はい、人間関係、ね、大事にすること、
0: はい、そのあたりも参考になさっていただきたいと思います、はい、うん、じゃあこの後は一旦中締め。
2: 山下圭司のケイシーズバー。

山下圭司、もみゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、というところで今日は先週にも増して、バタバタとした状況になって大変失礼いたしました。一旦ね、今オープンレックっていうかメローファン、こちらの方も立ち上がってきましたので、
1: はい、
0: ぜひね、ここで一旦 YouTube の方はまた切れていきますんで、そちらの方にぜひお越しいただけたらと思います。
1: はい、皆さんね、本当ねご迷惑をおかけしました。よろしければねメローファンの方にご移動ねまたお願いします。
0: はい、じゃあね、この後はいつものような感じで、後半に進んでいきますが、
1: 最後ちょっとだけね、新次郎さんがね、マサイさんに以前タロットカードで占っていただいて復活を表すジャッジメントの正位置が出ましたってことでしたが、最近になってやっと第一希望の不動産会社3社からオファーが来ました。
0: おめでとうございます。
1: 面接ね、これからね頑張ってください。
0: そうですね、はい、応援しております。
1: 応援してます。はい、はい、
0: はい、ということで、はい、じゃあこの後は皆さん、メロンファンの方で、11時までね、お付き合いください、はい、またね、YouTube の方もぜひ移動してください、
1: はい、
0: ということで、今夜はここまでの方、また来週です。さよなら、
1: バイバイ。

いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: 拜拜拜拜。
1: はい、サイバーチャンプデスク1009回でございます。この放送は尺八万円ショート、
2: それではショ
1: ート
2: 、
3: おじじでございます。
1: はい、今回も1時間生放送でお送りします。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、先月はおじじは乾杯のやつも持ってきてくれてたからね。
3: いや、いや、あの日本酒しか持って
1: き
3: て。
1: ああ、そうですか。じゃあな、先月は全部発売日やったんかな、あの紹介したやつ。おじじもあの時はあれか、ハーフ&ハーフやったか。で帰ってから飲んでもらったよね。で、あの黒ビール基本好きやから美味しいわ言ってましたね、帰ってから飲んでね。
3: そうそう、
1: あ、もう忘れましたか。
3: うわ、忘れ
1: て
3: ない、忘れ
1: てない。なんか あそこから全ずっと4週間連続でね、発売日をで紹介やったんですよ、先週まで、
3: うんうん、
1: だから6月って
3: 火曜日が発売日、
1: 火曜日が発売日やったずっと。ほんで先週も、え、もうさすがに4週も続かんやろ言うたら、あってね、なんか196のあのチューハイがね、でそれあのライフで見つけた、ライフちゃうわ、イオンで見つけたんでね、4週連続で紹介できたんですけど、今回はね、あのその紹介できなかったやつなんですよ、6月のに発売されたやつで。エガビールです。
2: ねえ、すごい。
1: はい、江頭2時50分さんとの共同開発ということで、エガビアーということでございます。はい、なんだこれ、ちょっと読む。江頭さんと、開発ビール、エガビアが、限定発売されました。6種のホップによる豊かなコクとスーパードライと同じ酵母による、キレのある後味が特徴ですということで、開発の裏側は YouTube チャンネル、江川チャンネルで公開され大きな話題となり、缶のデザインは江頭さんのイメージカラーである赤、黒、白などを基調にしていますということなんですが、これね、あのパッケージ、これ6本パックね、帰っておじいちゃんも飲んでもらおうと思って買ったんですけど、はいはいはい、これ見てもらったら、4種類パッケージがあるんですよ。中身は一緒だそうですっていうことで、
2: 缶の
1: 色が、はい、エガの EGAB と、
2: はいはい、
1: やけどね、うん、見たらね、これ黒が3本あって、うん、E と A しかないんですよ。で G がねえじゃねえかと、これ不良品じゃねえかと思って、うん、これよく見たら、本商品はランダム封入となります。全4種すべて揃うとは限りません。パッケージは4種ですが、ね、中身は1種となります。
2: なるほどね、なるほどね。
1: はい、ということで、E、エガちゃんの EG と、A、エガとビールの B ということでね、4種類パッケージがあるということで、おもろいことしますね、
2: う
1: ん、でもどうせなら揃っててほしいです
2: ね、うん、そう、まあまあね、まあ、めんどくさいでしょうね。
1: こんなことかかるんだよね。
2: そうね、
1: でこっちには書いてないからね。これ6本パック買わんかったら分からへんよね。
2: はいはいはいはい、
1: ございます。なかなかホップが
2: 効いてて、ちょっと最初缶の色も合わせて黒ウィールかと一緒に思った
1: ぐらい、うんうんうん、なかなか、
2: うん、ビールっぽい、ま
1: あ、これは美味しいですよ、
2: うん、
1: うんうん、僕そんなビール飲まないんですけど、うん、これは美味しいですよ。おじいじ帰ってぜひ飲んでください、はいはい、江頭さんは知ってます？
3: いや、知ってる、知って
1: る、うん、おじいじでも知ってるんですね。あ、もう一本は A やったんや、全部並べてなかった、うん、だから G がないっていうね。
2: なるほど、
1: はい、ということで、なかなか美味しいですよ、これ、うん、皆さんも飲んでみてください、うん、もうあの限定らしいんでね、はい、先月発売の、先月紹介できませんでしたので、今回もできました。はい、ということで今回もダーハマイーツ持ってきてくださいました、ありがとうございます。今日のダーハマイーツは、豚バラと厚揚げとニラの辛味噌炒めにしました。ニンニクもがっつり効いてますということで、あの総帥さんが受け取ってくれたんですけど、なんかものすごいニンニクの匂いしたで、何今回みたいなの言って、これだって言ってね、あの言うたら、あのキミエちゃんも喜んで
3: 早速いただいて、
1: はいはいはい、ご飯に合うのと、うん、おーニンニクみたいな感じでね、キミエちゃんもニンニク大好きですからね。で、私もね、まあ、ニラ大好きですから、ニラはね、僕ネギとかね、あの生姜とかね、あのニンニクよりね、ニラが好きなんですよ、
2: うん、
1: もう、
2: あ、美味しい、
1: もうニラ買ってきたらね、あのニラかじりながらね なんか食ってね、そのもう刻んで何かにかけるのもめんどくさいからね、なんかちょっと肉とかあったら肉食いながらニラをこう1本かじるみたいな。なかなかいけますよそれ、う
2: ん、おいしい。確かにご飯のおかずにぴったり
1: ね。これおじじく無言で食っております、
3: うん、なんかあのたまたま私が来る時だけなのか、はいはいはい、なんか今までのダーハマーイーツとちょっとイメージ
1: が、あー、ね、
3: 違いますね、
1: うんうんうん、
3: ここのとこ、
1: うんうんうん、なんかちょっといろんなことあのしてはるね、
3: うんうん、
1: まああの先週はあの何やったかな、先週ね、先々週はねタコスやった、
2: あそうそうそうタコス
1: とかね、なんかそういうのもちょっと変わってますよね、
3: うんうん
1: うん、まああの茶色が正義言うてね、甘辛く煮た和風の煮物みたいなのがね一応メインでございますけど、
3: これなんか、うん、もつでも合いそう、
1: うんね、前もあの辛味噌炒めやって、おじじ前回何でしたかな、
3: うんとね、
1: 前も辛味噌炒めやった、
3: いやあの、ね、じゃなかった前回何やったかな、ちょっと記録見ないと分からない、
2: なんか色の白い、
3: うん、うん、そうそうそう
2: ね、
1: なんかあの印象が違うとか言ってね、そうそうそうそう言ってましたね、
3: うん、
1: で曲済んであの曲の話とかしてんのになんかまたバクついてましたよね、
3: うん、そう、あれどこに書いたかが忘れてし
1: まう、はい、
3: はい、いいわ、うん、ああ確かに、先月私が来た時朝日生ビールハーフ&ハーフでした、うん、
1: の発売日ね、うんうんうん、でダーハマイーツは、
3: うん、ちょうど まだ見つけられない、
1: はい、
3: とにかくなんか、うん、なんか白のイメージが
1: ちょっとね、うんうん、ちょっと違いますねっていう話が、うん、
3: そうそう
1: イメージが変わったみたいな感じでね、
3: そう
1: です、うんうんうん、まあビールにも合いそうですわなこれはな、
3: あサムゲタン、
1: ああそうやそうやそうやそうや、サムゲタン風の鶏の煮たやつや、あはいはい、あれ美味しかったね、うんうん、僕鶏大好きやから、うんうん、キメちゃん豚が好きなんですよ、
2: あ
1: うん、なんかこの豚もね美味しゅうございますな、で厚揚げでね、厚揚げ入ってるのはね、あのボスが好きやからっていうんでね、
2: あね、ありがとうございます、
1: うん、はい、ということで食べてたら番組進みませんので、うん、はい、ダンハマさんお手紙もいただいておりますので紹介します。はい、ボス、バンさん、おじじさん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは、今回もダーハマイーツありがとうございます。最近、YouTube でハマってるものがあります。先駆け男塾の公式チャンネルで週に2回くらい更新されるのですが、これを楽しみにしてます。現在、天狼？ん？なんて読むんだ？ちょっと読みません。天なんとか五輪大部会量産爆戦です、バンさんもぜひ見てくださいということで、先駆け男塾って何でしたっけ、あのジャンプの漫画でしたっけ、
3: 私は
1: 知らない、私は
2: 知らない、
1: 知らないですか、いや僕も見たことないんですけど、ジャンプやったような気がするかな、まあ、それの公式チャンネルということだからアニメはあったのかな、アニメ化したんかな、それがでも週2回ということなんで、もしかしてマッドなんかな、
2: 今時、
1: はい、まあ先駆け男塾やからなんか男を磨く塾なんですかね、
2: ヤンキー漫画なんか、ヤンキー漫画じゃないですか、
1: あ
2: いや僕もでも名前は知ってるけど
1: 塾ですからね、
2: だからヤンキーを育てる塾です、
1: あじゃあ、トズカヤットスクールみたいな感じではない、
2: ないと思います、
1: ではない、はい、ということで、まあ、見てみたいと思います、おじいちゃん YouTube とかよく見るんですか、
3: よくと言えるんかどうか知らない、見ますよ、よくかは分からないと思います、
1: まあ若い子の君江ちゃんなんかもね、あの時間空いてたらよく見てますけど、まあハレンチな、大体ハレンチなのでしょうけど、なんかキュンキュンもんみたいな、
2: あ、う
1: ん、多分ね、知らんでおじいちゃんどんなの見るんですか、
3: もういろんな
1: の。いろんなの。
3: いろんなのいます、うん。
1: だってあのミオンちゃんのねふんどしパンツも見て知ってましたね。
3: あ、それは見ました、ね。たまたまなんか。
1: じゃあこの番組ではあまり言えないようなものなんですね。なんかまあ見ますよとか、そんなになんか
3: 見たりしますね。時たま。
1: でそれはなんかこういうのを見たいとかで検索するのか、なんか検索しててもその関連動画で上がってくるから、なんか適当に見てたら好きなもんにたどり着いたとか、
3: そ
1: ん
3: な。そうね、なんかあの いやらしいの見ようと思えば、例えば最初に熟女で引く。
1: うん、かっこええ。
3: そうするとね、なんかあのこう自然に出てくる。
2: まあ出るでしょうね。
1: そんなの別に YouTube じゃない方がいいんじゃないですか。
3: いや YouTube あれだから YouTube 見るつもりなんやけど、はい、あのほらあの入れるとかでしょ、インターネット、はい、なんていうの、
2: 検索の
3: 検索、そこにやって、うん、あの
2: いきなり熟女と入れちゃう、
3: うん、だからなんか
1: ほんなら X ハムスターとか出てきて、
3: あ、それは知らないそれは知らない。
1: いやだから熟女のライブとか見てるんですか、
3: まあ、え、うん、ライブではないね。なんていうんやろね。あれようわからないですね。そんなに、はいはい、それで、YouTube 押したらなんか勝手に出てくるでしょ。うん、あの、うん、それでピアピアピアって見ながら、うんうん、案外あのなんていうんだ、都市伝説系の あのなんか
1: 結構いますね。
3: 精神的ななんかスピリチュアル系を よく聞きますね。おっと思った、うんうんうん、まあ見るというよりも聞く方ですね。あの 音だけで完結しているもんなら他の作業をしながらも
1: 聞けるし、なるほど
2: なるほど、ラジオ代わりってことね。
3: そう
1: なるほどなるほど、
0: はい、
3: はい、
0: はい、でございます。ありじゃあ今回はおじじがまだあるいうことで、前回の時に栃木県、うん、前回と栃木県のねお酒3種類ずつね、
2: はいはい、
0: 紹介してくださって、
3: 北海道に行った帰り
0: に、さすがにもうないでしょう言うたらまだあります。
3: 北海道に行った帰りにね、あの栃木県のアーティストのとこ行ったんで、はいはい、うん、その時に買い込んだんです、うんうん、早速行きましょうか、
0: はい、
3: 今日はまず栃木県の芳、うん、賀郡、芳賀郡で宝珠君の方、芳醇の方と、
1: はいはいはい、
3: 滋賀のそうそう滋賀のがで芳賀郡市会町、市の会、あの市会町の、うんうんうん、あ市会町の総誉れ酒造の、
0: うん、
3: 総誉れというのから言ってもらいます。
0: はい、はいはいはい、あ今日はあの七夕でということでね、七夕手まり寿司っていうのがあったんで、はい、これ、
2: あ、ありが
0: とうございます。で、これ
2: 僕で食べ
0: てください。はいはいはい。
2: すごいな。
0: じゃあ、これが何じゃ言いましたっけ？
3: 総誉れ。
0: 総誉れ
3: 、うんうんうん。純米吟醸
0: です。いきなり純米吟醸ですか。
2: うん。
0: こりゃいいですね。じゃあ、ボスにはこのおじじがいつもうちで、一番お気に入りのうちの家にある器で、
3: この
0: ちょっと割れてるとか、ちょっとこの色がついたのとか、これがおじじはね、うちで好きでね、あの番組まで帰ってさ飲みましょうかやったら、あの萩焼きを出してくれとかね、これでねウイスキーのね、あの割らずにこれで飲んだりするんです。今日は3種類持ってきてますね。いつも2種類持ってきてて、
3: いやちょっと最近は3種類、前回3種類じゃなかった。
0: いやいや、あの僕がね、あのいつも2種類の器で飲み比べてもらうから、はいはい、あの1回開けなあかんってなるんで、
2: ね、まあ、さあじゃあ行ってみます。
0: はい、
3: お、15度で精米歩合 55%、
0: うん、
2: あでもすごい飲みやすい、
0: あ、うん、
2: あ美味しい普通に美味しい、
0: うんうん、こりゃ良い甘みです ね、
2: ちょうどいい、ほんまに、うん、
0: ミルキーというか、
2: うん
0: うん、55% 精米やのにものすごくあのいい甘みがしっかりある感じですね、うんうん、だいたい純米吟醸ってね、あの周りの糖質を削って少ない糖質であのじわじわいくから
1: そんなに甘いというイメージはなかったですけどね。うん、なかなか美味しいじゃないですか。
2: もうこれ冷やして飲むのにちょうどいい、
1: うんうん、おじいじはもう何でもね、ビールでも常温やからね、全然全然いつも常温で持ってきとったのに、ある時からね、うん、僕らがね、うん、あのちょっと冷えてる方がいいっていうのをこう悟って、前前回ぐらいからなんか冷やしてくれる、ね、
2: 素晴らしい、ありがとう
1: ございます。それまではなんかそのまま持ってきて、
3: 当然そのまま常温で、うんう
1: ん、いやそれ常温がいいっていうのは分かるんですよ、分かるんですけど、うん、まあね、
2: まあまあね、
1: 夏ね、なんでもあの炭酸入れてまうみたいなちょっとちゃうか
2: 美味しい、
1: これは美味しいですね。栃木ってなかなか美味しい酒あるんですね。
3: うん、それはあのなんかだんだんともうなんか、はい、なんかそのいいなと思い出しま来てきましたね、うんうんうん、栃木というのなんか、うん、なんか、うん、なんかね、土地、うん、芳醇な土地柄なんであるなというのがね、はい、
1: うん、
3: でもうまた続いていきましょうか、
1: うんうん、はい
3: はい、次は栃木県の次は大田原市というところの天高酒造の、うん、天高、辛口天高、
1: 辛口天高で
3: 天の高、
1: 今回こっちは甘かったから
3: 瑞穂の里、
1: 今度はちょっと辛いっていうのがちょっと楽しみですね、うん、
3: と特別純米酒となってます、うん、辛口特別純米
1: 酒、なんかねもうちょっとだけ飲むって言ったらどうしても辛いの選んじゃいますからね、うん、なんかこういう飲み比べってなかなか、
2: いや、あ、美味しい。
3: 16度で 60%、
2: うん、
1: まあ、でもあの甘みも
2: あって、
1: あの平均的にこう、うん、なんか邪魔しない程度にあるっていう感じでね、うん、
2: うん、ちょっとこうお酒を飲んでる感が、
1: うんうんうん、
2: 美味しい、
1: うん、いや、お大人な感じやけど、うん、その全然そのなんかこう尖ってないっていうかね、はいはいはい、全てにおいてね、
3: うんうん、
1: も
3: しですね、もう続けて立て続けいきますか、
1: もういいんですか、
3: はい、はい、では次は3つ目は栃木県小山市、小山と書いて小山、あ、小山市というんですけど、うんうんうん、西堀酒造門外不出、
2: あ、大きく出た
1: それがここにある、
3: 純米吟醸
1: こっちは純米吟醸ではない、
3: 違い、ね、ま、あの2本目は違います、あ、
1: 特別純米で、最初に飲んだのとこれが
3: 純米吟醸、はい、今度15% で 55%、 15度で 55%、
2: あー、いい、ね、あー、うん、もうこれは、うん、もうフルーティーってやつですね、
1: 全然違う、う
3: ん、ここになんか賞が書いてある
1: ね、
3: 優等賞受賞、
1: 優等賞って何やねんそれ、
3: 第95回、
1: 大体なんかモンドセレクション金賞とかや
3: ろ、南部森市、自浄清酒、自家 自分のところで醸す清酒鑑評会、うん、優等賞受賞、
1: うん、ものすごいあの地域狭いんじゃないですかなんかその言い方って、
3: ね、南部というからその、うん、南部鉄器というようなそのあっちの方でしょう、
1: 南部鉄器はでも東北ですからね、
2: すごい、めっちゃフルーティー、う
1: ん、いやでも美味しいですよ、
2: うん、
1: 門外不出だけあります
2: って、
1: うん、
2: 確かに、
1: うんうん、これは僕ら飲ましたらあかんですよ、
2: そう、
1: もう、
3: あ、そう、
1: もう何部でも飲みます
3: あ、そう、
1: 門外不出です
3: よ、うん、いや確かにかなりうわっと華やかな、
2: ね、すごい
3: 感じです、
1: うん、
3: 好みはご両人はどちらかというと真ん中の天高辛口の天高かなと思ったんやけどね、
2: はいはいはい、
3: うん、やっぱりこっちの華やか
2: さ、もうそれはインパクトだもんね、
1: うん
2: うんうん、
1: いやこれも難しいな、
2: ね、
1: どれが、うん、でどれも美味しいですわ、
3: うんうんうん、そうです、
1: うん、美味しいですねどれも、
3: うんうん、あんまいいです、もううまい、
1: あ、もうない、
3: 完成しました
1: もうないじゃないですか、うん、でおじいじにはね、いつもね、こうノンアロー2本渡してるという、うん、ダーハマイーツが進む、うん、
3: ダーハマイーツで酒が進む、
1: うんうんうん、
3: さあ、酒飲み物、
1: ノンアルが進む、
3: 飲み物が進む
1: いやー、いいですね、これは どれでもどれか選べ言うてどれでもいいですわ。なんかこう一本くれる言うてこれみたいな言われて、どれでもわーいってなりそうな感じ。
2: その門外不出が一番インパクトがあって、で天高がこうお酒飲んでるって感じがして、
1: 辛口で ね、
2: で最初のやつはなんか何ぼでもなんかチェイサー代わりに飲めるみたいな、その爽やかなというか、
1: 可愛らしい甘みやねこれ ね、1本目は、ありがとうございます。もうさすがにこれで終わりでしょ。
3: あ、もう1回あります、
1: もう1回ある。な何本？
3: 2本。
2: おお、すげえ。
1: ちょっと今ドヤ顔でしたね。
2: 甘く見るなよと。じゃあコメントいっておきましょうか。
1: はいはいはい、ありがとうございます。
2: 一番乗りダーハマさんです、ボスバンさんおじじこんばんは。京都駅前でめっちゃ飲んで、先ほど帰ってきました、ね、寝落ちしないようにしますということで、KC さんです。今夜も楽しませていただきます、よろしくお願いします。そして新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、おじじさん、皆さんこんばんはということで、
1: はい、ありがとうございます。
2: キャッチャーさんです、バンさん、サイダーさん、おじじこんばんは、ダンハマさん、ケイジーさん、よろしくお願いしますということですね。でから、皆さんの挨拶があって、ダンハマさんがね、確かにニンニクちょっと入れすぎましたわ。
1: いや全然キメちゃんもうここからここに生すりおろしを入れたいぐらい。
2: で、豚バラ 500g 厚揚げ2袋をニラ2袋を使いましたっていうね、業務用ですね。
1: ニラいいですね。
2: で、味噌、コチュジャン、みりん、酒、砂糖で味付けしましたよってことですね、で、アスカイドンさんです。皆さんこんばんは、来週よろしくお願いします、
1: はい、来週スカイドンさんです。マスタニ北白川本店が閉店するということで、ありがとう、マスタニ北白川本店という内容でお送りする予定でございます。よろしくお願いします。
2: 新次郎さんです。ニラレバ炒めは鉄分補給のためちょくちょく食べてますということでね。
1: レバーね、
2: はい、バカボンのパボの好きなやつですね、
1: レバーニラを、ニラレバーなんやけどレバーニラっていうね。
2: そうだから僕らもずっと レバーニラと思ってたからね。
1: だから僕もなんかね、あの高校の時はその王将とか行かへんから、こっち来たら王将いっぱいあるから行った時にニラレバーとか言って、レバーニラじゃないのとか思って ね、
2: ね、
1: そしたらあの西から登ったお日様東に沈むのだとか、あのママと初めてのデートの時食べたんですよね。
2: ああ、そうやったかな、はいはいはい、はい、
1: ほんで好きになったんですよね。なんとピュアな。
2: で、鶏手羽の三桁風ですね、前回ね、美味しかった、あれもたっぷりニンニク生姜使いましたということで、
1: 美味しかった
2: です。ダハマさんがね、なんで先駆け男塾を皆さん知らないことに対して、そうないとジャンプのありえない漫画ですということでね、菅井野さんもね、男塾おもろいですよと、
1: ジャンプといえばもうやっぱりあれですよ、あのブラックエンジェルスですよ。
2: あ、そうですか。
1: 見てたのはね。ホワイトエンジェルスが出てきてからあんまりやけど、北斗の拳も見てましたけどね。北斗の拳もラオウが死んでからあんまりですけどね。まああのジャンプってね、売れたら終わらせてくれないじゃないですか。
2: はいはいはいはい、
1: そしたら無理やりなんか、宇宙的な話にまで発展して終わらせてくれなくて、これなんかあのまあ、あのほとぼりが冷めたらいつの間にか終わってるみたいな。
2: ああ、なるほどね。
1: ジャンプあるある。
2: ヤンキーではなくてむちゃくちゃな戦い物語ですと、むちゃくちゃな修行とむちゃくちゃな戦闘だしですね、でから新次郎さんは、今日はロマンチックな七夕の日ですね、歌手で作詞家の金井優子さん、七夕の日に生まれたので優子と名付けられたそうです。
1: あ、なるほどね、
2: そして、新次郎さんがね、焼酎のボトルにも、門外不出とか特別な酒であることを強調表現している焼酎があります。あれあれ、焼酎天使の誘惑に記載されていますのでね、以上です。
1: はい、どうしますか、どうい きますか。今日はあの、日本の敗戦家特集、
2: 敗戦家って
3: その
1: 反戦家なんですよ、
3: あの、
1: はいはい、
3: まあ、最初に、あのなんか用意してるのは、別に反戦かとくくりつけたら反戦かになるかな、僕が、あのね、一番その反戦かというの、のが分かったのが、多分小学校5年生だと思うんですけども、幽星仮面というアニメがあった
1: の。ああ、聞いたことある、
3: でね、それが、まあ、あのバンちゃんの話に出てきそうな、ピネロン、惑星ピネロンというのが、ピネロン星というのは地球の正反対側にあって、そこと
1: 反地球ですね、
3: そこと地球が、あのこう 更新して仲良しの天体になるという、
1: うん、太陽で見えないんですよね。
3: それで、
1: まあ、実際あるんですけど、
3: ね、そういうところで、ところがそのなんか陰謀が起こって戦争になるんですよ、うん、その、あのピネロン星と、
1: うんうん、
3: その時に出てきたのが遊星仮面、
1: うん、
3: そのと、作詞、テーマ曲作詞作曲三木あゆらなんですけども、
1: うんうん、
3: その出だしが、
1: はい、
3: 戦争をやめろっていうのが最初の歌詞なの。これ間違いなく反戦でしょ。
1: そりゃ、あの気づきますわね、誰でも、
3: うん、いやだからこれ小学校5年生の時に、うん、おおと なんとなく思った、
1: うん、
3: で それからまああのまあ それはそれとして、
1: うん、
3: 反戦とは何だろうと考え出したのが、
1: うん、
3: あの岡林信康が出てきて、はい、いろいろあのなんかあの要するにプロテストソングのがどんどん歌ってたわけですよ、
1: うんうん、
3: でそれから、まあ、あの長谷川清も、うん、あの
1: この前やったやつね、そうそうそう、城壁でしたっけ、
3: 城壁、
1: うんうん、
3: あの、あの氷田島の博士の声の、
1: うん、
3: 中山千夏作詞の、うんうんうん、あの城壁という、これもバリバリのなんかもうなんか そういうなんで、そのあたりはもうね、歌というのはこういうなんでなければならない、うん、これが歌なんだということがあったんですよ。でそれでそのラブソングでね、
1: うん、
3: なよなよとしたその神田川とかね、
1: うん、
3: そんなとんでもないと思ってたんですよ。まあ神田その当時としてのあのサウンド的なもんは、
1: うん、
3: おっといなんか変わっててうっと思ったんですけども、
1: うん、
3: 内容はねどうもそういうのいただけないなと思ったんですけども、うん、岡林信康が後で聞き返したんですけども、
1: うん
3: うん、そのいろいろプロテストソングの中入れてる、はい、アルバムの中に、
1: うん、
3: あのまあ、あの元外国の曲で「おいでよ僕のベッドを」にというのを入れてたんですよ、
1: うん、
3: それバリバリのそのラブソングですよ、
1: うん、
3: もう、
1: うん
3: うん、あのだからまあ彼が言うには多分そのそういうあの ラブソングもあのいわゆるそのプロテストソングになるんではないかと思って入れたって書いてたんですけども、うん、でと同じ時期にあの1枚の写真を見まして、あのコソボ紛争だったと思うんですけども、あの森をバックにベンチがあって、木のベンチがあって、うん、そこにあの軍服を着た兵士と女の子が抱き合って、
1: うん、
3: その後ろ姿の写真が出てたんですよ、
1: うんうん、
3: なんとなくそれ見てるのはハッと気づいたんですよ、
1: うんうん、
3: だからラブソングと共にだから兵士とか全て、
1: うん、
3: みんなが異性へ走ればこれ戦争起こらないぞと、うん、もううんもうあの家帰ってベッドインせよと、兵士みんな、
1: うんうん、
3: それおもろいん違う
1: と、ね、三輪明宏もね、うん、あのもうなこの前ねお亡くなりになられましたけど、あの軍服はピンク色にしろと、
3: うん、
1: そしたら戦争なくなるんだみたいな、うん、だからなんかやっぱりあの、ね、僕もちょいちょい言いますけど、服の色でそのなんかそれがこうその自分のオーラになるから、うん、そのいい色の自分に必要になる色の服を

0: そのお色でオーラがこう変わってね、なんかその戦争なんかしたくない、なんかこうみんな愛し合えばいいじゃないかみたいな、人類愛に目覚めたらいいじゃないかみたいになるよみたいな言うてはってるね、うん、あ同じこと思ってはるなとか思ったんですけどね、うんうんうんうん、
1: それから、あの戦争を直接止めた、うん、戦いを止めた曲というのがあのリリー・マルレーン、 あれその曲が鳴ったらその、うん、ドイツ戦もそのこあの敵対、うんうんうん、その時だけは戦いやめたという逸話がね、うんう
0: ん
1: うん、ありますけど、
0: なんかそんなありますよね、なんかあのこうラジオ放送とかしてね、ほんであのそういう風になるからその禁止にしたとかね、なんかそんな話がありましたよね、
1: う
0: ん、
1: あそれでね、うん、禁止になったといえば、うんうんうんうん、その日本の軍歌の範疇に入れられてるんですけども、はいはいはい、戦友というのがあるんですよ、うんうんうん、ここは奥国を何百里離れて遠き満州の、
0: あそれが軍歌のあのなんかあの鶴田浩二全集に入ってるわ
1: け、それがねけどね実際あれ軍歌ではないですよ、
0: うん
1: う
0: ん、
1: あのどうしてかというと、うんうん、あれ日露戦争の時に、うん、あの作られた歌で、うん、その後ね昭和に入ってから 軍部がね歌ってはいかない、うん、いかないって禁止令出した、う
0: んうん、なんかそんなありますね、
1: だから内容的にね、うんうん、確かにそのなんかあのその戦意を上げるのはそんな曲ではないですよ、
0: うん、
1: 確実に反戦歌だと思うんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ああいう系のね曲ってね、なんかこう日本の失われた歌謡の何年間かでなんかよく挙げられたりしますけど、でもずっと続いているんでね、ああいうのがあって演歌みたいなのも発展していったっていうのがあるんでね、ああいうのね、うん、なんかこうあれはあの時代のあんなんだからなんかいかんみたいに言うのは良くないですよね、
1: うん、今もう一つちょっとよく
0: いやいやいや、だから日本の歌謡っていうのはずっと続いてるわけですよ、うんうん、で、あのこう戦時中は、うん、あのああいう戦意を向上させないかんからそっち寄りになってるけども、うんうん、でそれが戦争が終わったりとかしたりとかして あの時代の曲は良くないってなったりすると、その時発展した音楽がもっと発展していくのに、なんかそこが消えちゃうとね、うん、なんかこれがこうなってこうなったっていうのがポコッと抜けるとね、せっかくの日本の歴史っていうのがね、うん、その時代のあの曲を頑張って書いた人たちが浮かばれないなっていうことはよく言われるなっていう、
1: う
0: ん、中村東洋さんとかね、
2: うん、中村東洋で亡くなりましたね、うん、
1: いやそれであのまあその どういうのかね、あのその 人それぞれの考え方、うん、意見があって、うんうんうん、その例えばあの同じ曲でもその人によって意見が真っ向から違うことがあるでしょ、
0: うんうんうん、
1: 例えば、もう61年前になりますけどね、バリー・マクガイアっていう歌手が、うん、明日なき世界っていうの、あの、まあ、もろ反戦歌ですか、うん、あの出して、うん、それまあ日本で、まあ、高橋智也も歌ったし、うんうん、それから今和の清志郎も、はいはい、あのカバーしてやった歌詞作る、
0: うん、
1: けどもそれだからあのもう清志郎ファンはものすごく絶賛してるわけですよ、その、あのグループ、うん、忘れました
2: よ、ね、うん、アーティスト・サクセッション
1: の、 あのなんか、うん、そのなんかそのバージョンなんとか、
2: タイマーズ、
1: あタイマーズ、うん、だからそういうの出て、それになんかその名だたる批評家が真っ向からそれなんやこんなあれなんかもうなんかくだらん的な、そういう歌はあれなんかいかんとかそんな評を出したりしてるんですよ、だからその年代によってもあの確かにあの年代によってね、その時にグーッとした歌詞でもその時代が過ぎればなんかズレを生じるんだよね、例えばあのフォーククルセダーズが歌った、はい、戦争は知らないという曲があるんですよ、うんうん、寺山修司作詞で、
0: うん、
1: あの
0: 天井作
1: 詞加藤さんの、うんうん、その、あの野に咲く花はの名前は知らないってそういうのもあるんです、うんうん、だいたいあの、サトウキビ畑
0: この前でしたね、
1: うん、もうそうなんですけども、大体ね、うん、戦争が終わってから20年目に歌われているような、
0: うんうん、
1: ちょうどその時戦争が終わった時生まれて、うん、20歳になった女の子が、うん

0: ちょうど母親になって嫁いでいくような、うん、そのあたりの歌なんですけども、だからその20年という言葉をもろ出してるんですけども、その僕はその あたりの頃ならグッときたけどね、今なんかそう思ってきてもなんかちょっとずれでぴったり来ないなという気もして、
1: うん、
0: だからもあのなんかもっと永久永遠普遍的ななんかそんな曲はないかなとね、
1: うん、
0: いろいろ、
1: うん、
0: あの探してみたら、
1: うんうん、
0: あの今なんか自分なりのなんかこれひょっとしたら日本の究極の反戦歌でないかなと思うのが、
1: うんうん、
0: あの文部省唱歌のふるさとなんです、
1: うん、
0: でふるさとの3番で、はい、ちょっと問題があるなと思ったのは、
1: はいはい、
0: 志を果たしてという部分が、はいはい、それは、ね、それはあの昔で言えば仰げば尊しの2番なんかに出てきた、うんうんうん、あの身を立て名を上げな、うん、なやゆ励めよというね、うんうん、それと一致するような富国強兵を暗示させるようなところなんですけども、
1: うんうんうん、
0: けども解釈によってはね、
1: はい、
0: もう今そんな発想する人ほとんどいないんかなと思うんですよ、うんうんうん、だからその叙情歌という叙情的な風景と、
1: うんうん、
0: なんかそれはそれをそれでなんか一時政府がね、
1: はい、
0: そのふるさとという概念を抹消しようという、
1: うん、
0: してると なんかそんな話も聞いたことあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからその文部省唱歌のふるさとというのが今なんかねあえて なんか最もぴったりくる日本の、あの反戦歌といえ自分ではそう言えるんではないかなと思うんですけど、
1: うん
0: うん、一回ちょっと やりましょうか、
1: はいはいはい、
0: そのね、今日は、オートハープを持ってきてますんで、それでオートハープでちょっとそのふるさとという、
1: はい、
0: あの自分なりにはこれはね究極の反戦歌のように思うんですよ、はい、
1: 哲学的じゃないですか。
0: あ、そうですか。では、ふるさと。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ

0: いやそれあれですよね、あの赤い鳥でしたっけ、遠い世界みたいなので使われてるやつですね。
1: 赤い風、5つの赤い風船か、
0: はい、はいはい、
1: あの通称オートハープと言ってますけど、まあ、あの正式名称クロマハープと言ってます。これやってね、世界で一、おそらく世界で一番最初に生まれたことであろうというのがインドで、こういう形で生まれたんですけども、
2: まあまあちょっとヤンチに似てますもんね、うん、
1: これだからこのこれが、まあ
2: ヤンチじゃなくてインドやから、そのヤンチの前のあのあれだハンマーダルシマだ、
0: うん、あ
1: それで、それがまあ極めてなんかね、あのなんかこれ知りませんが、どこでこう変え、こうあのいらん音を抑えて、あのこうこういうあのまあバラーンと弾いたらこういうあの、ね、ことなんですけども、
2: これ打弦楽器の形ですもんね、うん、
1: あのいら要するにこのレバーによって、うん、あのいらない音を消すんですよ、はいはいはい、そうすると和音その必要な音だけがあって、うん、
2: すごい構造ですねそれは。対象ごとっぽい
1: のがあるね。そうそうそう、あのピンピンでこう跳ねるあの対象ごと出るし、うんうん、まあこのあのね、要するにコード弾きができるというのが一番得意です、うんうんうん、しかもワンタッチでそのここにあのコードキーが書いてある、
2: はい、
1: でそれを押せば、うん、いらん音を消して、うんうん、こういう極めてね合理的な考えというかね、うんうんうんうん、そういう、
2: これ前も持ってきてくれてましたけど、
1: はい、
2: なんかその時もね話しましたけど、これをなんかの曲に入れてる、何の曲にこれを入れてるんですって、なんかそんな話ね、
1: まあ、あのね、世間で有名なのは5つの赤い風船の遠い世界に、
2: ね、
1: で西岡隆が弾いてるんですよ、
2: うんうん
1: うん、
2: はい、そうやったそうやった、
1: うん、はい、そういうことです、う
0: ん、弦何本あるんですか、大変ですよ、
1: いやあのねもっとでかいのもありますよ、
2: へえ、
0: うん、うん、
1: もっとでかい、これはあの福井型というかね、
2: うん、
1: 東海楽器からもうけどこれ60年以上経ってると思うんですよね、はい、こういう
2: むちゃ味がありますもんね。
0: で弦はそれな普通専用の弦なんですか、その
1: 多分、うん、多分これ専用なんでしょうね、
0: 大変ですねそれ切れたりチューニングが、
2: え、張り替えとかしてるんですか、
1: いや張り替えでもうこう切れたからほったらかし、
0: ああ
2: 切れてたりもする、
1: うん、そうそうそう、
2: うん、
1: うん、あんまり詳しいことは知らない
2: だからあんまり聞くなという視線を今感じましたけどそんな聞かれてもなんか知らんでみたいない
1: や、たまたまなんか引っ越しの手伝いしたギャラで、もらって、もう一つあるんですけどね、なんかその
2: それは弦も同じ形の、
1: うん、全く同じで、それその、このコードが違うわけですよ、
2: うん、
1: だからこの、あれあのこっちにないコードが向こうにあるんで、
2: うんうん、
1: そっちのを取り替えてこっちにつけて、
2: うん、
1: このインマイナーを入れたりね、なんか そういうことやって、うん、形同じだからそれ取り替えできるから、
2: ね、ああなるほど、
1: そういう使い方をしてます
0: けど、ね、うん、まあ、そう全部のコードがあるわけじゃないってことですよね、
1: そうですだからもっと、だからもっと でかいやつはもっとたくさんコードがあります、
2: だからバビロンとかはできないってこと、
0: 無理でしょうね、地獄のようない
1: や一つ一つこう印つけてこうピッピッ弾いたら
0: ああ
1: はいはい、
0: なるほど、はい、へえ、
1: はい、うん、あ、そんでね、うん、これであのブルこれでやってるブルースシンガーも見ましたね、
2: へえ、
1: テキサスブルースとか
2: の、テキサスブルース、うん、
1: あのこれでブルース やってましたよ、はい、まあそういう、うん、まあがうん、これとちょっと反戦に関しては分ずびつけられないんですけども、うん、それで何だったかな、あのまあ、うんうん、その季節によって例えば、はいはい、あのもう夏6月になったらね、うん、どうしても沖縄のなんか、
2: まあね、前回もね、
1: なってしまいますよ、うん、あの 6月23日が沖縄 の、うん、あの上陸された日であり、うん、だからサトウキビ畑とか、うん、それから島唄も、うん、そうです、はいはい、それからあ
2: の広島の人のね
1: 木名小吉の花、
2: うん、
1: 花っていうの、
2: うん、
1: だから そういうのが出てきて、それであの、うん、特に8月15日が近づいてくると、
2: はい、
1: いろんなところであの、うん、まあなんか平和の写真展とか出てくるんですけども、ね、うんうん、どうしても平和という言葉が使われると、
2: うん、
1: 平和 なんか平和写例えば平和の写真展となって、うん、言ってる割にはなんかむごたらしい戦争がやたら出てきてどうしても戦争が引き合いに出せるでしょ、
2: うん、
1: そういうなんか歌でも、
2: まあ、忘れてはならないっていう意味でね、うん、分かるんですけどね、
1: う
2: ん、
1: それ歌でもねその反戦歌でもそういう、
2: うん、
1: ことが言えると思うんですよ、同じことが、うん、けどもあの例えばその本当になんかその平和になるんであればそういうなんか戦争の写真が出てこない平和写真展とかね、うん、そういうのなんがないかなと思うんですよ、うん、だから、うん、あの
2: 言われてみれば、
1: あの、うん、イソップ物語の北風と太陽みたいに、
2: うん
1: うん、なんかそういうのをうわって吹きつけて、
2: うん、
1: 吹き飛ばすんじゃなくて、うん、なんかふわっとさせてなんか
2: このなるほど、
1: ね、フリー、うん、なんか解放させてそういうな曲ないかなとね、
2: うん、
1: 考え今のところねやっぱりふるさとあたりがね、
2: うん、
1: なんかそういうなんで浮上してきてるということです。
2: ボスはプロレスとかが、ね、あのに造形深いですけど、
3: はい、
2: あのスタンハンセンがバーって出てる時とかこうちょっとそうなるとか、ね、そんなのなかった
0: ハンセン歌手ですかねハンセン歌と関係ないですね。
1: あ、プロレス派ですか。
3: あ、プロレス派
1: もプロレス派。あのね、僕あのいつもね週2回にあ週に最低週2回必ずね、
0: はい、
1: スピニングトゥーホールドをかけるんですよ。
0: 誰にですか。
1: ゴミ袋にこうくるくるっとやってしま
0: う。レレレテレテレテレテレ。
2: あ、平和に。
1: テリファンク。
0: テリファンク。
1: けどプロレスは平和のスポーツだと思うんですけどね。
2: うんうんうん、
1: あれすべて筋書きがあるんですよ。
2: うんうんうん
1: うん、例えばあのプロ何だったかな、
2: うん、
1: あのまあ女子プロレスも、
0: うんはいはいはい、
1: あのバックステージで照明でスタッフで入りましたけどね、
2: うん
1: うん、他なんだ忘れたけどそのなんか主催者側があの この何試合目の何分頃にここで乱闘が起こるって指示がある、
2: うん、
1: そこにちゃんと照明仕込んどくんですよ、
2: う
1: ん、そしたら見事その時間にバッて、ね、そこで乱闘するんです。そうそう決まってるんです、うんそういうのね、面白い。それであの
2: いい、
1: ダンプ松本とか、うんはいはい、クラッシュギャラズとかやり合ってたでしょ。だからその客の前ではね、罵ってバスでこの野郎とかバーンってやるんですよ、
2: うんうんうん、
1: けどかあのそう言いながら、うん、出てるけど同じバスで仲良く帰っていくしね、
2: うんうんうん、
1: で、あのだから客入り前のウォーミングアップしてる時も、
2: うん
1: うん、みんななんかあのこう仲良くリング上でウォーミングアップしてるし、
2: うんうん、
1: まあ
2: 極めて近くにもねなんか
1: 極めて平和なスポーツですよプロレスは、
2: うん、ですよね、
1: はい
0: はい、新次郎さんです。さすがおじじさんはとても詳しいですね、はいはい、戦争を止める音楽の力は大変素晴らしいですね、お歌もジーンときました、ジョン・レノンの有名曲イマジンも反戦平和を願って曲を書いたそうですし、森山良子さんが歌うナダ・ソウソウも直接は森山さんの若くして亡くなられたお兄さんへの嘆きを歌ってますが、戦場の地沖縄のサトウキビ畑を描写して反戦平和の意も込められているそうです、
2: うん、
0: ね。
1: 入れておきます。なだそうそう。うん、これね実際、
2: うん、
1: あなるね反戦いけるんですね。
0: うん、あれでさサトウキビの歌ですよね。ね多分言うてはるのはザワ
1: は。いや それは違います。それは森山良子が一つですけど、もう一つなだそうそうで。けどその原曲ね、
0: はい、
1: 多分ハワイアンですね。
0: ああ、
1: うん、多分、う
2: ん、前になんとかあの 特集、歌の特集、何特集、
1: 人権でしょ。
2: あ、人権ソング特集の時もね、なんかこう考えたら何でもその曲になっちゃうんじゃないかみたいなの言ってありましたね。いや
1: ほとんど人権を歌ってますよ、
2: まあ
1: す
2: ね、あの歌というの、まあ、だからその、 あの反戦歌も、
1: うん
2: う
1: ん、
2: まあ、
1: うん、
2: あの そういうふうに
1: そうですよ。
2: だってね、まあ、あのみんなで愛し合おうっていうの自体、なんか戦争がないからできるわけで、なんかラブソングにしてもね、
1: うん、
2: なんか戦争に行かなあかんわけじゃないですか、うんうん、
1: 例えば戦争が起こってもそういう 歌のつながりというのは強いはずなんですよ、うんうん、ヒューマンチェーンのように、
2: うんうんうんうん、
1: だからそういうなんかあの、
2: うん、
1: そういう、ね、うん、曲がないかなとね、
2: うん、
1: あの模索してるんです、
2: うんうんうん、
1: 自分で作っても違うな、うん、なってしまうし、それでやっぱり、ね、あのその場で、
2: はい、
1: その場その場でね、うん、なんかあのその聞き手がいる環境によっても全然違うんですよ、うん、だから静かに聞いてもらうんであれば、
2: うん、
1: 例えばあの、あの美空ひばりが、
2: うん、
1: あの8月6日だった、
2: うん、
1: あの、
2: うん、
1: あそこで歌った一本の鉛筆という反戦があんですけども、それから谷川俊太郎作詞、あの有名な、
2: うん、
1: 死んだ男の残したものはという、
2: うん、
1: あの高橋智也が必ずソロで歌ってたんです、
2: うんうん、
1: そういうのもその、例えば花もそうですし、うん、あの木梨沖氏の花もそうなんですけど、うんうん、そういうなんかあの結構まあ私の場合ソロで やって静かに聴いてもらうところではなんか、うんうん、浸透していくなんか気持ちになるんですけども、
2: うんうんうん、
1: やっぱりね時々あの駅前とかでやるんですよ。
0: ほう、
1: あの、ね、例えば、
2: あの
1: 反戦のね、
2: 空き缶前に置いてい
1: やそ
2: 缶切りで
1: なんかこうギザギザなのよくあの反戦とか憲法9条のなんか護憲運動とかのグループの中に入ってやることがあるんですよ。そうするとやっぱりね、うんうん、あのこうそういうところはもっと テンポよく やるのがどうも、うん、
2: まあ、もう一曲しないですか、はい、
1: え
2: もう曲しないです
1: か、もうやりますか、
2: 何分ですか、
1: え何分ってもう短くやりましょうか、
2: うん、まあ
1: はい、あの今日は七夕なんで、
2: はいはい、
1: おじじなるで唯一七夕が入ってる曲があって、
2: なんかこれやるって言うてんのに なんかもう全然せえへんの、もうワンデみたいな、
1: いやもういいかなと思って
2: 、やるんならやるんでいいから、はい、
1: どうしようもない思いです、
2: はい。

体には目には見えない川がある。君と僕との間にも天まで届く。

0: ございます。新次郎さんです。なるほど、温かい曲調や歌詞でハンセン兵を証言するという視点、見方は参考になりましたということですね。ダンバさんも一時になるということになっております。
1: はい、ということでサイボージャパネスク1009回でございました。この放送は社会場番組ショーと、
2: おじいじでございました。
1: はい、また来週です。スカイトンさんお願いします。

0: はい、新潟経営羅針盤のお時間です。お届けするのは魂のインタビュアー上田黙人、
1: 心と体を整える魔法使いユミッチェと、
2: 光つなぎ人テラスと、
3: 咲き誇る人生が広く巡りまなさとりちゃんと、
4: 本音を引き出す魔法使いビリーでお送りいたします。
0: はい、はい、先週に引き続きこのメンバーなんですが、
4: はい、
0: さっきふと、何をお話ししようかっていうのが浮かんできたんですけど、
4: 浮かんできたのがいい感じですね、はい、
0: 先週の話題にちょっとかぶるんですけども、私が私を大切にしている部分こと、大切にしたいと思っていること私のことで、まあ、自分を大事にしてるっていうことで、大事にしてることもいいですし、これからもっとこのいう部分を自分を大事にしてやりたい、で過去にこうやって自分を大事にしました、そんな話を皆さんに一人ずつ聞いていきたいなと思うんですね。
3: いいっすね、
4: はい、深
2: 本当
0: 深、まあ、ひょっとしたらテラスさんから始まるかもしれませんが、
4: 多分テラスさんかもしれませんがきっとテラスさんなんでしょうね、
0: 間違いなくそうなんですよねということで、はい、今週はそれでお送りしたいと思います、
4: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
5: 信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: そういうことで、
1: はい、
0: 自分を大事にしているという、大事にするっていうことで、過去にこういうふうにして自分を大事にしてあげた、あるいは普段こういう心がけをしている、自分を大事にしようと思ってもこの部分でできてない、そんな話をね、自分を大事にするということにかけて何でもいいのでお話ししてもらおうと思うんですけど、ゆみっちお願いします。
2: え、ゆみっち言ったね今ヘラさんの顔を見ながらゆみっちお願いします
3: 。大きい雰囲気だったね、は
2: い、油断させて。
1: 私自分を大事にするときはいつもお寿司を食べます。大好物なんですよ、
4: うん、いいねいいね、
1: う
4: ん、
1: そうそう、だからもう今日はお寿司みたいな、
0: 自分にサービスしよう、
1: そうそうそう、
0: 褒美あげようというときにお寿司食べる。
3: エビ ランチお寿司言ってくれたらよかったのに。
1: ああ、でも今日ね、美味しいランチ、
2: うん、次回行きましょう、次回、はいはい、次回は寿司ランチで
1: やった
0: どんな時に自分大こうご褒美あげようとか、
1: え、頑張った時、今日は頑張ったよ私みたいな、
0: じゃあお寿司になる、
1: お寿司みたいな。
4: ご家族で、ご家族で、
1: ごめん、それはご家族ではないわみたいな、
4: お一人で
1: ご家族ではないわみたいな、子供までだわみたいな、
0: 自分で大事にできてないなっていうとこある、ね、
1: 自分で大事にできてないな、
0: うん、自分を大事にできてないな、してないなって思い当たることはありますか、うん、
1: それはよくありますね、うん、ああまた後回しにしたって思う時もありますよ。あ、
0: その認識はできてるんだ。
1: できてる。あ、これ食べたかったけど、うん、子供が食べたいって言ったらいいよいいよどうぞ。
4: あ、それは
0: やってしまったなって。
1: うんうんうん、よくやるよね。
4: やっちゃう
1: 。お母さんいいから食べなーとか。うんうん
0: まあ、そういうシーンが3回あったとしたら1回は、
1: うんうんうん、
0: 今日お母さん食べるでやってほしいな。
1: これはお母さんのだからって。
0: ごめんね、お母さんどうしても食べたいの。うんって、
1: いいじゃん、そういうの言ったことないね、そういえば、
0: うん、
1: 今度言ってみようか、
0: ぜひぜひ、
2: ね、今日は母の日にするねとか言って
0: なるほどなるほど、今日も母の日にするね
1: そう、いつも母の日を、うん、
0: そうだよね、母の日ってあの日だけ大事にするような、おかしいよね、
1: そうそう、
0: うん、
1: 確かにね、ほんと。
0: さあ、テラスさんはいかがですか。
4: 大事にしてる時、うん、
0: している時でもいいし、うん、できないでいることでもいいし、
4: あのさっきあのオープニングの話を聞いた時に、うん、あの昔のことがちょっと思い出されていて、私、うん、結婚する前に二場所で働いてたんですけど、
0: 二、うんうん、場所じゃん、そうかよ、そう
1: か、二場所
0: 入門したんかな、
1: 幕内でみたいな、
4: 二つの職場でね、一個はあのパタンナーって言ってデザイナーさんがデザインした服を型紙に起こすパタンナーとして働いていて、でもう一個は、建築会社の経理に入って、その2場所だったんですけど、
1: 2場所ね、
3: 2箇所ね、2場所じゃなく
1: て、スモーク浮かんじゃう、どうしてもやだ、
4: 2箇所だったんですけど、どっちもなんか自分を認めてもらえないような、残業をどれだけやってもなんかもう残業は 何十時間までだけど、それ以上もう働かなきゃいけないような状況だったり、あの自分はもう仕事終わってるから帰ってたら士気が下がると言って、みんなのね、で私もその同じだけいさせられるみたいな、
1: うわ、ブラ、いわゆるブラックですね、
4: なんで私こんなに自分のことを認めてもらえないようなところにばっかり、全然職種は違うんですけど、行くんだろうって思ってたんですけど、もうそこの2つの場所も辞めて結婚して、まあ、
0: 結婚前だったんだ、
4: 結婚前に働いてたところ
0: に2カ所も行ってたんだ、
4: そうです、そうです、でなんでそんなとこばっかり、ね、あの当たっちゃったのかなって思って、で結婚してある時にあのバスに乗ってたんですよね、そしたらふと、あって思い当たったというか、あの謎が解けた、自分で自分のことを認めてなかったからだって、だからあ の自分のことを認めてくれないような大事にしてくれないような職場ばっかりに当たってたんだって、うん、あのふって気づいた時に
0: 不意に分かった、
4: うん、なんかすごいはぁって思いました。はぁってだからかって、うん、
0: でそっから自分を大事にするっていう意識が強まった。
4: より強まりましたね、うん、なんか相手の都合に合わせないというか、
1: うんうんうん、
4: なんか誘いろいろ誘われても、うんまあ、行きたいものだったらもちろん行くけど、うんうん、自分の体調がとか、うん、いまいち気乗りしないなみたいなのも、うんうん、なんか
0: まず自分を優先するっていうことやね。
4: そうそうそうそう、うん、行っちゃってたのもこう本当にこれ行きたくないんだったら行かなくてもいいんじゃないのって、
1: うんうんうん、
4: で結構自分ファーストに、うん、あの物事を決めていくとか、うん、スケジュールも組んでいくようになりましたね、うん、
1: なるほど、
4: うん、それを思い出してました。そのオープニングでこの今日自分をね、
0: うんうん、
4: あの大切にするとかいう話ですよって言った時に、うん、そのもう全く、ま、真逆だった頃の記憶が浮かんできてました、
0: うん、あ、いいですね。ではは
4: い、以上です私は。
0: さとりちゃんいかがですか。
1: 私はお二人の話を聞いていたら、うん、いろんな記憶がこう蘇るんですけど、うんうん、でも私のそういえばあの今やってることっていうのは、うん、もうなんか当たり前になってるんだけど、うん、やりたいことは全部体験させてあげるって決めてるんですよ、
4: うん、
1: 貪欲にそれは取りに行くっていう感じで、うんうん、あのやってるんだけど、でもそうなるきっかけ何だったかなって思ったら、うん、私も結構時間がかかってるというか、うんうん、あの遡れば、うん、あのモクさんとの出会いにつながるんだけど、
0: 2013年
1: そうなんだけど、うん、そのまあ、私とモクさんをつないでくれた共通の友人がいたんだけども、うんうんまあ、その子が、うん、その子と再会するのに2年ぐらいの期間が空いたんだけども、うん、めちゃめちゃ暗い子だったの昔は。だけど、うん、暗い子
4: 暗い子
1: 暗い、うん、ネガティブなことしか言わないっていう感じだったんだけど、その子に、
4: さとりちゃんが
1: 違う、その子お友達が、うん、で、2年後に久しぶりに連絡を取ったらめちゃめちゃなんか明るくなってたというか、でその時に、うん、あの、まあ、実はこう、まあ、ちょっと病気をされてたみたいなんだけど、うん、その病気を通して、うん、その自分を大事にしてなかったから病気になったんだみたいな話をしていて、うんうん、その中でこう潜在意識がとか、うんうん、なんかこう言葉がみたいな、なんか、うん、なんかおいおい怪しくなってくるぞみたいに当時の私は思って、うん、でそのなんか何人かとね、うん、そういうこう教えてもらって、そういう自分のあの心の、うん、あの在り方に気づいたっていう話だったんだけど、うんうん、そのうちの一人がモクさんだったみたいで、でモクさんが、うんまあ、岡山県にね、うん、その子とコラボでイベントをしに来るっていう風になって、うん、絶対に怪しいやつだと、うん、当時私は思って、うん、でそれであの参加することに決めたんだけど、うんうん
0: う
1: ん、
0: ドス持ってな、
1: そうドスを持って
4: 何
1: ド
0: ス包丁
1: でもその時に、うん、私当時お花屋さん、うんうん、あの母のお店で働いていたので、うんうん、休みをもらうっていうことができなかったんですよね、うんあのまあ、従業員がいる手前、うん、その社長の娘が、うん、あの自分勝手に休んではいけないみたいな、うん、だけどあの何としてでもそのなんか潜入しないと、
0: うん、友達がおかしなこと
1: になる、そう宗教かなんかにね犯されてると思っちゃったもんだから、うんうんうんうん、あの嘘ついて休んだのね、
4: うんうんうん、
1: でそれが初めて私がその母に対して自分のやりたいことを押し通すみたいな、うん、あの 体験になってるんで、うん、でまあそのもちろん参加してからね、いろんな誤解を解けていくんだけど、でもなんか
0: 長い未だに残ってるのちょっと、
1: うん、ちょっとねまだ怪しいと思ってるみたいな。でもそうやってそのなんかやるときに、うん、私がやったら怒られるとか、うん、否定されるっていうのがやっぱベースにあったから、うん、やりたくても、まあ、そもそもそのこうしたいっていうことすら言えないというか、まあ、言う前に諦めてたっていう感じだったから、うん、だからそれがだから36、7歳の話だと思うんだよね、うん、まだ、うん、だからすごいなんか自分でやりたいことをやっているようで、うん、めちゃめちゃ潜在的にはあの我慢していた、うん、私はもうその仕事上休めないからとか、うんうんうんうん、いうふうな感じだったので、うんうんうん、
5: それが今の私がもうやりたいことは全部体験させるっていう感じにつながってるなぁなんて思います。
0: それがあったからこそな、
5: あったからこそ、うんうん、まあ大なり小なりこういう体験ってあると思うんですけどね。
0: 最近はもう自分を大事にしてないなっていうことはない。
5: してないなって思うのは、うん、あのね、自分がしたいと思うことを考えるのをあのちょっと、やめたみたいなところが自分を大事にしてないなって思う。私はもっとこうなんかこうしたいああしたいとかっていうのが あって、でそれやったんだけど、ある程度やり尽くしていくと、うん、もうなんかもう疲れちゃったみたいな感じで、なんか今じゃあどういうふうにしていきたいかなっていうのがあんまり今ないんだよね。だからそこがなんか、うん、なんか避けているのか、うん、それともただもうある程度もうやって満足なのかっていうののなんか半々ぐらいな感じで、うん、やっぱなんか自分の中でなんか諦めてるものがまだなんかありそうな気がするっていう。
0: 多分この中で一番やりたいことやってる人やと思うのね、これまでやってきた人
5: やってきたとは思う。
0: それはなぜやりたかったのかっていうところを突き詰めていけば、うん、なんかその次の答えが見つかるような気がする。
5: 私なぜやりたかったかでなんか結構満足しちゃったのはあるんだけど、今私がやりたいっていうのはやっぱ人とつながることがやりたいんだよ、どっちかっていうと、うん、でそれも今できつつあるというかだんだん、うん、でそれをね私は避けてたから、うん、人とつながるっていうこと自体をね、うん、それかな今、うん、やろうとしてること。
0: その自分を思いっきり大事にしてくださいね。
5: はい、ありがとうございます。
0: ビリーさんいかがですか。
3: どういかがなんですかね
0: 自分を大事にっていう言葉で連想できるその出来事とかエピソードとか、
3: 特に僕去年倒れてからはやっぱり自分ちょっと大事にしようとやっぱり思いましたね。やっぱり自分に無理してみたり後回しにしてみたり我慢してみるとやっぱり心と体って絶対ひっついてるんでね。だから僕はもう自分最優先っていう言い方もしたらなるんやけど、自分にとって OK であって人にも OK っていうことをできるだけ探そうかなと、うん、で探してなかった時は人に聞くということも、うん、今最近やりだしますね、うん、でエピソードじゃないんですけど、あの今僕の周りにその、余命宣告された方とか、うん、がんと戦ってる方がおられて、で昨日もちょうどその方とお話してた時にすごいいいことは言い張ったんがね、うん、僕に、まあ、僕の年の方にビリーよと、俺も抗がん剤治療だけにして手術するのやめとくって言ったんです、うん、なんでって言ったらもうわしの余命は、まあ、それも80代なんですけど、うん、あとせいぜい生きてすごいって言われたってあと20年やって、うん、平均的で言うと10年以内に死ぬかもしれんやろと、だからそんなリスクを起こしてがんみたいなちっちゃい存在のために振り回されるぐらいだったら、うん、今から自分の勝手に好きなだけ生きて、うんうん、死んだ方がマシャレンって言ったんで、さっき言ってた自分のを大事にするって、うん、あ、自分を大事にこの人してはる、してはったから、うん、僕下手したらがん細胞消えるんちゃうかなと思ってね、うんうんうん、やっぱり気持ちの部分だと思うんですよね、うん、
0: もう去年2年ほど前に出た本で、うん、がんから生還した人の話を集めてあるんですけど、ね、うんはい、会社の定期検診でがんが見つかって、うん、奥さんにそれを言うと、うん、私がん患者を看病するために結婚したんちゃうって離婚されてしまって、うん
3: はいはいはい、
0: でがん保険が入ってきたんですね、うん、でどうせ一人やし子供もおれへんし、うん、でその金で毎日キャバクラに帰ったらしい
2: キャバクラか
0: どうせって言って、うん、1ヶ月だったらがん消えてたんです。
3: やっぱりそうなんだよね、あのなんか細胞的なもんって心問題を起こしてるみたいですけどね。
0: そうですね、うん、もう昔から言ってるんですけど、病気って体が病むのになんで病態って書けへんの、
3: うん、本当聞いたわけですもんね、
0: うん、でそうなる気持ちの部分気のエネルギーの部分でそう体がなってしまう何かがあったわけで、うん、そこから解き放たれて、うん、喜ぶことをすることで、
3: うんね、いいことですよね。
0: ストレスをかかってる部分が解放されるんでしょうね、うん、
3: 一番最初にみっちゃんがね、うん、何するって言った時に、うん、いやお寿司食べますって言って、うん、自分に何かあの自分のご機嫌を自分に取るのが一番いい方法だと僕は思うんですよ、うん、ね、人からご機嫌取られるよりも自分に自分のどうやって一番ご機嫌になるかっていうのを分かってらっしゃるんで、うん、だなと思いましたね、うん、はい、
0: 僕の一つの体験ですけど、うん、はい、こうセミナーとかしないといけない、うん、お話し会しないといけない、そのために告知本を考えなきゃいけないって、うんうん、いけないと思えば思うほど書けないんですね。
3: あ、なければの世界ですね、はいはい、
0: で言うと自分は書きたくないのに書かねばと思ってるわけですよ、うん、でもそれやめようと、
3: うん、
0: 書き出したら書けるんだから、うん、書き出したくなるまで待とうと、
3: はいはいはいはい、
0: もうその間寝ててもいいやって言って、うん、もう昼も昼寝ばっかりして、うん、ずっとやってたら、うん、本当だったら1ヶ月前に告知をしたいのに5日ぐらい前にふっと浮かんできて、
3: うん、
0: もう浮かんできたらもう10分もせんうちに文章が出来上がるんですね、
3: はいはいはいはい、
0: でそんなタイミングでわ5日前かと思いながら告知すると、うん、満席になるんですね。なんか結局そういうことかって思考で一生懸命自分を否定しながらやるより、
3: うん、
0: その気になった時にやったら それが伝わるんだなって思ったことがありましたね。
3: ああ、さすが。その気になるのが一番ポイントですよね、
0: ということで自分を大事にするっていうことはいかにしてその気にさせてあげる、はいはい、その気になるのを待ってあげる、あくまでも自分を優先してあげるっていうことがいいのかもしれないですね。
3: なんか日本ってね、自己犠牲が美徳な時であったら余計ですよね。
0: もう江戸時代からもね、戦国時代からもそうですけど、お殿様に尽くす、
3: はいはいはい、
0: あの江戸時代なんかもう武士が戦しなくなって、
3: うん、
0: 結局的には主権をいかにして守るか、うんうん、で主権を守るって殿様を守るイコール自分の職を守る、
3: うん、
0: 自分の給料を守る、子供たちにそれを継承するって、自分を大事にするっていう考え方なかったんじゃないかなと思うん
3: ですね。ですよね。あの日本語ってすごいもんで、仕事って使えることって書くのは、そのお殿様に使えることが来ている語源らしいんですよ。
0: なるほどね。
3: で、英語のビジネスっていうのは、ビジがネスなので、はい、
0: あ、
3: 忙しさが変わるという。
0: あ、
3: だからあの欧米の人たちってやっぱり家庭最優先にするじゃないですか、
5: うん、
0: そうですね。
3: そうなんですよ。でも日本人って家庭を顧みずに仕事でしょ、うん、
5: 一番最後ですよね。
3: そうだから、それは仕事という言葉があ かんらしいですよ、本当に。
0: 大リーグなんかね、もうワールドシリーズやのに家族の病気のために
5: そうそう出産に立ち会うとか
3: さ、そうそうそう、ね、それは全然みんな OK なんですよ。だって家族がいて自分がビジネスしてるんやっていう、はい、
0: 日本は仕事があって生きているんやろ、
3: う
0: ん、家族も守れてるんだろうっていうね、うんうん、
3: はい、
0: その辺はちょっと日本がいいといえども、
3: うんうん、
0: その辺は変えていっていいですよね、
3: と思います。で僕があのいろいろ教えてもらってたコンサルタントの有名な先生は、うん、仕事という言葉はなくそうと言ってたんですよ、
0: う
3: ん、何って言ったら稼ぎ方やって言うんですよ、
0: うんうんうんうん、
3: そしたら、ね、稼ぎ方という言い方すると、さっき言ったみたいに稼いでる最中に家族に何かあったんやったら、うん、それやり方を変えるか止めるだけのことなんですよ。使えることってなると、使えてる方の許可がなかったらダメじゃないですかって言って、言ってますよ、ね、うんうん、
5: 自分の意思じゃダメですもんね。
3: そうなんですよ、うん、
0: 侍の精神なんてね、主君が馬鹿にされたら命を落として
3: それを
0: やらないといけない、なんか不思議な世界観ですよね。それが嫌いではないんですけど、
3: そうですね、
0: それはそれでなんか男としてかっこいいなと思う部分もあるんですけど、いやそれじゃ平和にはならんわなとか思いますね。
3: あの特攻隊もそれの一つですからね。
0: そうですね、国のためって誰が国って決めたんや
3: と、ね、
0: ね、
3: あれほとんど特に行った方って家族のために行ってますからね。
0: そうですよね、
3: うん、自分の家族のために
0: 行かなければ非国民って言われるし、
3: そうそうそう、
0: で行くで命をこうかけなければ非国民や思われる、家族が馬鹿にされる、迷惑する、あれ特攻隊を考え出した人って、
3: はいはいはい、
0: 全然僕イメージ違ってたんですけど、うん、戦争を終わらすために特攻隊を考えたって言われてるんですね、
5: うんうん
0: うん、どういうことかっていうと、うんうん、こんなバカなことしたってまでし始めたのかって言わしたかった、
5: うん、 でもなんかそのためになくなってったっていうのも
0: それがうまくいってしまった、う
5: ん、あ逆に
0: 逆に感染を進めたりそういうことが起きてしまってやめれなくなった
5: 成功パターンになっちゃったんだ
0: そうそうそう失敗をさせたかった失敗するもんやと思ってた、うん、それで立案したら、うん、やったらうまくいってしまって、うん、もうその手段しかないってなってしまった
5: やだ、
0: うん、だからね一人一人が自分を大事にしてたら本当多分戦いもなくなるんちゃうかなって思うんですけどね
3: 自分を大事にしないと人も大事にできませんからね、
5: うんうん、間違いないですねそれ、
3: はい、いや今日は深いな
5: 深いですね
3: もう一番わかりやすかったのはゆみっちのお寿司やから自分の部品取るのはそれが一番です本当に本当に、うん、だって自分の部品を自分で取るって言っても自分の部品をどうやって取っていいかわからない人ばっかりですもんね、うん
0: 何か思っていることがうまくいきました自分にどんなご褒美をあげたいですか、うん、どうですかテラスさん
4: 温泉でゆっくりする
0: どこの温泉がいいですか
4: もうなんか全国巡ってみたい
5: あいいねでもね
0: さとりちゃんは
5: 私もなんかいろんな体験をしたいので、うんやっぱり疲れてるから旅行とかじゃなくて、うん、調子が良くても旅行したいっていうか、うん、でその土地のものを食べるのが大好きなので、うん、美味しいものを食べて、うん、温泉入るなり海入るなり、うんうん、自然と一致したいなみたいな感じですかね、
0: うん、B さん何かあります？
3: やっぱりハワイ行くか好きなところに場所に行くのがいいですね、うん、でもう全部仕事をピッと止めて、う
4: ん
3: はい
4: さんは
0: やっぱり大自然と言われるようなところにバーッとこうたらたら休めるっていう見ているとかそんな時間を作りたいな、
2: うんうん、私お寿司じゃん
4: 変わらないんだ
2: お寿司一択みたいな
4: どんな時でもお寿司なんだ他にはないの
5: 他には
0: カウンターで食べるようなお寿司ね回ってない寿司ね
3: お寿司ない握り貝の巻き貝のちらし
2: 貝
3: 握りねはいはいはい
2: エビホタテ、カニ、みたいな。
5: いいね。じゃあ、ビリーさんよろしくお願いします、みたいな。
0: サラリーマン時代に、社長接待で、社長を接待するような風習があって、会社に。で、社長が、今日行こうかって言って、で、予約して、仮払いで現金10万ぐらい入れて、で、東京の、まあ、ど真ん中の寿司屋に行くでしょ、うん、二人で食べて軽く食べただけで3万ぐらい払ってたからね、うん、だから寿司もねピンキリやね
5: そうですねピンキリです
0: だから余談ですけど昔かっぱ寿司の弁当工場でバイトしてたんですけどね、う
2: ん、そんなこともあったんですか
0: 2年間ぐらいしてたんですけど、うん、そこで寿司職人が会社、うん、自分の店を辞めて、うんそこに働きに来てたんですよ、うん、社員としてね、うん、で聞くと最初回転寿司が出た頃は、うん、シャリがもう全然だったらしいですね、はいはいはいはい、もう固まってて、うん、だからあれが変わってないうちは、うん、全然怖くなかったんですよ、うん、ところがある段階からこうシャリマシンができて、うん、人が握ったようなほわっとしたら、うん、シャリ玉を作るようになってから、うん、もうかなわないと思うもう人間が握る中でそのシャリの感覚ふわっとした感覚が一番難しかったらしいですよね、うん、でもうそれではもうかなわない値段でかなわないんでもともとそれでもやめてそこの社員になったっていう人もいらっ
5: しゃる、うんうん、お寿司よね、うん、私風邪ひいたら絶対握り寿司食べるんですよ
2: 風邪ひいたら、
5: うんうん、体調崩した時に酢飯って食べやすいじゃないですか
3: あれ体にいいらしいですね酢飯って、
5: うん、あそうなんですね、うん、
0: ビタミン C が入ってるかな酢だから
5: あだからかな、うんま、風邪ひいたら絶対握り寿司食べるっていう、うん、あ一緒だと思ってご褒美だけどねこっちは私は元気回復の方で、うん、
0: ビリーさんにとってご褒美の食事って何かありますか
3: ご褒美の食事ですか
0: 気分がいいからこれ食べようみたいな、よく頑張ったからこれ
3: 食べようって、うん、別僕ね 何食べてもいいんですけど、はい、それこそカレーお寿司この日本柱はあと肉、うんうんうん、これはやっぱり欲しいですよね、うんうん、はい、でも僕は野菜のカレーがあれば機嫌はいいので、
0: テラスさんなんか頑張った時にこれ食べさせたの自分にってある？
4: うーん、何だろう、あ、焼肉な
0: あ俺も多分焼肉やな、
4: うん、でもお寿司も好きです、
3: うん、ステーキと焼肉ってどっちがいいんですか、お二人とも。焼肉ですか。うん、
0: 結局ね、高級なステーキ食べたことがないんで高級な焼肉は上司に連れて行ってもらって、はい、美味しい高い焼肉ってこんな柔らかいんだっていうのがあるんですけど、悲しいからステーキの高級なのを食べたことがないんで、どうしても焼肉になるんですね、イメージが。
3: そうですね、日本人に焼き肉の方が合ってるような感じしますけどね、
0: はい、はいはい、今日もこんな感じで、
1: はい、
3: 来たんですね。
0: 自分を大事にする、うんうん、やっぱりこれを真ん中に置いていきたいですね、はい、
3: うん、今日いい話題でございましたんで、はいはい、今日お送りしました私たちは
0: 魂のインタビューは上田木と
1: 心と体を整える魔法使いユミッチェと
4: 光つなぎ人テラスと
5: 咲き誇る人生が開くめぐりまなさとりちゃんと
3: 本音を引き出す魔法使いビリーでお送りしました。よくできました。ありがとうございました。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。

恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ヘタ好きのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正気のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどがランダムに流れてきます。イントロギット、この曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット録音していた、 CD を持っている、 MD ダビングしていた、そんな思い出のために歌手名と曲名を思い出すと、そうすることでボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるって、そんなヘタ好きです。今日の1曲目、工藤静香、口、あら、なんや、2曲目だ。

こちらデビュー曲ですね、アニメのそのまま主題歌ということでしてね、アギヨーコ作詞、宇崎竜斗作曲ということで、まあそう聞くと なるほどなって感じですが、ね、渡辺紀子ね、角川さんに娘の一番ね末っ子というか3番目にデビューしましたが、美人でね、歌もうまいですよ、いい声ですよ、もっとね売れる世界線だったと思うんですけど、美人すぎるしうますぎるというのがね、まあ、そこがねやっぱ原田知世とかの方がね感情移入しやすいというのがあるんでしょうね。渡辺紀子で少年ケニアでした。さあ次は何だ。

0: 있어.
1: 안다가 조, 안다가 가부르시, 안다가 한조.
2: いや、楽しいですね。この曲本当にね、まあ、この曲でちょっと浮上しかけてたっていうね、一回落ち込んでた海援隊も、ね、この後次の次ぐらいに、送ることができます。なんとか大将、海援隊でした。さすが

まあ、あの時の新人賞ね、いろんな解釈があると思いますがね、売れた売れたでやっぱ関係なかったんですよ、あの頃というのは。やっぱり新しさというのが70年代まではね、重要視されてたんだと思うんですよね。麻生陽子、逃避行でした。さあ次なんだ。

実はヤンキーだというのは当時からもうなんかもうそれ都市伝説的にね、あのなんか噂は広まる、なんでその噂が広まるんって話ですけど、だとしてもね、この声の感じとね、この曲ちょっとよく合ってましたよね。うん、でこの曲もなんか A メロ B メロがすごいおしゃれでね、でこのサビの切なさともあってね、いい曲だと思うんですがね、杉浦みゆきで悲しいなでした。さあどうぞ行きましょう、次の曲はなんだ。

と知れた渡辺徹の大ヒット曲でね、そうセカンドシングルなんですよね。いい曲ですし、ね、歌詞のテーマがね、セーラー服と祈願と全く一緒なんですね。あれがだから当時のまあなんちゅうかある種の、妹みたいなもんだとかお兄ちゃんみたいなもんだみたいな関係性をねうまく青春と絡めてる感じですね。渡辺徹で約束でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

あらゆるね CM やらないで使われてましたが、まあ、バッと聞いて思い浮かぶのはあの航空飛行機のねキャセイパシフィックやったかなの CM ソングでも飛行機が飛び立つ様が思い浮かんできますよね、バリーホワイトウィズラブアンリミテッドオーケストラでった愛のテーマというね、そんなタイトルなんかって感じですね、でした。ラブズティームでね。さあ次はなんだ。

さて白鳥座です。そう、声聞いて分かりますね。まさにさ、やっぱりこんだけ似るもんですね。性別が違ってても兄弟だとね、佐田玲子ね、それから、まあ、当時最初デビュー4人組だったんですね。佐田正史の事務所のスタッフ、いうと、まあ、弟子入りしてた人たちみたいなものらしいですけどね。佐田正史に弟子入りしてた若者と妹で、組んで佐田正史が作ったフリーフライトレーベルというところからの新人としてデビューさせたということで、まあ、佐田正史がね、まあ、手塩にかけて育てたという感じですけどね。デビュー曲が佐田正史が作っておりますが、アルバムとかではこう、自分たちのでも曲もやっておりますが、まさに佐田正史でね、幸せは欲しいけれど幸せに似たものならいらないってあのセリフ、歌詞はいいですよね。心にスニーカーを履いてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

いや僕も当時この歌詞の意味やっぱり考えますよね。何でも分かれるんだろう22歳でって思っててね。まあでもまあ時代背景が分からないとあれですが、まあ地方からね東京に出てきて学生生活をしたりしてるんやけれども、女の子の方はねもうさっさと見合いさせられると。男の方は大学、ね、例えば卒業したとて、仕事先もないみたいなところでね結婚なんて無理よねっていうのは、まあそんな話でしょうね。風で22歳の別れでした。さあ次は何だ。

ね、ドラマ日本沈没の主題歌ですよね。まさかの五木ひろしだったみたいな、ね、思い出がありますが、あの確かにね、いや見るの怖かったですね。あの映画もテレビでやってる時もね、途中怖かったですよね、これね。五木ひろしで明日の愛でした。さあ次の

0: 頃全然まだ美濃やセントラルステーションのバックで、ね、旦那さんのバンドね一緒にやってて、ね、ベスト10じゃなくてヒットスタジオでこれ歌ってる時も、バック出てたような感じがしますね。だからあのね、黄昏マイラブがまあ特別というか企画もで歌ったのであって、大橋純子の本来はこういうボーカリストね、めちゃめちゃソウルボーカリストっていうね、でもなんていうのかな、そのこう臭くないというか感情込めすぎないのがいいんですよね、大橋純子って。この淡々としたところにそのクールなかっこよさを感じるというね、ということで大橋純子サファリナイトでした。そう、みんなこの歌いたくなる気持ちわかりますよね、絶対気持ちいいって思いますもんね。はい、さあ次なんだ。
1: そうなんですよ川崎さん、ちょっと待ってください。山本さん、いや実はですね

0: 盆地の二人がレコードを出したんですよ。
1: 川崎さん。
2: じゃあ盆地は本当にレコードを出したんですか。
0: そうなんです。そのおかげでこの山本が有名。

この間のおさむちゃんがかっこいいですよね。ソマトスマサと師匠がネタを書いてます。日記鯉と一緒ですよね。日記鯉の正則さんではなく渡辺さんがネタを書いてるというね、そんな感じでしょう。売れましたね。ネタそのまま入れてるだけですけどね。でもこの辺が何回も聞けるのは実はやっぱりなんか演技力というかやっぱあるからでしょうね。ザ・ボンチ恋のボンチシートでした。さあ次は何だ。

まあ、80年代前半のこの頃は絶頂期ですよね。もうシングルもアルバム売れまくるという時代でしてね、で80年代の半ば、36.5 度っていうね、いわゆるご乱心の時代というちょっと曲調がハードになってから、シングルは売れなくなるんですよ。山猫とか、見返り美人とかの頃ですね。でちょっと低迷期というか、まあ、さすがにバブルに入っていく頃になって、セールスは落ちるんですけど、また90年代持ち直すというね、それから、片思いのままだったら片思いですが、片思いだと分かっていて彼女のいる男に、ちょっかいを出すと、それは横連棒になるわけですね。この泥棒猫じゃないよって意味だからじゃないわけですね、はい。まあ、そういう違いです。おそらくこれは、アーカイブではこの音消されてますね、中島みゆきね。でまあいいじゃないですか、聞きましょうよということでして、歌い方もね、80年代前半はこの可愛らしい歌い方が人気の秘密だったかもしれないですね。今はもう迫力満点の歌い方になってますけどね、もう一曲ぐらいいきましょうか。次の曲は

ですよ、カメリアダイヤモンドの CM ですよ、銀座ジュエリー牧。確かね、シャロンストーンとか出たのちゃうかなと思うんですけどね。荻野目はごめんなさい、だから90年代に入って、まあ、アイドルはもうやらなくていいということになって、で、実力派歌手になるということで、いろいろダンスから何から、取り組んでたところの、こういうかっこいい曲をね、多分当時、ね、アイドル系の中では最先端のかっこいいサウンドをやってたわけですよね。この、この前がねえかな、ねえ、スティール・エア・ラブ、ほんでから、あれや、コーヒールンバとかに来るわけですね。で、セカンドブレイクっぽくなるわけですよね。ちょっと女性ファンも増えてきた頃です。ということで、荻野目洋子、スティール・ユア・ラブでした。みんなアメリカにボイトレ行くのは、やっぱアメリカのボイトレの、あれがだいぶ科学的に進んでるからだそうですよ。ということで、今夜もお付き合いいただきまして、ありがとうございました。はい、まだ1週間ね、まだ天気が台風やら心配ですけども、過ごしていきましょう。それでは今夜もラストの曲を、もみゆりなのね、夏らしいバラードをお聴きいただきながらのお別れです。透明な水をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。いや
0: またしても、まあ、今回の収録は、はい、まちあきが、はい、参加をしてくれて、
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、はい、あんまり喋ってないことない。喋る隙間がなかなか作れやん。
1: 喋らせてくれるかなって様子を見てるけどみたいな感じです
2: か。待ってたら1日終わっちゃいますね。
1: はい、はい、
0: なるほど。いや、さっきね、なんか町明が、うん、なんかお土産を持っていてくれて、
1: はい、
0: の伊勢まで行っとったん。あ、違う違う、滋賀県でか。
1: あ、違う違いますね、神奈川、静岡、愛知抜けて三重入って、で、椿さんですから。
0: あ、
1: で、その後、小油。
0: ああ、あの浦和君のとこ
1: へ、はい、
0: うんうんうん、
1: 行って、あの大台の方からこう回ってきて、
0: 大台町、
1: はい、丹生川上。
0: ああ、そうかそうか、
1: はい、
0: それで、車で。
1: そうです。
0: あ、何日もさまよってるわけや。
1: そう、
2: さまよってましたね
0: な、あ、そうか、なんかこう仕事なんかちょっと上がってみたいな、
1: は
0: い、
1: あの今月6月の30日で仕事を辞めるんですよ。社長業を辞め、うん、そして会社から除籍になるので、
0: うん、
1: もうフリーになる前に会社に残っている使わない材料工具を浦和さんにあげたり、
0: うん、
1: 静岡のいちご農園のお友達のお兄さんが必要だっていうんで、脚立を、
0: うんう
1: ん、しこたまハイエースに積んでったんですよ。
0: で
1: も行きの車が重くて重くて、で今もう軽いんですけど、
0: それ売るなら株のやつおるで。
1: あ、
0: もうそれ売るほどはないやん、うん、
1: まだあります。はい、
0: そこそさっきこの間の収録の時言ってた、はい、しゅうちゃん、
1: はい、
0: の仕事は、うん、そういう中古工具を、うん、
1: はい、
0: 販売する。
2: そうやそうや、
0: うん、
1: まだあります。
0: へー、
1: はい、それに浦和さんのとこ持ってったけど、あの片付けがすごい下手だからっていうんで、うんうん、多分余っちゃうんで、うん、それは売りに行った方がいいかもしれない、
0: うん、
1: どこもあります、うん、ただうちの会社に今寝かしといても誰も使わないんですよ。だったらもうあの捨てるのも、そういう中古屋に持ってっても一回持ってったら10円にしかならないんですよ。こんなすんげえ持ってたのに。足代だけ100、気持ち110円とか。
0: あ、
1: それだったらもう知り合いにあげた方がいいと思って。
0: またほで、あれで、まちあきその、
1: はい、
0: 九州で住む気あらへん
1: あ、全然。
0: 有富しゅうちゃんとこはもう今すごい急成長してるんで、あの本当にあの人をな、
1: うん、
0: 募集めっちゃしてるから。
1: 1年ぐらいはちょっと好きなことをやって、で住む場所はどこでもあの、うん、求められたらもうそこに行きたいし住みたいし。
0: しゅうちゃんのとこはね、もう会社というか店舗とかが、
1: はい、
0: 多分本社は福岡かな、
1: うんうんうん、
0: 北九州、
1: うん、
0: けど沖縄まで店舗あるから。
1: お、沖縄行ったことないんですよ。
2: ない
1: よ。
0: 沖縄に行ったことがない。
3: 逆にですね。
1: でしょ。
3: 全国いろいろ行ってるのに、
1: 沖縄はないんですよ。
0: しゅうちゃんいい人おったらまた紹介してとかね、つなげてとかって前も言っとったから、
1: はい、
0: 1年ぐらい経って、
1: はい、
0: でもまあそういう工具も使ってた方やから、
1: はい、
0: 非常にいいかもしれんよな。
2: 知識もありますしね。
0: しゅうちゃんとこ、はい、今上場までして、
1: うんうんうん、
0: まあ、言ったら中古工具って今建設関係が倒産するとこ多いじゃないですか、
1: うん、
0: そうするとすっごい大量に、
1: うん、
0: そのもうそのマチャキとこみたいなもんさ、うん、大量にあるその工具を、うん、まあ言うたら安く仕入れさせてもらってメンテナンスして、
1: うん、
0: それで職人さんたちも、うん、もうだ新品の工具と高いやん、
1: うん
0: うん、だから今あのブルーカラーの方が、
1: うんうんうん、
0: なんちゅうの、ホワイトカラーよりも、
1: うんうんうん、
0: 稼ぐようになってきたというかさ、
1: うんうん
0: うん、あのもう AI がどんどん、
1: う
0: ん、これも AI みたいなもんを作ってまうから人間のまた首絞めてるわけいやいや、これも間違いなく
2: ね、
0: う
2: んうん、間違いない。
0: で今それこそブルーカラーの時代がまさに来ようとしてるんで、
1: うんうん、
0: ただ自分一人でワンオペで何でもやれるっちゃ 稼ごう思ったら稼げられる人めっちゃ増えると思うからさ、うんうん、でそれで中古工具販売を、うん、なんで今度もう一つしゅうちゃんが飛躍するかもしれんのは、うん、ワークマンの店舗の一部に中古工具の販売コーナーをしゅうちゃんのところが一手に引き受けてワークマンと組んでっていう話も進んでるんですよ、
2: すごいですね、
0: これ成立したらえらいことになります、
2: えらいこと、
0: 全国にあるワークマン何百店舗もあるでしょうから、うん、まあ本当にしゅうちゃん知ってますよ、
2: よく知ってますよ、
0: はいはい、ええ男やしな、
2: ね、本当に
1: 本読みましたもん、
0: ああ読んだ、
1: はい、
0: 読みやすかった俺もなんか自分のことこんなに書いてくれて
1: るところどころに出てきます
0: もん、ね、なあやたら出てくるやろ、
3: でもめちゃくちゃいい話というか感動しますよね、
0: あ
3: うん、かなんていうんだろう、もう
0: 俺あんなさ自分の兄弟お兄さんが自殺されてとか自分のところの会社のスタッフがな自殺してとかさ、そんな子供の頃に貧乏を味わっててとかさ、ああいうところはなんか俺は知らんかったんで、そこはもうしゅうちゃんそういうところからやったんやとか、でもなんかやっぱ

0: に。で、そうそう、はい、その町明が、
1: はい、
0: なんか三重県にある椿、
1: うん、大社、狼社。
0: あと、あ、椿狼社ってい
1: うの？そう、そうなんです、うん、
0: 椿大社って一般的にみんな言えへん？
1: あ、でも椿さんは椿大社って言う人に合わないかな。
0: あれ？椿大社、椿大社って
1: 言います？
0: これ伊勢にあるやろ。伊勢じゃあ通やろ。
2: 鈴鹿です。
0: 鈴
2: 鹿。
0: 鈴鹿。あ、鈴鹿。
3: はい。え、椿大社言います
0: けど。椿大社って
2: 言うんですね。はい、ね、
1: うん、なんかもう初めにそれで覚えて、関東の人、関東だから。
0: あ、本当。朝彦の。
1: あ、そうです。道開きの総本山です。
2: うん、
0: で、そこで行こうてきてくれた、
1: ええ、
0: なんか お土産がこの、お守り、
1: はい、
0: 糖尿病のお守り、薬除けと糖尿のお守り、
1: はいはい、珍しいですよ、糖尿病に向けてのお
2: 守りは
0: ピンポイントで、
1: はい、
0: これをなんか膵臓の辺に貼っとくとかや
2: めちゃくちゃいいかもしれないよねそれ。
0: いや、そうやけど、うん、糖尿病ってまあ別に俺その重症じゃないんやけど、うん、まあ一時ちょっと血糖値が上がってきてることに自分で気づいてなくて、すっごいこう、うん、なんかだるいなとか、こう倦怠感というか、おかしいんちゃうかなと思って、うん、で数年前に病院でなんか俺おかしいと思うんですよとか言って、うん、だまあとりあえず採血してって言ったら、もう入院レベルの糖尿病って言われて、ええー、ってなって、うんうん、でそこからまあ薬で抑えて、うんうん、でまあ、ちょっとはこうあのな、あの節制をせないけんだけど、うん、まあそれもなかなかできず、で酒は飲みまくりみたいな、で愛も変わらずでこう来てるんやけど、でもやっぱりなんかいつまでもなこんなことしてんのもなと思いながら、うん、で最近あのやたらね、
1: うん、
0: よう太ってはって、
1: うん、
0: でちょっと久しぶりに何ヶ月ぶりかで会うた人が2人続けて、うん、え、どうしたん、めっちゃ痩せたやんって言うて、驚くぐらい痩せた人に2人続けておった
1: へ、
0: うん、で、いくどんだけ痩せたって聞いたら、あ、まあ、20キロ痩せたなって、ほらほやろ言うて、もうなんかすごい痩せたわ言うて、うん、で何どうしたんって言ったら、あ、マンジャロって言って、
2: ああ、はいはい、
0: 今ね、まあ話題になってるやん、
2: 話題ですね、マンジャロ、
3: まあ、規制入ったやつですね。
2: え、そうなんですか、規制入ったんですか。
3: だからダイエット目的ではダメで、ちゃんと医者の診断書を受けてっていう、
0: あれ2型糖尿病、後発的な2型糖尿病の治療薬としてはすごくいいんや、
1: うんう
0: ん、でどっちか言うと、あの糖尿病ってさ、こうそういう薬で、
1: うん、
0: 血糖値を抑えるとか、うん、ご飯食べた後の血糖値スパイクっつってガーンって上がって、うん、ガーンって下がるみたいな、うん、そういう時に血管が傷ついたり、
1: うん、
0: でそれでこう万病の元というか、他に合併症を引き起こすみたいな、うん、あれが怖いわけで、うん、すんねんけど、だけど体重さえ下がれば、うん、血糖値って絶対同じように下がるんよ、
1: うん、
0: で俺も体重の増上下こうした時にやっぱちょっと痩せたなと思う時は血糖値も下がる
1: ん
0: で、まあ、1、2ヶ月のまあ平均的な結果っていうのがヘモグロビン A1C っていうのがあるんだけど、だけどあのこれも痩せると下がるの、その20キロ痩せたっていう人、マンジャロなそれって言ったら、週に1回だけお腹のところへ見てプチッてこう注射を打つ、で1週間に1回打つだけで、でこれでもうとにかくお腹があんま減らへんのやって、
1: うん、
0: でがっついてご飯食べる感覚がないのと、うん、ちょっと食べただけで何時間も経ってんのに、うん、次の空腹感っていうのもあんまないし、でちょっと食べたらもう満足するみたいな、うん、そうやけどそのちょっと副作用みたいな、うん、でも糖尿病の人は、うん、その副作用っていうのはあんま大してないんやろうけど、今話題になってるのは、あとは十分細いかなっていう女の子がもっと痩せたくて、もっと痩せたくてっていう、その血糖値が高いわけでもない、ああいう子が自由診療とかで10割の金払うと買えんこともない、あとはネット上で飛び交って

0: マンジャロ何本あるけど欲しい人いたら譲りますみたいな、うん、もうあんなんで手軽に買うて知識もないのに打つみたいな、うん、でその血糖値高いわけでもない、そういう細い女の子は髪の毛がバッサバサ抜けたとか、うん、一番ひどい副作用は髪の毛が抜けるとか、うん、だから膵臓が炎症を起こす、うん、で要は膵臓からインシュリンが出ることで糖血糖値ちらこ抑えられてるわけや、はいはいはいはい、で僕はさ薬はちょっと飲んできたけど、うん、インシュリン打つっていうことも提案されたことあってんけど、うんまあ、そこまではちょっと嫌やし、うん、で俺はなんかインシュリン打つと膵臓が怠け者になるような気がして、うん、でこんだけ外部からインシュリンがどんどん入ってくるなら、うんわしそんなに働かんでもええやろみたいになんかだんだん怠慢になっていってこいつがこう劣化していくんちゃうかなみたいなせやからなんかインシュリン打つっちゅうのはちょっと俺はやめた方がええんちゃうかってなんとなくそう思っとってでそのマンジャロはまあ言うたらインシュリン打つのと逆なわけよ、うん、そう膵臓を活性化させてで膵臓からちゃんとインシュリンが出るような促しでそのマンジャロの持つ作用が脳みその満腹中枢を刺激して、うん、あんま食べんくっても大丈夫みたいな、うん、でお腹があんまりすきませんみたいな、うん、そうすると自然に体重減ってくるやん、うんうん、体重が減るってことは血糖値も下がるわけ、うんうんうん、そこのインスリンの出る量のバランス取っていくみたいな、うんでそのマンジャロの話聞いてこれはマンジャロやと思ってほんでいつも行ってる2ヶ月に1回行ってる病院に、うんあのちょうど1ヶ月経った時この間行ってから1ヶ月経って、うん、でした時に先生に「先生今話題になってるあのマンジャロをやりたいんや」っていう話をしてみたら思ったら一応最初だけ4週間ぐらいはやっぱここへ病院来てもうて、うん、で私が注射を打つ、うん、で4週間こうやってやるんだということが分かって、うん、で数値を見ながらそのマンジャロ血糖値を下げる作用の薬の量をちょっと若干増やすとか、うん、でそういう加減もあるんで、うん、4回週1来てもらうっていう中村さん無理やろって言うからそれ無理やなー言うて、うん、そしたらちょうどいいことにマンジャロと全く同じ効果が出る飲み薬があるんだとこれなら1ヶ月分で処方できるわいうやつを2日前にもらってきてん、
1: 2日前2日前、はいはい、
0: その薬の名前はリベルサスっていうんやけど
1: リベルサス書いとこ
0: なんか リベルサスけどこれがまたななんかなお薬ってこう普通のこのなんかちっちゃめのいわゆる錠剤で、うんはいでこうなんかあのパッケージもさ、うん、こうピッてこうで押して出してみたいな感じで、うんうんうん、まあなんかこれぐらいの大きさのところに10粒ぐらい入っててとかそんな感じでしょ、はいはい、でもこれリベルサスなんか妙に大げさなんですよ
1: 大げさ
0: そう10粒もこんな大きさのこれでねめっちゃ怪しい、うん、めっちゃ鮮やかなグリーンなんですよ、はいでそれは 3mg その血糖値を抑える作用が入ってるあれが 3mg、はい、これからスタート、うん、で1ヶ月経ったら 7mm のやつにちょっとブラッシュアップしますよって言って、ええ、でまあ1ヶ月で様子を見ましょうってことなんやけど、ええ、でもまた飲み方がすげえ難しいんやって、
2: へ
0: え、うん、まず寝起き、
1: はい、
0: 寝起きの空腹時にそのリベルサスを空腹時にまず飲む、
1: うん、
0: で120cc 未満の少量の水で飲んでくださいって
2: 言われて、
0: 120cc 言うたらまあ言うてもおちょこ3杯4杯やで、
1: あこんなやつですか、うん、
0: それそれそれそれそれそれそれそれそれそれの緑色のやつが 3mg の初級編なんです今僕は初級編これ3日目なんやけどだけど寝起きにまず120cc 未満の水で飲むと、
1: うん、
0: 別に味も何もせんし、うんはい、そっから30分間は、はい、リベルサス飲んでから30分間は水もお茶もご飯も一切食べたりいかんの30分間は、はい、その間こうじっとこう修行のごとに待ってそっから朝ごはんを食べてもいいの、はい、もう30分は食ったらあかん、うん、食べると、うん、リベルサスの薬効効果が、はい、薬の効果が劇的に減ってまうんやって劇的に減るから30分以内はとにかく飲み食いしたらあかん言うて、 ほいでその後、まあ朝ごはん食べたら今いいでしょ、うん、で今まで飲んでた薬ともちょっとバランス考えて、ある程度はまた血糖の糖尿の薬飲んでるんですけど、けどね、その一応そのあのでまたそれで1日1回飲むだけなんですよ、これ、
3: うん、
0: これでまた昨日おとつい飲んで、昨日飲んで、せやけど副作用的なもんはちょっと便秘になる人もおると、
3: はい、
0: かと思うとそう下痢する人もおると、はい、でちょっと右の上の辺、膵臓の辺かな、
3: はい、
0: にちょっとこう張りみたいなことを感じる人もいるとか、であとはちょっと吐き気する人もおるとか、胸焼け、まあ胸焼けって糖尿の薬って普通にのやつも飲んでてもちょっと胸焼けっぽいのなんとなくあるんですけどね。でもその吐き気がっていう文字を昨日の夜見たんですよ、そこ。そのあんまり全部が全部細かく見てなくて、これ夜酒は飲んだらあかんって書いてないんで、いつものように酒はでいつも程度だね、で飲んどって、それでそれ見たら、吐き気を催すっていう文字を見たら、なんか胸焼けする。夕べなんか胸焼けしてきてね。ほんで僕ね、本当にこう影響を受けやすいね、なんか素直やからさ。
3: 素直素直。
0: だから昨日おとつい初めてこのリベルサス飲んだ時も、あのなんかね、ちっちゃなこんなブロッコリーサラダみたいなやつ、ちょっと野菜系を最初に食べるのはまあまあ癖づいてるん で、うん、でそのブロッコリーサラダちょっと食べて、でその後大きめのおにぎりっていうローソンで売ってるやつ、
3: ね、あ、はい、
0: それを食べたんですけど、
3: はいはい、
0: 食べてる間になんか腹いっぱいになってきて、普段やったら大きいおにぎりともう一個ぐらいおにぎり食うのに、あ、リベルサスや腹いっぱいになってきた俺と思って。
3: めっちゃ素直やね。
0: ほんでな、一口半ぐらい食べ残した、
3: はい、
0: これもいい傾向やもん。ほんでそれ9時10時ですよ朝、
3: はいはい、
0: ほんでまあついお腹すくむのはどんなんなんかなと思って、ほんであの何も食べへんかったんですよ、
3: うん、
0: 全然いけるんよ。ほんでその晩はな、昨日おとついの晩はあのまたコールスローのサラダみたいな
3: やつ
0: ちっちゃいの1個食って、
3: はい
0: はい、で俺もあんま食べんでもいけるんかもしれんと思って、うん、ほいであのあのダイエーのスーパーで、
3: うん、
0: 1人やし、1人やとあんま俺が食いかへんから、うん、もうスーパーで買うてきたあんなんで、あの野球見ながら部屋で食うみたいな、うん、で一番ちっちゃい280円のカツ丼買うてきたよ、
3: はい、
0: こんなちっちゃいんです
3: よ。ちっちゃいですよ。
0: 普通サイズは590円ってこんなんなんですよ。それの半分ぐらいしかないよ、
3: うんうん、
0: カツも2切れ半ぐらいしか入ってない。それで十分やったよ。これで2日目や、昨日や、
3: うん、
0: で朝ね、また起きるなりリベルサス、うんうん、で 120cc からの水、30分に修行のごとく何も食わず飲まず、
3: はい、
0: ほんで昨日も少量の朝昼兼用ご飯食べて、うんうんうん、これで夕飯は昨日は何食べたっけな、あの先生、あのなんかちょっとあの、あ、卵のあの土手焼きみたい、あとだってあのイカ焼きや、
3: うんうん、
0: みたいなやつのちょっとおかずみたいなつまみになるようなそれと、うんうん、それから唐揚げ2個、ちっちゃな唐揚げ2個みたいなやつと、でもう1個またこのちっちゃい丼のやつで、それでまたいつものように酒飲んだ、
3: うん、
0: それで昨日の晩寝る前にその吐き気を思いついみたいな、た急に胸焼けしてきて、せやけど、いやでも明らかにこの2日間の俺の食べてる量が確実にめちゃくちゃ少ないぞと、これいくぞと思いながら寝てん、そっから12時ぐらいだからな、寝たら夜中にうんうんってな、もう強烈な吐き気が来て、ほいで便所走ってさ、でゲー吐いて
3: ん、
0: めっちゃ出んね
3: ん、
0: リベルサスやこれ。ただ夜中ば熟睡してる真っ最中に、うんうんうん、あんなになんか吐き気催して、ほんでだってこっちこっちなんか溜めながら便所走ってさ、でもめっちゃゲーゲー吐いて、
3: うんうん、
0: そうけどその酒飲みすぎて吐くとかの感じと全然違う、
3: 違うんですよ、
0: ただブワーって出ただけな、ほいでその後もなんか酒飲みすぎて気持ち悪いとか、うん、胃がムカムカするとかの、そういうんじゃないですよね。ほんで口ゆすいで歯磨きしてね、 もっともうちょっと続き寝ようかと思って寝て、うん、今朝までぐっすりやって、
4: うん、昨日その胸焼けしますっていう文字を見てなかったら入ってない、
0: 入ってない、
3: そうそう、ほんまにほんまに、
0: もっとちゃんと読んどかなあかんわと思ってそれでな、じゃあの医者だから薬屋からもうたやつは、うん、そんなには書いてなかった、まあ多少は胸焼けとか書いてあったんかなと思ったんやけど、ネットでな、うん、そのなんかマンジャロの、うん、で、えらい目を負ったとかみたいな副作用がどうのとかの人が書いてるやつもちょっと見といた方がな、ええかな思って、それを見たんですよ。ほんだらそれはマンジャラのことでリベルサスとかちゃうんやけど、そうやけど、その強烈な吐き気っていうさ、
5: 強烈な
0: 吐き気ってどんなんのかなと思ったら、その1時間半後に自分が強烈な吐き気が来て、
4: おー、素直すぎる、
3: めっちゃ素直。
0: ちょっと次会うのもともき楽しみにしとってやん、
4: ちょっと僕もしたいですねそれみんなに会うたびに太った
5: ここ3人ちょっと痩せたい
3: 僕も5キロ太ったから
4: あ、そうなんですか、
3: 痩せなあかんで
4: しょ、ねえ、ちょっとリベレサスもらってもらっていいですか流してもらっていいですか、
0: 他人に絶対譲渡しないでいいか誓約書もでかくなるだろう
4: でも売ってますよね、普通にね、
3: 今売ってたね、
4: ネットで普通に売ってる、これだからみんな譲渡してるってことですよね、
3: そういうこと、そういうこと、
0: あの特にマンジャロがひどいみたいですね、
3: めっちゃなんか転売してるみたいですね、
4: 注射打つのちょっと怖い、
3: 僕どこに抵抗あるんですよ、
4: ねえ、
0: そのなんかパッケージの緑とかショッキングピンクがちょっと鮮やかすぎてなんか怖いでしょ、
4: そうですね、
0: だから緑が 3mg でそのピンクの濃いような色のやつが 7mg やと思うよ、
3: 初めの一番少ないやつから、
0: 少ないやつで、まあ最低1ヶ月はお試しを、
5: 錠剤の色は白、
0: 白白白、でそうと、なんかパッケージできへんのに、錠剤そのまま大きくもない、
5: あ、そうなんですね、あの禁煙の時に飲んだチャンピックスってやつがもう鮮やかなブルーすぎて、
0: うん、
5: 飲みたくねえこの色、
0: そうそう、禁煙のための、
5: そうです、
0: 薬、
5: はい、
0: え、それはニコチンが入ってるってこと、
5: ね、じゃなくて、ニコチンが体の中にこう刺さるんですけど、その刺さるところにブロックでチャンピックスが入るから、うん、ニコチンをブロックするんで、でそのうち依存が取れますっていう薬、
0: へえ、それブロックしてるとこまで見てんのかな
5: 顕微鏡で
0: 風邪の諸症状のなんとかで CM でもやったらなんかこんな蓋みたいなのがフシャフシャフシャフシャフシャみたいな、
5: そのイメージなんですけど、
3: でもようお医者さんそんなの出してくれましたね、
0: うん、まあなんでずっと、うん、あのもう2年3年ってなってきて、うん、それでやっぱ薬に対する抗体というか、
3: はいはいはいはい、
0: 抵抗みたいなものも人間はできてくるやろうって、
3: うん、
0: そんな話もしてて、うん、やっぱ変えてみるっちゅうのもありかもしれんので、
4: でもあれらしいですよあの抜け毛はお腹が空かないからといって1日3食取ることをした方がいいらしいです、じゃないと抜け毛が結構、
0: あ、やっぱり栄養不足で抜けるんや
4: って、うん、って書いてます、
3: 毛が抜けるんや、
0: せやで、その女の子らが痩せたいがためにっていうやつは、
3: うんうん、
0: そのなマンジャロを売ったり、うん、このリベルサスのリベルサスのことあんま出てこなかったけど、うん、マンジャロを売ってもっと急激にもっと急激に早く結果が欲しいから、それで食べるもんもであんまお腹すきへんし、うん、でそれに乗じてほとんど食べずにいると栄養不良になって、で栄養不良になって血の巡り今度悪くなって髪の毛バサバサ抜けるとか。そういう風な使い方するのが一番いいかな、
3: 怖いですね、
5: うん、これ何にもしてないもんな
4: リベルサスちょっとどうなんやろ、
3: ねえ、
4: ねえ面白い、
0: それな自由診療で買えるわけ、
4: え、買おうと思ったら全然買えるみたい
0: な、ね、あ、それあれやろ、あの、保険適用じゃねえわな、
4: 保険適用じゃないと思います、
0: ね、だからリベルサスだけ35日分って言って、うん、調剤薬局で凍った時払った金が2200円たまた
4: し、
0: うん、普通やったら8000円ぐらいするんちゃうかな、
3: ね、そうですね、保険適用にされたらそうですね、う
0: ん、で7ミリになると1万何本とかみ
4: たいな、うん、4700円って書いてます、初月は、
0: ああ、そう
3: ですね、 いや面白い情報聞きました ね、
0: うん、吐き気もよすか、
3: ね、めっちゃ素直よ。
4: 文明さんほど素直じゃないから吐き気しない可能性もありますけどね。
0: いや本当夜中に飛び起きたんですよ、気持ち悪ってなって。
5: あれですよね、台車で運ばれた時に戻したのは覚えてない
0: 。あれもうあれはまあギリ警官にバッかけた
4: ありましたねその話。
3: あったあった。
4: 東京でお昼から
5: あの話を聞いた人があそこのたこ焼き屋さんに行くと感動するんですよ。俺何人も連れて行ってます
3: から。俺も行ったね。
5: 行きました行きました。はい、
0: あの蒲田の商店街なんかものすごい人歩いてるやん。あれ途中で道側に抜ける穴が通り道が ないんよ。だからあの大勢の人が歩いてる中をあの台車にこの台の男がベロベロになって、すいませんちょっと道開けてください、ちょっと道開けてくださいって年老と成田と二人タクシー無理やり乗せ込んで、あいつらも帰りたかったけどタクシーが止まらへんわけよ。ベロベロ見てわかる。それで警官がどうしました言うて、うん、いやタクシー止まってくれん、それで警官が止めてくれたんですよ。それでやっと乗って、はいはいはい、で乗る前に警察官にゲーッて入ってゲロ思いかけたったということで、はい、何の学びもなかった収録でしたけど、はい、皆さん、はい、ごきげんようお過ごしください、はい、ということでお届けしました中村文明と
5: 友樹と
4: 町明と
3: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位、先週から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位、もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位、シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位、シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位、山下健司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位、もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールスはハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケイシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコーズ Recommended for you、
0: シャルロッテで Feel So Happy。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ7月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ6月の30日がね、ヤギ座の満月で、水星の逆行が始まって獅子座に、木星が入るというね、天体的にはものすごく大きな動きがあったそうですよ、なのでなんとなくこう体だるいなとかしんどとかいうのがあって、でもう一個言うならば水星の逆行があって、でも木星に獅子座に木星が入るので、ブレーキとアクセルを同時に踏んでるような感じの状況が、これが7月の26やったかなぐらいまで続く、水星逆行がそこまで続くのでね、続きます。だからなんかすごくやりたい、前に進みたい衝動と、いやいやいや、もうちょっと様子見ようとか、なんか思ったようにうまく物事が進まないであるとか、なんかそういうところのこうなんかせめぎ合いみたいな感じがちょっとあります。で昨日ね、私ちょっと知り合いに誘われてアフリカ料理を食べにね大阪まで出る、でしかも心斎橋かの方まで行く予定だったんですけれども、まさかの阪急電車が人身事故で止まってたんですよ。で私3時7分の電車に乗ろうと思ってたんですけど、結局それには乗れなくて、でちょっと遅くなったんですね、家を出たのが。でわ遅なったわと思いながら行ったら、もうなんか駅がもう改札入れなくて、で見たらなんか3時の時点でもうすでに人身で止まってたみたいなんですね、で電車が。だからうわどうしようと思って、で別にその私が行かなくてもそのアフリカ料理に行くご飯食べに行く人たちはいらっしゃったので、うわこれちょっと電車でって言ってもう断ろうかなって一瞬よぎったんですよ。でもあちゃうわ、今水星逆行やわと思って、で水星が逆行ってすごくその交通とかにちょっと支障が出たりとか、連絡ミスであったりとか、で人間関係のコミュニケーションがうまくいかなかったりとか、いろんなそういうことが起こるんですよね。だからあこれは水星逆行に負けている場合ではないと思って、ね、私はバスで、JR の京都まで出ようと思ったんですよ。後から考えたら烏丸までバスで出て地下鉄で行った方が早かったような気がするんですけど、その時はバスで JR の京都まで出ようと思ってパッと行ったんですよ。そしたらバスがわーっと来て、みんながこう乗り降りしてるタイミングで信号がパッと変わってバーッと走ってって、そしたらその京都駅の正面じゃなくて八丈口っていうところに行くバスやったんですよ。でも今これ乗らへんかったらまた待って、普通のバスが来ても結局一緒やなって後ろ追いかけるだけやしと思って、なのでもうほとんど脳みそ使わずにもう感覚だけでそれにバッと走って乗ったんですね。ほんでその八丈口まで行って、で八丈口からまあ別に歩いても知れてるんですよ、そこの普通の改札、中央改札までもさほど遠くないのでそこまで行って、ほんで電車乗ろうと思って下降りたらもう電光掲示板には普通しか来てないっていう感じ、何分に普通、何分に普通って感じが、うわ普通しか来てへんのかって、これまた遅なるなと思いながら、快速とか新快速っていう速いのがあるんですけど、それ乗ったらどうなんねやろうと思ってわーっと下まで降りたら、なんかアナウンスでドアから離れてください、出発できません、ドアから離れてください、ドアが閉められません、出発できませんっていうすごいそのアナウンスが流れてて、何と思って、何事と思ったらもう出発の時間に来てるけど、誰かがなんかそのドアのところに立っててドアが閉められへんからのいてくれみたいなアナウンスが流れてて、それパッて見たらね新快速やったんですよ。ぎゅうぎゅうでしたけど、もうあれですよね、もう頭で考えずにわーって乗って、何人かわーって乗っててはりましたわ。でわーって乗れて、だからその5時に待ち合わせだったんですけど、まあほぼほぼそんなに遅れることなく行けたんですね。でもあれ多分時に新快速に乗ってなかったら5時全然間に合ってへんかったやろなっていうふうに思ったので、最初水星逆行の煽りを受けて電車に乗れなかったんですけど、その後は
なんとなく自分の運と感と感覚でバーっと行ったら、まあ間に合ったっていう話なので、こっからしばらくそんなことが結構起こりますと。もう昨日それをねやりながらね、うわ明日の占いで絶対この話しようって思いながら今日もね思ってたんですけど、なのでうまくいかないことがありますけれども、なんとなく瞬間的にこうやったらうまくいくでっていうようなのがお空が

0: では、7月はねお誕生日月間なのね。ね、まあそんな感じですので、なんとなくこううまくいかないこと、こう25、6日ぐらいまでたくさんありますけれども、それはそういうことなので、あとは感覚と直感でリカバリーしていくっていうような、はい、そんな7月になるかなというふうに思っております。なので、7月の占いはまだやってないよね、はい、なのでちょっと7月の前半中盤後半みたいな感じで3枚カードを出しまして、サクッとね全体運を見ていきたいなというふうに思います。今日は3択ですね、はい、7月の前半、まあだから10日ごとぐらいで切ったらいいですかね。前半中盤後半という感じでいきましょう。はいね、皆さんの7月、3択です。香り出していきます。ちょっとお待ちください。よいとよいと。いやでもアフリカ料理はめっちゃ美味しかった。あ、日本人向けに、まあ、味付けは変えてはるんやと思うけどね。なんか万博とかにも出店してましたみたいに書いてたから。まずは A ペパーミント、ちょっと待って、こうやから、B がサイプレス、 C がレモンですね。はい、あと2枚出しときます。でもね、あのほんまにアフリカ人っぽい人たちがいっぱいいて、7時からあのなんか演奏みたいなのをしますみたいなの書いてて、でも私らが座った席があのほんまにステージの真ん前やって、これ7時からさステージ始まったらさ逆に帰りにくくないって言って、もう始まる前に店出たんですけどねあの結構早から行ってたからね、そんな感じでしたけれどもね。あ、1枚多いやこれ、まあいいや、はい、という感じでした。美味しかったです。クスクス食べました。クスクス大好きなんですよ私、はい、まあそんな感じでございました。ではですね、A がペパーミント、 B がサイプレス、 C がレモンです。はい、7月前半中盤後半の、まあ、総合運というような感じで見ていきましょう。はい、 OK でしょうか。斉藤さん見れますでしょうか。
1: はい、どうぞ。
0: はい、ではまずは A ペパーミントからいきましょう。
1: はい、ダーハマスさん、でからクライスさん、
0: うん、
1: でからラッキーちゃん、
0: うん、
1: チーゴさんも A ですね、うん、以上です。
0: はい、A を選んでくださった方っていうのはね、やっぱり7月からちょっと新しい波に、入ります。でそれはまあバイオリズム的なイメージで思っていただいたらいいと思いますね。良くなる人もいれば悪くなる人もいるかもしれませんけれども、まあ、基本的には良くなると思いましょうね。まあ6月までにやってきたことと7月からやっていくことってもちろんね、その地続きの部分もあるんですけれども、ちょっと新しいことを始めてみるっていうのはすごくいいかなっていうふうに思いますね。もしあの地続きのことであったとしても、ちょっと新しい試みであるとか、まあ、新しい人脈であるとか、まあ、そういう風な感じのその新しいっていうところをちょっと7月はイメージしておいていただけると、全体的に7月の運気としては良くなりますよっていう感じです。で基本的には楽しい1ヶ月になりそうで、前半中盤後半っていう風な形で出してみたんですけれども、まあ、全体的に楽しい1ヶ月になるっていう感じなんです。ただそれはその新しいことをやることによって、その好奇心を刺激されたりとか、ワクワクしたりとか、あと初めて行く場所に行ってみるとか、初めてチャレンジしてみることをやってみるとか、それは何でもいいんですよ。例えば、今までそのミステリーしか読ん、ね、本とかあんまり読まなかった人が純文学読んでみるみたいな、同じ本を読むという行為やけれども新しいジャンルにチャレンジするみたいなね、なんかそういう感じの7月は刺激をたくさん受け取るっていうことを、A を選んでくださった方っていうのは意識していただくと、すごく自分の中での好奇心も刺激されるし、何か新たにやってみたいことが出てきたりであるとか、今やってることにプラスアルファちょっとね、新しいなんていうか取り組みみたいなものが見えてきたりとか、なんかそういう風な感じでそこを楽しめるっていう風に言われているので、 A を選んでくださった方はぜひその新しい自分に今までなかったようなジャンルの部分であるとか、もう全く新しいことしていただいてもいいですよ。全く新しいことしてもいいし、まあ、もし転職とかね、例えばそういう例えば結婚であるとか、そういう風なその新しく自分の中で生活の部分が大き

0: がらりと変わるようなことがある人っていうのはもうそれだけですごくその新しい世界っていうものにちょっとワクワクできるというか楽しめるというか、うん、なんかそんな感じの1ヶ月になりそうなので、特に前半中盤後半っていうその分け目みたいなものもはあんまり A の方はない感じがしますので、全体的に自分が楽しいこと、そして新しいこと、ね、チャレンジすることで好奇心をこう刺激されるようなことっていうところを中心に7月は活動していただくといいと思いますという感じです。はい、では B いきましょう。サイプレスですね、うん、
1: であとはみかこちゃん、モーリー、
0: うん、
1: それからこちらにはいい品かな、うん、以上ですね。
0: はい、ね、B の方はね、はい、一人で頑張ると、7月末になるともうしんどうてしゃあないっていう風になりそうなので、うん、ちょっと手分けするっていうことと優先順位を決めるっていうことをしてください、うん、7月ちょっとねエネルギー的に変わってくるので新しいことをしたくなるかもしれないんですけれども、新しいものに手を出し始めるともう今までのことが全くできなくなってしまって、それも全部やろうと思うと体クタクタになりますっていう感じなのと、あとキャパオーバーしますっていう風な感じで出ているので、うん、今までそのなんていうのかな、培ってきたもので誰かに触れるものは振っていくっていう風にするっていうことも大事やし、とりあえずその新しいものに、手を出すのは8月以降かなっていう感じもします。なんかなんていうのかな、キャパオーバーっていうのがめっちゃ来るんですよ。だからなんか好奇心をね刺激されるんだと思います。多分それはなぜかというと木星が獅子座に入るからなんですね。で獅子座さんっていうのは言ったら情熱、火の星座になるので、もうやりたいことね結構自分の力でどんどんどんどん前に進んでいくっていう星座さんで、そこに木星チャンスの惑星が入ってくるので、まあ皆さんの星座プラスアルファでどこの部屋になるかっていうのでまたちょっと意味合いは変わってくるんですけど、何かしらこう自分の力でガーッとちょっと強引にでも前に進みたいっていうエネルギーが少し強めに入る感じがあるんですよね。なのでどうしてもなんかそこ力づくっていうか、そのもうパワーで押し切るみたいな感じのことをしたくなる、全体的に、そういうところがあるんですけど、それがちょっと B の人は最終的に自分のキャパオーバーを引き寄せてしまう感じがするので、一人で全部何もかもしようとしないっていうことと、あまりいろんなことに手を出さない方が良さそうっていう感じがします。もう絶対キャパオーバーすると思うのでそこは無理しないでくださいっていう感じですね。自分のできる範囲のこととやりたいこと、優先順位をきっちり決めて、取り組んでいただくと7月はとてもいい1ヶ月になりそうなので、で、ちょっとキャパオーバーなところをね、頑張りすぎるともう月末ぐったりみたいな感じになってしまいますので、で結局そこがなんかこだわりみたいな風に執着みたいになってしまっても良くないので、頑張るっていうことにね、なのでまずうまくいってることを前に進める、で新しく始めることに関してはちょっと8月以降に余裕があれば、と7月中にするのでも余裕があればっていう感じで、自分のまずは優先順位を見ながら、お仕事進めていっていただくと、すごく前向きに物事は進んでいくので、ちょっとキャパオーバーになってしまうと物事がちょっとまたストップしてしまう、水星逆行の煽りの方が強く出てしまう感じがしますので、はい、そこはちょっと注意していただきながら、うまく自分のキャパとやらなくちゃいけないことと自分の好奇心とね、うまく折り合いをつけながら、はい、前に進んでいただくといいと思います。うまくいってることをとりあえず前に進めるっていうことを第一優先でしていただく方が7月は良さそうです、というのが、B のサイプレスを選んでくださった方の7月のリーディングになりました。
1: なるほど、
0: では C 行きましょう。
1: はい、 C はこちらが伊坂さんですね、うん、そしてこっちがたまたま子さん、
0: うん、
1: 新次郎さん、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが C です、
0: う
1: ん、
0: はい、ね、C の方の7月はですね、全般的な感じで言いますと、なんていうのかな、 あなたができないことがあってもあなたの価値は下がりませんというような1ヶ月になりますという感じなんですね。まずは自分の生活であるとか、自分のルーティーンであるとか、まあ、そういうものをまずは大事にしてくださいということです、ね。誰かと比べるとか、あの人あんだけできてんねんから自分にもこれくらいのことはできるやろうとか、なんかそういう風な感じで、いろんなことを測らないでくださいって感じです。で逆もしかりです。自分がこんだけできるから他人もこんだけできるやろうっていうのも、しないでくださいっていう感じなんですね。だからまずは自分の生き方、生活リズム、ルーティン、このあたりを守るっていうのが7月はすごく重要になってくるのが7月の方の、1ヶ月、死を選んでくださった方の7月という感じになりそうです。ですごく7月はね、頼られることが増えるかもしれません。もしかしたら、優秀な方が多いと思うんです、死を選んでくださった方ね。なのでなんかいろんなこと頼まれたりとか、特に後半ですね、特に後半、あなたにいろんな頼まれ事であるとか、厄介事であるとか、なんかそういうふうにあなたがちょっと頑張ってあげなくちゃいけないようなことが、一つ二つ舞い込んでくる可能性があるんですけれども、先ほども言いましたように、それをやるかやらないかっていうところはあなたの生活が守れるか守れないかで判断してください。でもしそれを受け負ってあげられなかったとしてもあなたの価値は下がらないので安心してくださいというふうに言われています。なのでもしそれをね、何か頼まれ事であるとかそういうことを受け負うことによってあなたの生活リズムが崩れるんやったら受け負わないでください。でも余裕があって、まあそれくらいやったらやってあげても全然私の生活に支障はないからいいよ、手伝ってあげるよって言って感じであれば手伝ってあげてくださいっていう感じなんですね。だからそこはそれぞれの今の状況っていうものによって変わってくると思うので、ご自身で判断していただくしかないんですけれども、でもその中でそのジャッジするときに大切なのは自分の生活リズムを崩さないっていうところを必ず指標としてください。何かそれをすることによって、お仕事であったら勤務時間が長くなるとか、家に仕事持って帰らなあかんとか、寝る時間が減るとかっていうんやったらもうそれは断る、きっぱり断る、ね、断ることによって何か自分が、ね、能力がないっていう風になるんじゃないだろうかとか、何かこうあの人冷たいわって思われるんじゃないだろうかっていうような不安をね持って、ついつい何でも やりますよって言ってしまう人いるんですけど、でもそんなことは起こりませんので、あなたの価値は下がらないので、ぜひ自分の生活をまず守るということを第一に考えた上で、今月は動いていただくっていうのがすごく大事になってきますというふうに言われています。特に7月の後半、に結構そういうことが起きそうな感じがしてしますので、後半やか、まあ、20日以降、でも10、そうやな18日以降とかそれくらいかな、なので、まあ、そこの感じがするので、そのあたり以降ねちょっと気をつけていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。まずは自分のルーティーン、生活、リズムみたいなものを大切にする7月1ヶ月にしてみてくださいという感じです。はい、どうだったでしょうね。今日は結構なんか三者三様って感じがしましたね。アフリカ料理はマラウイで食べた鶏肉の丸揚げとその油で揚げたポテトフライに顔ぐらいの大きさのアボカドが最高でした。タンザニアの離島で飲んだ生姜が効いた搾りたて砂糖キビジュースも最高でした。あとね、いやでも全体的に本当に美味しかったですね。量がめちゃめちゃ多かったですけどね。でバナナの唐揚げみたいなやつ食べたんですけど、全然甘くなくてお芋さんみたいでね、すごい美味しかったですね。はい、頼んだ人はもっと甘くてフルなんかスイーツみたいなんやと思って頼んだら、全然普通になんかスパイスの味がして、ポテトみたいな感じやったか思ってたんと違うって言ってはりましたけどね。はい、そんな感じです。今日は26分押しなので37分までですね。あ、じゃあ結構時間があるのでね、たまこさん、その時にその言葉を覚えてない可能性があります、困ったもんですって、メモしといてください。はい、だからそう、占いってほんまそれがあってね、 その時に聞いた、あそうか気をつけようと思うけどね、もう寝て起きたら忘れてたりするから、何か自分がね、わ絶対これ忘れたらあかんと思うものはね、カレンダーとかに書いておくとかね、こういうメモに、スマホのメモに入れておくとかね、なんかポップアップでペッて出るようにね、なんかこう、仕掛けておくとかね、してみていただけるといいと思いますね。はい、若い時はテンパで、ああこれ髪の毛の話ね、うん、猿の丸焼き、そんなんはなかったね、そんなんはなかったねはい、ではどうしようかな、生まれつき別でいこうかな。はい、時間が今日は26分押しやから36分まで、26分押しやから36分まで、あと24分あるからな、いけるな。はい、では生まれつき別の1週間占いしましょうね。だからまあなんとなく前半って感じはしますけどね、うん。では1月生まれさんからいきます。はい、うん、あ1月生まれさんいいですね。1月生まれさんはね、今週はもう本当に直感で動いてくださいっていう感じです。逆に直感を信じずに、なんとなく自分のことを信用せずに動いてると、全部裏目に出てしまいそうな感じがあるので、もうとにかくこれどうなんやろな、わからんなって思うようなことに関しては全部直感で動いてください。右行くか左行くかとかね、そういうのも全部直感で動いた方が物事はうまくいきます。で逆に打算というか、脳で考えたことっていうのは結構裏目に出やすい時期みたいなので、1月生まれさんはね、今週は特に直感で動くということを意識していただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは、タコ。はい、では2月生まれさんいきましょう。はい、2月生まれさんはね、今週ちょっと体調が良くなりそうな感じがします。で体調がいい時こそ動くっていう風にねしていただけるといいかなっていう風に思います。で例えばお家の掃除であるとか、なんかそういうちょっと気になってたことをね済ましてしまうと、それですごくね心も体もすっきりして、体調がいいのを持続できるっていう感じなので、この1週間の間ね、なんかちょっとこうやる気が出てきたりとか、体調がいいなと思うときは思い切って動くということをしていただけるといいと思います。で特に気になっていることを片付けてしまう、うん、だから例えば電話しようと思ってできてないとかね、いろいろあるじゃないですか。なんかそういう書類的なことであるとかね、なんかそういうものを今週は片付ける1週間にしていただくと2月生まれさんは良さそうです。ラッキーフードは山芋。では3月生まれさんいきましょう。3月生まれさんはね、今週ね、まあ、梅雨の時期っていうのもあるのかもしれませんけれども、準備してない時に雨が降るみたいな、なんかそういう風な感じのことがちょっと起こりそうな感じがするんですよね。なので今週はちょっと3月生まれさんは、雨だけじゃないのかもしれないです。これは比喩で入ってきてるだけかもしれないので、準備を怠らないということを、ちょっと念頭に入れていただけるといいかなっていう風に思います。うん、なんとなくいけるやろうと思って、準備せずに挑むと割と、失敗するというか、であと雨降らへんやろうと思ってね、傘も何も持たずに出たらね、途中でねじゃじゃ降りの雨にあって、なんか雨宿りするとこもなくてめっちゃずぶ濡れなったわみたいな感じのこととかね、なんかそういう風な感じのイメージです。うん、なので、3月生まれさんは今週ちょっと準備を怠らないっていうことを意識していただくと良さそうな気がします。なんか降水確率 50% やったら傘は持って出るっていうね、今週はちょっとそういうところを気をつけていただく、ちょっと慎重に行動するというか、そういう風な感じの1週間にしていただくと良さそうです。ラッキーフードはもずく。では4月生まれさんいきましょう。
1: 果たしてよ。
0: はい、4月生まれさんはね、なんか今週すごくこう根っこを張るとか歯を伸ばすとか、なんかそういうこう伸びていく時期っていう感じがするんですね。なので今やっていることに関して、ちゃんと根を張る、手を伸ばすっていうか、 なんかそうやって、範囲を広げるっていう感じですよね。なのでなんて言ったらいいんやろうな、そうね、なんか言われるのはなんかあの力強くなっていくみたいな感じで言われるんですよ、すごく。
1: ほう、
0: うん、だからあの今までやったらなんかこうへにょへにょやったけど、根にしっかりこうね、土に根をしっかり張ることによって、もうこの雑草も抜けませんみたいな、雑草もさ、抜きやすい雑草もあれば、もう何やっても抜けへん雑草とかもあるじゃないですか、はいはいはいはい、なんかそういう感じというか、だからなんかすごくこうあの枝葉も伸びていくし、根っこもぐっとこう下に伸びていくしっていう感じで、なんかしっかりしていくっていう感じのイメージなんですね、この1週間でね、うん、なのでなんかこう強くなるとか頑丈になるとか、なんかそういう感じのキーワードがすごく来るので、今週は何かこう自分の力みたいなものをちゃんと貯めるというか、うんうん、なんかそういう1週間にしていただけると、すごくこう来週以降もっと良くなっていくっていうか、力を発揮していけるっていう感じがするので、今週はしっかりとね、地に足をつけて、こうね、下に根っこを大きく張らしていく、太い根っこを地面にこう伸ばしていくっていうような感じのイメージをしていただくとすごくいいと思います。なんか頑丈になっていくっていうことをすごく言われるので、はい、ちょっとそれは人によってどういうことかちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、意識していただくといいと思います。まあ何しか強くなるという感じですね。ラッキーフードはこれは何だろう、お刺身。
1: おお、いいですね。
0: では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、今週ね、あ、なるほど、ね、5月生まれさんはね、今週ね、なんか秘密を作らないようにしてくださいって言われてます。すごくなんか秘密を作ったり、なんか影でっていう言い方すると良くないな、なんか秘密裏に行動するとか、だからサプライズ計画してたらちょっと失敗するかもしれないっていう感じ、うん、だからそうね、いいサプライズって結構いい意味で使われたりすることもあるけれども、でも私みたいにそういうのがあんまり好きじゃない人もいたりするし、まあ、それ人によると思うんですけれども、5月生まれさんはね、今週はちょっとサプライズ的なことっていうのはあまり考えない方が良さそうです。で、秘密を作らないっていうこともすごく大事です。今週はできるだけ正直に自分をさらけ出す方が何事もうまくいきますっていう感じですね。で、その場で仕方がなく、なんかなんとなく適当に返事してしまうこととかって結構あったりするじゃないですか。で、5月生まれさんはね、今週それがすっごい危険なんですよ。なので多分秘密っていう言い方してるけれども、思ってもないようなことを返事してしまったりとか、受け入れてしまったりとかってしたら、後々結構めんどくさいことになりそうな感じがしますので、5月生まれさんはね、今週は特に自分に正直に、はい、無理なことは無理、嫌なことは嫌っていう風にちょっと言う1週間にしていただいた方が後々いいかなっていう感じがしますね。はい、秘密を作らないっていうこと、あとサプライズとかもあんまり今週計画するのはあんまり良くないかなっていう感じもするので、まあそのあたりキーワードで何かピンとくるところがありましたら受け取っていただければと思います。ラッキーフードはキュウリ。では6月生まれさんいきましょう。はい、うんうん、6月生まれさんはね、今週はね、なんていうのかな、もういろんなこと気にせずに、はい、気にせずに自分のやりたいようにやってくださいっていうふうに言われてます。うん、なのでなんていうのかな、まあね、日本人は割とその気遣いの人、気遣いができる人がすごく多いと思うんですけれども、でも、うん、その気遣いとか、あと良かれと思ってみたいな感じのことであるとかっていうのは、まあ、6月生まれさん、これも裏目に出ますっていうふうに言われてるんですよね。 なのでもう自分に正直にこれ私はこれをやりたいんですとかもう これが楽しいんですみたいな感じ、うん、で行かれるとすごくいいと思います。あまりそのいろんな人の目を気にしたりとかいろんな人の反応を気にしたりとかするよりかはのびのびとあなたらしくいることの方がやはり、成功を導いていきますというふうに言われているので、はい、6月生まれさんは今週はのびのびと自分らしく、はい、もうね、周りの目は気にしないそんな感じの1週間にしていただくと良さそうです。ラッキーフードはかつお節。では続きまして7月生まれさんです。はい、うん、はい、7月生まれさんはね今週はね何でも一人で考えないでくださいねって言われてますね。なんか周りと協力し合いながらとか、あと例えばあなたが今困っていることであるとか、まあそういうものを周りの人に話すことによって解決策が見えてきますよっていうふうに言われてるんですよね。だからやっぱりね自分で何とか解決一人の力でっていうふうに思って頑張ったりすることもあると思うんですけれども、それで解決することもあると思うんですけれども、ここはもうなんかちょっと人に相談したり人に協力してもらったりした方が早いっていう感じがします。で今週7月生まれさんなんか知らんすっごいスピードが速いらしくて、あっという間に1週間が過ぎていくっていう感じがするので、そこでちょっとてんてこまいになって疲れが出たりっていうこともありそうなので、そこ注意してください。なので一人で抱えずにいろんな人に協力を求めて、物事を進めていくことによっていろんなことがスピーディーに片付いていきますっていうふうに言われているので、この人手伝ってくれへんやろうなって思ってるような人が意外と手伝ってくれたり、することとかもありそうなので、はい、ぜひそこはね、なんか無理せずに、はい、一人で頑張らないっていう感じで、一人で頑張らない方が物事はスムーズに片付いていくそうですので、そこちょっと、いつもお願いしない人にもちょっと手伝ってもらえるように声をかけてみるとか、なんかそんな感じの1週間にしてみていただけると良さそうです。ラッキーフードはマフィン、うん、マフィン。では8月生まれいきましょう。うん、そうですね、8月生まれさんはね今週はね、そうだね、なんかさっきの占いとちょっと被るんですけど、新しい世界に、羽ばたくっていうような感じのメッセージが8月生まれさんには入ってきます。なのでまあこだわりは捨ててください。こうでないとダメっていうような考え方っていうのが一番足を引っ張るそうです。なので8月生まれさんはね、なんかこう新しいものを受け入れたりする時も、あ、なるほどね、こんな世界があるんだとか、こんなやり方があるんだとか、こんな人がいるんだみたいな感じで、ちょっと好奇心旺盛に動いていただけるといいかなっていう感じがします。なのでまあ新しい例えば技術を取り入れる、今まで AI 使ったことない人は AI を使ってみるとか、何かね、なんかそういうその、うん、今まで自分があまり触れたことのないような新しい世界みたいなものがちょっと、触れるような印象がすごく入ってきますので、8月生まれさんはそこをね、なんとなくこう今までの自分の人生に照らし合わせて、違う、これはちょっとっていう風に思わずに好奇心旺盛に前に進んでいただくとすごくうまくいきそうです。ラッキーフードはサイダー。では9月生まれさんいきましょう。9月生まれさんはね今週はねなんか一歩一歩着実にっていう感じで言われていますので、今あなたがやりたいと思っていることに関して、なんかそういうワープ的な近道的なものはちょっと見つからないかもしれませんっていう感じですね。だからその近道を探している時間が無駄なので、もうちゃんと王道を進んでいっていただくと、9月生まれの方は結局はそれが一番の近道になりますというふうに言われてますので、なんかこういろいろとね今、時短できたり簡単にできたり、ちょっとこうショートカットできたりみたいなこととかってあったりするかもしれませんけど、今週の9月生まれさんに関してはもう地道に一歩ずつっていうところが、メインになってくると思うので、つまんねーっていうふうに思わずに着実に、はい、一歩ずつ前に進んでいっていただくというような感じのイメージを持っていただくと今週は良さそうです。ラッキーフードは濡れおかき。7、8、9、10月生まれさんいきましょう。うん、 はい、10月生まれさんはね、今週ね、なんやろう、血液をサラサラにしましょうっていうことと、あと貧血気をつけてください。すごく血液のことを言われます。で、血液ってね、やっぱりそのなんていうのかな、体の全身を巡ってますので、全ての臓器に、やっぱり巡ってるものですよね。だからその血液そのものがあんまり良くない状況にあると、それは体の不具合に、つながったりしますというふうに言われてます。なので、まあちょっとこうね、貧血気味の人は、レバーを食べるとか、ちょっと分かんないですけど、牛肉の赤身を食べるとか、マグロとかもいいって言いますよね。そうやって、血液を作っていくっていうことと、あと例えば玉ねぎであるとかネギであるとか、そういうものでサラサラにするであるとか、あとまあ水分量が少なくなったりしたら、ね、血がドロドロになったりとか、あと、ね、糖分が上がりすぎると血糖値が上がりすぎたりとか、まあ、いろいろと体の不具合を引き寄せるきっかけになったりすることもありますので、今どういう風な感じの食生活をされているか分かりませんし、どういう風な、なんていうのかな、血液に対して何かね、アプローチされているか分かりませんけれども、今週はちょっと自分の血液に興味を持ってみてください。もしよかったら、できる方でしたら献血とか行ってね、自分の血に興味を持つというか、なんか自分の血に興味持つって変な話ですけど、なんかそういう、言ったら全ての臓器、自分の体の中全てを巡っているのは血液なのでね、なんかそこをもう少し健康でいるっていうことを今週は特に気をつけてみてくださいって言われてますね。酸素量であったり水分量であったり、いろいろ見る部分あると思うので、はい、ぜひ、まあ、献血行ける人は献血行ってもらってもいいかなという感じがしました。はい、今週は7、8、9、10月生まれさんはね、自分の血液に興味を持つという謎の占いですけれども、はい、よかったらなんかちょっと調べるところから始めていただいてもいいかもしれません。ラッキーフードはらっきょ。では11月生まれさんですね。うん、はい、11月生まれさんはね、なんていうのかな、ちょっと体の筋を伸ばしましょうっていう風に言われてますね。なんか例えば朝起きた時とか、体ぐーっとね、ちょっと伸ばす、あまりやりすぎるとね、急にやるとグキってなったりするので気をつけていただきたいなという風に思うんですけれども、ちょっとこう体を軽く動かしたり筋を伸ばしたり、することが今週すごく大事になってきますと。で、そこの部分が筋をねしっかり伸ばすことによって、なんかあなたもすごく伸びますみたいな感じで言われてて、なんか成長するっていうとまたちょっとなんかイメージは違うのかもしれませんけど、あなたがぐーっとね体をこういたわって、筋を伸ばしてあげることによって、なんかすごくね、いろんなインスピレーションみたいなものがこう入ってきやすくなるみたいなんですよね。なんでか分かりませんけれども、多分そのエネルギーであるとか、そういうところがこう筋が固まってると滞ってくるし、ちょっと一箇所に疲れが出やすくなったりとか、なんかそんな感じのことがあるのかなというふうに感じます。なのでしっかりと筋を伸ばすことによって、体のねそういうエネルギーが上手に流れやすくなる、まあチャクラを整えるっていうような感じのイメージも入ってくるので、でもなかなかねその瞑想とかも難しいし、チャクラを整えるっていうのはそんな簡単にできるものではないので、その代わりと言っちゃなんですがっていう感じで、なんか自分の体の筋を伸ばすっていうことが、そういうことの整える、ことに、何かリンクしていくそうなので、はい、もしよかったら11月生まれさんはね、今週はこう体の筋を伸ばして、自分の体をちょっと整えていくイメージを持っていただくと、あなた自身の成長にもつながりますよというふうに言われております。ラッキーフードはこれは何だろうな、冷麺。では12月生まれさんいきましょう。はい、うんうん、 12月生まれさんはね、ちょっと待ってね、うん、12月生まれさんね、今なんかね結構なんか大物を引き寄せようとしてるというか、大物が引き寄せられそうな、はい、なんかそんな感じの雰囲気があるんですよね。なのでどうしたらいいのかな、自分自身の願望を小さく見積もらないでくださいっていう風に言われてますね。何かこう大きいものを欲すれば大きいものがちゃんと引き寄せることができます。だから私なんてとかね、もう私やったらこんなもんかなみたいな感じで、その小さくいろんなこの夢であるとか希望であるとかっていうものを見積もらないでくださいっていう風に言われているので、12月生まれさんはね、今週自分の能力みたいなものであったりとか、ちょっと大きく見積もる、大風呂敷を広げるようなイメージをしていただくと、自分が思ってた以上の成果を引き寄せることができたりとか、自分が思ってた以上の幸運を引き寄せられたりであるとか、なんかそういう感じのことが起きそうということなんですね。なのでなんとなく自分を小さく見積もってしまうとね、なんか逆に思ってたより小さいものを引き寄せるみたいなところがあるので、ちょっと大風呂敷を広げるぐらいのつもりで、夢とか、希望とか、なんかそう願望みたいなものをね、少しいつもより大きく野望みたいなものを持ってもらってもいいと思いますし、なんかそういう感じの1週間にしていただけるといいかなっていうふうに思います。引き寄せが起こるのが今週に起こるかどうかはちょっと分かりませんけれどもね、まずは今週そういうちょっと大きめの願望みたいなもの、夢みたいなものを設定するっていうことがすごく今週は大事になりますっていうことです。そこから引き寄せが起こっていきますのでね、そこは楽しみにしておいていただけるといいかなという感じです。ラッキーフードはこれは何だろうか、じゃこですね。金チャクラを伸ばすとするかって書いてますけどねはいね、火曜日のラッキーフードのたくあんが入ったおにぎりセットをさっき買いましたとね、くらいさんが書いてくれてます、ありがとうございます。はい、そしてあ、石垣さんよく寝たということでね、おはようございます。なんかコメント書いてくれてるかな。はい、上司でも、あ、M ドナルドのなんちゃらマフィンを食してみるかってね、佐藤潤さん書いてくれてますね。ソーセージマフィン、あ、マフィンってついてたら何でもいいんじゃない濡れおかきないな、おせんべいお茶に浸して食べようって、書いてくれてるので、まさかのあれですね、時代屋の嫁さんのところで、濡れおかきが出るとはね。はい、そんな感じでした。やりすぎていつも足がつってる、身長は縮んでるけど頑張って伸ばそうということで、足がねつるのはね、また違う理由が原因やと思いますよ。ビタミンなんちゃらが足りてないとか、多分そんな感じのことかもしれないので、ちょっとね体の筋とか伸ばしてあまりにもつるようであれば、はい、それはちょっと違う原因の可能性もあるのでね、はい、無理のないように、はい、伸ばしてみてくださいね。たまこさん、麺類は好きですというふうに書いてくれてます。そしていちごさん、雨女なのでこの時期は傘は欠かせません。出かける前日に翌日やることをスマホにメモする癖をつけてます。今週も丁寧に準備を整えて過ごしますと。ちなみにもずくは苦手ですって書いてますねまあなんかもしかしたら海藻で食べれそうなものがあったら食べてみてください。あ、マグネシウムかな、マグネシウム不足で足つるんかな。私あんましその辺のあれ知らないで、なんか妊娠してる女性とかって結構なんか足つりやすくなったりしますからね、なんかそんなも気をつけてみてくださいね。でもマグネシウムで飲みすぎるとお腹ピーピーになるしね、難しいところですね、そういう意味ではね。はい、あ、いちごさん雨女やねんね。雨女の人、雨男の人もそうですけど、だいたい竜がついてたりするので、結構竜で有名な神社とか行ってお守り持っとくといいですよ。結構守ってくれたりしますから、はい、で竜とちゃんとつながれるようになると晴れ女になりますし、晴れ男になります。だから雨男雨女のうちはまだ竜さんとつながれてなかったりする人がいるので、もしね雨男雨女っていう自覚がある人は、はい、つながってみてください。で私 私はあのリュウさんついてくれてたりする時があるんですけど、あの基本は晴れることの方が多いです。ただ私の娘の上ね、美月さんの上の、ゆうきちゃんはね、あのものごっついでかい竜が生まれた時からついてるような子なのであの全然あのまだコントロールできるようなサイズじゃない竜が最初からついてはるので、あの楽しみにしすぎると雨が降るっていうね、そういう子だったりしますし、めっちゃ雨女なんですけど、最近はだいぶね、あの言うこと聞いてくれるようになってきたとか言ってましたから、はい、なのでいちごさんもね、ぜひ何かそういう雨女っていうことなのであれば、もしかしたら龍さんついてるかもしれませんので、龍が有名なね、ちょっと寺社仏閣行ってみるとなんかちょっと整うかもしれませんので、もしよかったら参考にしてみてくださいね。はい、非常に痛いですって書いてますね。水分不足と言われますが検索してみます。 マグネシウムなんですねというふうに、ね、書いてくれてますね。うん、なんか足つるのは多分ね、伸ばす筋だけの問題じゃないような気がしますので、はい、もしよかったらちょっと調べてみてくださいね。はい、まあそんな感じですかね。はい、なので7月もね元気に過ごしていきましょう。ちょっとエネルギー的には落ち着いた感じはしますけれども、なんとなくまだあのざわざわするような時もあるかもしれませんので、そこはね、ぜひ自分の魂とちゃんとつながって、はい、しっかりとね、自分らしく毎日を過ごせるといいなと思います。以上、みちこの占いのコーナーでした。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月に入りましてね、6月最終週、6月30日とね、ちょうど最後の日がホットブレイクの放送の日だったんですけれども、ということで上半期のランキングが出てまいりました。でこう、ね、集計してくださってる方がね、ものすごいね、素晴らしい表を作ってくださいましてですね、もうどこからの方面からでも見れるぜベイビーみたいな感じになっておりまして、はい、すごいいい感じで、なのでね、ちょっとこれを先に今週はご紹介していこうと思います。2026年の上半期、曲別ランキングでございます。20位からにしましょうね。20位が115ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったら。そして19位が117ポイントシェイクマイデイズ君を見かけた。18位が119ポイントシェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。17位が125ポイント和田正則大人が夢見て何が悪い。16位133ポイントモミユリナ日だまりの鳥。15位133ポイントシェイクマイデイズ君が変わった。そして14位135ポイントモミユリナ開いたトランプ。そして13位162ポイントシェイクマイデイズトリートメ。そして166ポイント12位モミユリナガーディアンエンジェル。そして11位が174ポイントシェイクマイデイズ青春のデッサン。ここからトップ10いきますよ。まずは215ポイント顕著君に伝えるメロディー。そして第9位が251ポイントシェイクマイデイズ独り占めの夢。第8位が269ポイントシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第7位が269ポイントシェイクマイデイズ三角公園で待つ。第6位が286ポイントシェイクマイデイズ桜前線。そして第5位が317ポイントシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第4位が356ポイントシェイクマイデイズ空はイミテーション。そして第3位が428ポイントシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位が446ポイントモミーユリナときめきドリームパレット。そして第1位が504ポイントでシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。はいね、最近は夕暮れにサイダーがねちょっとランキング上げてきておりますが、前半戦はね知りもしないでが大きく伸びておりましたので、まあそのあたりかなということなので、これまたね下半期に向けてちょっと雰囲気変わってくるかもしれませんので楽しみにしておきましょう。そしてねアーティストのねランキングで言いますとね、第1位がシェイクマイデイズで3643ポイント第2位もみゆりなは1291ポイントなんで、だいぶ離しているので、もうシェイクマイデイズの曲がやっぱりいっぱいねランキングの方には反映されてるのかなという感じがします。はい、登場回ランキングはシェイクマイデイズが294ポイントそしてもみゆりなが120ポイントということでね、こちらもやっぱりあのシェイクマイデイズがやっぱ曲数が勝っているかなという感じがいたしますので、ここから先ね、どういう形で、また年末に向けてそれぞれのねまた新曲とかも出てくると思いますのでね、どうなっていくのかなっていうのをちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思ったりします。で今週のランキングはですね、ちょっと時間があればご紹介していこうと思いますので、まずはここで1曲聴いていただきましょう。第1位に輝きました上半期ランキング第1位シェイクマイデイズ知りもしないで。

0: い、ということで今週は上半期第一に輝きましたシェイクマイデイズの知りもしないでを聞いていただきました。それではね、今週のねトップ3だけご紹介しておきましょう。第3位はワンランクダウンでブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、そして第2位が2ランクアップでしたね、顕著で君に伝えるメロディー、そして第1位が夕暮れにサイダー、選手と変わらずということでしたので、またこの後もね新曲も出てくると思いますので、下半期年末に向けてねどんな感じのランキングになるか楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。1分早かったああ終わると思って、はい、ということでね、まあ新曲とかもね出ましたらまたそれぞれの YouTube とかにも上がりますし、ね、あと岡田健さんであるとか和田雅則さんとかね、あとまたギグの方に参加してくださるアーティストの方もちょっと増えそうな雰囲気もあったりするので、まあどういう形でね動いていくか分かりませんけれども、まあうちのパームトンレコーズから CD が出たのだけのランキングなんで、ものすごく狭い範囲のランキングではありますけれども、でも皆さんが聞いていただいたからこそね、そのランキングの変動っていうのはありますし、シェイクマイデイズはねまた海外のどういう形で動いていくかっていうのもちょっとね楽しみなところではありますので、そのあたりも注目しながら、やっぱねそこがね今夕暮れにサイダーが強いので、どうしてもねランキングとしては動かない感じにはなってますけれども、まあ目指せ寺尾明さんということで頑張っていきたいと思います。それでは来週もお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Smile for you.東銀座の母エナが日々頑張る皆様に癒しと笑顔をお届けする番組です。最後まで聞いてくださいね。この番組は一般社団法人イエウラの提供でお届けします。

0: い、皆さんこんばんは。今日も8時半からはスマイルフォーユーで楽しんでください。では名古屋のケイシーさん、
1: はい、こんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、もう5月も最終という、はい、明日から6月よって、
0: はい、当然
1: そりゃそうだろう。31日だったら翌月は1日になるよねってことなんですが、うん、まあその5月、はい、もう新緑芽吹き、はいはい、どんどん暖かくなるというか暑くなってきて、
0: はいはいはい、
1: もうあとは梅雨を待つだけという感じなんですけどね。
0: はい、そうです ね、
1: もうあのジメジメ感また今年もあるのかと思うとちょっとね
0: 嫌、うん、ですよね。あの雨、毎日傘を持って歩かなきゃいけないっていうね。
1: はいはいはいはい、
0: ねえ、うん、それが面倒い
1: ねえ。でもまあこれ言い換えればね、あの思いが天に通じているのかもしれないということにもなるんですが、先週ね、エンディングの方で皆さんの方にも大切なお伝えることがありますということで、
0: はい、
1: はい、言いましたが、はい、それでは、はい、先生の方から一言どうぞ。
0: はい、いろいろなことがあって本当に楽しませていただいたんですが、私本日をもちまして、あの少しの間、しばらくの間休憩ということにさせていただきます。
1: はい
0: はい、
1: はい、ということで
0: 皆様ありがとうございました。
1: はい、うん、まあ、あの非常にね、残念なことではありますけども、まあ、昨年のちょうどね5月連休ゴールデンウィークのね最中、5月4日から、はいはい、えな先生番組の方をねまた再開して、皆さんに楽しんでいただいてたわけですけども、まあこのところ、はい、えな先生がまあお忙しい状況でありまして、はい、なかなかそのねサロンの方にもあのいられないような、いろいろとねそのまあ講師にわたってお忙しい状況ということで、まあ、
0: はい、
1: ね、そうなってきたらやっぱりえな先生のやっぱり